0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
0: Universul ideilor. Realizator Simona Vlasa.

0: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, cu sănătate multă, pace în suflet și lumină în gând, vă spună de la microfon Simona Vlasa. Suntem din nou împreună și pentru că suntem, iată, într-o lume plină de idei, dar și de frământări și îndoieli, m-am gândit că astăzi ar fi potrivit să aduc în atenția dumneavoastră un subiect actual. Vedem foarte mulți oameni depresivi, foarte mulți oameni neliniștiți, foarte mulți oameni care au tot felul de angoase și îndoieli. Vedem că societatea nu merge așa cum ne-am dori și, sigur, văzând toate aceste lucruri, auzind toate aceste lucruri, mi-am pus firesc o întrebare. Cum putem converti stările mai puțin plăcute, stările de anxietate, în stări cât se poate de pozitive, de luminoase, de frumoase, în stări care să ne aducă bine, bine pentru noi și pentru cei din jurul nostru? Și gândindu-mă așa la posibile răspunsuri care pot fi date în variate domenii și pe multiple tonuri, iată, m-am gândit că ar fi important să invit în studioul Radio Renașterea un psiholog practician, zis și făcut, și am invitat-o în studio pe doamna Ceraselea Libeg. Domnia sa este psiholog clinician, este scriitoare, poetă, este om de presă cu o bogată activitate în televiziune și în radio, este realizatoarea emisiunii Psihologie și Viață. Doamna psiholog Ceraselea Libeg a mai fost invitată în studioul nostru, am avut discuții pe diverse teme și iată, m-am gândit că ar fi foarte necesar și potrivit să primim și sugestiile, sfaturile, gândurile domniei sale și am invitat-o în dublă calitate. Ca specialistă în psihologie, psiholog clinician, dar și ca scriitoare, poetă, pentru că versurile pe care le scrie sunt de o mare sensibilitate și trăire emoțională. Și poate și de aici întrebarea, cum putem să convertim stările mai puțin plăcute, stările anxioase, prin diferite metode, una dintre ele fiind și scrisul, în stări luminoase, frumoase, pozitive, benefice. Doamne ajută și bine ați revenit în studio!
1: Doamne ajută și bine v-am regăsit! Mă bucur foarte mult să ne aflăm acum aici în lumea ideilor și să găsim soluții pentru ceea ce e greu de dus și de suportat și de înțeles câteodată prin ceea ce ni se întâmplă în suflet.
0: Psihologie și viață. Viața uneori e atât de complicată și are nevoie de atât de multe răspunsuri pe care le căutăm în fel și chip, fiecare după cum simte și după cum alege. Avem nevoie de repere și avem nevoie categoric de liniște, de bucurie, de împlinire, să ne adunăm sufletește și avem nevoie, bineînțeles, de oamenii care să ne ajute să mergem pas cu pas și să găsim cele mai potrivite răspunsuri pentru noi, pentru situația pe care o traversăm.
1: Da, este foarte bine punctat. Mereu căutăm răspunsuri și clarificări. Viața e complicată, dar dacă privim așa cu obiectivitate, cel mai mult timp din viața noastră nu e timpul cel mai greu. Însă, atunci când ni se întâmplă lucruri mai greu de dus, atunci timpul parcă se dilată și acoperă tot ce a fost liniștit, bine și controlat. Și avem nevoie atunci când ne e greu de cineva care să ne ajute să clarificăm, să dăm sens la ce se întâmplă, să înțelegem pentru a avea o semnificație acel ceva ce ni se întâmplă și a putea în astfel de circumstanțe de înțelegere de plină să și suportăm ce ni se întâmplă sau să modificăm acea stare ducând-o spre o stare echilibrată. Căutăm mereu echilibru și e foarte, foarte greu pentru că Nevoia de echilibru e foarte pregnantă când e greu și îl căutăm echilibrul mai mult atunci când ni se întâmplă ceva negativ, fără să înțelegem deplin semnificația lui în circumstanțe pozitive. Atunci ni se pare totul firesc, mergem duși de fluxul vieții, fără să apreciem suficient sau să fim recunoscători pentru binele pe care îl trăim sau să-i dăm semnificația care ar merita-o.
0: Tot binele și așa cum se spune, toată bucuria vine de la bunul Dumnezeu, dar Dumnezeu trimite în cale oamenii de care avem nevoie pentru a putea să mergem mai departe. Și fiecare întâlnire este o bucurie. Dar cum poate fi găsit cuvântul potrivit pentru a scoate pe cineva din criză sau dintr-o stare apăsătoare, neplăcută? Există un mecanism, există ceva anume prin care să reușești să-l ridici pe celălalt?
1: Există niște explicații simple pentru întrebările grele, în sensul că nu e necesar un cuvânt miraculos sau o rețetă standard de abordare, ci un principiu de abordare a persoanei aflate în suferință. Cel mai important ingredient e înțelegerea corectă și necosmetizată și validarea a ceea ce acea persoană simte și trăiește și experimentează, pentru că dacă nu e înțeles corect, atunci el nu poate să regăsească răspunsul corect la persoana care îi se adresează, psihologului sau unui prieten sau unui membru al familiei. E extrem de important să poți reflecta empatic de plin, să te pui tu în situația persoanei respective, să poți să înțelegi și durerea, și speranța, și nevoia pe care o are în acel moment. Nu e foarte simplu și presupune un exercițiu și de lungă durată, pentru că, da, te consumă și te obligă să nu faci greșeli, pentru că poți face mai mult rău decât bine dacă minimalizezi problema sau îi spui că nu e nimic grav, totul va fi bine, la sigur, fără să ai niciun motiv să-l asiguri că totul va fi bine, producând numai pe moment o liniștire, însă propulsându-l într-o zonă periculoasă în situația în care se complică lucrurile. Onestitate, sinceritate și până la urmă adevăr. Singurul ingredient care dă siguranță în orice situație de viață e adevărul. Nu putem să fugim de nimic din zona aceasta a adevărului realității vieții noastre.
0: E firesc să ne punem o oglindă, nu? Să ne privim într-o oglindă.

0: nevoie de tine ca un element de sprijin și de ajutor profesionist și corect, nu de o altă persoană care plânge alături de el și sporește cumva suferința acestuia. E importantă oglinda, dar e foarte greu singur să te pui în oglindă, pentru că e cel mai greu să fii detașat și obiectiv când e vorba de tine. Dacă am face așa un exercițiu simplu, cum îi înțelegem și îi vedem pe ceilalți, mult mai corect decât pe noi, pentru că noi suntem foarte implicați emoțional față de propria noastră viață și tot ce ni se întâmplă și vrând, nevrând, apare un subiectivism în analiză. Dar oglinda, totuși, odată invocat așa ca idee, adică hai să mă văd în oglindă chiar cum sunt, deja te obligă puțin să te dai un pas în spate față de emoțiile ce le ai și să îndrăznești, să analizezi ce e realitatea momentului acestuia de viață pentru tine, ce s-a întâmplat, ce pot face, care e cursul cel mai corect față de mine însă, în acest context. Și atunci tot mai corect poți să iei deciziile pe care le ai de luat, fiindcă de multe ori momentele grele presupun decizii și decizii de viață, că presupun niște schimbări în noi. Momentele grele și ele sunt bune, dar ele ne schimbă totuși și ne obligă la decizii și atunci e bine să fim mai echilibrați, mai lucizi și mai obiectivi.
1: Le este frică oamenilor să-și asume responsabilități?
0: Da, sigur că da. E foarte greu când îți asumi responsabilități, pentru că în momentul acela tu intri în zona în care poți și regreta ce responsabilități sau decizii ai lua, poți să faci greșeli. Inevitabil, când facem ceva, greșim câteodată. În rolul de victimă e cel mai simplu, atunci nu-ți asumi responsabilități, în momentul acela doar ești ajutat, sprijinit, ghidat de altcineva. Când ești pe cont propriu, atunci e mai greu, te și simți singur, riști să și greșești, riști să schimbi puțin cursul lucrurilor într-o manieră poate nedorită, dar și dacă reușești, e vindecător să-ți asumi responsabilitatea, pentru că ai mulțumirea aceea că, uite, am putut, chiar dacă a fost greu, să judec corect lucrurile, să le analizez bine și să evaluez ce-i de făcut.
1: Am depășit o etapă.
0: Am depășit o etapă, crește puțin încrederea în sine. În momentul în care e responsabilitatea asumată, crește speranța pentru ce urmează dacă reușim. Și oricum merită să ne asumăm această responsabilitate, fiindcă în viață, până la urmă, în cea mai mare parte, suntem pe cont propriu. Nu e totdeauna cineva lângă noi să ne ajute, să ne ghideze.
1: Din practica dumneavoastră de ani și ani de zile, care sunt cele mai mari frici ale oamenilor și cum pot fi acestea convertite în speranță, în liniștire, în bucurie și până la urmă în asumarea responsabilităților?
0: Sunt niște frici fundamentale și sigur că nu numai frica de moarte, care stă dincolo de multe frici ale noastre, sau frica de pericol, frica de singurătate. Există și o frică despre care merită să vorbim puțin, frica de libertate, care se leagă de ce am vorbit mai înainte. E un număr însemnat de oameni cărora le este frică de libertate, pentru că ea obligă, presupune responsabilitate, implicare, muncă, trudă, riscuri. Și fricile sunt, din punctul meu de vedere, oricum, cele mai frecvente tulburări emoționale cu care ne confruntăm încă de când suntem copii până în ultima clipă. Ne e frică de schimbări, pentru că cele mai multe provocări ale vieții produc niște modificări ale circumstanțelor în care controlam, în care eram deplin responsabili și siguri. Ce putem face și cum le putem transforma? Ca să transformi o stare emoțională, practic este obligatoriu să înțelegi modul în care tu gândești despre ce ți se întâmplă. Modul în care tu te raportezi la ceea ce ți se întâmplă, cu ideile pe care le ai, soluția e tot acolo, la nivelul ideilor, a gândurilor noastre, care sunt distorsionate cel mai frecvent din cauza angoaselor pe care tot ele le provoacă. Și atunci, ce putem face? Ne confruntăm cu gândurile negative

0: și iraționale pe care le avem, care ne copleșesc și ne creează emoțiile și le disputăm într-o manieră cât se poate de rațională. Adică încercăm să fim obiectivi în modul de gândire și să nici nu ne judecăm modul de gândire greșit neapărat, că nu asta înseamnă disputare, nu ne acuzăm suplimentar ca să sporim stresul, ci încercăm să înțelegem de ce vedem așa lucrurile în acel moment, să fim suficient de înțelegători cu noi și să acceptăm să vedem care ar fi gândul opus sau diferit, care ar putea fi pus în relație cu același eveniment de viață, care să ne poată ajuta să mergem mai departe. Dar nu ne păcălim, nu să ne păcălim, nu să fugim de realitate și să zicem hai să ne gândim la ceva frumos. Nu. Hai să vedem de ce este mie frică în acest moment de viață de singurătate. Pentru că n-am experimentat-o suficient, pentru că o consider periculoasă, pentru că nu văd și valențele nu neapărat pozitive, măcar neutre ale unei astfel de situații. Pot să am încredere totuși pe ceea ce sunt eu, pe mine însă, pentru că atât de frecvent am demonstrat că pot face și unele lucruri de unul singur. Sunt suficient de matur sau de pregătit să pot fi așezat în propria mea viață, cel puțin pentru o perioadă și așa. Am alte alternative? Nu. Dacă n-am alte alternative, cât mă ajută și cât îmi folosește să mă deznădăjduiesc și să zic nu pot singur? Dacă n-am alte variante, până la urmă, în traiul de zi cu zi, sunt obligat să fac față singur. Ar fi mai util să nu creez suferință legată de acest eveniment de viață, că sunt singur în această perioadă. Ar fi mai adaptativ să încerc să mă uit pe rezultatele activităților mele de zi cu zi în contextul ăsta de singurătate, da. Deci tot ideile vor da răspunsul corectiteile noastre generate față de ceea ce ni se întâmplă. Nu din afară și nu din ceea ce înseamnă evenimente de viață diferite se va crea schimbarea și adaptarea, ci tot din munca în interiorul nostru, în interiorul gândurilor pe care le avem. Emoțiile noastre sunt corelate cu perspectivele ce le avem, de fapt. Asta e clar. Și perspectivele acestea sunt îndreptarea spre ceva care e durabil și asiguratoriu, de exemplu spre credință, îndreptarea spre noi înșine, sporind încrederea în noi și bazându-ne pe datele realității care spun da, ai putut de foarte multe ori, chiar poți, în acest moment ești sănătos, ești integru, ai un loc de muncă sau ai ceva important de făcut în această viață, du-te mai departe. Deci sunt niște elemente de siguranță pe care tot noi le creăm pentru a ajunge la o stare mai bună. Nu neapărat spre o stare mai fericită și de exaltare și de bine desăvârșit, dar e bine să fim înțelegători cu noi și să vedem tendința. Parcă nu mai e chiar atât de greu ca ieri, parcă e puțin mai bine decât alaltă ieri. Înseamnă că merg pe un drum corect.
1: Da. Ați vorbit de frica de singurătate, dar mai sunt și alte frici. Frica de boală, frica de criză economică, de faptul că nu mai ai resursele pentru a-ți asigura viața, existența, traiul de zi cu zi, frica de insecuritatea socială, frica de război, frica de ce se întâmplă în jurul nostru. Vedem acum tot felul de fenomene din acestea care, din păcate, afectează foarte mult tinerii, da? Consumul acesta teribil de droguri, de substanțe interzise, lipsa siguranței la un moment dat, chiar pe stradă. Deci sunt fricile de accidente de tot felul. Sunt tot felul de frici din acestea. Sigur, și ați vorbit și de gândul acesta că este foarte important să ne facem o radiografie și să vedem cu ce putem înlocui o stare negativă. Deci un fel de antiteză, da? Teză și antiteză pentru a putea merge mai departe, pentru a primi acest influx de bine, pas cu pas, zi după zi. Sigur, vine acum o altă întrebare. Sfinții părinți vorbesc foarte mult de paza gândurilor, de felul în care gândurile pot să exercite asupra noastră un război nevăzut. Există un anumit rău pe care uneori îl experimentăm în viața noastră fără să ne dăm seama și remediul cel mai la îndemână este credința și legătura permanentă cu Dumnezeu, cu biserica. Pe de altă parte, cât suntem de dispuși să facem această analiză foarte complexă, da, a propriilor noastre trăiri, și trăirile interioare și trăirile în raport cu ceilalți.
0: Da, din sutele de frici care există, că există zeci și sute de frici bine definite, putem, dacă le observăm, putem să tragem concluzia că, de fapt, cel mai mult ne înspăimântă pierderea controlului și a siguranței. Pentru că foarte multe asta generează sentimentul că nu am control nici în ceea ce se întâmplă în exterior, nici în ceea ce mă privește, în raport chiar și cu mine. Nu am totdeauna control absolut. Și întrebarea era cât de
1: dispuși suntem
0: să ne confruntăm cu propriile noastre gânduri. E foarte dificil pentru că presupune un travaliu adesea, în toată regula, o renaștere a noastră în raport cu modul în care gândim. E mai ușor să îți trăiești emoția, să plângi, să te înfurii, să tremuri de frică, decât să te confrunți cu gândurile tale. Și, într-adevăr, pericolul este în gânduri. Acolo se strecoară îndoiala, nesiguranța, disperarea și frica în sine, din punctul meu de vedere și nu numai al meu, că găsim și în scrierile religioase, este un păcat. Demonstrează ceva nu tocmai plăcut despre noi, frica și disperarea, că noi nu avem încredere și credință deplină, dacă ne permitem să trăim tot timpul cu o frică și o nesiguranță, că vrem noi să deținem controlul total, ori așa ceva sigur că nu este posibil și nici nu este necesar, aș zice. Nici nu este necesar să ajungem la situația aceea de control deplin a tuturor situațiilor, pentru că ne-am aflat într-o poziție apoi destul de periculoasă și de gravă. Am fi prea încrezuți, prea infatuați și am putea face foarte mult rău dacă am ști că avem un control deplin asupra tot ce se întâmplă în lume.
1: Intervine mândria și autosuficiența.
0: Exact, și autosuficiența, da. Este greu și cei mai mulți nu sunt dispuși să facă gestul acesta de confruntare cu propriile gânduri singuri. Și atunci au nevoie de cineva care să-i ghideze și nu-i nimic greșit în asta, pentru că poți să îți faci și rău dacă nu ești suficient de conștient de ce ai de făcut și poți să te adâncești în credințele acele iraționale și negative și să consideri că ție ți se întâmplă cel mai rău lucru și e nedrept și atunci cei care nu trec prin așa ceva ar trebui pedepsiți, că lor le e bine și ce cu inechitatea asta sau de ce mi se întâmplă mie, nu e o întrebare rară. Și atunci e bine să fii ghidat de cineva care să fie până la urmă cel care te îndreaptă spre punctul cardinal corect.
1: Acceptarea și adaptarea la noile situații de viață, iată două cuvinte cheie, mai sunt și alte cuvinte legate de aceste aspecte. Acceptare, deschidere până la urmă, da? Asimilarea, că așa se spune, o situație de viață până la urmă, ca și orice aliment, trebuie metabolizată. Ei, acest metabolism la unii este mai rapid, la alții este mai încet, nu există o constantă.
0: E foarte adevărat. Și cuvântul acceptare, din punctul meu de vedere, e fundamental pe parcursul întregii noastre vieți. În momentul în care accepți ceva, nu e vorba de obediență, e vorba de înțelegere a puterii tale asupra procesului de schimbare pe care l-ai dori sau nu l-ai dori. Schimbările toate presupun niște etape și mai ales schimbările negative, schimbările dureroase, la acestea mă refer, schimbările, de exemplu, în situația unei pierderi, presupun niște pași Nu poți dintr-o dată să ajungi la acceptare. La început e surpriza, șocul și ca atare nu poți metaboliza ideea aceea și atunci o negi. Nu mi se poate întâmpla mie, nu vreau să aud asta. Și atunci apare ca primă formă de adaptare. Nu-i ceva greșit, e ceva natural. Să îți oferi un răgaz ca să înțelegi ce se întâmplă, măcar câteva clipe sau câteva zile sau o perioadă. Și negarea apare ca primă măsură, apoi revolta, de ce mi se întâmplă mie, apare ca idee și apare furie față de toți cei care au fost acolo părtași la schimbarea nedorită. Și e o revoltă uneori care merge foarte departe, până la ideea de păcat putem ajunge, să te revolți și pe divinitate. Apar și astfel de situații în momentul acela. Apoi apare o formă de negociere, parcă îndrăznesc să sper și poate dacă mă rog sau poate dacă îmi cer sprijin altora, schimb ceva. În bine, readuc echilibrul acel la preexistent șocului și ideii de schimbare în viața mea. Apare apoi o deprimare la cei mai mulți pentru că e realizată ideea, s-a metabolizat tot ce a însemnat noutate și ajung la concluzia nu se mai poate reveni la ce a fost înainte complet. Poate parțial în unele situații, în unele cazuri de evenimente de viață, alteori nu se mai poate reveni la ce a fost înainte și se deprimă. Și după ce se consumă și procesul acela de deprimare, că uneori și durerea îi necesară ca să poți să înțelegi și să asimilezi ce ți se întâmplă, apare acceptarea într-un final. Apare acceptarea care e eliberatoare pentru cel care parcurge tot procesul acesta, pentru că nu se mai lasă copleșit în momentul în care accepți, chiar dacă doare foarte tare, nu te mai zbați ca să schimbi lucrurile ce nu mai pot fi schimbate.
1: Acest aspect sau această etapă se consumă și în cazul bolilor,
0: da,
1: de pildă.
0: Sigur,
1: da,
0: sigur.
1: Și în cazul
0: unor boli care sunt incurabile sau în cazul unui deces sau în cazul unei pensionări. Nu putem să punem semn egal între evenimente, însă fiecare persoană poate să dea o dimensiune foarte amplă unui lucru care poate pentru unii minor. Trăim fiecare în felul nostru, toate evenimentele vieții. Unii mai intens, alții mai puțin intens. De aia e foarte important să nu judecăm, că vezi pe unele persoane că transformă într-un caz grav ceva ce pentru majoritatea nu e grav. Așa vede el în acel moment și e important să putem să înțelegem.
1: Da, și foarte important să nu judecăm.
0: Da, asta
1: să
0: este
1: nu judecăm, să nu
0: condiția
1: etichetăm.
0: Supremă, să nu judecăm oamenii, ci să încercăm să înțelegem. Judecându-i, deja îi pui la colț și nu mai ești dispus, de fapt, să oferi tot ce poți ca să-l ajuți. Dacă îl judeci, nu mai oferi mult.
1: Sigur, tendința noastră, da, omenește vorbind, este aceea de a judeca, de a eticheta, da. De a critica, de a...
0: Da, atunci când judeci nu te mai implici și e mai comod, e mai simplu să judeci, că atunci nu mai faci efortul să te implici.
1: Să reținem acest lucru.
0: Da.
1: Când judecăm, nu ne implicăm.
0: Nu. Cel care judecă, de fapt, stă deoparte față de problema celuilalt. Și e o explicație și aici. Oamenii fug de ce le poate crea și lor disconfort. Caută cu precădere ceva ce le creează satisfacție, bucurie. E o căutare a stării de plăcere, de bine. Dar uită că doar atunci când te implici poți simți un bine suprem și poți să simți o bucurie autentică, când poți să ajuți pe cineva, că mergem la o petrecere împreună, mare bucurie. Dar când ajuți pe un om și să iasă din starea aceea grea în care se află, e alt gen de bucurie, mult mai corectă și deplină. Mult mai corectă față de definiția în sine a bucuriei sufletești.
1: Da. Iată, discutăm despre aspecte legate de psihologie și psihologie clinică, dar vreau să trecem în celălalt registru, și anume al literaturii, al poeziei, pentru că le spuneam ascultătorilor că dumneavoastră, stimată doamna Cerase la Libeg, sunteți dincolo de un specialist în domeniul psihologiei, da, psiholog clinician, sunteți și scriitoare și poetă și aveți o activitate vastă în acest domeniu și realizatoarea emisiunii Psihologie și Viață, deci și om de presă. Cum se face trecerea aceasta? Cum ați făcut, de fapt, trecerea de la problemele de psihologie la ceea ce înseamnă scriitura poetică literară? Aveți și câteva cărți publicate.
0: Acum, dată fiind întrebarea, ajung la concluzia că de fapt nici n-am trecut dintr-un plan în altul, că tot eu sunt și în cabinet și când scriu o carte. Și în cabinet folosesc metafore, și în cabinet fac trimitere către o poezie, și în cabinet, ca să înțeleagă mai bine ce îi se întâmplă unui om, poate că îi oferă o frază poetică. Pentru că avem șansa asta de a folosi cuvintele în cabinet și avem șansa aceea de a ne oglindi mai bine atunci când folosim un strop de literatură între noi. Poate că sunt și eu la un prea plin de idei, că tot vorbim de lumea ideilor când ies din cabinet, și ca să mă eliberez puțin de unele, am găsit forma aceasta de a pune pe pagină unele idei și se transformă și în poezii și în romane, sigur. Dar tot eu sunt cu aceeași sinceritate în fiecare spațiu și în fiecare loc și în raport cu ceilalți oameni. Nu diferă cu nimic o ședință de psihoterapie din cabinet ca abordare, sinceritate, deschidere cu o emisiune despre știu eu ce subiect interesant. Nu aplic o mască, acum intru cu masca de psiholog și voi fi neutru și impenetrabil la orice ca să pot să găsesc soluții și procesez ca un robot. Tot eu, omul din totdeauna, sunt și acolo și tot o oră ține ședința, are un termen clar ca și o emisiune și cel din fața mea e la fel de important ca un celebru medic sau ilustru om de știință. Respect foarte mult suferința oamenilor și le acord o importanță deosebită cuvintelor și gândurilor pe care ei mi le spun, poate mai mult decât în cărțile pe care le scriu sau în emisiunile pe care le fac, sincer, pentru că responsabilitatea mea în cabinet e de zeci de ori mai mare. Acolo eu trebuie să fac bine, neapărat, să iasă din cabinet cu o parte din poveri puse jos și cu o speranță în plus pentru ce urmează.
1: Da, deseori le spuneți oamenilor să meargă la biserică, să se apropie de Dumnezeu, de credință, pentru că aceasta este salvatoare.
0: Da, sigur, adică elementele sigure, stabile, sunt cele pe care le caut și dacă persoana este credincioasă, întotdeauna există o șansă în plus. Există un reper fundamental valoric pe care e obligatoriu să-l folosească în astfel de momente pentru a se regăsi și a regăsi puterea. Și am avut bucuria de a colabora cu preoți și de a fi cei care mă ajută și în sensul acesta că pot să îi trimit pe unii dintre pacienții mei către ei. Și e foarte important, pentru că lucrăm cu sufletele oamenilor, nu e puțin lucru și nu putem singuri. Câteodată avem nevoie de ajutor și să ne știm limitele. Atâta pot eu. De aici încolo e nevoie de altceva. Le spun asta cu onestitate și apreciază și ei, pentru că văd importanța lucrurilor la dimensiunea corectă.
1: Da. Spuneam că scrisul este eliberator. dar este și împovărător în egală măsură, pentru că și a scrie reprezintă un travaliu până la urmă și a scoate câteva idei importante, interesante, frumoase, presupune un exercițiu și o oglindă pusă în față, filtrul acela sufletesc atât de important, care nu poate fi înlocuit niciodată cu nimic. Cum vă raportați la această oglindă și la acest travaliu?
0: Uneori ne place să suferim pentru ca să producem ceva, adică ne asumăm și asta. E greu. Mi-au plăcut totdeauna lucrurile grele și provocatoare, pentru că, în mod sincer, acele momente dificile și provocatoare au scos cei mai buni din mine până la urmă și la nivelul gândurilor și al faptelor mele. Nu e simplu să scrii, e nevoie și de timp și de expunerea ta în fața celorlalți, dar e eliberator și nu numai eliberator, e și foarte constructiv, pentru că în momentul în care scrii, nu numai că te eliberezi de gânduri, dar le și structurezi și le pui în fața ta, obligându-te pe tine să înțelegi de ce a fost așa, de ce gândești așa, te înțelegi mai bine și de ce trăirile tale au fost atât de intense în anumite circumstanțe, fiindcă, vrând nevrând, ne inspirăm din viață, din tot ce înseamnă viață, viața din jurul nostru exprimată superb în natură, în oameni, sau trăirile ce le avem noi vis-a-vis de toate astea. E un filtru de care cred că nu sunt totdeauna foarte conștientă, recunosc. Mă las dusă de fluxul conștiinței mele când scriu și tot foarte sincer recunosc că uneori în momentele în care sunt inspirată, eu nu știu de unde și cum vine în viteză așa o avalanșă de idei și simt că toate sunt superbe și scriu și scriu și nu se mai termină. Când ești inspirat, e o stare foarte frumoasă. Vin și perioade în care nu mai ești așa de inspirat, o pauză și atunci te gândești oare ce se întâmplă, dar parcă se dictează uneori ideile și curgă construind așa cărți.
1: Vă oferă confort sau vă scoate din confort?
0: Îmi oferă confort întotdeauna. Dar e și un exercițiu vechi și aceasta e adevărat, că e un exercițiu vechi de când eram copil până în prezent. N-au fost pauze în care, să zic, ani de zile în care să nu scriu, chiar dacă nu am publicat. Dar de scris am scris. A fost un exercițiu catartic pe care l-am folosit. Nici nu mi-am dat eu seama, probabil când eram adolescentă sau foarte tânără, că scriu ca să ard stări și să clarific lucruri și să dau sens și să înțeleg ce-i viața mea.
1: În psihologia modernă văd că se recomandă adeseori celor care vin în cabinet să scrie, să-și aștearnă gândurile pe o foaie de hârtie sau chiar pe un carnețel să noteze diferitele stări în zilele care curg. Văd că este un exercițiu care se folosește și la nivel psihologic. Da. Cum îl vedeți? Unii sunt sfătuiți să deseneze, alții să scrie, alții pur și simplu să iasă în natură, să se bucure de un fir de iarbă, de o floare, de cerul senin sau mai puțin senin. Cum vedeți aceste lucruri?
0: Vreau să vă spun că noi lucrăm cu materialul clientului. Și atunci, când am spus că stările noastre emoționale derivă din gândurile noastre, înseamnă că avem foarte multe gânduri în cabinet acolo. Materialul clientului e compus din foarte multe gânduri, dar și cu anumite abilități pe care le are în a se exprima. Dacă acea persoană este un pictor, va picta. Dacă acea persoană este, mai știu eu ce, constructor, va construi.
1: Dacă are
0: înclinații, da. Dar cel mai frecvent oamenii vin ca să exprime gânduri. și frământări și planuri eșuate și planuri care îi îngrijorează. Și atunci, indicația frecventă e să pună pe hârtie ceea ce îi frământă, în momentele de criză, în mod special, să le noteze. Sau, dacă nu înțeleg ce e viața lor, să scrie despre viața lor. Sau, dacă au pierdut pe cineva și au rămas cu probleme nerezolvate între ei și acea persoană, să scrie ceva, ca și când ar trimite o scrisoare către acea persoană, clarificând ce nu au spus. Sunt multe, multe situații în care un jurnal poate, de exemplu, să ne ajute să radiografiem anumite tipare de comportament sau anumite gânduri care revin și pun probleme. Sau poate să te salveze din depresie modul acesta de abordare, să scrii. Am avut un astfel de caz în care o persoană mai în vârstă a scris atât de mult încât s-a construit o carte din ceea ce au însemnat relatările despre viața sa.
1: Frumoasă inițiativă și ne duce cu gândul la faptul că niciodată nu e prea târziu. Adică atâta timp cât avem viață în noi, atâta timp cât avem acest dar al vieții de la bunul Dumnezeu, putem să facem lucruri, să creăm, să mergem mai departe, să găsim acele elemente care ne ajută să zâmbim, să fim încrezători și să dăruim altora din ceea ce suntem noi.
0: Da, nu e ok să ne judecăm viața crezând că doar atunci când suntem tineri, viața e frumoasă și bună. Viața e frumoasă și bună atâta timp cât există și e important să ne bucurăm în fiecare etapă de ceea ce ne oferă ea sau să acceptăm durerile și greutățile din fiecare moment. Toate au un sens și răspunsurile nu sunt neapărat la noi, dar e bine să acceptăm și să ne bucurăm de ceea ce e viața noastră.
1: Iată o altă frică, pentru că tot pomeneam la începutul întâlnirii noastre de astăzi despre frici, angoase, anxietăți, frica de îmbătrânire și care este generalizată, pentru că să nu uităm, toate statisticile arată că societatea îmbătrânește. Îmbătrânirea vine la pachet cu o serie de suferințe, de boli cronice, cu o serie de neputințe, cu diferite costuri împovărătoare. Frica de a îmbătrâni, sau poate este o știință,
0: da, îmbătrânirea. E o știință să știm îmbătrâni frumos. Să fim realiști și să înțelegem că, da, a fost perioade de bine și de frumos și de succes de plin când am fost tineri, dar nu înseamnă că bătrânețea va veni neapărat numai cu suferințe și greutăți. Sunt și anumite presiuni sociale în acest moment. Oamenii vor să rămână tineri ad eternum, parcă nu mai acceptă ideea să apară un rid, să apară un fir de păr alb, să fie puși în inactivitate. Ar vrea să rămână tineri și, într-adevăr, s-a și produs o schimbare, adică și etapele de viață nu mai sunt structurate ca în urmă cu 25 de ani. Nu sunt mai sunt considerați vârstnici cei care au vârstă de 60 de ani. În urmă cu 50 de ani erau bătrâni considerați de la vârste mai mici. Doresc să fie activ, trag de ei și nu acceptă realitatea. Inevitabil vom îmbătrâni. Am cunoscut foarte mulți vârstnici care s-au bucurat de perioada de maturitate deplină și nu s-au plâns și nu au fost necăjiți că au îmbătrânit. Până la urmă e o șansă să poți îmbătrâni, să poți ajungi și etapa aceasta de viață.
1: Da, dar nu mai înțelegem lucrurile acestea sau îl negăm sau parcă ne rușinăm, da, că îmbătrânim, că da, trece timpul.
0: Și poate că e și o reacție socială inadecvată. E o anume discriminare a vârstnicilor și îmi permit să zic asta. Și în spitale și social. Sunt foarte mulți tineri care sunt extrem de agresivi față de vârstnici, nu neapărat fizic, dar verbal. N-au răbdare cu ei, nu doresc să vadă un om care merge mai greu sau care se mișcă mai încet la casa de la supermarket. Cred că ei vor rămâne mereu tineri, dar se înșală amarnic. În spitale sau în alte locuri se fac aluzii răutăcioase de genul: ai putea să te mai uiți și în buletin și asta e, acum ai la vârsta asta ce să mai facem, ce vă doriți la vârsta aceasta, acceptați cu stoicism durerea și suferința, ceea ce nu e corect. Fiecare om are șansele lui și medicina nu este doar pentru oamenii tineri, ci pentru toți.
1: Așa este. Lucrul acesta ar trebui subliniat și ar trebui să se înțeleagă cu foarte multă luciditate și responsabilitate, atâta timp cât avem viață lăsată de la bunul Dumnezeu, și dacă este 0,0001% însănătoșire, pentru acea șansă trebuie făcut tot posibilul, sigur, trebuie luptat și trebuie înțeles fiecare om așa cum este. Vârsta nu este un criteriu.
0: Nu este un criteriu.
1: Timpul este o conveniență, să nu uităm acest lucru.
0: Da, și tare mult contează vârsta sufletului nostru, care e mereu o vârstă tânără.
1: Da,
0: de fapt.
1: Da, eu mă bucur că ați atins acest aspect, care este unul foarte sensibil și aș putea spune chiar dureros, pentru că și la 50 de ani ți se spune că deja ești bătrân. Poate că, dar totuși.
0: Da, nu putem să fugim de realitate, nici să o tot cosmetizăm și să o ascundem sub preș. Asta e realitatea și ea generează și niște suferințe emoționale, că încep să te temi. Poate să fie și asta un motiv.
1: Da. Pe de altă parte, acest marketing agresiv care spune că 60 e noul 40, da? Diferența aceasta de 20 de ani, deci 60 de ani înseamnă de fapt 40 de ani în accepțiunea societății moderne și axată pe marketing, ceea ce este din start o idee falsă. Nu se poate.
0: Da, nu se poate și nu e corect față de noi înșine să credem că suntem altcineva decât cei care suntem.
1: Da.
0: Pe oricine putem păcăli. Putem să ne facem operații estetice, putem să ne îmbrăcăm într-o manieră care să îi deruteze pe ceilalți. Dar pe noi tot nu putem să ne păcălim. Adică noi știm adevărul. De ce nu am fi sinceri și cu cei din jur?
1: Așa este.
0: De frică? Fapt... Frica se poate rezolva gândind corect și rațional și acceptând realitatea fix cum e.
1: Exercițiu de sinceritate,
0: da,
1: până la urmă.
0: Exact.
1: Da, și ieșirea din ipocrizie. Iată un alt element care cred că este esențial și cred că merită să fie abordat, să nu fim ipocriți.
0: Da. Ipocrizia e clar că e tot o formă de negare, tot un mod de adaptare la ceva ce ne este inconvenabil, dar e dezadaptativă. Sigur că e dezadaptativă, plus că are și niște rezultate sociale, pentru că cei din jur observă și acceptă sau nu ipocrizia celorlalți.
1: Da. Ne apropiem de finalul întâlnirii noastre de astăzi, stimată doamna Ceraselă Libeg, și vreau tare mult să... Acum, dacă vă întreb de planurile de viitor, sună atât de banal și nu are nicio legătură cu lumea aceasta a ideilor, dar aș vrea să vă provoc să ne spuneți câte ceva despre romanul la care lucrați. Lucrați la un roman.
0: Da, lucrez la un roman și recunosc că sunt într-o pauză de inspirație, dar știu la fel de bine că această pauză, ca orice pauză, are și sfârșit și atunci voi termina. Am scris 3/4 din el, dar în acest moment chiar nu sunt inspirată și nici nu mi-am alocat suficient timp, și asta e adevărat. Scuze pot fi găsite, dar realitatea e asta că e lăsat puțin deoparte, însă aștept momentul acela să mă reapropiu de el. Mă va chema cumva inspirația spre a scrie în continuare?
1: Este un roman autobiografic?
0: Nu este un roman autobiografic. Foarte mult m-am inspirat în tot ce am scris până acum, din ceea ce mi se oferă în cabinet ca surse de inspirație, fără să dezvălui ce persoane mi-au sugerat anumite idei, dar e o sursă de inspirație un cabinet de psihoterapie. Recunosc, cu onestitate, mă inspiră oamenii care vin la mine și le și place când se regăsesc printre rânduri.
1: Scrieți despre situațiile de viață.
0: Situații de viață, da. Situații de viață, atitudini. Și chiar dacă noi suntem foarte, foarte diferiți ca oameni și mulți și diferiți, acțiunile noastre și reacțiile noastre emoționale nu sunt foarte diverse. Adevărul e că noi, dacă am fi foarte onești și cinstiți, am putea fi foarte empatici și înțelegători cu cei de lângă noi, cei din jurul nostru, pentru că suntem extrem de asemănători, de fapt. Nu există decât o gamă de emoții, anumite emoții. Nu sunt în plus sau în minus, că le nuanțăm, le combinăm într-un fel sau altul. Nu există o gamă nelimitată de reacții atitudinale sau de reacții comportamentale, de fapt. Și ne putem regăsi sau putem să înțelegem pe cei de lângă noi dacă privim lucrurile așa. Ori înțelegerea și acceptarea lor ne va face viața mai frumoasă.
1: Vorbim de o matematică a sentimentelor, a trăirilor, a tipologiilor.
0: Putem vorbi, de ce nu? Până la urmă, universul nostru e matematic. Poate fi gândit așa ca un univers ce poate fi clarificat. Că matematica oferă claritate și atunci putem vorbi despre un univers în care e o matematică, sunt niște ecuații, sunt și niște necunoscute în ecuații mereu, da? Le dăm de capăt dacă avem bunăvoință și o generozitate în a-i privi pe ceilalți.
1: Ecuații și integrale.
0: Și integrale, da, pentru integrarea lor, da. A celorlalți, da. În viața noastră.
1: Ați folosit un cuvânt foarte frumos și care mie îmi place foarte mult și cred că ar trebui să fie mai des pus în practică, și anume acela de generozitate, onestitate și generozitate, și aș mai adăuga dragoste la toate acestea.
0: Da, și eu aș mai adăuga și recunoștință, pentru că în momentul în care poți să iubești și să fii recunoscător și generos și onest, de fapt, ai ajuns în acea zonă de bine, de fericire autentică, de echilibru.
1: Echilibru, în care poți să convertești stările negative în stări pozitive, da. Luminoase, benefice.
0: Da, ce voi spune acum poate că îi va surprinde pe ascultătorii dumneavoastră, dar stările noastre sunt alegerea noastră. Avem putere chiar și asupra minții noastre și atunci putem înțelege ce ține de controlul nostru, ce nu ține de controlul nostru, ce valori sunt autentice, ce așteptări sunt realiste, și putem să alegem starea de bine sau o frământare continuă, un neînțeles continuu, ambiguitate și revoltă și supărare și întrebări neproductive, gen de ce mi se întâmplă mie asta? Da. Așadar, alegeți corect.
1: Da. Suntem ceea ce alegem să fim.
0: Suntem ceea ce alegem să fim. Foarte frumos spus.
1: Stimată doamna Cerasela Libeg, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în studio, pentru tot ceea ce ne-ați împărtășit. Aștept cu nerăbdare viitoarele dumneavoastră cărți și romanul.
0: Bine.
1: Așa. Și Doamne ajută să fim bine cu toții, să ne bucurăm de toate darurile primite de la bunul Dumnezeu și să aveți oameni care să vă inspire pe mai departe.
0: Vă mulțumesc.
1: Mulțumesc și eu. Doamne ajută. Punct final întâlnirii noastre de astăzi, dragi ascultători, am stat de vorbă cu doamna Cerasela Libeg, psiholog clinician, scriitoare, poetă, om de presă, cu activitate bogată în televiziune și în radio, realizatoarea emisiunii Psihologie și Viață. Iată, am vorbit și de psihologie, și de viață, și de literatură, și de tot ceea ce poate să ne aducă frumos și bine în viața noastră, toate gândurile frumoase și bune care ne pot ajuta să mergem cu încredere, cu mult curaj și cu dragoste mai departe. Sunt Simona Vlasa, vă mulțumesc tuturor pentru atenție și ca de obicei vă dau întâlnire în alte și alte programe și emisiuni ale postului nostru de radio. Sănătate, în primul rând să fie, pace în suflete și armonie. Toate cele bune tuturor, dragi ascultători, pe curând!

0: Universul ideilor. Realizator Simona Vlasa.
1: Aici Radio Renașterea.
2: Mesaj de interes public.
3: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.
4: Cu mari nume ale folclorului românesc, vă așteaptă la Gilău, sâmbătă 20 iunie, de la ora 18, la Casa de Cultură Dumitru Sopon din Gilău, va avea loc cea de-a 7-a ediție a Festivalului Național In Memoriam Dumitru Sopon. Pe scenă vor evolua Maria Marcu, Sava Negrean-Brudașcu, Petre Petruse, laureați ai festivalului și alți invitați, acompaniați de orchestra profesionistă Cununa Transilvană. Eveniment organizat de Primăria și Consiliul Local Gilău, în parteneriat cu Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene. Vă așteptăm cu drag! Crucea Iancului de la Mărișel devine din nou locul de întâlnire al moților și al iubitorilor de tradiție. Duminică 12 iulie vă invităm la evenimentul Crucea Iancului de la Mărișel. Invitați special Nicolae Furdu Iancu și alți interpreți îndrăgiți. Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Cluj prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene în parteneriat cu Primăria Comunei Mărișel. De ziua tricolorului, Floreștiul îmbracă haine de sărbătoare. Joi, 26 iunie, începând cu ora 19 în Parcul Poligon din Florești, vă așteptăm la evenimentul Port Ieși Tricolor, o sărbătoare a tradițiilor și a sufletului românesc. Pe scenă vor urca Sava Negrean-Brudașcu, Robert Târnăveanu, Adina Hada și Miruna Medrea, Ana Georgeta și Narcisa Bala, Adriana Irimieș și tinerii tradițiilor clujene, Mihaela Grindean, Andrei Haneș la Taragot, ansamblul Șoimii Carpaților din Florești, acompaniază orchestra profesionistă Cununa Transilvană, dirijor Tudor Căucean. Ne vom bucura și de o expoziție de port tradițional românesc oferită de Asociația Meșterilor Populari Clujeni. Prezintă Grigore Sâmboan. Eveniment organizat de Primăria și Consiliul Local Florești și Consiliul Județean Cluj prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene. Vă așteptăm cu drag!
5: Radio Renașterea.
6: Acasă la creștini.

ascultă cererea mea în credincioșia ta, auzi-mă în dreptatea ta, să nu intri în judecată cu robul tău, că nimeni ce-i vin nu va fi drept înainte ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calc în picioare, făcut-o m-a să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri, mâhnite Duhul în mine și inima mea încremenită înăuntru meu, adus-mi-am aminte de zilele cel de mult, cugetatea la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale m-am gândit, tins-am către tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ înțetășat, de grabă auzi-mă, Doamne, ca slăbit Duhul meu, nu se întoarce față de la mine, ca să nu mă asemăn în cel ce se coboară în mormânt. Vă să aud dimineața în ta, că la tine mi-am pus nădejdea, arată-mi calea pe care voi merge, că la tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la tine alerg, Doamne, învață-mă să fac voia ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun mă va călăuzi la pământul dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește-mi viață. În dreptatea Ta scoate-mi de casă, sufletul meu. Fă bunătate de stârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău.

și acum și purul de azi și în vece vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc.

0: Din epistola către Evrei a Sfântului Apostol Pavel citine:
1: să luăm aminte,
0: fraților, fără de nicio îndoială, cel mai mic ia binecuvântare de la cel mai mare. Și aici iau zecioală niște oameni muritori, pe când dincolo, unul care e dovedit că este viu. Și ca să spun așa, prin Avraam a dat zecioală și Levi, cel ce lua zecioală, fiindcă el era încă în coapsele lui Avraam când l-a întâmpinat Melchisedec. Dacă deci desăvârșirea ar fi fost prin preoția leviților, căci legea s-a dat poporului pe temeiul preoției lor, ce nevoie mai era să se ridice un alt preot după rânduiala lui Melchisedec și să nu se zică după rânduiala lui Aaron? Iar dacă preoția s-a schimbat, urmează numai decât și schimbarea legii. Căci acela despre care se spun acestea își ia o bârșia dintr-o altă seminție, de unde nimeni n-a slujit altarului, știut fiind că Domnul nostru a răsărit din Iudea, iar despre seminția acestora, cu privire la preoți, Moise n-a vorbit nimic. Apoi este lucru și mai lămurit că dacă se ridică un alt preot după asemănarea lui Melchisedec, el s-a făcut nu după legea unei porunci trupești, ci cu puterea unei vieți nepieritoare, căci se mărturisește: tu ești preot în viață, în rând.

Augustin, trimite peste noi mile tale și lăbogate, pentru căciunile prea curate, Stăpâne noastră, Născătoare Dumnezeu și Pura Căciunei Maria, cu puterea cinstește viața Mărătoarei Cruci, cu folosințele cinstitelor cerești, de pe și putere, pentru căciunile cinstitului Maritului Prorocului, înainte Mergătorului și Pătăstorului Ioan, ale Sfinților Măriților și Cutologaților Apostoli, ale celor de Sfinți, Părinților noștri, Mardoase,

ale Sfinților Părinților, bunilor, iubite ucenici, partea cu Ioșilor și Dumnezeu, purtătorul Părinților noștri, Grigore de Capolitul, Nicodim cel Sfințit, Dimitrie cel Nou, ale Sfinților Dreților, Dumnezeiești Părinții, Achim și Ana, ale Sfinților, a căror prăzire face, și pentru ale tuturor Sfinților, rugăm-ne, Bunăstre, Doamne,

Maica lui Dumnezeu, pe cei ce se luptă cu noi, scurpă-i cu dreapta ta cea stăpânitoare și atotputernică, și celor ce sunt în necazul ne ajută, pe cei asupriți îi mântuiește și dezleagă de păcate pe cei ce se roagă ție, că toate le poți câte le voiești.

Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vece vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vine.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhule al Adevărului, care le pretutindene ești și toate le împlinești, Vistierul Bunătăților și Tătătorule de Viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Sculându-ne din somn, cădem către tine, bunule, și cântare îngerească strigăm ție puternice. Sfânt, sfânt, sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor tăi miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne. Mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide ca să te laud pe tine, Sfântă Treime. Sfânt, sfânt, sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi. Ci cu frică să strigăm în miezul nopții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Din somn, sculându-mă, mulțumesc cu ție, preasfântă Treime, că pentru multă bunătatea ta și pentru îndelungă răbdarea ta nu te-ai mâniat pe mine leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele ce ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o deznădăjduire zăcând eu m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea ta. Deci acum luminează-mi ochii gândului, deschide-mi gura ca să mă învăț cuvintele tale, să înțeleg poruncile tale, să fac voia ta, să-ți cânt într-o mărturisire a inimii și să laud preasfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne.

Slavă ție, Împărate, Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea ta de grijă cea dumnezească și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine păcătosul și nevrednicul a măsculat din somn și a dobândit intrare în sfântă casa ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință să ți se aducă ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte cu luminată făclia sufletului meu și să te slăvesc pe tine, Dumnezeu, cuvântul cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin.

Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unei am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești Tu întru cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu. Că iată, întru fără de lege m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea. Că iată, adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpadă mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucuroase vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă-mi-e bucuria mântuirii Tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea Ta, Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu este Duhul umilit, inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea Ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci bine vei voi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot, atunci vor pune pe altarul Tău viței.

Doamne, curățește-mă pe mine, păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea Ta. Izbăvește-mă de cel viclean și să fie întru mine voia Ta, ca fără de osândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud prea sfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Din somn sculându-mă, cântare de miez de noapte aduc ție, Mântuitorule, și înaintea ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește, cel ce te-ai răstignit de voie și pe mine cel ce zac în lene. Grăbind mă scoală și mă mântuiește ca să stau înaintea ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminez ziua fără de păcat, Hristoase, Doamne, și mă mântuiește.

Sculându-mă din somn către tine, stăpâne iubitorule de oameni, scap și spre lucrurile tale mă nevoiesc. Mă rog ție, ajută-mi cu milostivirea ta în toată vremea și în tot lucrul. Izbăvește-mă de toate lucrurile lumești cele rele și de sporirea diavolească. Izbăvește-mă și mă du într-o împărăția ta cea veșnică. Că tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul la tot binele și întru tine este toată nădejdea mea și ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, cel ce cu multa Ta bunătate și cu îndurările Tale cele mari mi-ai dat mie robului Tău de am trecut timpul nopții acestea fără de ispită de toată răutatea pismașului, Tu însuți, Stăpâne, Făcătorule a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina Ta, ca să fac voia Ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, Dumnezeule a toțiitorule, care le primești de la puterile tale cele cerești, cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi, nevrednicii robii tăi, cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul, ție slavă să-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, atoțiitorule, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor care le între cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, cel ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor le știi cu adevărat, lumină fără de început și pururea viitoare în care nu este mutare sau umbră de schimbare, însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate, în acest ceas al nopții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale. Lasă nouă greșelile ce am greșit înaintea ta cu cuvântul, cu lucrul din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și sfântului tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unui născut Fiului Tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele Lui. Ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați într-o lucrare a poruncilor Lui și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei Lui celei dumnezești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă și nespusa dulceață a celor ce văd, pururea frumusețea cea nespusă a slavei tale, că Tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate și pe Tine te laudă toată făptura în veci. Amin.

Pe tine te binecuvântăm, Dumnezeule prea înalt și Doamne al milelor, cela ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate, care nu au număr, cela ce ne-ai dat nouă somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenelile trupului, mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fără de legile noastre, ci după obicei te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății tale celei neasemănate, luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea ție, Dumnezeului celui slăvit în toate și de toți, Tatălui celui fără de început, împreună și unuia născut Fiului tău, și preasfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele Tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, de am greșit Ție, fie cu mintea, fie cu gândul, sau cu cuvântul, sau cu lucrul, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o poftea cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu, ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta într-o ajutorul meu ca să preaslăvesc prea sfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine robul Tău în cartea vieții și îmi dăruiește sfârșit bun. Doamne Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun. Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău, Doamne, al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine, păcătosul, rușinatul și necuratul robul Tău, într-o împărăția Ta. Amin.

Doamne, primește-mă într-o pocăință, Doamne, nu mă lăsa pe mine, Doamne, nu mă duce pe mine în ispită, Doamne, dă-mi cuget bun, Doamne, dă-mi lacrimi și aducere aminte de moarte și umilință, Doamne, dă-mi cuget să mărturisesc toate păcatele mele, Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare, Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe, Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlcevitori, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și întru mine păcătosul voia Ta, că binecuvântat ești în veci. Amin.

Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către tine cad și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care ești dat mie de la sfântul botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup. Iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat prea curată lumina ta și te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfrânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. O, rea voirea mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au! Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat sau cu ce ochi îngerile lui Hristos vei căuta spre mine cela ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește-te spre mine păcătosul și îmi fii mie într-ajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău cu sfintele tale rugăciuni și împărăției lui Dumnezeu mă fă părtaș cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

prea sfântă stăpâna mea de Dumnezeu născătoare, cu sfintele și prea puternicele tale rugăciuni, izgonește de la mine smeritul și ticălosul robul tău, deznădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele că sărac sunt și ticălos. Și mă izbăvește de multe rele și aducerea minte și năravuri și de toate faptele cele rele mă slobozește, că binecuvântată ești de toate neamurile și preacinstitul tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin.

0: Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți, vezi nevoia mea, vezi necazul meu, ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu îl știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de tine, nici altă folositoare grapnică, nici altă mângâietoare bună afară de tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin.
1: Doamne.

cuvine se cu adevărat să te fericim, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

Doamne cel veșnic și făcătorul a toate, care în bunătatea Ta cea nepătrunsă m-ai chemat la această viață, care ai revărsat peste mine harul botezului și pecetea Duhului Sfânt, care ai sădit în mine dorința de a Te căuta pe Tine, singurul adevăratul Dumnezeu, ascultă rugăciunea mea. N-am viață, nici lumină, nici bucurie, nici înțelepciune, nici tărie, fără numai în Tine, Dumnezeule. Din pricina fără de legilor mele, nu îndrăsnesc să-mi ridic ochii spre Tine. Dar Tu ai spus ucenicilor Tăi, tot ce veți cere în rugăciune cu credință veți primi și orice veți cere în numele Meu voi face vouă. De aceea, îndrăznind, Te chem. Păzește-mă de orice prihană a trupului și a duhului. Învață-mă să mă rog cum se cuvine. Binecuvintează această zi pe care ai dat-o slugii Tale nevrednice. Cu puterea binecuvântării Tale, fă-mă în stare să grăiesc și să lucrez în toată vremea spre slava Ta, cu duh curat, cu smerenie, răbdare, dragoste, blândețe, pace, curaj și înțelepciune, dându-mi de-a purura seama de prezența Ta. Doamne Dumnezeule, în necuprinsa Ta bunătate, arată-mi calea voii Tale și dă-mi să umblu în fața Ta fără de păcat. Tu, Doamne, știi cele de care am nevoie. Cunoști orbirea și neștiința mea, cunoști neputința și stricăciunea sufletului meu, dar nici durerea și întristarea mea nu sunt ascunse Ție. De aceea Te rog, ascultă rugăciunea mea și prin Duhul Tău cel Sfânt, învață-mă calea pe care să merg. Iar atunci când voința mea cea ticăloasă mă va conduce pe alte cărări, nu mă cruța, Doamne, ci silește-mă să mă întorc spre Tine. Prin puterea iubirii Tale, fă-mă să mă țin cu tărie de ceea ce este bine. Păzește-mă de tot cuvântul sau fapta care strică sufletul, de orice porniri care nu găsesc bună plăcere înaintea Ta și îl rănesc pe semenul meu. Învață-mă ce trebuie să spun și cum trebuie să vorbesc. Dacă e voia Ta să nu răspund, inspiră-mă să păzesc tăcerea într-un duh de pace, să nu întristez, nici să-i rănesc pe semenii mei. Așează-mă în calea poruncilor Tale și până la ultima mea răsuflare să nu mă lași să rătăcesc departe de lumina îndreptărilor Tale, ca poruncile Tale să fie unica lege a ființei mele pe acest pământ în veci. Doamne, rogu-Te, ai milă de mine! Păzește-mă în întristarea și nenorocirea mea și nu ascunde calea mântuirii de la mine. În nebunia mea, Dumnezeule, cer de la Tine lucruri multe și mari, dar îmi aduc pururi aminte de răutatea mea, de ticăloșia și josnicia mea. Miluiește-mă! Nu mă depărta de la fața Ta din pricina nevredniciei mele, ci sporește în mine conștiința acestei nevrednicii și dă-mi mie celui mai rău dintre oameni să Te iubesc pe Tine așa cum ai poruncit, din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu și cu toată tăria mea, din toată ființa mea. Da, Doamne, prin Duhul Tău cel Sfânt, învață-mă dreapta judecată și cunoștință. Dă-mi să cunosc adevărul Tău înainte de a intra în mormânt. Ține-mă în viață în această lume ca să-ți pot aduce pocăință după vrednicie. Nu mă lua la jumătatea zilelor mele, nici când mintea mea e oarbă încă. Când îți va bine plăcea să pui capăt vieții mele, dă-mi de veste dinainte ca să-mi pot pregăti sufletul să vină înaintea Ta. Fii cu mine, Doamne, în acel ceas înfricoșător și dă-mi bucuria mântuirii Tale. Curățește-mă de toate gândurile tainice, de toată răutatea ascunsă întru mine și dă-mi răspuns bun la scaunul de judecată. Doamne, în mare mila Ta și necuprinsa Ta dragoste de oameni, ascultă rugăciunea mea. Amin.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Publicitate.
2: Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj circuit de suflet pe Transfăgărășan și Transalpina, care se va desfășura pe durata a două zile, în perioada 10-11 iulie 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Curtea de Argeș, Troianu, Govora, Hurez, Polovraj, Oașa, Bâlea Cascadă și Bâlea Lac, barajele Vidraru și Oașa, locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupul de pelerini va fi însoțit de un preot care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
1: Ați ascultat publicitate.
3: Radio Renașterea.
4: Cult și cultură.
3: Tradiție și actualitate.
4: Informații și muzică.
5: La zi cu Radio Renașterea.
2: Bine v-am găsit, dragi ascultători, în cadrul programului La zi cu Radio Renașterea vă spune de la această oră Emil Metea. Astăzi, dragii mei, suntem în data de 12 iunie 2026 și este ziua cu numărul 163 a acestui an. Până la sfârșitul anului au mai rămas 202 zile. În calendarul Bisericii Ortodoxe Române sunt pomeniți astăzi Sfântul Cuvios Onufrie cel Mare și Petru Atonitul.

În ziua de 12 iunie, Biserica Ortodoxă face pomenirea preacuviosului părintelui nostru Onufrie Egipteanul. Cuviosul Onufrie a fost un mare sihastru din Egipt și a trăit pe la anii 350-400. La început a petrecut o vreme într-o mănăstire cu viață de obște din părțile Tebaidei, mănăstire ce se află în pustia numită Ermopole. Chemat însă la viața pusnicească, după pilda Sfântului Ilie și a Sfântului Ioan Botezătorul, a ieșit din viața de obște și a locuit în pustie, nevăzând față de om, vreme de 60 de ani. Pe Onufrie l-a aflat Marele Pafnutie, care a călătorit în toată pustia, cea mai adâncă, dorind să cunoască și să scrie viața celor mai mari bărbați ai pustiei. Și umblând el 17 zile prin pustie și ajungând la locul unde era Sfântul Onufrie, a mers Pafnutie la el și l-a rugat să-i spună numele său și toată petrecerea vieții sale. Cunoscând deci Pafnutie toate acestea, din însăși gura sihastrului, a povestit mai pe urmă monahilor dornici de pusnicie, nu numai cele despre acest dumnezeiesc Onufrie, ci și despre alți cuvioși pe care i-a aflat el umblând prin pustie. Că în viața de obște, zicea Ava Onufrie, trăim la olaltă și unul este altuia pildă, îndemn și sprijin la nevoie, acolo săvârșim împreună cântarea bisericii, iar de flămânzim găsim pâinea făcută și de însetoșăm avem apă din belșug. De se întâmplă unuia a se îmbolnăvi, frații ceilalți îl mângâie și îl îngrijesc și toți slujim unii altora din dragoste pentru Hristos. Dar noi, cei ce pătimim în pustie, suntem lipsiți de toate acestea. Căci cine să-l mângâie de îi se întâmplă vreo mâhnire? La boală cine să-i poarte de grijă și să-i slujească? Iar de-l vor încerca ispite și îndoieli, cine să-l povățuiască? Și de va flămânzi, unde va afla hrană? Și de va înseta, unde va găsi izvor? Pentru aceea, fără de asemănare este osteneala acestora care trăiesc singuratici în pustie. Dar s-a aprins în sufletul meu, zise Onufrie, dorința neclintită de a merge în pustie și a duce acolo o asemenea viață plină de lipsuri și de grele osteneli pentru Hristos. Și luându-mi puțină pâine pentru 4 zile și după îndelungată cale, am văzut o peșteră. M-am apropiat și am zis la ușă, binecuvântează, părinte! Și a ieșit un bătrân cu chip sfințit. Am făcut metanie, iar el m-a îmbrățișat cu dragoste. Iar după câteva zile mi-a zis, scoală-te, fiule, să te duc în altă peșteră, ca întrânsa să viețuiești singur. Și aici, în acest loc, viețuiesc de 60 de ani. Iar singurătatea i-a pregătit sufletul pentru cele mai scumpe descoperiri ale Duhului Sfânt. Acolo el a găsit pacea inimii și acele bucurii rupte din bucuria cerească. Nemulțumit a se ruga numai pentru nevoile sale, el făcea rugăciuni fierbinți pentru biserică și pentru necazurile oamenilor din lume. Trăia din osteneala mâinilor sale, hrănindu-se din roadele unui smochin din apropiere. Și a murit chiar atunci când Pafnutie era acolo. Deci l-a îngropat Pafnutie la locul acela și îndată a văzut prăbușindu-se coliba, uscându-se smochinul și secând apa izvorului. Dumnezeului nostru slavă!

Iată prin ce iese în evidență din punct de vedere istoric data de 12 iunie. La 12 iunie, în 1877, era adoptată și promulgată legea pentru emisiunea biletelor ipotecare, în sumă de 30 de milioane de lei, acoperite și garantate cu domeniile statului, prin care România intra pentru prima dată în contact cu hârtia monedă. Tot la această dată, în 1941, în noaptea de 12 spre 13 iunie, în Basarabia și nordul Bucovinei, au fost ridicate din casele lor 29.839 de persoane, dintre care 5.479 au fost arestate, iar 24.360 au fost deportate în Siberia și Kazahstan. În 1942 avea loc primul atac aerian american asupra României, având ca obiectiv zona Ploiești. Atacul s-a soldat cu un eșec. Americanii și-au reluat însă atacurile aeriene asupra Ploieștiului în anii 1943 și 1944, de această dată distrugerile fiind destul de importante. La data de 12 iunie 1963 a fost parafat la București acordul româno-iugoslav privind realizarea și exploatarea sistemului hidroenergetic și de navigație de la porțile de fier 1. În 1977, la această dată, Iustin Moisescu a fost ales arhiepiscop al Bucureștilor, mitropolit al Ungrovlahiei și patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, fiind înscaunat ca patriarh la 19 iunie și păstorind până la moarte. Pe plan intern, la 12 iunie în 1916, s-a născut Alexandru Balaci, istoric și critic literar, poet, traducător și profesor. Italienist de prestigiu. În 1921 s-a născut tenorul și profesorul Toma Popescu, unul dintre fondatorii Operei Naționale Române din Timișoara. În 1929 s-a născut poeta, eseista, traducătoarea și profesorul universitar Irina Mavrodin. Ea a publicat o suită de cărți devenite repere bibliografice de prim rang, având o contribuție importantă în domeniul teoriei și istoriei literare, precum și în domeniul traducerii literare. Ea a tradus ciclul de romane În căutarea timpului pierdut, de Marcel Proust, mediator cultural între spațiul românesc și cel francofon. În 1966 s-a născut solistul de muzică ușoară Adrian Enache. În anul 2022 s-a stins din viață Valeriu Râpianu, critic și istoric literar, eseist, editor și profesor universitar, cel mai mare exeget contemporan al lui Nicolae Iorga, din a cărui operă a reeditat după 1990 cele mai importante cărți în ediții critice.

Pe plan internațional, la 12 iunie 1912 s-a născut Eva Crane, fizician britanic, autoare de cărți despre albine și creșterea albinelor. Tot în 1912 a trecut la cele veșnice Frédéric Passy, economist și om politic francez, unul dintre fondatorii Ligii Internaționale pentru Pace, laureat al Premiului Nobel pentru Pace pe anul 1901, împreună cu filantropul elvețian Henri Dunant. În 1915 s-a născut miliardarul și omul de afaceri american David Rockefeller. Deși averea acestuia a fost estimată în anul 2017 la 3,3 miliarde de dolari, el a donat aproape 2 miliarde din averea sa de-a lungul vieții, punând bazele mai multor instituții internaționale și asociații filantropice. În 1924 s-a născut omul politic republican american George Bush, al 41-lea președinte al Statelor Unite. În 1928 s-a născut cântărețul american Vic Damone, unul dintre ultimii reprezentanți ai generației de aur a cântecului american. În 1929 s-a născut într-o familie de evrei în Germania Anna Frank, autoarea celebrului jurnal despre ororile nazismului. În 1937 s-a născut matematicianul rus Vladimir Arnold, considerat unul dintre cei mai mari savanți ai secolului 20. În 1995 s-a stins din viață pianistul italian Arturo Benedetti Michelangeli. În anul 2003 a trecut la cele veșnice actorul american de film Gregory Peck. Iar în anul 2023, la această dată, s-a stins din viață Silvio Berlusconi, om de afaceri miliardar, magnat media și politician italian, fost premier al Italiei.

Stimați ascultători, la Personalitatea Zilei, astăzi ne vom aminti de Ana Frank. Este autoarea unui celebru jurnal despre ororile nazismului, publicat pentru prima dată în 1947 și tradus în peste 60 de limbi. Potrivit site-ului aboutholocaust.org, Annelise Marie Anne Frank a fost o tânără evreică germană, cunoscută mai ales pentru jurnalul său publicat postum, care descrie cei 2 ani petrecuți de ea și familia ei într-o ascunzătoare din Amsterdam. Jurnalul Anei Frank este probabil cea mai citită piesă din literatură pe tema Holocaustului din lume. Annelise Marie Frank s-a născut în 1929 la Frankfurt, în Germania. Familia ei a fugit la Amsterdam pentru a scăpa de persecuția nazistă. În anii 1930, tatăl ei a construit o afacere de succes. Familia Frank a rămas în apartamentul său de dinainte de război, până când fiica lor mai mare, Margot, a primit o chemare oficială pentru a se prezenta într-un lagăr de muncă nazist în 1942. Punând în acțiune un plan care fusese destinat unui moment ulterior din timpul războiului, familia s-a ascuns în anexa secretă a clădirii companiei lui Otto Frank, tatăl Anei. Au fost însoțiți în ascunzătoare de partenerul de afaceri al lui Otto, Hermann van Pels, precum și de soția acestuia, August, și de fiul lor, Peter. În această perioadă, Anne a scris despre experiențele ei în ascunzătoare, ca o adolescentă curioasă în floarea vârstei. În primăvara anului 1944, după ce a auzit un reportaj radio de război care cerea relatări directe despre ocupație, Anne a început să editeze și să rescrie secțiuni și, de asemenea, și-a schimbat stilul și tema. Pe lângă descrierea vieții de zi cu zi în ascunzătoarea lor, Anne a reflectat asupra identității sale naționale și religioase și a unor teme mai mature, inclusiv relația dificilă cu mama sa, dar și povestea ei cu Peter Van Pels și schimbările fizice din timpul adolescenței. La 4 august 1944, când Anne Frank avea 15 ani, la ascunzătoarea familiei Frank a avut loc o descindere ca urmare a unui pont anonim, iar familia a fost arestată și închisă în lagărul de tranzit de la Westerbork. În luna următoare au fost deportați la Auschwitz. În octombrie 1944, Anne și Margot au fost trimise la Bergen-Belsen, unde amândouă s-au stins din viață de tifos în martie 1945, cu doar câteva săptămâni înainte de eliberarea lagărului. Otto Frank a fost singurul membru al familiei care a supraviețuit Holocaustului. După război, Miep Gies, una dintre creștinele olandeze care au ajutat la ascunderea familiei Frank, i-a dat lui Otto jurnalele lui Anne, pe care le păstrase. Otto Frank le-a editat într-o carte numită Jurnalul unei tinere fete, publicată pentru prima dată în Țările de Jos în 1947 și ulterior tradusă în peste 50 de limbi. Casa în care s-au ascuns în Amsterdam, de pe strada Prinsengracht, numărul 263, a devenit muzeu și este vizitată de mii de persoane în fiecare an. Cel mai bun remediu pentru aceia care sunt înspăimântați, care se simt singuri sau care sunt nefericiți, este să meargă afară, undeva unde pot fi singuri cu cerul, cu natura și cu Dumnezeu. Pentru că doar atunci poți simți că totul este așa cum ar trebui să fie și că Dumnezeu vrea ca oamenii să fie fericiți în mijlocul frumuseții naturii și simplicității. Anne Frank.

Bine v-am găsit, dragi radioascultători! În cadrul ediției de astăzi vom vorbi despre farul cumințeniei. Farul cumințenii este o imagine plină de sens. În mijlocul agitației, al grabei și al multor influențe care ne trag în direcții diferite, avem nevoie de un reper, de o lumină care nu se schimbă, care nu se stinge și care ne arată drumul. Aceasta este cumințenia, nu ca rigiditate, ci ca echilibru care liniștește și care dă înțelepciune, o înțelepciune trăită, ca înțelepciune trăită. Cumințenia este acea stare în care sufletul rămâne așezat, chiar și atunci când lumea din jur este neliniștită. Biblia sau Sfânta Scriptură ne spune: fericiți cei blânzi, ca aceia vor moșteni pământul. Matei, capitolul 5, versetul 5. Blândeția și cumințenia merg împreună. Ele nu slăbesc omul, ci îl întăresc. Dar ce înseamnă concret acest far al cumințenii? Înseamnă să avem o direcție interioară, o direcție clară, să nu ne lăsăm duși de impulsuri, de orgolii sau de reacții grăbite, să alegem binele chiar și atunci când ne este mai greu. O istorioară spune despre un tânăr care, pus în fața unei situații tensionate, a ales să nu răspundă cu mânie. Cineva l-a întrebat: de ce? El a răspuns: pentru că nu vreau să mă pierd pe mine. Aceasta este cumințenia. Aceasta înseamnă păstrarea echilibrului interior. Mântuitorul nostru Iisus Hristos ne oferă modelul suprem. Învățați de la mine că sunt blând și smerit cu inima. Matei, capitolul 11, versetul 29. Această blândețe este lumina care ne călăuzește. În viața de zi cu zi, cumințenia se vede în lucruri simple, în felul în care vorbim, în răbdarea de a reacționa imediat, în alegerea de a nu răni, chiar dacă am putea. O altă istorioară ne vorbește despre o persoană care, deși era provocată constant, rămânea calmă. Cineva i-a spus: ești prea liniștit. Ea a răspuns: nu sunt liniștit pentru că nu simt, ci pentru că aleg cum răspund. Aceasta este puterea cumințenii, farul cumințenii. Sfântul Apostol Pavel ne îndeamnă: roada Duhului este, pe lângă celelalte, este și blândețea, înfrânarea. Galateni, capitolul 5, versetul 22 și 23. Acestea sunt semnele unei vieți echilibrate. Dragi radioascultători, în fiecare zi avem nevoie de acest far al cumințeniei, de o lumină interioară care să ne arate direcția, să ne ține ancorați și să ne ajute să nu ne pierdem în agitație. Vă invit astăzi la un exercițiu simplu. Într-un moment dificil, opriți-vă și întrebați-vă: care este răspunsul liniștit, nu cel impulsiv? Acea alegere poate schimba totul, pentru că în final cumințenia nu este slăbiciune, ci este putere liniștită. Să ne lăsăm călăuziți așadar de acest far al cumințeniei și vom găsi drumul spre pace și echilibru. Până data viitoare, să aveți parte de liniște în suflet și de pași luminați. Și nu uitați, roada Duhului este blândețea, înfrânarea. Făcând lucrurile acestea, inima noastră, sufletul nostru, viața noastră va dobândi pace și lumină adevărată. Doamne ajută-ne!

Stimați ascultători, astăzi, 12 iunie, este Ziua Mondială împotriva exploatării prin muncă a copiilor. În prezent, 160 de milioane de copii muncesc.

Potrivit tvrinfo.ro, începând cu anul 2000, timp de aproape două decenii, lumea a înregistrat progrese constante în ceea ce privește reducerea acestui fenomen. Însă, în ultimii ani, conflictele, crizele și chiar pandemia de COVID-19 au aruncat tot mai multe familii în sărăcie și au forțat alte milioane de copii să muncească. Creșterea economică nu a fost suficientă și nici suficient de inclusivă pentru a ușura presiunea pe care o resimt prea multe familii și comunități și care le determină să împingă copiii către muncă. Așa cum am spus, dragii mei, în prezent 160 de milioane de copii muncesc. Africa este pe primul loc în ceea ce privește procentul de copii care lucrează, o cincime, cât și numărul absolut de copii care lucrează, 72 de milioane. Asia și Pacificul se situează pe locul al doilea, 7% din totalul copiilor muncesc. Africa și Asia și regiuni din Pacific adună împreună aproape 9 din 10 copii care muncesc la nivel mondial. Restul copiilor se împart între Americi, 11 milioane, Europa și Asia Centrală, 6 milioane, și Statele Arabe, 1 milion. În timp ce procentul copiilor care muncesc este cel mai ridicat în țările cu venituri mici, numărul lor este de fapt mai mare în țările cu venituri medii. 9% din totalul copiilor din țările cu venituri medii inferioare și 7% din totalul copiilor din țările cu venituri medii superioare muncesc. 70% dintre copiii exploatați lucrează în agricultură, în special în agricultura de subzistență și comercială, dar și în creșterea animalelor. Incidența exploatării prin muncă periculoasă în țările afectate de conflicte armate este cu 50% mai mare decât media globală. Până în 2025, s-a estimat că 121 de milioane de copii sunt exploatați prin muncă, 52 de milioane făcând munci periculoase. Consecințele, dragii mei, sunt uluitoare. Exploatarea copiilor poate duce la vătămări corporale și mentale extreme și chiar la moarte. Poate duce la sclavie și exploatare sexuală sau economică. Și în aproape toate cazurile, îndepărtează copiii de școală și de sistemul sanitar, limitându-le drepturile fundamentale și amenințându-le viitorul. Copiii migranți și refugiați, dintre care mulți au fost dezrădăcinați din cauza conflictelor, dezastrelor sau sărăciei, riscă de asemenea să fie forțați să muncească și chiar să fie traficați, mai ales dacă migrează singuri sau urmează rute nesigure cu familiile lor. Copiii traficați sunt adesea supuși violenței, abuzului și altor încălcări ale drepturilor omului. Și unii ar putea să fie obligați să încalce legea. Pentru fete, amenințarea cu exploatarea sexuală se profilează în mare măsură, în timp ce băieții pot fi exploatați de forțe armate sau grupuri militare. Oricare ar fi cauza, exploatarea copiilor prin muncă duce la inegalitate socială și discriminare și le răpește acestora copilăria. Spre deosebire de activitățile care îi ajută pe copii să se dezvolte, cum ar fi contribuția la treburile casnice ușoare sau un loc de muncă în timpul vacanțelor școlare, exploatarea acestora le limitează accesul la educație și dăunează creșterii fizice, mentale și sociale. În special pentru fete, tripla povară a școlii, muncii și a treburilor casnice crește riscul de a rămâne în urmă, făcându-le și mai vulnerabile la sărăcie și excluziune. Convenția Națiunilor Unite privind drepturile copilului, ratificată de aproape toate țările din lume, include prevederi explicite împotriva exploatării economice a copiilor. Articolul 32 al Convenției interzice munca copiilor care interferează cu educația unui copil și sau este periculoasă sau dăunătoare pentru dezvoltarea copilului. Articolul prevede ca părțile semnatare să stabilească o vârstă minimă pentru ocuparea forței de muncă, să definească orele și condițiile pentru angajarea acceptabilă a tinerilor și să creeze mecanisme de implementare care să asigure respectarea acestor norme de către toți actorii relevanți. A pune capăt exploatării prin muncă a copiilor face parte din obiectivele Agendei de Dezvoltare Durabilă pentru 2030. În privința situației din România, dragii mei, un raport din 2022 al World Vision Romania arată că unul din 10 copii din mediul rural nu frecventează nicio instituție de învățământ. 2 din 10 copii spun că familia le asigură doar uneori sau nu le asigură niciodată suficientă mâncare.
aproape jumătate dintre mame nu au făcut niciodată analize medicale copiilor. 2 din 10 copii spun că violența este prezentă în școală mult sau foarte mult. 37% dintre adolescenți lipsesc de la școală uneori sau întotdeauna pentru că trebuie să muncească în gospodărie, iar 46% dintre adolescenți acuză oboseală din cauza faptului că muncesc. Astăzi, dragii mei, este Ziua Mondială împotriva exploatării prin muncă a copiilor. De reținut că, în prezent, 160 de milioane de copii muncesc.

Stimați ascultători, în noaptea de 12 spre 13 iunie 1941, în Basarabia și în nordul Bucovinei, au fost ridicate din casele lor 29.839 de persoane, dintre care 5.479 au fost arestate, iar 24.360 au fost deportate în Siberia și Kazahstan. Anexarea provinciilor românești Basarabia, Bucovina de Nord și Ținutul Herța la URSS la data de 28 iunie 1940 a fost urmată de măsuri represive și de deznaționalizare a românilor basarabeni și bucovineni de regimul stalinist, deportări în masă și trimiteri la muncă forțată în Siberia și Kazahstan a zeci de mii de persoane. Deportarea din iunie a fost acțiunea de deportare în masă de către autoritățile sovietice a zeci de mii de oameni din teritoriile ocupate în 1940-1941, Statele Baltice, Polonia ocupată și Basarabia și Bucovina de Nord. Aceste deportări în masă au fost organizate în conformitate cu liniile directoare stabilite de NKVD și KGB. Lavrenti Beria, comisar al poporului pentru afacerile interne, a fost cel care a supervizat întreaga acțiune. Comitetul Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice a dat pe 16 mai 1941, citez, cu privire la măsurile de curățare a Republicii Sovietice Lituaniană, Letonă și Estonă de elementul antisovietic, criminal și social periculos. Trebuie subliniat că, la început, deportările urmau să fie făcute doar din Lituania, iar numele Letoniei și Estoniei a fost adăugate de mână în textul dactilografiat al decretului. Numele oficial al acestei operațiuni secrete a fost Hotărâre privind evacuarea elementelor periculoase din punct de vedere social din Republicile Baltice, Ucraina de Vest, Belarusul de Vest și Moldova. Miliția a efectuat arestările în colaborare cu membrii locali ai Partidului Comunist. Deportările au avut loc din 22 mai până în 20 iunie 1941. Autoritățile sovietice au subliniat că aceste deportări au avut ca scop protecție împotriva unor revolte antisovietice din spatele Armatei Roșii și din zona de frontieră. Scopul real, însă, al deportărilor a fost eliminarea adversarilor politici ai guvernului sovietic, nu consolidarea securității în pregătirea apărării împotriva unui viitor atac german. Deportările au avut loc la un an după ocuparea și anexarea statelor baltice și a Basarabiei și nordului Bucovinei și a vizat așa numitele elemente antisovietice. Procedura deportării a fost aprobată de Ivan Serov prin așa numitele instrucțiuni Serov. Oamenii au fost deportați fără judecată. Odată cu deportații principale au fost deportați și membrii familiilor acestora. Trebuiau să fie arestați și trimiși în lagăre de muncă pentru perioade de 5 până la 8 ani. Proprietățile lor să fie confiscate, iar după executarea sentinței, urmau să fie trimiși în exil intern în zone îndepărtate, de unde le era interzis să plece. În afara granițelor țării noastre, dragii mei, bărbații au fost trimiși în lagărele gulagului din Siberia și cei mai mulți au murit aici. Femeile și copiii au fost strămutați cu forța în regiunile Omsk și Novosibirsk, ținuturile Krasnoiarsk și Altai și Kazahstan. Rata mortalității în rândul deportaților estonieni, de exemplu, a fost estimată la 60%. În afară de deportări și colonizări forțate, au avut loc aproximativ 40 de asasinate în masă în Lituania, în săptămâna 22-27 iunie. De exemplu, 230 de lituanieni au fost uciși în lagărul de concentrare Pravieznikes, iar 15 prizonieri lituanieni au fost executați în închisoarea din Minsk. Un număr de 70-80 de prizonieri politici lituanieni au fost executați de NKVD în pădurea Rainiai, după înăbușirea unei rebeliuni populare. Dar haideți să privim mai îndeaproape deportarea din Moldova. În luna iunie a anului 1941 au început deportările elementelor nedorite și din teritoriile care au devenit parte a URSS în 1940. Astfel, în Basarabia, inclusiv regiunile Cernăuți și Ismail transferate la Ucraina, deportările au început în noaptea de 12 spre 13 iunie 1941.
Organizatorul deportării a fost reprezentantul desemnat de CC al PC al Uniunii Sovietice, împuternicitul Sovietului Comisarilor Poporului, Guvernul Sovietic pentru Moldova, anume Sergo Goglidze. Au fost deportați capii de familie, care au fost trimiși în Gulag, și membrii familiilor acestora, cărora li s-a stabilit domiciliu obligatoriu în zone îndepărtate ale URSS, unde au fost considerați coloniști exilați. Coloniștii exilați din regiunile Basarabiei și Bucovinei au fost deportați în Republica Sovietică Socialistă Kazahă, Republica Autonomă Sovietică Socialistă Komi, Ținutul Krasnoiarsk și regiunile Omsk și Novosibirsk. Estimările sovietice ale numărului total de exilați din Moldova în toate regiunile de deportare este de aproape 26.000 de persoane, organizați în 29 de eșaloane. Prin raportul Comisarului Adjunct pentru Securitatea de Stat, Kobulov, adresat pe 14 iunie lui Stalin, Molotov și Beria, numărul capilor de familie și a membrilor familiilor lor, retrași în ghilimele, a fost de aproape 30.000 de persoane. În perioada 18-20 iunie același an, a fost deportați aproximativ 5.000 de locuitori ai Moldovei. Deportarea din iunie a fost subiect pentru mai multe filme turnate în țările baltice după recucerirea independenței. De exemplu, filmul lituanian din 2013, Excursionistul, prezintă aventurile unei fete de 10 ani evadată dintr-un lagăr. Filmul estonian din 2014, În bătaia vântului, este un film eseu bazat pe memoriile unei femei deportate împreună cu familia în Siberia. Mai departe, estonianul Ülo Pikov a realizat un film scurt de animație intitulat Memoria trupului în 2012, iar filmul leton Cronicile Melaniei din 2016 este bazat de asemenea pe memoriile unei femei care a trăit drama deportării. Eufrosinia Kersnovskaya, care a fost deportată din Basarabia și a petrecut 12 ani în Nori Lag, este autoarea unor memorii adunate într-o carte cu titlul Cât valorează un om? Apărută la început în Samizdat, publicată mai apoi în 1990 în Rusia, în Ogonioc și Marea Britanie în The Observer. Stimați ascultători, în noaptea de 12 spre 13 iunie 1941, în Basarabia și nordul Bucovinei, au fost ridicate din casele lor aproape 30.000 de persoane, dintre care 5.479 au fost arestate, iar alte 24.360 au fost deportate în Siberia și Kazahstan. Anexarea provinciilor românești Basarabia, Bucovina de Nord și Ținutul Herța la URSS a fost urmată de măsuri represive și de desnaționalizare a românilor basarabeni și bucovineni de regimul stalinist. Deportări în masă și trimiteri la muncă forțată în Siberia și Kazahstan. Între anii 1940-1950, a zeci de mii de persoane.

Stimați ascultători, eu sunt Emil Metea. Programul La zi cu Radio Renașterea a ajuns la final. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă doresc audiție plăcută în continuare și o zi cât mai frumoasă tuturor!

Fragmente din cuvântarea funebră rostită de Sfântul Grigore Teologul în cinstea Sfântului Vasile cel Mare, partea a șaptea. Eu unul nu pot fi de acord cu dezordinea și neorânduiala care sunt la noi și care se pot vedea uneori pe treptele înalte. Nu cutez să-i învinovățesc pe toți, nici nu este drept să o fac. Sunt de acord cu regula marinărească. Cine vrea să fie cârmaci, primește mai întâi în mâini vâslele, iar de acolo ajunge la proră și îi se încredințează răspunderea de a privi în față și în felul acesta se așează la cârmă, după ce a străbătut mult întinderea mării și a înfruntat forța vânturilor. La fel se întâmplă și în armată. Soldat, comandant, general. Aceasta este ordinea cea mai bună și folositoare pentru cei conduși. Rânduiala noastră ar fi cu mult mai prețuită dacă așa s-ar desfășura. Acum însă, chiar treapta cea mai sfântă dintre toate, treapta episcopală, este la noi în primejdie să ajungă cea mai de râs, căci rangul dintâi vine la noi nu atât din virtute, cât din facerea de rău, iar jilțurile sunt nu ale celor vrednici, ci ale celor puternici. Samuel se număra între profeți, ca unul care vedea viitorul, dar și Saul cel respins. Roboam se numără între regi, ca fiul al lui Solomon, dar și Ieroboam, robul și răzvrătitul. Nici medic nu ajunge cineva și nici pictor nu ajunge cineva care nu a început cercetând natura suferinților, care nu a amestecat multe culori sau care nu a făcut schițe. Este însă ușor de găsit unul care are rang înalt, fără să fi fost în suferință și care să fie vrednic doar de puțin timp, de parcă deodată ar fi fost semănat și cules, cum îi închipuie mitul pe uriaș. Plăzmuim sfinți peste zi și îi poftim să fie înțelepți pe unii care nu au deprins niciun fel de înțelepciune și care nu au venit înspre demnitatea lor cu altceva decât cu voința de a o primi. Acela însă se mulțumește cu treapta de jos și rămâne cu milința acolo, cu toate că o merită pe cea de sus, de vreme ce este deprins cu dumnezeieștile cuvinte și și-a înfrânt trupul cu mulțime de reguli ca să-și supună sufletul. În schimb, trufașul se repede să șadă și își încruntă sprânceana către cei mai buni decât el, nu se cutremură de răspunderea jilțului și nici nu se înfioară la chip privind în jos la cele ce s-a înfrânat, ci își închipuie că a devenit mai înțelept odată cu înălțarea în rang. Se înșală, iar cugetul îi se zmintește din pricina puterii. Altfel a fost însă cu marele Vasile. Ca în toate celelalte, la fel și în această privință, el este pentru cei mulți pildă de ordine. La început a făcut cunoscute cărțile sfinte poporului, el care le putea interpreta pe toate și nu a privit cu dispreț așezarea pe această treaptă. Deopotrivă îl slăvea pe Dumnezeu din jilțul de preot și din cel de episcop, fără să-și înșface înălțarea nici grăbit, nici cu forța, fără să preamărească cinstirile, ci fiind urmărit de cinstiri, fără să fi primit bunăvoința omenească, ci primindu-o de la Dumnezeu, bunăvoință dumnezeiască. Să amânăm însă vorbele despre rangul lui dintâi, zăbovind puțin asupra vremii când era la începutul slujirii sfinte. Asta aproape că îmi scăpase, prins de miezul povestirii. S-a iscat o neînțelegere între acest bărbat și cel care îi precedase la conducerea bisericii. Despre sursa și împrejurările neînțelegerii, mai bine să păstrez tăcerea, spunând doar că a existat și că era în legătură cu un om nu lipsit de noblețe, care era de o evlavie demnă de admirație, după cum a arătat-o prigoana din vremea aceea și felul în care i-a ținut piept. Avea însă față de acela porniri de om de rând,
căci spiritul critic nu îi atinge doar pe cei mulți, ci chiar și pe cei mai buni, deși Dumnezeu singur este pe de-a întregul lipsit de păcate. S-a pornit așadar, împotriva lui, tot ce era mai bun și mai înțelept în biserică, dacă sunt mai înțelepți decât cei mulți, cei care s-au răslețit de lume și și-au închinat viața lui Dumnezeu. Vorbesc despre nazireii noștri și despre cei care au arătat mare sârguință între acestea, socotind ei că era o grozăvie să accepte ca autoritatea să le fie încălcată și înjosită, au cutezat o faptă de mare primejdie. Au plănuit o revoltă și o rupere din trupul mare și netulburat al bisericii, desprinzând dintr-o tăietură o parte nu mică de oameni, atât dintre cei de rând, cât și dintre cei aleși. Faptul era lesnicios din trei pricini. Bărbatul era venerat cum nu știu să mai fi fost vreun alt filozof din vremea noastră și avea putere să insufle curaj, dacă ar fi vrut, acestei facțiuni. Apoi cetatea îl învinovățea pe cel ce îi se opunea pentru tulburarea de la instalarea lui în rang, pentru că luase cu forța jilțul, nu după lege și nici după canon, ci mai degrabă în felul tiranilor. Și, într-al treilea rând, erau de față câțiva arhierei arieni, care încercau să aducă de partea lor pe ortodoxii din biserică. Ce a făcut atunci Vasile, bărbatul nobil și învățăcel al celui pașnic? Nu putea să-i se supună dimpotrivă celui care îl năpăstuia și nici celor care îl susțineau. Nici nu ținea de el să ducă o luptă sau să despice trupul bisericii, care era și altfel atacată și era într-o situație lunecoasă din pricina puterii pe care o aveau atunci ereticii. După ce a primit sfaturi asupra acestei chestiuni de la noi, deopotrivă cu îndrumări sincere, a fugit de aici împreună cu noi și s-a așezat în Pont. A condus lăcașurile de contemplație, mănăstirile de acolo și el însuși a întemeiat unul vrednic a fi amintit și a îmbrățișat singurătatea împreună cu Ilie și Ioan, acei filozofi de seamă. Socotea că pentru el era cu mult mai folositor decât să se frământe din pricina unei situații nedemne de propria sa filozofie și să piardă în vreme de furtună cârma pe care rațiunea sa o ținea în vreme senină. Numai că, oricât de filozofică și admirabilă i-ar fi fost retragerea, găsim că este mai însemnată și încă și mai mult de admirat întoarcerea. Iată cum a fost. Pe când noi eram în starea aceasta, pe neașteptate s-a ridicat un nor încărcat de grindină și cu zgomot de pieire. Nimicise orice biserică asupra căreia căzuse și pe care o lovise. Era împăratul Valens, cel plin de iubire de aur și de ură de Hristos, care avea două boli grele, lăcomia și hulirea lui Dumnezeu, un prigonitor urmându-i unui alt prigonitor, nu întru totul apostat, urmându-i unui alt apostat, fără să fie însă mai bun pentru creștini, ori pentru acea parte a creștinilor care avea mai multe evlavie și mai multă curăție, cea care se închină la treime. Aceasta, închinarea la treime, este singura purtare pentru care eu folosesc numele de evlavie și unde văd învățătura mântuirii. Căci noi nu cântărim dumnezeirea și nici nu înstrăinăm de sine natura unică și nepătrunsă prin despărțiri nefirești și nici nu vindecăm răul printr-un alt rău, despicând confuzia atee a lui Sabelie printr-o și mai lipsită de pietate despărțire și separare, rău de care s-a îmbolnăvit Arie, cel care are același nume cu Zminteala și care a tulburat și a distrus mare parte a bisericii, care, fără să-l cinstească pe tatăl, a necinstit tot ce vine de la el prin născocirea unor trepte inegale ale dumnezeirii. Noi însă recunoaștem unica slavă a Tatălui în slava egală a unuia născut și singura slava Fiului în slava Duhului Sfânt și socotim

dată în afara timpului va urma. Am citit fragmente din cuvântarea funebră rostită de Sfântul Grigorie Teologul în cinstea Sfântului Vasile cel Mare, partea a 7-a.

0: Stimați radioascultători, de la această oră dăm legătura în Catedrala Mitropolitană, de unde vom transmite Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Vă dorim audiție cu mult folos duhovnicesc.
1: Pentru pacea

0: pentru sfântă biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră întrânsa, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru înalt preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Andrei, pentru cinstita preoțime și ceantul Hristos,

0: De pretutindeni pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și satelor și pentru iubitoarea de Hristos oaste, Domnului să ne rugăm.
1: Miluiește!
0: Pentru sfântul locașul acesta, țara aceasta, pentru toate orașele și satele și pentru cei ce cu credință locuiesc întrânsele, Domnului să ne rugăm. Pentru buna întocmire a văzduhului, pentru îmbelșugarea roadelor pământului și pentru vremuri pașnice, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm. Pentru ca să fim izbăvinții noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește!
0: Pe prea sfânta, prea curată, prea binecuvântată, slăvită, stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții să o pomenim. Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o
2: slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și

rământuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Pe preasfânta, preacurata, prea binecuvântata, slăbita, stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții să o pomenim, pe noi înșine și unii pe alții.

este stăpânirea, și a ta este împărăția, și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și

iar și iar cu pace Domnului să ne rugăm. Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. De prea sfânta, prea curată, prea binecuvântată, slăvită, stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții să o pomenim. Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră.

0: Dumnezeu ești. Și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Printr-un părere.

Mântuiește-ne pe noi, Fiul lui Dumnezeu, Cel ce ești minunat între sfinți, pe noi cei ce cântăm, Aleluia! Mântuiește, Doamne, poporul tău și binecuvintează moștenirea ta, miluința drept.

0: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh,
1: și acum și pururia și în vecii vecilor. Amin.
0: Pe născătoarea de

0: nostru și vă închinați așternutului picioarelor Lui, că Sfânt este. Domnul împărățește să se cutremure popoarele și ade pe heruvim să se cutremure pământul.
1: Înțelepciune!
0: Din Epistola către Romani,

În vremea aceea a venit la Iisus ucenicii lui Ioan zicând, pentru ce noi și farisei postim mult, iar ucenicii tăi nu postesc? Și Iisus le-a zis, pot oare nunta și să fie triști câtă vreme mirele este cu ei?

haină veche, căci peticul acesta se va desface de haină și se va face o ruptură și mai rea. Nici nu pun oamenii vin nou în burdufuri vechi, altminteri burdufurile crapă, vinul se varsă.

0: monahii și monahii și pentru toți cei întru Hristos, frații ai noștri.
1: Doamnește,
0: încă ne rugăm pentru fericiții și bunuria pomeniții chitorii ai Sfântului locașului acestuia și pentru toți cei mai înainte adormiți părinți și frații noștri drept slăvitori creștini, care odihnesc aici.

0: cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu, slujitori, închinători, titori și binefăcători ai acestui sfânt locaș.
1: Ești, Doamne, miluiește!
0: Încă ne rugăm pentru cei ce aduc daruri și fac bine în sfântă și în tot cinstită biserica aceasta, pentru cei ce se ostănesc, pentru cei ce cântă și pentru poporul care stă înainte și așteaptă

Ca Părinte Sfinte, Făcătorule de minuni, a tot puternice și al toțiitorule, toți ne închinăm și ne rugăm ție, chemând milele și durările tale spre ajutorul și ocrotirea smereniei noastre. Adu-ți aminte, Doamne, de robii tăi care sunt aici de față, de toți cei pe care am pomenit în taină. Primește rugăciunile noastre ale tuturor ca o tămâie înaintea ta. Și să nu ne îndepărtezi pe niciunul dintre noi de la tine, ci ne păzește pe toți cu mila și cu durările tale. Și orice am greșit până în ceasul de acum, cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, de voie sau fără de voie, desleagă, lasă, iar pentru tot îndurate, Doamne, auzi-ne. Și cu iubire

de viață făcător.

0: al preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Andrei, să-l pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe binecredinciosul popor român de pretutine, pe conducătorii țării noastre, mai mari orașelor și satelor și viitoare de Hristos armată, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe frații noștri, eromonac, preoți, erodiacon, diacon, monac și monachii pentru clerul bisericesc și cinul monahal, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe puliurii apomeniții și fericiții ctitori ai acestui sfânt locaș, pe alăstitori miluitori și făcători de bine de pretutindeni, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe cei ce au adus aceste cinstite daruri și pe cei pentru care s-au adus vii și adormiți, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe fericiți într-o adormire patriarhi ai Bisericii Ortodoxe Române, Miron, Nicodim, Justinian, Justin și Teoctis, pentru stătători acestei sfinte eparhii adormiți în Domnul, Nicolae, episcopul, Nicolae, mitropolitul, Teofil, arhiepiscopul, Bartolomeu, mitropolitul, Justinian, arhiepiscopul și Vasile, episcopul, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Toți eroii și martirii căzuți pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori pentru apărarea patriei și a credinței noastre, strămoșești pentru libertatea și pentru demnitatea poporului român, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe toți cei adormiți din neamurile noastre, strămoși, moși, părinți, frați, surori, fii și fiice, pe toți cei dintr-o rudenie cu noi, să-i pomenească Domnul.

Să plinim rugăciunea noastră Domnului. Pentru cinstitele daruri ce sunt puse înainte Domnului să ne rugăm. Pentru Sfântă Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu.

Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Ziua toată desăvârșită, sfântă, în pace și fără de păcat, de la Domnul să cerem. Înger de pace, credincios, îndreptător, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre, de la Domnul să cerem. Și iertare de păcatele și de greșelile noastre, de la Domnul să cerem. Cele bune și de folos sufletelor noastre,

pace și într-o pocăință au săvârșit, de la Domnul să ceră. Sfârșit creștinesc vieții noastre, fără durere neînfruntate în pace și răspuns bun la înfricoșătoarea judecată.

rende în trunul lui Dumnezeu toate rătăţitorul, păcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și în trunul Domnului Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, cel de-o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și șade de dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărei împărăție nu va avea sfârșit. Și într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl procede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care e în toți, într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc cu botez pe iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie.

Doamne, cel ce îi trimiți pe Hristos. Cele nu ești nouă, ce nu ce nu. Să ne vedea de la fața ta și nu voi vreau

aceste daruri cele ce se puse în mine. Și fatică pâinea aceasta, cinstitul trup al Hristosului tău. Iar ceea ce este în potirul acesta, cinstitul sânge,

Doamne, pe n-am preasfințitul, arhiepiscopul și mitropolitul nostru Andrei, pe care îl dăruiește Sfintelor tale biserici, în pace întreg, cinstit, sănătos, îndelungat,

bucură și o inima slăvit și atânta, prea cinstitul și de mare cuvință numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și purând.

de toți sfinții, pomenindu-i iar și iar cu pace Domnului să ne rugăm. Pentru cinstitele daruri ce s-au adus și s-au sfințit, Domnului să ne rugăm. Ca iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, Cel ce le-a primit pe dânsele în Sfântul cel mai presus de ceruri și duhovnicescul său jertfelnic, pentru miros de bună mireasmă duhovnicească, să ne trimită nou Dumnezeiescul har.

0: noi, stăpâne, cu îndrăznire, fără de osândă, să putem să mă te chema pe tine, Dumnezeul cel ceresc, Tată și a zice,
1: Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ.
2: Pâinea noastră, cea de toate zilele,
1: dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
0: A Ta este împărăția, puterea și slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea.

0: Iisus Hristos, împreună lui Dumnezeu Tatăl.
1: Ceea ce se mănâncă niciodată nu se sfârșește, ci pentru cei care se împărtășesc, îi sfințește Iisus Hristos, venirea cu Dumnezeu.
2: Trupul stăpânului vrând să-l primești spre hrană, fi cu frică să nu te arzi, că foc este. Sângele lui vrând să-l bei spre împărtășire mercii cu cei ce te-au mânit în pacă și așa îndrăznește de ea hrana sfântă. Vrând să te împărtășești cu jertfa cea de taină cu a stăpânului trup făcător de viață, într-o acest chip te roagă cu cutremur. Doamne, Cel ce singur ești curat și fără stricăciune, care pentru nespusa milostivire a iubirii de oameni, ai luat toată firea noastră din curatele și fecioreștile sânguri ale Celui ce mai presus de fire te-a născut pe Tine, cu venirea Dumnezeiescului Duh și cu bunăvoirea Tatălui Celui de-a purulea veșnic, Hristoase Iisuse, Cel ce ești înțelepciunea, pacea și puterea lui Dumnezeu, Cel ce ai primit cu trupul Tău pătimirile cele de viață, făcătoare și mântuitoare, crucea, piroanele, sulița, moartea, omoară-mi patimile cele trupești care îmi strică sufletul. Cel ce cu îngroparea Ta ai grădat împărăția iadului, îngroapă cugetele mele cele rele prin gânduri bune și risipește duhurile cele viclene. Cel ce cu învierea Ta cea de-a treia zi și de viață purtătoare ai ridicat pe strămoșul cel căzut, ridică-mă și pe mine cel ce am alunecat în păcat, punându-mi înainte chipuri de pocăință. Cel ce cu preaslăvită înălțarea Ta la cer ai îndumnezeit trupul pe care l-ai luat și l-ai cinstit cu șederea de-a dreapta Tatălui, învrednicește-mă prin împărtășirea sfintelor Tale taine să dobândesc partea cea de-a dreapta a celor mântuiți. Cel ce prin povărârea Mângâietorului Duh ai făcut pe sfinții Tăi ucenici vase cinstite, arată-mă și pe mine a fi locaș al venirii Lui. Cel ce vei veni iarăși să judești toată lumea într-o dreptate, binevoiește să te întâmpin și eu pe nor pe tine, Făcătorul și Judecătorul meu, împreună cu toți sfinții Tăi, ca neîncetat să te slăvesc și să te laud pe tine împreună și pe Părintele Tău cel fără de început și pe Preasfântul și Bunul și de viață Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Precum voi sta înaintea Înfricoșătorului și Nefățarnicului Tău scaun de judecată, Hristoase Dumnezeule, primind întrebare și dând răspuns de relele pe care le-am făcut, așa și astăzi, mai înainte de a sosi ziua osândirii mele, stând la Sfântul Tău altar înaintea Ta și înaintea Înfricoșătorilor și Sfinților Tăi Îngeri, fiind înduplecat de mărturia cugetului, pun înainte faptele mele cele rele și fără de legile, dându-le pe față și vădindu-le. Și vezi, Doamne, smerenia mea și mi-iartă toate păcatele. Vezi că fără de legile mele s-au înmulțit mai mult decât pericapului meu, că-și ce rău n-am săvârșit, ce păcat n-am făcut, ce rău nu mi-am închipuit în sufletul meu, că iată și cu faptele am făcut desfrânare și prea desfrânare, mândrie, trufie, bajocură, blasfemie, vorbă de șartă, înfierbântare la râs, beție, lăcomia pântecului, mâncare fără măsură, răutate, pismă, iubire de argint, iubire de avuție, cămătărie, iubire de mine însumi, iubire de mărire, hrăpire, nedreptate, agonisire de rușine, invidie, grăire de rău fără de lege. Toate simțirile și toate mădularele mi le-am chinat și le-am stricat și de nicio treabă le-am făcut, ajungând cu totul să lași diavolului. Și știu, Doamne, că fără de legile mele au covârșit capul meu, dar mulțimea durărilor Tale este neasemănată și mila bunătății Tale celei fără de răutate este nespusă și nu este niciun păcat care să biruiască iubirea Ta de oameni. Pentru aceasta, prea minunate împărate, fără de răutate, Doamne, fă minunate milele Tale spre mine păcătosul, arată-mi puterea bunătății Tale, arată-mi tăria milostivirii Tale cele îndurate și mă primește pe mine păcătosul cel ce mă întorc. Primește-mă cum ai primit pe Fiul cel pierdut, pe tâlharul și pe desfrânata. Primește-mă

0: Mea păcatele mele în același chip în care le-am făcut și mă vei întreba de cele ce cu știință, fără de iertare am greșit. Ci, Doamne, nu cu judecata Ta cea dreaptă, nici cu mânia Ta să mă mustri, nici cu urgia Ta să mă pedepsești. Miluiește-mă, Doamne, că nu sunt numai neputincios, ci și zidirea Ta sunt. Că Tu, Doamne, ai întărit peste mine mâna Ta, dar eu am făcut răutate înaintea Ta. Ție unui am greșit, dar te rog să nu intri la judecată cu robul Tău, că de vei căuta la fără de legi, Doamne, Doamne, cine va putea să stea înainte? Că eu sunt adâncul păcatului și nu sunt vrednic nici în stare a căuta și a privi înălțimea cerului din pricina mulțimii păcatelor mele celor fără de număr. Că toate lucrurile rele, închipuirile și meșteșugirile diabolești, toată răutatea iadului, îndemnurile spre păcat, dezmierdările și alte patimi nenumărate n-au lipsit de la mine. Cu ce fel de păcate nu m-am stricat, de care rele n-am fost prins. Tot păcatul am făcut, toată desfătarea neiertată am lăsat-o să intre în sufletul meu. Netrebnic m-am făcut înaintea Ta, Dumnezeul meu, și înaintea oamenilor. Cine mă va ridica pe mine, Cel ce am căzut într-o atâtea păcate rele? Doamne, Dumnezeul meu, spre Tine nădăjduiesc, de mai este pentru mine nădejde de mântuire, de biruiește iubirea Ta de oameni, mulțimea fără de legilor mele. Fii mie mântuitor și după îndurările și milele Tale, slăbește, lasă, iartă-mi toate câte ți-am greșit, că s-au umplut de multe rele sufletul meu și nu aflu într-un mine nădejde de mântuire. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta, și să nu-mi răsplătești după faptele mele, ci întoarce-mă, sprijinește-mă. Izbăvește sufletul meu de relele ce au crescut întrânsul și de agonisirile lui cele cumplite. Miluiește-mă pentru mila Ta, ca acolo unde s-a mulțit păcatul să prisosească harul Tău și să Te laud și să Te slăvesc în toate zilele vieții mele. Că Tu ești Dumnezeul celor ce se pocăiesc și Mântuitorul celor ce greșești, și Ție slavă înălțăm, împreună și Părintelui Tău celui fără de început și Preasfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Stăpâne Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce singur ai puterea să ierți păcatele oamenilor, ca un bun și iubitor de oameni, treci cu vederea toate greșelile mele, cele cu știință și cu neștiință, și mă vrednicește ca fără de o sândă să mă împărtășesc cu dumnezeieștile, preaslăvitele, preacuratele și de viață făcătoarele Tale taine, nu spre o sândă, nici spre adăugirea păcatelor, ci spre curățire și sfințire și spre arvânirea vieții și a împărăției ce va să fie. Amin.
1: Cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste, apropiați-vă!
2: Bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului. Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nouă.
3: De Doamne și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, care venind în lume se mântuiește cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. Cred de asemenea că acest este preacurat trupul Tău și acest este scump sângele Tău. Mă rog, ți miluiește-mă și îmi iartă greșelile mele, cele de voie și cele fără de voie, cele săvârșite cu fapta, cu cuvântul sau cu gândul, cu știință și cu neștiință. Mă împlinicește, Doamne, fără sândă, să mă împărtășesc cu preacuratele Tale taine, spre tarea păcatelor mele și spre viața veșnică. Cine-i Tale, cele de taină astăzi, că lui Dumnezeu părtaș mă primește. Nu voi spune vrăjmașilor Tăi taina Ta, ni sărutare sunt dacă ai udaci către harul, mă simt, mă strig. Pomenește-mă, Doamne, într-o împărăția Ta, nu spre judecată, nu spre sândă, să-mi fie împărtășan aceasta, de tămădurea sufletului și a trupului meu, să-mi împărtășește.
1: Trupul lui Hristos, Hristos.

Trupul lui Hristos prin

0: ție, Dumnezeului nostru, trupul tău cel sfânt, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul meu, să-mi fie mie spre viața veșnică, iar cum Sfântele tu, spre tărea păcatelor, să-mi fie mie împărtășarea aceasta spre bucurie, spre sănătate și spre veselie, iar la a doua și fricoșătoare venirea ta, vădărnicește-mă pe mine păcătos să stau de dreapta slavei tale, cu rugăciunile prea curate, Maicii tale, cea de tuturor Sfinților tăi. Amin. Mântuiește, Dumnezeule, poporul tău și binecuvintează moștenirea ta.
1: Văzut-am lumina cea adevărată,
0: și te-ai stăt
1: pământul slavă ta.

0: ci veci noi.
1: Să se umple gurile noastre de laudă ta, Doamne, ca să lăudăm slava ta. Când ne-ai venicit pe noi, ne părtășit cu Sfintele cele fără de moarte, prea cinstitele și de viață, făcătoarele tale taine. Întărește-ne pe noi într-o sfințenia ta, toată ziua să ne învățăm dreptatea ta. Aleluia, aleluia, aleluia.
2: Drept primind Dumnezeu.

Sfințește pe cei ce de bine cuvintează, Doamne, și sfințește pe cei ce nădăjdesc pentru Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinătatea bisericii Tale o păzește, sfințește pe cei ce vezi frumusețea casei Tale. Pe aceștia răsplătește preamărindu-i cu dumnezeiasca Ta putere și nu ne părăsi pe noi cei ce nădăjdim întru Tine. Pace lumii Tale dăruiește bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor. Toată darea cea bună, tot darul desăvârșit de sus este pogorându-se de la Tine, Părintele Luminii. Ce slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și bunuria.

0: Domnului să fie peste voi cu al său har și cu al său iubire de oameni, totdeauna, acum și cu lunea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeul nostru, nădejdea noastră.

0: pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, ale celui între sfinți părintelui nostru Ioan Gură de Aur, arhiepiscopul Constantinopolului, pentru rugăciunile sfinților cuvioși părinți, Onufrie cel Mare și Petru Atonitul, la căror pomenire săvârșim astăzi, ale sfinților și drepților dumnezeiești părinți Ioachim și Ana și ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi.
1: Amin.
2: Veniți să ne închinăm împăratului nostru, Dumnezeu să vă bine.
3: Stimați radioascultători, încheiem aici transmisiunea din Catedrala Metropolitană. Ați ascultat Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Până data viitoare, rămâneți împreună cu noi pe frecvențele Radio Renașterea.
4: Radio Renașterea.
5: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.

0: Citire din Sfânta Evanghelie de la Matei, capitolul 9, versetele 14 până la 17. În vremea aceea au venit la el ucenicii lui Ioan zicând, pentru ce noi și fariseii postim mult, iar ucenicii tăi nu postesc? Și Iisus le-a zis, pot oare nunta și să se întristeze câtă vreme mirele este cu ei? Dar vor veni zilele când mirele va fi luat de la ei și atunci vor posti. Nimeni nu pune petic de postav nou la haină veche, căci peticul trage de haină și se face o ruptură mai rea. Nici nu pune vin nou în burdufuri vechi, că altfel burdufurile crapă, vinul se varsă și burdufurile se pierd, ci vinul cel nou se pune în burdufuri noi și se păstrează amândouă.
1: Meditație la Evanghelia zilei.
2: Ioan Botezătorul, ca înainte mergător al Domnului Hristos, i-a pregătit pe oameni pentru primirea Fiului lui Dumnezeu. Cu toate că a fost un om din pustie, un om care nu poate fi urmat de cei mulți, i-a înțeles pe oameni și societatea omenească în general. Fiind întrebat de oameni ce să facă să se mântuiască, i-a îndrumat pe fiecare ca unul ce era plin de Duhul Sfânt. Și i-au întrebat vameșii, ce să facem ca vameși, să nu mai fim vameși? Vameșii erau urgisiți pentru că erau funcționari romani, evrei, în slujba romanilor. Vameșii și desfrânatele erau două categorii urgisite de evrei. Deci vameșii l-au întrebat pe Sfântul Ioan Botezătorul, ce să facă? Și Sfântul Ioan Botezătorul a răspuns, nu faceți nimic mai mult decât vă este rânduit. Adică să nu se îmbogățească din jafuri, din suprataxe și așa mai departe. Deci Sfântul Ioan Botezătorul nu le-a zis să nu mai fie vameși, ci să fie corecți. De ce? Pentru că societatea în care trăia Sfântul Ioan Botezătorul avea nevoie de astfel de funcționari. L-au întrebat soldații ei ce să facă și a zis Sfântul Ioan Botezătorul să nu asupriți pe nimeni, nici să învinuiți pe nedrept, ci să fiți mulțumiți cu solda voastră. Și au întrebat și ceilalți oameni, noi ce să facem? Și Sfântul Ioan Botezătorul a zis, cel ce are două haine să dea una celui ce nu are și cel ce are bucate să facă asemenea. Adică Sfântul Ioan Botezătorul a avut în vedere o egalizare a oamenilor care să se facă din prisos. Fiecare să dea din prisosul său celui ce nu are cele de trebuință. Bineînțeles că lucrurile nu trebuie înțelese literal. Că dacă ai două haine, neapărat trebuie să dai una. Este vorba de un principiu, de o rânduială. Adică să fim înțelegători față de cel ce are nevoie de ceea ce ai putea tu să îi oferi. Mai este ceva frumos în viața Sfântului Ioan Botezătorul, ceva ce impune atenție și respect. Faptul că, odată, ucenicii lui și-au arătat nemulțumirea și i-au atras atenția Sfântului Ioan Botezătorul că după Domnul Hristos se duce mai multă lume decât după el. Și atunci Sfântul Ioan Botezătorul a zis, cel ce are mireasă este mire, iar prietenul mirelui se bucură cu bucurie de glasul mirelui. Adăugând apoi un cuvânt pe care ar trebui să-l avem în vedere ca îndreptar pentru întreaga viață, a zis, acela trebuie să crească, iar eu să mă micșorez. Numai Dumnezeu poate să vorbească așa, omul nu poate. Sau dacă vorbește și omul așa, sigur este luminat de Dumnezeu. Acela trebuie să crească, iar eu să mă micșorez. Ucenicii lui Ioan Botezătorul nu se ridicau la nivelul învățătorului lor. Ei erau nelămuriți de ce ei trebuie să postească, iar apostolii, adică ucenicii Domnului Hristos, să fie scutiți de post. Acesta este motivul pentru care au venit la Domnul Hristos să-i ceară socoteală oarecum. Pentru ce noi și fariseii postim mult, iar ucenicii tăi nu postesc? Domnul Hristos le răspunde simplu, pentru că nu a venit încă vremea. Și pentru că Ioan Botezătorul a comparat pe Iisus Hristos cu un mire, spune Domnul Hristos: nu pot prietenii mirelui să postească atâta vreme cât mirele este cu ei. Și pentru a-și întări spusele sale, Domnul Hristos se folosește de pilde luate din viața de toate zilele, zicând: nimeni nu pune un petec de postav nou la o haină veche, nici vin nou în burdufuri vechi. Potrivit Sfântului Ioan Gură de Aur, spusele Domnului Hristos ar avea acest înțeles. Ucenicii Domnului n-au ajuns încă destul de puternici, ci au încă nevoie de mult pogorământ. N-au fost încă reînnoiți de Duhul Sfânt și nu trebuie pusă povară de porunci peste niște oameni care sunt încă într-o astfel de stare sufletească. Totuși, Domnul Hristos le spune ucenicilor Sfântului Ioan Botezătorul că vor veni zile în care nu va mai fi cu ucenicii săi și atunci ei vor posti. Aceste zile aveau să fie între patim și înviere. În tot acest timp, apostolii stăteau închiși de frica iudeilor, stăteau în post și rugăciune. Postul desemnează o perioadă de așteptare. Înainte de o sărbătoare mai importantă, biserica a rânduit o zi sau mai multe zile de post. În această perioadă, creștinul își pregătește sufletul pentru a întâmpina cum se cuvine sărbătoarea respectivă. Tot cel ce se pregătește de sărbătoare știe ce înseamnă postul. Și tot aici putem spune că tot cel ce se pregătește de post așteaptă întâlnirea cu Domnul Hristos pe care o aduce sărbătoarea.
3: Radio Renașterea.
4: Acasă la creștini.

Stimați ascultători, bine v-am găsit, vă spune Cătălin Pălimaru. În această emisiune punem în lumină câteva aspecte legate de Sfânta Liturghie ca lucrare a Sfintei Treimi pentru mântuirea noastră. Sfânta Liturghie, ca oficiu săvârșit în biserică, ne unește cu Hristos, dar ea e posibilă prin Harul Sfântului Duh și prin ea mergem la Tatăl care ne înfiază. De aceea liturghia nu are egal pe pământ.

Câteva cuvinte importante legate de acest oficiu găsim în lucrarea mitropolitului Calisto Suer, Sfințirea omului credincios, o carte apărută la București la editura Trinitas în anul 2024. Vremea este să lucreze Domnul, spun slujitorii înaintea începerii Sfintei Liturghii. Învățăm de aici că dumnezeiasca liturghie nu înseamnă doar cuvinte, ci și o acțiune. Mai mult, nu este în primul rând acțiunea noastră, ci acțiunea Domnului. Adevăratul săvârșitor la fiecare euharistie este întotdeauna Hristos, nevăzutul preot. Noi, clerul și poporul, nu suntem nimic mai mult decât co-săvârșitori cu El. Adevărul acesta este afirmat cu tărie în rugăciunea rostită de săvârșitor în timpul imnului heruvic: Tu ești cel ce se dă și cel ce este adus. Hristos este așadar atât jertfitorul cât și ofranda, atât preotul cât și jertfa. Participarea nemijlocită a lui Hristos în lucrarea euharistică este exprimată și în salutarea cu care este întâmpinat clerul în timpul sărutării păcii: Hristos în mijlocul nostru. Viziunea după care Hristos este adevăratul săvârșitor de la fiecare liturghie este cea care ne învrednicește să înțelegem atât sensul sfințirii euharistice, cât și caracterul sacrificial al rânduielii euharistice.

Adaugă în acest volum mitropolitul Calistosuer, am pus în relief aspectul hristologic al dumnezeieștii liturghii. E vremea să cugetăm și la dimensiunea pneumatologică a slujbei. În teologia noastră sacramentală, ca și în orice ramură a spiritualității creștine, trebuie să evităm hristomonismul, adică accentul pus doar pe Hristos. Nu cugetați niciodată la Fiul fără Duhul Sfânt, zice Sfântul Grigorie al Nisei. Iar Sfântul Irineu de Lyon vorbește de Fiul și Duhul ca de cele două mâini ale lui Dumnezeu Tatăl, iar Tatăl întotdeauna își folosește amândouă mâinile în același timp. Viața creștină se trăiește deopotrivă sub semnul crucii și sub pecetea cincizecimii. Este deodată o împărtășire de Paștile cel slăvit și însângerat al lui Hristos și de limbile de foc din ziua a cincizecea.

Aceasta se aplică și Euharistiei. Este taina din foișorul de sus, din odaia de sus a cinei cele de taină, dar în egală măsură a odăi de sus a cinzecimii. În Euharistie există două feluri de prezență reală, o prezență reală a trupului și a sângelui lui Hristos, dar deopotrivă o prezență reală a Sfântului Duh. Aceasta este o prezență aparte, căci Duhul Sfânt nu s-a întrupat, astfel încât nu are trup și sânge, însă este o prezență numai puțin directă. Tot astfel, în Euharistie sunt două forme de comuniune, comuniunea în Hristos, dar și comuniune în Duhul Sfânt.

Sunt patru momente în dumnezeiasca liturghie când prezența sau lucrarea Duhului Sfânt sunt accentuate în mod deosebit. După Vohodul Mare, diaconul, întrebuițând cuvintele Arhanghelului de la Buna Vestire, îi spune preotului: Sfântul Duh se va pogorî peste tine și puterea celui preanalt te va umbri. Preotul răspunde: Același Duh să lucreze împreună cu noi în toate zilele vieții noastre. Avem aici o idee remarcabilă pe care am face foarte bine să ne-o amintim permanent. La dumnezeiasca liturghie, Sfântul Duh este coliturghistitorul nostru, împreună slujitorul nostru, cosăvârșitorul nostru.

Punctul culminant al participării Duhului la dumnezeiască liturghie este, desigur, epicleza. Aceasta este o rugăciune trinitară în care îi cerem Tatălui să-L trimită pe Sfântul Duh peste darurile de pâine și vin pe care să le prefacă în trupul și sângele lui Hristos. Astfel, cel care sfințește darurile nu este preotul, nici măcar preotul în lucrarea sa de obște împreună cu credincioșii, ci Dumnezeu Duhul Sfânt. Sfântul Ioan Damaschin, tălcuind natura sfințirii euharistice, nu zice decât atât: dacă întrebi cum, îți este destul să afli că este prin Sfântul Duh. Este propriul lucrării Duhului Sfânt a face prezența lui Hristos o realitate vie și permanentă în biserică. Acestea o face Duhul în toată viața creștinească, dar în mod deosebit la sfințirea din cadrul euharistiei.

Tot astfel, prezența Mângâietorului este vădită înainte de împărtășirea clerului. Așezând în potir o părticică din pâinea sfințită, săvârșitorul zice plinirea Duhului Sfânt. Diaconul toarnă apoi apa fierbinte în potir, pomenind încă o dată persoana a treia a treimii, căldura credinței plină de Duhul Sfânt. Aburul care se ridică din potir simbolizează într-o manieră vie prezența focului necreat al Duhului care pătrunde darurile cele sfințite. Este Duhul care l-a ridicat pe Hristos din morți și astfel când la împărtășire îl primim pe Domnul cel înviat și slăvit, aceasta se petrece în și prin Sfântul Duh.

În sfârșit, în mulțumirea de după împărtășanie, poporul zice: am văzut lumina cea adevărată, am primit Duhul cel Ceresc. Se accentuează încă o dată faptul că prin primirea lui Hristos îl primim în același timp pe Duhul. Acest aspect este bine ilustrat într-o discuție ce a avut loc la Constantinopol în anii 1440, chiar înainte de căderea Imperiului Bizantin. Unii preoți, după ce se împărtășeau, după obișnuita formulă, se împărtășește robul lui Dumnezeu cu cinstitul și sfântul trup și sânge, adăuga cuvintele: primește Duhul Sfânt. Aceasta a dat naștere unei controverse, iar sfântului Marcu al Efesului i s-a cerut să arbitreze chestiunea. El a fost de părere că interpolarea era nejustificată liturgic, căci nu este drept să schimbăm deja statornicitele expresii din liturghie. Însă arăta și că, teologic vorbind, adăugirea nu era greșită în sine, căci odată ce îl primim pe Hristos, îl primim și pe Duhul Sfânt, Fiul și Duhul sunt inseparabili.

Prezența Duhului Sfânt în Euharistie este remarcabil sintetizată de scritorii din secolul IV, precum Severian de Gabala și Sfântul Efrem Sirul. Spune Severian de Gabala, Sfânt este Tatăl a cărui voie este aceea ca Fiul să fie jertfit. Sfânt este Fiul, jertfa de bunăvoie, jertfit pentru totdeauna și pururea viu. Sfânt este Mângâietorul, Duhul Sfânt, care sfințește jertfa. Iar Sfântul Efrem, marele teolog poet, scrie cu străducita oratorie care l-a făcut vestit, în pâinea voastră este ascuns un duh care nu se mănâncă, în vinul vostru locuiește un foc care nu se bea, duh în pâinea voastră, foc în vinul vostru, o minune mai presus de toate, dar primită de buzele noastre. Ia aminte, foc și duh în pântecele care te-a purtat, vezi? Foc și duh în râul în care ai fost botezat, foc și duh în botezul nostru, în pâine și potir, foc și duh sfânt.

Severian de Gabala, după cuvintele tocmai citate, subliniază pe bună dreptate caracterul trinitar al ofrandei euharistice. Exact așa cum Fiul și Duhul nu trebuie despărțiți niciodată unul de altul, tot astfel nu trebuie despărțiți niciodată de Tatăl, care este izvorul unic al Dumnezeirii și principiul ei.

Toate lucrările lui Dumnezeu față de lumea creată sunt lucrări ale celor trei persoane ale Sfintei Treimi, care lucrează în unitate totală una cu alta, iar aceasta se adeverește în special în dumnezeiască liturghie. Natura trinitară a liturghiei se vedește limpede din desele referințe la Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt prezente peste tot în cuprinsul slujbei. De pildă, în binecuvântarea de început, în aclamația de dinainte de crez, în dialogul de dinainte de anaforă, la sfârșitul fiecărei ectenii și rugăciuni și mai presus de toate la epicleză, care este în mod explicit o rugăciune trinitară adresată lui Dumnezeu Tatăl, care trimite Duhul peste darurile de pâine și vin pe care astfel le preschimbă în trupul și sângele Fiului. Atunci când chestiunea jertfei euharistice a fost dezbătută în Bizanțul secolului al XII-lea, sinoadele de la Constantinopol din 1156 și 1157, fidele acestui etos trinitar al liturghiei, au stăruit asupra faptului că ofranda euharistică nu este săvârșită doar față de Tatăl, ci le este adresată tuturor celor trei persoane ale Treimii. Că cele trei, deși distincte, nu trebuie despărțite niciodată una de alta.

Aceasta ne face să ne întrebăm în ce mod anume este Tatăl implicat în lucrarea liturghiei. Am vorbit despre dimensiunile cristologică și pneumatologică ale Euharistiei.

Programul nostru social este dogma Sfintei Treimii, a zis un inspirat autor rus, Nicolae Fedorov. Dumnezeiasca liturghie ca eveniment profund trinitar are urmări sociale de importanță capitală, chiar revoluționare. În viziunea lui Nicolae Zernov, Euharistia este așadar sursa care inspiră toate activitățile sociale ale creștinilor, toate străduințele lor legate de lupta împotriva sărăciei, nedreptății, a bolilor și a morții, respectiv le întărește nădejdea în biruința finală a binelui asupra răului. Fiecare Euharistie vestește datoria sfântă a oamenilor de a contribui la zidirea împărăției Sfintei Treimii. Vai de creștini atunci când viața lor particulară și socială în afara Euharistiei contrazice ceea ce mărturisesc în cult, spunea Nicolae Zernov.

Așadar, experiența noastră din cadrul dumnezeieștii liturghii nu trebuie păstrată doar înăuntru, ci trebuie să privească și în afară, să se exteriorizeze. Hristos a dat pe sine pentru viața lumii, așa cum afirmă limpede anaforaua din liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur, astfel că atunci când celebrăm liturghia, celebrarea este întotdeauna săvârșită nu doar pentru noi, ci tocmai pentru viața lumii. Acest noi al dumnezeieștii liturghii îmbrățișează toată umanitatea. Atunci când preotul zice, înainte de binecuvântarea finală, în pace să ieșim, aceasta nu înseamnă doar slujba s-a terminat, puteți merge acasă și bea o ceașcă de cafea. Dimpotrivă, înseamnă liturghia de după liturghie urmează să înceapă. Purtați în lume dumnezeiască liturghie, ieșiți și slujiți lumii pentru care Hristos și-a dat viața. Atunci când ne referim la cele sfințite ca daruri, să nu uităm că darurile sunt menite a fi împărtășite. Momentul slobozirii de la sfârșitul liturghiei este ultima etapă, dar în același timp este o etapă de început.

Folosind unele comparații foarte inspirate, Sfântul Ioan Gură de Aur accentuează implicațiile sociale ale liturghiei, urmările ei exterioare. Cinstim jertfelnicul din biserică, remarcă el, pe care se odihnește trupul lui Hristos. Îl înfrumusețăm cu podoabe de argint și aur și cu felurite icoane și candele mari ce atârnă peste tot și ne închinăm înaintea lui. Dar există încă un jertfelnic pe care îl vedem în fiecare zi, oriunde mergem, la piață, pe străzi și pe ulițe. Pe acest al doilea altar îi putem aduce jertfă lui Dumnezeu în toată vremea, noi însă îl trecem cu vederea, trecem nepăsători pe lângă el, îl privim cu dispreț. Care este acest al doilea jertfelnic? El este una cu semenii noștri, răspunde Sfântul Ioan Gură de Aur. Sunt săracii, proscrișii, cei suferinți, nedreptățiții. Când vezi vreun sărac credincios, închipuiește-ți că ai văzut un jertfelnic, spune Sfântul Ioan Gură de Aur.

Acesta este adevăratul caracter al dumnezeieștii liturghii. Este o lucrare de obște, o lucrare în același timp pământească și cerească, o lucrare a Domnului, o lucrare a Sfântului Duh, o lucrare oferită pentru viața lumii care ne angajează în mărturie socială și slujire efectivă pe toate nivelele cu putință. Spune Sfântul Ioan de Kronstadt, Euharistia este o minune continuă. Și, de asemenea, tot el afirmă, în cuvintele, luați, mâncați, acesta este trupul meu și beți dintr-o acesta toți, acesta este sângele meu, este prezent abisul dragostei lui Dumnezeu pentru umanitate, o dragoste de

0: Stimați ascultători, în ultima parte a acestei emisiuni îl vom asculta pe Preasfințitul Părinte Teofil de Iberia, arhiereu vicar al Episcopiei Spaniei și Portugaliei.
1: Mă gândesc că tot ceea ce trăim noi în viața liturgică, tot ceea ce exprimăm în rugăciune și în cântare, sunt de fapt trăirile noastre lăuntrice. Tot ceea ce au trăit de-a lungul veacurilor oamenii sfinți, oamenii credincioși, au dat glas și aceste rugăciuni ale lor, aceste exprimări ale lor au fost, vedeți, consemnate și păstrate până în zilele noastre și le folosim cu toții acum. Pentru noi, rânduiala Sfintei Liturghii, rugăciunile care se rostesc acolo, cântările care se cântă, este posibil să fie un pic peste măsura noastră, peste nivelul nostru duhovnicesc și atunci putem observa aici un rost practic al rânduielilor liturgice, adică viața cultică are menirea să influențeze, să inspire viața noastră lăuntrică în situația în care, vedeți, noi suntem la o măsură mai mică decât au fost înaintașii noștri, sfinții noștri părinți. Deci noi trebuie să ne educăm, trebuie să ne cultivăm trăirea noastră lăuntrică și atunci lucrul acesta îl facem prin participarea noastră la viața liturgică, la Sfintele Slujbe și de aceea una din poruncile bisericești indică acest lucru, să fim prezenți întotdeauna la Sfintele Slujbe, în mod deosebit la Sfânta Liturghie. Pentru că în felul acesta ne hrănim viața noastră lăuntrică, viața noastră duhovnicească. Așadar, pe de o parte, tot ceea ce trăim în Sfânta Liturghie sunt expresii ale vieții lăuntrice pe care le-au avut oamenii sfinți, putem zice Mântuitorul Iisus Hristos, pentru că se spune că, de fapt, liturgia este liturgia lui Hristos. Hristos este Cel care săvârșește liturgia. Prin mare El s-a exprimat și prin acești oameni sfinți, El i-a insuflat și i-a dăruit cu aceste simțăminte adânci, cu aceste cuvinte care au putut să cuprindă atât de bine stările lor lăuntrice. Și prin ei, iată, și noi avem posibilitatea să ne modelăm duhovnicește. În Sfânta Liturghie este o prezență reală a lui Hristos care ni se oferă ca hrană, ca mâncare și băutură și El pătrunde în adâncul ființei noastre. Avem posibilitatea, vedeți, să ne unim cu El și chiar îl rugăm în felul acesta după ce ne împărtășim: pătrunde în toate mădularele mele, în rărung și în inimă și arde spinii tuturor păcatelor mele. Deci lucrul acesta se petrece în mod deosebit în Sfânta Liturghie. Ori cei care rămân doar la legătura cu Dumnezeu exprimată prin rugăciune, rămân la nivelul Vechiului Testament, unde legătura cu Dumnezeu era doar o legătură exterioară, exprimată prin rugăciune și eventual prin jertfele care se aduceau acolo, dar care nu dădeau omului posibilitatea să se unească cu Dumnezeu. Ori în noul legământ, vedeți, Mântuitorul Iisus Hristos, prin întrupare și prin tot ceea ce a făcut El pentru noi, prin faptul că ni se dăruiește ca mâncare și băutură, ne dă această posibilitate de a ne uni cu Dumnezeu, de a ne îndumnezei. Și lucrul acesta nu este posibil în afara Sfintei Liturghii, în afara comuniunii ființiale cu Mântuitorul Iisus Hristos. Doamne.
0: Stimați ascultători, punem punct ediției de astăzi a emisiunii Sfinții Părinți Contemporanii Noștri. Am pus în relief în această emisiune câteva aspecte legate de Sfânta Liturghie ca lucrare a Sfintei Treimi, prin care suntem sfințiți și uniți cu Sfânta Treime. Pe lângă cuvintele Mitropolitului Calistos Ver din volumul Sfințirea Omului Credincios, un volum apărut la editura Trinitas din București în anul 2024, l-am ascultat la final și pe Preasfințitul Părinte Teofil de Iberia, arhiereu vicar al Episcopiei Spaniei și Portugaliei. Sfânta Liturghie este cea mai importantă slujbă oficiată în biserică, iar însemnătatea ei este pentru noi de neegalat. De aceea trebuie să luăm parte la Sfânta Liturghie și mai ales să ne împărtășim cu trupul și sângele lui Hristos. Cu acestea, Cătălin Pălimaru vă mulțumește pentru atenția acordată acestei emisiuni. Vă doresc toate cele bune!

0: Ascultați radiojurnalul orei 10, preluat în direct de la Radio România Actualități.
1: Ora exactă. Este ora 10.
2: Bună dimineața, sunt Ciprian Țasu, ascultați radiojurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Prețurile continuă să crească, rata inflației urcă la aproape 11% în luna mai, în topul scumpirilor energia electrică, chiriile și motorina. Premierul desemnat Eugen Tomac merge mai departe cu constituirea guvernului, chiar după refuzul PNL de a susține învestirea cabinetului său. Ploile torențiale și vijelii l-au provocat pagube în 15 județe, anunță autoritățile. De la această oră intră în vigoare un cod galben pentru 12 județe din sud-estul țării, dar și București. Vor fi în continuare ploi însemnate însoțite de descărcări electrice. 26 de grade maxima de astăzi, acum la București sunt 18 grade. Rata anuală a inflației a crescut la 10,85% în luna mai, de la 10,71% în luna aprilie, potrivit datelor publicate astăzi de INSE. Rata anuală a inflației în luna mai, comparativ cu luna mai a anului trecut, a fost aproape 11%. Serviciile s-au scumpit cel mai mult, cu peste 13%, urmate de mărfurile nealimentare, cu 12,5% și de alimente, cu aproape 7%. BNR a revizuit în creștere la 5,5% de la 3,9% prognoza de inflație pentru finalul acestui an. Energia electrică s-a scumpit cu 55% în mai 2026 față de aceeași lună a anului trecut, chiriile cu 43%, iar motorina cu 36%, acestea fiind cele mai mari creșteri de preț consemnate în analiza Institutului Național de Statistică. Pentru premierul desemnat Eugen Tomac pare tot mai dificil să obțină susținerea partidelor politice pentru învestirea cabinetului său în legislativ. Conducerea PNL a votat oficial împotrivă, iar USR se pregătește să ia astăzi o decizie similară dacă direcția dată de majoritatea filialelor se păstrează. Nici de la UDMR nu vin mesaje de sprijin, singurul partid care oferă semnale de susținere fiind PSD, însă cu anumite condiții. Deși se confruntă cu toate aceste respingeri, Eugen Tomac este decis să meargă mai departe cu alcătuirea guvernului și rămâne optimist în privința votului din Parlament de săptămâna viitoare. Cu detalii, Amalia Bojescu.
3: Conducerea extinsă a PNL a hotărât ca parlamentarii liberali să stea în bănci și să nu voteze cabinetul tehnocrat propus de premierul desemnat Eugen Tomac săptămâna viitoare. Președintele PNL Ilie Bolojan declara că un guvern tehnocrat este mai slab decât unul minoritar și nu are șanse de supraviețuire.
4: PNL a luat decizia să nu susțină investirea acestui guvern. Dat fiind situația în care avem un guvern fără o susținere politică explicită, deci fără o susținere parlamentară explicită, acest guvern nu are puterea să continue reformele necesare pentru România și deci nu este o soluție guvernamentală în momentul de față. Un guvern fără susținere politică nu poate spera decât la supraviețuire.
3: În opinia lui Ilie Bolojan, din perspectivă politică, un astfel de executiv este o formulă de paravan pentru a scuti PSD de răspunderea pe care o are față de situația în care s-a ajuns. PSD îl acuză pe premierul interimar Ilie Bolojan că blochează toată România pentru că a pierdut puterea și afirmă că se poate și fără PNL, care pune interesul de partid mai presus de cel național. Cei care cereau responsabilitate pentru ca țara să nu ajungă pe mâna extremiștilor se țin acum legați cu lanțurile de putere. PSD își condiționează susținerea de anularea măsurilor de austeritate, modificări în privința TVA și taxării muncii. Pe de altă parte, USR și UDMR nu cred în formula unui guvern tehnocrat. Cele două formațiuni așteaptă propunerile premierului desemnat Eugen Tomac, după care vor lua o decizie în forurile de conducere.
2: De la această oră a intrat în vigoare un cod galben de vreme instabilă, valabil pentru 12 județe din sud-estul țării, dar și pentru București. Vor fi în continuare ploi însemnate însoțite de descărcări electrice. În cea mai mare parte a țării sunt active și avertizări de inundații. Este cod portocaliu până la ora 12 și un cod galben valabil până diseară la miezul nopții. Ministerul Mediului a dat dispoziții de pregolire a acumulărilor din zonele vizate de cod portocaliu, iar acumulările Măneciu și Paltinu sunt atent monitorizate. Ploile din ultimele 24 de ore au creat probleme în 28 de localități din 15 județe și în municipiul București. Potrivit departamentului pentru situații de urgență, pompierii au intervenit pentru a scoate apa din aproape 50 de case și curți, 15 beciuri, precum și pentru îndepărtarea elementelor de construcție căzute de la un acoperiș de bloc. De asemenea, 8 copaci au căzut, iar 4 autoturisme au fost afectate. În prezent, mai sunt intervenții în desfășurare pentru evacuarea apei în localitatea Drăgănești-Olt din județul Olt. Ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități. Este ora 10:06. Președintele american Donald Trump a declarat că Statele Unite au încheiat războiul cu Iranul, anunțând o mare înțelegere care va rezolva conflictul și va redeschide strâmtoarea Ormuz. Președintele SUA a mai spus că liderul suprem iranian Mojtaba Khamenei a validat acordul care va fi semnat de vicepreședintele J.D. Vance în Europa în următoarele zile. În ciuda declarației lui Trump, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe al Iranului a declarat că țara sa nu a ajuns încă la o decizie finală cu privire la vreun acord. Anterior anunțului, Trump ordonase anularea unor atacuri aeriene asupra Iranului. Prețul petrolului a scăzut semnificativ după anunțul liderului american. La această oră, un baril de petrol Brent extras din Marea Nordului se vinde la burse cu $88, scrie agenția Reuters. Compania miliardarului american Elon Musk, SpaceX, a atras deja $75 miliarde de la fondurile de investiții înainte de oferta publică inițială la bursa Nasdaq de astăzi, așteptată să devină cea mai valoroasă din istorie. Compania de explorare spațială și inteligență artificială a vândut acțiunile la un preț de $135 pe titlu. Cezar Manu cu detalii.
5: Valoarea anticipată a companiei se ridică la aproape $1.8 trilioane. Astfel, directorul general Elon Musk, deja cel mai bogat om din lume, este pe cale să devină primul trilionar al planetei, urmând să dețină 82% din puterea de vot în cadrul companiei SpaceX. Nabil Ahmed, director pentru justiție economică în organizația Oxfam America, spune că ascensiunea magnatului la statutul de trilionar marchează un punct de cotitură pentru oligarhie și o zi întunecată pentru democrație. Organizația non-guvernamentală subliniază că o mare parte din averea lui Musk se bazează pe sprijinul guvernamental primit în trecut și pe faptul că, în timpul mandatului său în administrația președintelui Trump, ar fi profitat de situație pentru a-și proteja și spori averea, scrie agenția France Press. În raportul său, Oxfam subliniază că un impozit de 10% pe averea estimată a lui Musk ar putea eradica sărăcia extremă la nivel mondial timp de un an, scoțând peste 800 de milioane de oameni din sărăcie. Mai mult, dacă Elon Musk ar cheltui $1.000.000 pe zi, i-ar lua 2740 de ani să cheltuiască $1.000.000.000, iar dacă ar dona $100 fiecărei persoane de pe planetă, ar fi totuși unul dintre cei mai bogați 10 miliardari din lume.
2: Vreme instabilă astăzi în jumătatea de est a țării, cu ploi torențiale, descărcări electrice, vânt și posibil vijelii și căderi de grindină. În restul țării cer variabil, dar și acolo poate fi vreme instabilă. Temperaturile maxime sunt în scădere astăzi, mai ales în sud și est, și nu vor depăși 26 de grade. Vreme instabilă și în răcire și la București, vor fi perioade cu averse și descărcări electrice și o maximă de 21-22 de grade. Sunt 18 grade acum în capitală și 754 de milimetri, coloană de mercur, presiune atmosferică. Și sport acum cu Catrin Oprișiu.
6: Bun găsit la Cupa Mondială de Fotbal. Corea de Sud a învins Cehia cu 2-1 în al doilea meci din grupa A. Cehii au deschis scorul în minutul 59 prin Krejci. Asiaticii au întors rezultatul cu două goluri marcate de Im Beom în minutul 67 și Hyun Gyu în minutul 80. Tot în grupa A, în meciul de deschidere de la turneul final, Mexic a învins aseară Africa de Sud cu 2-0. Cupa Mondială continuă astăzi cu meciul de seară de la ora 22 la Toronto între Canada și Bosnia-Herzegovina, primul din grupa B. În faza 16-milor de finală avansează primele două clasate din cele 12 grupe și cel mai bune 8 locuri 3. Naționala de volei masculină a României joacă astăzi de la ora 19 la Mioveni cu Azerbaidjan în primul meci al turneului din Liga Europeană. Echipa noastră va juca apoi cu Spania, duminică, tot la Mioveni. La rândul său, naționala feminină de volei a României va juca la Blaj în Liga Europeană, astăzi de la ora 16:30 cu Albania și pe 14 iunie cu Muntenegru. Și la turneul de tenis de 250 de puncte de la Herțogenbosz, Gabriela Ruse joacă după ora 12 în faza sferturilor de finală împotriva cehoaicei Barbora Krejcikova, a opta favorită.
2: Ora 10 și 10 minute, radiojurnalul se încheie aici. Rămâneți cu noi!
0: Ați ascultat radiojurnalul orei 10 preluat în direct de la Radio România Actualități.
7: Radio Renașterea.
8: Cult și cultură.
7: Tradiție și actualitate.
9: Informații și muzică.
0: Mesaj de interes public.
10: Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir, AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihali, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!
11: Pentru unii copii, bucurile se măsoară în zile fără durere. Nu întotdeauna putem vindeca, dar avem datoria să alinăm în fiecare clipă. Alătură de nouă și vino să construim împreună Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor. Donațiile se pot face în contul RO83 BTRL RON CRT 00 C66 03 105.
12: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.
13: De 20 de ani, numărul 112 funcționează în România. Răspundem la urgențe în fiecare minut, oră de oră. Cu toții putem să ne asigurăm că serviciile de urgență sunt disponibile și eficiente în caz de pericol. Peste 10 milioane de apeluri ajung la 112 în fiecare an. Aproape jumătate nu reprezintă urgențe. Așa că, dacă nu e urgență, mai gândește-te.
14: 112, ce urgență aveți?
13: Sună responsabil la 112. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
8: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro și descărcați aplicația DSO.
9: Cu binecuvântarea și prezența înalt preasfințitului Părinte Mitropolit Andrei și a altor ierarhi, vă invităm la ediția 4-a Cântările Cerului. Până acum au fost mii de glasuri tinere, au fost lacrimi, a fost bucurie, a fost cerul mai aproape de noi. Au fost 3 ediții care au adunat tineri din toată România și din diaspora. În 2026, evenimentul Cântările Cerului revine. Peste 6.000 de tineri vor cânta împreună lui Dumnezeu. Mai mulți, mai uniți, mai multă cântare și rugăciune, mai multă trăire, mai mult cer pe pământ. Dacă ai fost anii trecuți, știi. Dacă n-ai fost, acum e momentul. Vino și vezi, revino și cântă, vino și trăiește. Te așteptăm cu bucurie la Cluj-Napoca, sâmbătă 10 octombrie, ora 16, la BT Arena. Rezervări de locuri pe www.creator.tv. Cântările Cerului. Mii de tineri, un singur glas, o singură credință.
15: O întâlnire cu mari nume ale folclorului românesc vă așteaptă la Gilău, sâmbătă 20 iunie, de la ora 18, la Casa de Cultură Dumitru Sopon din Gilău, va avea loc cea de-a 7-a ediție a Festivalului Național In Memoriam Dumitru Sopon. Pe scenă vor evolua Maria Marcu, Sava Negrean-Brudașcu, Petre Petruse, laureați ai festivalului și alți invitați, acompaniați de orchestra profesionistă Cununa Transilvană. Eveniment organizat de Primăria și Consiliul Local Gilău, în parteneriat cu Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene. Vă așteptăm cu drag!
16: Când deschizi o carte, nu știi unde vei merge, ce vei vedea, pe cine vei întâlni. Cuvintele te vor purta printre copaci fermecați, pe tărâmuri vrăjite sau lungi subacvatice. Nu știi niciodată ce va urma, deci ia loc și lectură plăcută la Festivalul Cărții pentru Copii, organizat de către Biblioteca Județeană Octavian Goga Cluj și partenerii, în perioada 12-14 iunie, la Pavilionul Tinerilor din Parcul Feroviarilor. Și anul acesta îți oferim posibilitatea să redai o nouă viață cărților tale în cadrul festivalului, prin schimb sau donație. Te așteptăm!
15: Duminică 28 iunie vă așteptăm la cea de-a 4-a ediție a Festivalului Plăcintelor de la Bobâlna. Ne vom bucura de tradiție, gust și cântec românesc pe platoul Răscoalei, începând cu ora 14. Invitați speciali Cornelia și Lupu Rednic, alături de alți interpreți îndrăgiți. Organizatori: Consiliul Județean Cluj, prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene, în parteneriat cu Asociația Produs de Cluj și Primăria Bobâlna. Crucea Iancului de la Mărișel devine din nou locul de întâlnire al moților și al iubitorilor de tradiție. Duminică 12 iulie vă invităm la evenimentul Crucea Iancului de la Mărișel. Invitat special Nicolae Furduiancu și alți interpreți îndrăgiți. Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Cluj prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene în parteneriat cu Primăria Comunei Mărișel.
17: Publicitate.
18: Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj circuit de suflet pe Transfăgărășan și Transalpina, care se va desfășura pe durata a 2 zile, în perioada 10-11 iulie 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Curtea de Argeș, Troianu, Govora, Hurezi, Polovraj, Oașa, Bâlea Cascadă și Bâlea Lac, barajele Vidraru și Oașa, locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupul de pelerini va fi însoțit de un preot care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
17: Ați ascultat publicitate.
1: Ascultați Radio Renaștere.

Doamne ajută oameni faini și lume multă și bună dimineața, sunt Dragoș Stroian și mă bucur ca la acest sfârșit de săptămână să fiu alături de dumneavoastră. Am ajuns la capătul unei noi săptămâni de vară, iar dacă zilele acestea au trecut repede sau greu, după cum a fost pentru fiecare, mă bucur că în dimineața aceasta ne putem întâlni din nou aici, la Radio Renașterea. Totdeauna vineri are ceva aparte, parcă ne îndeamnă să privim puțin în urmă, să vedem ce am reușit, să lăsăm deoparte ceea ce ne-a apăsat și să intrăm cu sufletul mai ușor în zilele de odihnă care se apropie. Până la acele zile avem la dispoziție câteva ore bune de muzică populară, de dedicații, de povești frumoase trimise de dumneavoastră. Așadar, faceți-vă comozi oriunde v-ați afla și haideți să petrecem împreună această dimineață de iunie. Alexandra Chira și grupul vocal Silvania a deschis dimineața noastră cu o nouă melodie, Spune-mi Mamă. Continuăm cu Ana Maria Mihăilă Dumitru, Mai lăsat bade cu dor.

0: Și înainte de următoarea melodie și de următorul apel telefonic, le transmitem un gând bun tuturor celor care își sărbătoresc astăzi ziua de naștere. Să aveți parte de sănătate și de oameni care să fie aproape nu doar la sărbătoare, ci și în zilele obișnuite ale anului. Și dacă există cineva căruia vreți să-i faceți ziua mai frumoasă printr-o dedicație sau câteva cuvinte venite din inimă, vă invit să vă alăturați emisiunii noastre de acum. Așa cum știți, ne puteți suna în direct la numărul de telefon 0264596500 sau ne puteți scrie pe pagina de Facebook Radio Renașterea la postarea dedicată emisiunii de astăzi sau pe adresa dedicații @radiorenasterea.ro. Începem dimineața noastră cu vocea doamnei Lenuța din Cluj. Doamne ajută, doamna Lenuța!
1: Doamne ajută, să domnul trăiți. Dragoș! Mi-a fost dor de vocea dumneavoastră.
0: Și mie, și
1: am
0: mie.
1: Am crezut că să fiu prima.
0: Așa.
1: Vreau să... o melodie pentru nepoții mei astăzi. Nepoata care termină clasa 4 are festivitatea. Vinerea viitoare are nepotul care termină clasa 9. Bunica le dorește multă sănătate, minte și înțelepciune, putere și ajutor de la Tatăl din Cer și de la Maica Sfântă. Și dumnealor voastre multă sănătate și să ne mai auzim dacă vrea bunul Dumnezeu. Și ce aveți dumneavoastră acolo, ce puteți să puneți pentru nepoții mei?
0: Punem ceva pentru toți absolvenții așa de școală.
1: Doamne ajută!
0: Doamne ajută, doamna Lenuța! Mulțumim! Succes!
1: Sănătate ne multă, poate. Doamne ajută!
0: Oana Font ne cântă în minutele următoare Dăscălița mea din sat.

0: Bine a sunat și doamna Ani de la Lona. Doamne ajută, doamna Ani!
1: Bună ziua și doamne ajută, domnul părinte, și bine ați revenit la dedicații!
0: Mă bucur și eu, bine vă regăsesc!
1: Da, cu sănătate foarte multă și cu vremea asta frumoasă, ca de, poate e primăvară, toamnă, sau nu, nici nu mai știu cum să zic. Domnul părinte Dragoș, drag, în data din nou a fost ziua fratelui meu, cel mai mare, Nicolae Moldovan. I-am spus la mulți ani atunci. Acum au un coleg, niște colegi foarte mulți de servici de-a lui, care au lucrat cu el 50 de ani, îi transmit prin mine multă sănătate. Aș vrea tare să se înțeleagă, să se întâlnească undeva, că nu s-a văzut de foarte mulți ani. Și așa are mulți colegi din Lona și prieteni și prin mine îi transmite domnului Moldovan Nicolae multă sănătate și la mulți, mulți ani alături de familia lui frumoasă. Un cântec care vreți dumneavoastră cu prietenia, ca să ai mare, să ai un prieten așa, să lupi cu el 50 ani, foarte mult. Și mă tare m-am bucurat când mi-au spus că să-i dau cântec din partea lor pentru fratele meu.
0: Să dea Dumnezeu să se revadă cu bine, doamna Ani.
1: Da, aia doresc și eu și la toți absolvenții, că am foarte mulți din Lona, la Denis, la Alex, foarte mulți le doresc succes mai departe, că mi-o primesc poză frumoasă și nepoțelul meu, că acum azi mâine are servarea și ei. Cred că chiar astăzi au servarea și ei, că o termina clasa 1 și chiar la clasa 0. La tot absolventul le doresc numai bine și multă sănătate la toată lumea. Doamne ajută!
0: Mulțumim, doamna Ani, mulțumim, doamne
1: vă
0: ajută!
1: Drag.
0: Și eu, și eu să rămână am.
1: Doamne ajută!
0: Corina Chioreanu cântă pe ulița satului.

0: Și doamna Elena Dobrican este împreună cu noi în această dimineață. Să rămână, doamna Elena!
1: Doamne ajută, scumpul meu și dragul meu Injeraș, că abia am așteptat să vă aud vocea. Toate melodiile de astăzi să fie pentru dumneavoastră, pentru familia dumneavoastră, pentru Maria din Grigorescu și Sebi, care mi-o dat ieri dedicație și a vorbit foarte frumos, dar n-am reușit ca să pot să intru în emisiune. Și cu ajutorul dumneavoastră am reușit astăzi și vă mulțumesc din tot sufletul că m-ați primit în emisiune, așa emoția, m-ați primit în emisiune, Dumnezeu să vă binecuvinteze și să vă răsplătească. La fel și pentru doamna Maria Bene și pentru toți radioascultătorilor, să le dea Dumnezeu tot ce-și doresc, să li se împlinească dorințele. În primul rând, dumneavoastră, vă doresc multă, multă fericire și bucurie, să vă ajute Dumnezeu să vă dea multă sănătate. Vă mulțumesc din tot sufletul că m-ați primit în emisiune. Dacă am greșit cu ceva, îmi cer iertare.
0: Pentru mine niciodată. Cu mine niciodată.
1: Dumnezeu să vă binecuvinteze. Când aud vocea, nu pot ca să nu... Și el atâta de frumos a spus la radio și atâta frumos, de frumos ne-a citit, că a stat și am ascultat, nimic n-am mai făcut până când am auzit și cum ne-a citit. Vă mulțumesc din tot sufletul, Dumnezeu să vă răsplătească.
0: Mă bucur că pot fi de folos, să rămână, doamna Elena.
1: Cât de tare că îmi crește inima și sufletul când vă aud. Vă mulțumesc frumos.
0: Vă mai aștept.
1: Când sunteți dumneavoastră, trebuie să urmăresc acum, ca și, știți cum e, ca și șoricile când să-l prindă pisica, ca pisica când vrea să prindă șoricile. Vai, dar ce mult îmi place, Doamne, când auzi vocea.
0: Să rămână, numai
1: Doamne
0: bine.
1: Doamne ajută.

600 și prima dedicație scrisă aici pe canalele noastre de comunicare. Ne-a scris doamna Viorica Roman: bună ziua, aș dori o dedicație muzicală pentru fiica mea, Ana Maria Roman, și pentru nepoțelul meu, Patrick Ștefan. Dumnezeu să le dea multă sănătate și tot ce își doresc de la viață. Dumnezeu să-i țină în paza sa și să vă aibă sănătoasă pe lângă ei multă vreme de acum încolo, doamna Viorica. Anuța Motofelia ne cântă: bine-i cu bunici în lume.

Și un gând ales și o sinceră urare de la mulți ani îndreptăm astăzi și către îndrăgitul interpret sibian Robert Târnăveanu, care marchează astăzi o frumoasă aniversare. Îi dorim anii binecuvântați, sănătate, bucurii alături de cei dragi, putere de muncă și aceeași dragoste pentru cântecul popular pe care o dăruiește publicului de fiecare dată când urcă pe scenă. La mulți și binecuvântați ani, Robert Târnăveanu, ne cântă chiar acum sărbătoritul nostru de astăzi, Viața-i floare trecătoare.

O altă dedicație vine și de la domnul Gheorghe Năsui. Bună dimineața, domnul Dragoș, bine ați revenit în casele noastre. Aș dori o dedicație pentru Angelina Lungu Timiș și Ica Coste. Azi sărbătoresc ziua de naștere. Le doresc la mulți ani și multă sănătate pentru dumneavoastră și pentru toți ascultătorii ce ascultă la această oră Radio Renașterea. Vă doresc o zi binecuvântată și multă sănătate. Îi spunem și noi din suflet interpretei Angelina Lungu Timiș multe bucurii și multă inspirație în cariera sa, cum a fost și până acum să fie și de acum înainte. Ne cânt acum melodia Fain i Maramureșul, sărbătorita noastră de astăzi.

De asemenea și doamna Maria Gocan are un gând frumos pentru noi. Bine ați venit, o zi frumoasă și binecuvântată tuturor. Mulțumim pentru emisiunile frumoase pe care le faceți pentru noi, ascultătorii. Și din Anglia este alături de noi doamna Bianca Ramona Kira. Dânsa ne scrie: Doamne ajută, început de weekend minunat pentru toată lumea. Vă salut cu drag din Anglia. Și noi vă transmitem cele mai bune gânduri. Rodica Popseling ne cântă Amară străinătate.

Și ne-a scris un mesaj și doamna Maria Bene. Doamne ajută, oameni dragi, sufletului meu de la Radio Renașterea, mă bucur, domnul Dragoș, că ați revenit la dedicații muzicale. V-am așteptat cu drag. Astăzi aș dori să fac câteva dedicații muzicale pentru sărbătoriți. La mulți ani din suflet pentru Ana Mureșan din Jibou. Multă sănătate și pentru mămica ei, Cristina. La mulți ani din suflet pentru părintele Dan Marius Goga de la Biserica Sfântul Apostol Toma și tot binele de la bunul Dumnezeu. Multă sănătate pentru toți ascultătorii Radio Renașterea, pentru doamna Elena Dobrican, pentru domnul Nicu de la Jucu, pentru bunicuța Maria Crăciun, domnul Leon Timu Buruzan, pentru familia Iovița Vălian, precum și pentru fostă educatoare Veronica Blaga, iar pentru dumneavoastră tot binele de la bunul Dumnezeu. De asemenea, la mulți ani pentru mămica lui Grigore Sâmboan, care pe data de 16 își va sărbători ziua de naștere, doamna Rodovica Sâmboan, căreia îi doresc tot binele de la bunul Dumnezeu. De asemenea, cu drag o salut și pe buna mea prietenă Voichița Negru. La mulți ani, fericiți cu sănătate!

0: Și împreună cu noi este și domnul Andrei de la SIED. Bună dimineața, domnul Andrei!
1: Bună dimineața, domnul Dragoș, și Doamne ajută! Aș vrea să fac și o dedicație, în primul rând pentru Ana Mureșan din Jibou, cu ocazia zilei de naștere. Urez un sincer călduros la mulți ani din Maramureșul Voivodar, multă, multă sănătate și pentru tuturor dorințelor, alături de mămica ei, Cristina Mureșan din Jibou, doamna profesoară, pentru doamna Rozalia Iuga, pentru domnul Aurel Husa de la Cluj-Napoca și pentru domnul Sorin Moldovan din Cluj și pentru toți ascultători postul de radio Renașa, dacă se poate melodie cu doamna Rozalia Iuga, ce omul pe pământ. Vă mulțumesc tare mult și o zi plăcută vă doresc.
0: Sigur că da, punem. Mulțumim, Doamne ajută, domnul Andrei.
1: Doamne ajută.

0: Și din Gilău am primit un apel telefonic din partea domnului Costache Bucș. Doamne ajută, domnul Costache, să trăiți!
1: Doamne ajută, părinte, și dumneavoastră la fel să trăiți!
0: Vă ascultăm dedicația, cu drag!
1: Din,
0: pentru cine să fie? Să nu ascultați la radio, că se aude întrerupt, bine?
1: Pentru soția, Florica.
0: Așa, cu drag, cu drag. Ce sărbătoriți?
1: Așa.
0: Ce sărbătoriți, domnul Costache?
1: Ziua de naștere a soției.
0: La mulți ani soției. Să trăiască la mulți ani și să o auzim cu bine.
1: Schimbă prefixul anul viitor, dar deocamdată...
0: Deci întinerește. Am înțeles. Să-i dea Dumnezeu sănătate și să auzim cu bine de fiecare dată pe frecvențele noastre.
1: La fel vă doresc dumneavoastră și vă mulțumim.
0: Numai bine, Doamne ajută!
1: Doamne ajută!

0: Cu noi împreună este și doamna Iuliana Șimun. Doamne ajută, doamna Iuliana, să rămână.
1: Doamne ajută, părinte, o zi binecuvântată și un post binecuvântat.
0: Asemenea,
1: prin intermediul dumneavoastră aș dori să fac o dedicație muzicală unei persoane dragi mie, care este nașa noastră, Maria Tocaci. Dorindu-i multă sănătate, astăzi își aniversează ziua de naștere. Cum nata, fina, fratele, nepotul Florin, Ramona, copiii noștri, David, Nicolas și fiica ei, Monica, cu familia, îi dorim din tot sufletul la mulți ani, sănătate și toate cele bune, părinte.
0: La mulți ani și din partea
1: mulțumim
0: noastră.
1: Mulțumim frumos pentru toate sfaturile și ajutorul acordat, să fie mereu cu noi, cum a fost și până acum. Și toate cele bune, părinte.
0: Să fiți bucuroase în continuare.
1: Felicit pe doamna Elena Dobrican, fosta mea colegă, și doamna Maria Bene, pe care am întâlnit-o la un spectacol, dorindu-le un post binecuvântat, sănătate și numai bine, părinte.
0: Numai bine și din partea noastră.
1: Vă mulțumesc din suflet și vă doresc toate cele bune, părinte. Doamne ajută.
0: Să rămână, doamna Iuliana, numai bine. Lavinia Guste ne cântă pentru acest ceas aniversar: cine e om, tot om rămâne.

0: Și doamna Eli Vescan este alături de noi. Doamne ajută, bună dimineața, să trăiți!
1: Bună dimineața, doamne ajută! Vroiam să bifez faptul că sunt fidelă emisiunii.
0: Cu tot
1: de fapt,
0: dragul.
1: Ascult întotdeauna. Mulțumesc foarte mult tuturor celor din redacție pentru tot ceea ce se difuzează și care mi-a umplut sufletul și nu mă lasă să trec pe alt program. Dar vroiam și de aceea am intervenit pentru ca să îi urez curaj și sănătate doamnei Maria din Tulcea, care ieri a sunat, născută în Câmpeni și care de 4 ani nu și-a mai văzut locurile natale și Ardealul. Îi doresc sănătate, curaj și vor veni și zile mai bune. Dumnezeu să o întărească. Doamne ajută!
0: Să fie frumos în suflet ca pe ei în afară, o să fie frumos dacă va fi și în suflet. O încurajăm și noi pe doamna Maria. Mulțumim, doamna Eli.
1: Vă ascultă și vă iubește, știu. Doamne ajută!
0: Numai bine, Doamne ajută! Daniel Rozalim ne cântă acum: Dragă mi-a fost lumea mie.

de munți dedicată tuturor ascultătorilor de domnul Zaharie Ilieș. Mă întoarce dorul iară în satul dintre munți, să-mi văd părinții care, cu perilor cărunți, din când în când la poartă se uită în deal în vale, să vadă cine mai trece sau dacă vin pe cale. Mi-e dor să văd pe buna cum mă așteaptă în prag, zicându-mi dragul bunii, topindu-se de drag. Mi-e dor să văd pe bunul cum își înjugă boii, mi-e dor să simt răcoarea de dinaintea ploii. Mi-e dor să văd cum mama, în casă la război, cu drag își țese pânza să facă haine noi. Mi-e dor să văd pe tata, cum înrezemat pe un cot, mărunt își bate coasa, mi-e dor de nu mai pot. Mi-e dor să ascult o doină, cum o cântau țăranii, când coborau pe coastă de funie cu plăvanii. Mi-e dor să asculte din frunză o doină în prag de seară, din fluier dintr-un nai, mi-e dor a câta oară. Cu siguranță fiecare dintre noi ne-am regăsit în versurile domnului Zaharie Ilieș, măcar într-un vers, dacă nu în întreaga poezie. Îi mulțumim că mereu știe să ne atingă sufletele prin măiestrirea facerii de versuri. O salut cu multă bucurie și pe doamna Valeria Nuțiu, care ne scrie: bună ziua, o zi frumoasă și binecuvântată tuturor celor care ascultă acest post minunat de Radio Renașterea. Pe dumneavoastră vă salut cu mult drag, mă bucur că sunteți cu noi la frumoasa emisiune de dedicații muzicale. Prin intermediul dumneavoastră vreau să-i felicit pe toți elevii care în curând vor încheia anul școlar, dorindu-le o vacanță plăcută. Celor care vor mai susține examenele doresc mult succes. Pentru nepoata mea cea mai mare, Alexandra Naomi, care a absolvit clasa 12-a, îi doresc din tot sufletul ca bunul Dumnezeu să-i lumineze mintea și inima la examenele care vor fi curând. Din Sânicoară, Cluj. Și noi îi dorim mult succes la examenul de bacalaureat nepoatei dumneavoastră și precum și un viitor luminos. Doamna Valeria, vă mulțumim pentru mesaj și pentru prezență. Și de asemenea, doamna Jenny din Grigorescu ne urează o zi de vineri cu sănătate. La rândul nostru îndreptăm cele mai bune gânduri și către doamna Jenny. Ne cântă acum la final de emisiune Ionela Muruțan: dați cu pâine, nu cu piatră.

Dragi prieteni ai Radio Renașterea, încet, încet, iată că se încheie și întâlnirea noastră din această dimineață. Au fost 2 ore în care am lăsat muzica să vorbească, am trimis gândurile noastre bune către cei dragi și am făcut ceea ce facem de fiecare dată aici. Am încercat să aducem oamenii mai aproape unii de alții. Vă mulțumesc pentru fiecare mesaj, pentru fiecare telefon și pentru fiecare clipă în care ați ales să țineți radioul deschis și să ne faceți parte din dimineața dumneavoastră. Acum, la început de weekend, vă doresc ceva foarte simplu: să aveți timp. Timp pentru familie, pentru prieteni, poate pentru o vizită amânată la un bolnav, pentru o conversație bună sau pentru câteva momente de liniște. Sunt Dragoș Stroian, iar în această dimineață am avut bucuria să vă fiu alături pe frecvențele Radio Renașterea. Vă doresc un sfârșit de săptămână binecuvântat și să ne reauzim cu drag mâine. La sfârșitul ediției de astăzi ne va cânta Gabriela Ardu-Sătan În căsuța dintre tei. Doamne ajută la toată suflarea și numai bine tuturor!

0: Ascultați Radio Renașterea. La zi cu Radio Renașterea.
1: Bine v-am găsit, dragi ascultători, în cadrul programului La zi cu Radio Renașterea vă spune de la această oră Emil Metea. Astăzi, dragii mei, suntem în data de 12 iunie 2026 și este ziua cu numărul 163 a acestui an. Până la sfârșitul anului au mai rămas 202 zile. În calendarul Bisericii Ortodoxe Române sunt pomeniți astăzi Sfântul Cuvios Onufrie cel Mare și Petru Atonitul.

În ziua de 12 iunie, Biserica Ortodoxă face pomenirea preacuviosului părintelui nostru Onufrie Egipteanul. Cuviosul Onufrie a fost un mare sihastru din Egipt și a trăit pe la anii 350-400. La început a petrecut o vreme într-o mănăstire cu viață de obște din părțile Tebaidei, mănăstire ce se află în pustia numită Ermopole. Chemat însă la viața pusnicească, după pilda Sfântului Ilie și a Sfântului Ioan Botezătorul, a ieșit din viața de obște și a locuit în pustie, nevăzând față de om, vreme de 60 de ani. Pe Onufrie l-a aflat marele Pafnutie, care a călătorit în toată pustia, cea mai adâncă, dorind să cunoască și să scrie viața celor mai mari bărbați ai pustiei. Și umblând el 17 zile prin pustie și ajungând la locul unde era Sfântul Onufrie, a mers Pafnutie la el și l-a rugat să-i spună numele său și toată petrecerea vieții sale. Cunoscând deci Pafnutie toate acestea, din însăși gura sihastrului, a povestit mai pe urmă monahilor dornici de pusnicie, nu numai cele despre acest dumnezeiesc Onufrie, ci și despre alți cuvioși pe care a aflat el umblând prin pustie. Că în viața de obște, zicea Ava Onufrie, trăim la oaltă și unul este altuia pildă, îndemn și sprijin la nevoie, acolo săvârșim împreună cântarea bisericii, iar de flămânzim găsim pâinea făcută și de însetoșăm avem apă din belșug. De se întâmplă unuia a se îmbolnăvi, frații ceilalți îl mângâie și îl îngrijesc și toți slujim unii altora din dragoste pentru Hristos. Dar noi, cei ce pătimim în pustie, suntem lipsiți de toate acestea. Căci cine să-l mângâie de îi se întâmplă vreo mâhnire? La boală cine să-i poarte de grijă și să-i slujească? Iar de-l vor încerca ispite și îndoieli, cine să-l povățuiască? Și de va flămânzi, unde va afla hrană? Și de va înseta, unde va găsi izvor? Pentru aceea, fără de asemănare este osteneala acestora care trăiesc singuratici în pustie. Dar s-a aprins în sufletul meu, zise Onufrie, dorința neclintită de a merge în pustie și a duce acolo o asemenea viață plină de lipsuri și de grele osteneli pentru Hristos. Și luându-mi puțină pâine pentru 4 zile și după îndelungată cale, am văzut o peșteră. M-am apropiat și am zis la ușă, binecuvântează, părinte! Și a ieșit un bătrân cu chip sfințit. Am făcut metanie, iar el m-a îmbrățișat cu dragoste. Iar după câteva zile mi-a zis, scoală-te, fiule, să te duc în altă peșteră, ca întrânsa să viețuiești singur. Și aici, în acest loc, viețuiesc de 60 de ani. Iar singurătatea i-a pregătit sufletul pentru cele mai scumpe descoperiri ale Duhului Sfânt. Acolo el a găsit pacea inimii și acele bucurii rupte din bucuria cerească. Nemulțumit a se ruga numai pentru nevoile sale, el făcea rugăciuni fierbinți pentru biserică și pentru necazurile oamenilor din lume. Trăia din osteneala mâinilor sale, hrănindu-se din roadele unui smochin din apropiere. Și a murit chiar atunci când Pafnutie era acolo. Deci l-a îngropat Pafnutie la locul acela, și îndată a văzut prăbușindu-se coliba, uscându-se smochinul și secând apa izvorului. Dumnezeului nostru slavă!

Iată prin ce iese în evidență din punct de vedere istoric data de 12 iunie. La 12 iunie, în 1877, era adoptată și promulgată legea pentru emisiunea biletelor ipotecare, în sumă de 30 de milioane de lei, acoperite și garantate cu domeniile statului, prin care România intra pentru prima dată în contact cu hârtia monedă. Tot la această dată, în 1941, în noaptea de 12 spre 13 iunie, în Basarabia și nordul Bucovinei, au fost ridicate din casele lor 29.839 de persoane, dintre care 5.479 au fost arestate, iar 24.360 au fost deportate în Siberia și Kazahstan. În 1942 avea loc primul atac aerian american asupra României, având ca obiectiv zona Ploiești. Atacul s-a soldat cu un eșec. Americanii și-au reluat însă atacurile aeriene asupra Ploieștiului în anii 1943 și 1944, de această dată distrugerile fiind destul de importante. La data de 12 iunie 1963 a fost parafat la București acordul româno-iugoslav privind realizarea și exploatarea sistemului hidroenergetic și de navigație de la porțile de fier 1. În 1977, la această dată, Iustin Moisescu a fost ales arhiepiscop al Bucureștilor, mitropolit al Ungrovlahiei și patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, fiind înscaunat ca patriarh la 19 iunie și păstorind până la moarte. Pe plan intern, la 12 iunie în 1916, s-a născut Alexandru Balaci, istoric și critic literar, poet, traducător și profesor. Italienist de prestigiu. În 1921 s-a născut tenorul și profesorul Toma Popescu, unul dintre fondatorii Operei Naționale Române din Timișoara. În 1929 s-a născut poeta, eseista, traducătoarea și profesorul universitar Irina Mavrodin. Ea a publicat o suită de cărți devenite repere bibliografice de prim rang, având o contribuție importantă în domeniul teoriei și istoriei literare, precum și în domeniul traducerii literare. Ea a tradus ciclul de romane În căutarea timpului pierdut, de Marcel Proust, mediator cultural între spațiul românesc și cel francofon. În 1966 s-a născut solistul de muzică ușoară Adrian Enache. În anul 2022 s-a stins din viață Valeriu Râpianu, critic și istoric literar, eseist, editor și profesor universitar, cel mai mare exeget contemporan al lui Nicolae Iorga, din a cărui operă a reeditat după 1990 cele mai importante cărți în ediții critice. Pe plan internațional, la 12 iunie în 1912 s-a născut Eva Crane, fizician britanic, autoare de cărți despre albine și creșterea albinelor. Tot în 1912 a trecut la cele veșnice Frédéric Passy, economist și om politic francez, unul dintre fondatorii Ligii Internaționale pentru Pace, laureat al Premiului Nobel pentru Pace pe anul 1901, împreună cu filantropul elvețian Henri Dunant. În 1915 s-a născut miliardarul și omul de afaceri american David Rockefeller. Deși averea acestuia a fost estimată în anul 2017 la 3,3 miliarde de dolari, el a donat aproape 2 miliarde din averea sa de-a lungul vieții, punând bazele mai multor instituții internaționale și asociații filantropice. În 1924 s-a născut omul politic republican american George Bush, al 41-lea președinte al Statelor Unite. În 1928 s-a născut cântărețul american Vic Damone, unul dintre ultimii reprezentanți ai generației de aur a cântecului american. În 1929 s-a născut într-o familie de evrei în Germania Anna Frank, autoarea celebrului jurnal despre ororile nazismului. În 1937 s-a născut matematicianul rus Vladimir Arnold, considerat unul dintre cei mai mari savanți ai secolului 20. În 1995 s-a stins din viață pianistul italian Arturo Benedetti Michelangeli. În anul 2003 a trecut la cele veșnice actorul american de film Gregory Peck. Iar în anul 2023, la această dată, s-a stins din viață Silvio Berlusconi, om de afaceri miliardar, magnat media și politician italian, fost premier al Italiei.

Stimați ascultători, la Personalitatea Zilei, astăzi ne vom aminti de Ana Frank. Este autoarea unui celebru jurnal despre ororile nazismului, publicat pentru prima dată în 1947 și tradus în peste 60 de limbi. Potrivit site-ului aboutholocaust.org, Annelise Marie Anne Frank a fost o tânără evreică germană, cunoscută mai ales pentru jurnalul său publicat postum, care descrie cei 2 ani petrecuți de ea și familia ei într-o ascunzătoare din Amsterdam. Jurnalul Anei Frank este probabil cea mai citită piesă din literatură pe tema Holocaustului din lume. Annelise Marie Frank s-a născut în 1929 la Frankfurt, în Germania. Familia ei a fugit la Amsterdam pentru a scăpa de persecuția nazistă. În anii 1930, tatăl ei a construit o afacere de succes. Familia Frank a rămas în apartamentul său de dinainte de război, până când fiica lor mai mare, Margot, a primit o chemare oficială pentru a se prezenta într-un lagăr de muncă nazist în 1942. Punând în acțiune un plan care fusese destinat unui moment ulterior din timpul războiului, familia s-a ascuns în anexa secretă a clădirii companiei lui Otto Frank, tatăl Anei. Au fost însoțiți în ascunzătoare de partenerul de afaceri al lui Otto, Hermann van Pels, precum și de soția acestuia, August, și de fiul lor, Peter. În această perioadă, Anne a scris despre experiențele ei în ascunzătoare, ca o adolescentă curioasă în floarea vârstei. În primăvara anului 1944, după ce a auzit un reportaj radio de război care cerea relatări directe despre ocupație, Anne a început să editeze și să rescrie secțiuni și, de asemenea, și-a schimbat stilul și tema. Pe lângă descrierea vieții de zi cu zi în ascunzătoarea lor, Anne a reflectat asupra identității sale naționale și religioase și a unor teme mai mature, inclusiv relația dificilă cu mama sa, dar și povestea ei cu Peter Van Pels și schimbările fizice din timpul adolescenței. La 4 august 1944, când Anne Frank avea 15 ani, la ascunzătoarea familiei Frank a avut loc o descindere ca urmare a unui pont anonim, iar familia a fost arestată și închisă în lagărul de tranzit de la Westerbork. În luna următoare au fost deportați la Auschwitz. În octombrie 1944, Anne și Margot au fost trimise la Bergen-Belsen, unde amândouă s-au stins din viață de tifos în martie 1945, cu doar câteva săptămâni înainte de eliberarea lagărului. Otto Frank a fost singurul membru al familiei care a supraviețuit Holocaustului. După război, Miep Kies, una dintre creștinele olandeze care au ajutat la ascunderea familiei Frank, i-a dat lui Otto jurnalele lui Anne pe care le păstrase. Otto Frank le-a editat într-o carte numită Jurnalul unei tinere fete, publicată pentru prima dată în Țările de Jos în 1947 și ulterior tradusă în peste 50 de limbi. Casa în care s-au ascuns în Amsterdam, de pe strada Prinsengracht, numărul 263, a devenit muzeu și este vizitată de mii de persoane în fiecare an. Cel mai bun remediu pentru aceia care sunt înspăimântați, care se simt singuri sau care sunt nefericiți, este să meargă afară, undeva unde pot fi singuri cu cerul, cu natura și cu Dumnezeu. Pentru că doar atunci poți simți că totul este așa cum ar trebui să fie și că Dumnezeu vrea ca oamenii să fie fericiți în mijlocul frumuseții naturii și simplicității. Anne Frank.

Bine v-am găsit, dragi radioascultători! În cadrul ediției de astăzi vom vorbi despre farul cumințeniei. Farul cumințenii este o imagine plină de sens. În mijlocul agitației, al grabei și al multor influențe care ne trag în direcții diferite, avem nevoie de un reper, de o lumină care nu se schimbă, care nu se stinge și care ne arată drumul. Aceasta este cumințenia, nu ca rigiditate, ci ca echilibru care liniștește și care dă înțelepciune, o înțelepciune trăită, ca înțelepciune trăită. Cumințenia este acea stare în care sufletul rămâne așezat, chiar și atunci când lumea din jur este neliniștită. Biblia sau Sfânta Scriptură ne spune: fericiți cei blânzi, ca aceia vor moșteni pământul. Matei, capitolul 5, versetul 5. Blândeția și cumințenia merg împreună. Ele nu slăbesc omul, ci îl întăresc. Dar ce înseamnă concret acest far al cumințenii? Înseamnă să avem o direcție interioară, o direcție clară, să nu ne lăsăm duși de impulsuri, de orgolii sau de reacții grăbite. Să alegem binele chiar și atunci când ne este mai greu. O istorioară spune despre un tânăr care, pus în fața unei situații tensionate, a ales să nu răspundă cu mânie. Cineva l-a întrebat: de ce? El a răspuns: pentru că nu vreau să mă pierd pe mine. Aceasta este cumințenia. Aceasta înseamnă păstrarea echilibrului interior. Mântuitorul nostru Iisus Hristos ne oferă modelul suprem. Învățați de la mine că sunt blând și smerit cu inima. Matei, capitolul 11, versetul 29. Această blândețe este lumina care ne călăuzește. În viața de zi cu zi, cumințenia se vede în lucruri simple, în felul în care vorbim, în răbdarea de a reacționa imediat, în alegerea de a nu răni, chiar dacă am putea. O altă istorioară ne vorbește despre o persoană care, deși era provocată constant, rămânea calmă. Cineva i-a spus: ești prea liniștit. Ea a răspuns: nu sunt liniștit pentru că nu simt, ci pentru că aleg cum răspund. Aceasta este puterea cumințenii, farul cumințenii. Sfântul Apostol Pavel ne îndeamnă: roada Duhului este, pe lângă celelalte, este și blândețea, înfrânarea. Galateni, capitolul 5, versetul 22 și 23. Acestea sunt semnele unei vieți echilibrate. Dragi radioascultători, în fiecare zi avem nevoie de acest far al cumințeniei, de o lumină interioară care să ne arate direcția, să ne ține ancorați și să ne ajute să nu ne pierdem în agitație. Vă invit astăzi la un exercițiu simplu. Într-un moment dificil, opriți-vă și întrebați-vă: care este răspunsul liniștit, nu cel impulsiv? Acea alegere poate schimba totul, pentru că în final cumințenia nu este slăbiciune, ci este putere liniștită. Să ne lăsăm călăuziți așadar de acest far al cumințeniei și vom găsi drumul spre pace și echilibru. Până data viitoare, să aveți parte de liniște în suflet și de pași luminați. Și nu uitați, roada Duhului este blândețea, înfrânarea. Făcând lucrurile acestea, inima noastră, sufletul nostru, viața noastră va dobândi pace și lumină adevărată. Doamne ajută!

Stimați ascultători, astăzi, 12 iunie, este Ziua Mondială împotriva exploatării prin muncă a copiilor. În prezent, 160 de milioane de copii muncesc.

Potrivit tvrinfo.ro, începând cu anul 2000, timp de aproape două decenii, lumea a înregistrat progrese constante în ceea ce privește reducerea acestui fenomen. Însă în ultimii ani, conflictele, crizele și chiar pandemia de COVID-19 au aruncat tot mai multe familii în sărăcie și au forțat alte milioane de copii să muncească. Creșterea economică nu a fost suficientă și nici suficient de inclusivă pentru a ușura presiunea pe care o resimt prea multe familii și comunități și care le determină să împingă copiii către muncă. Așa cum am spus, dragii mei, în prezent, 160 de milioane de copii muncesc. Africa este pe primul loc în ceea ce privește procentul de copii care lucrează, o cincime, cât și numărul absolut de copii care lucrează, 72 de milioane. Asia și Pacificul se situează pe locul al doilea, 7% din totalul copiilor muncesc. Africa și Asia și regiuni din Pacific adună împreună aproape 9 din 10 copii care muncesc la nivel mondial. Restul copiilor se împart între Americi, 11 milioane, Europa și Asia Centrală, 6 milioane, și Statele Arabe, 1 milion. În timp ce procentul copiilor care muncesc este cel mai ridicat în țările cu venituri mici, numărul lor este, de fapt, mai mare în țările cu venituri medii. 9% din totalul copiilor din țările cu venituri medii inferioare și 7% din totalul copiilor din țările cu venituri medii superioare muncesc. 70% dintre copiii exploatați lucrează în agricultură, în special în agricultura de subzistență și comercială, dar și în creșterea animalelor. Incidența exploatării prin muncă periculoasă în țările afectate de conflicte armate este cu 50% mai mare decât media globală. Până în 2025, s-a estimat că 121 de milioane de copii sunt exploatați prin muncă, 52 de milioane făcând munci periculoase. Consecințele, dragii mei, sunt uluitoare. Exploatarea copiilor poate duce la vătămări corporale și mentale extreme și chiar la moarte. Poate duce la sclavie și exploatare sexuală sau economică. Și în aproape toate cazurile, îndepărtează copiii de școală și de sistemul sanitar, limitându-le drepturile fundamentale și amenințându-le viitorul. Copiii migranți și refugiați, dintre care mulți au fost dezrădăcinați din cauza conflictelor, dezastrelor sau sărăciei, riscă de asemenea să fie forțați să muncească și chiar să fie traficați, mai ales dacă migrează singuri sau urmează rute nesigure cu familiile lor. Copiii traficați sunt adesea supuși violenței, abuzului și altor încălcări ale drepturilor omului. Și unii ar putea să fie obligați să încalce legea. Pentru fete, amenințarea cu exploatarea sexuală se profilează în mare măsură, în timp ce băieții pot fi exploatați de forțe armate sau grupuri militare. Oricare ar fi cauza, exploatarea copiilor prin muncă duce la inegalitate socială și discriminare și le răpește acestora copilăria. Spre deosebire de activitățile care îi ajută pe copii să se dezvolte, cum ar fi contribuția la treburile casnice ușoare sau un loc de muncă în timpul vacanțelor școlare, exploatarea acestora le limitează accesul la educație și dăunează creșterii fizice, mentale și sociale. În special pentru fete, tripla povară a școlii, muncii și a treburilor casnice crește riscul de a rămâne în urmă, făcându-le și mai vulnerabile la sărăcie și excluziune. Convenția Națiunilor Unite privind drepturile copilului, ratificată de aproape toate țările din lume, include prevederi explicite împotriva exploatării economice a copiilor. Articolul 32 al Convenției interzice munca copiilor care interferează cu educația unui copil și sau este periculoasă sau dăunătoare pentru dezvoltarea copilului. Articolul prevede ca părțile semnatare să stabilească o vârstă minimă pentru ocuparea forței de muncă, să definească orele și condițiile pentru angajarea acceptabilă a tinerilor și să creeze mecanisme de implementare care să asigure respectarea acestor norme de către toți actorii relevanți. A pune capăt exploatării prin muncă a copiilor face parte din obiectivele Agendei de Dezvoltare Durabilă pentru 2030. În privința situației din România, dragii mei, un raport din 2022 al World Vision Romania arată că unul din 10 copii din mediul rural nu frecventează nicio instituție de învățământ. 2 din 10 copii spun că familia le asigură doar uneori sau nu le asigură niciodată suficientă mâncare.
aproape jumătate dintre mame nu au făcut niciodată analize medicale copiilor. 2 din 10 copii spun că violența este prezentă în școală mult sau foarte mult. 37% dintre adolescenți lipsesc de la școală uneori sau întotdeauna pentru că trebuie să muncească în gospodărie, iar 46% dintre adolescenți acuză oboseală din cauza faptului că muncesc. Astăzi, dragii mei, este Ziua Mondială împotriva exploatării prin muncă a copiilor. De reținut că, în prezent, 160 de milioane de copii muncesc.

Stimați ascultători, în noaptea de 12 spre 13 iunie 1941, în Basarabia și în nordul Bucovinei, au fost ridicate din casele lor 29.839 de persoane, dintre care 5.479 au fost arestate, iar 24.360 au fost deportate în Siberia și Kazahstan. Anexarea provinciilor românești Basarabia, Bucovina de Nord și Ținutul Herța la URSS, la data de 28 iunie 1940, a fost urmată de măsuri represive și de deznaționalizare a românilor basarabeni și bucovineni de regimul stalinist, deportări în masă și trimiteri la muncă forțată în Siberia și Kazahstan, a zeci de mii de persoane. Deportarea din iunie a fost acțiunea de deportare în masă de către autoritățile sovietice a zeci de mii de oameni din teritoriile ocupate în 1940-1941, statele Baltice, Polonia ocupată și Basarabia și Bucovina de Nord. Aceste deportări în masă au fost organizate în conformitate cu liniile directoare stabilite de NKVD și KGB. Lavrenti Beria, comisar al poporului pentru afacerile interne, a fost cel care a supervizat întreaga acțiune. Comitetul Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice a dat pe 16 mai 1941, citez, cu privire la măsurile de curățare a Republicii Sovietice Lituaniană, Letonă și Estonă de elementul antisovietic, criminal și social periculos. Trebuie subliniat că, la început, deportările urmau să fie făcute doar din Lituania, iar numele Letoniei și Estoniei a fost adăugate de mână în textul dactilografiat al decretului. Numele oficial al acestei operațiuni secrete a fost Hotărâre privind evacuarea elementelor periculoase din punct de vedere social din Republicile Baltice, Ucraina de Vest, Belarusul de Vest și Moldova. Miliția a efectuat arestările în colaborare cu membrii locali ai Partidului Comunist. Deportările au avut loc din 22 mai până în 20 iunie 1941. Autoritățile sovietice au subliniat că aceste deportări au avut ca scop protecție împotriva unor revolte antisovietice din spatele Armatei Roșii și din zona de frontieră. Scopul real, însă, al deportărilor a fost eliminarea adversarilor politici ai guvernului sovietic, nu consolidarea securității în pregătirea apărării împotriva unui viitor atac german. Deportările au avut loc la un an după ocuparea și anexarea statelor baltice și a Basarabiei.

Arabiei și nordului Bucovinei și a vizat așa numitele elemente antisovietice. Procedura deportării a fost aprobată de Ivan Serov prin așa numitele instrucțiuni Serov. Oamenii au fost deportați fără judecată. Odată cu deportații principale au fost deportați și membrii familiilor acestora. Trebuiau să fie arestați și trimiși în lagăre de muncă pentru perioade de 5 până la 8 ani. Proprietățile lor să fie confiscate, iar după executarea sentinței, urmau să fie trimiși în exil intern în zone îndepărtate, de unde le era interzis să plece. În afara granițelor țării noastre, dragii mei, bărbații au fost trimiși în lagărele gulagului din Siberia și cei mai mulți au murit aici. Femeile și copiii au fost strămutați cu forța în regiunile Omsk și Novosibirsk, ținuturile Krasnoiarsk și Altai și Kazahstan. Rata mortalității în rândul deportaților estonieni, de exemplu, a fost estimată la 60%. În afară de deportări și colonizări forțate, au avut loc aproximativ 40 de asasinate în masă în Lituania, în săptămâna 22-27 iunie. De exemplu, 230 de lituanieni au fost uciși în lagărul de concentrare Pravieznikes, iar 15 prizonieri lituanieni au fost executați în închisoarea din Minsk. Un număr de 70-80 de prizonieri politici lituanieni au fost executați de NKVD în pădurea Rainiai, după înăbușirea unei rebeliuni populare. Dar haideți să privim mai îndeaproape deportarea din Moldova. În luna iunie anului 1941 au început deportările elementelor nedorite și din teritoriile care au devenit parte a URSS în 1940. Astfel, în Basarabia, inclusiv regiunile Cernăuți și Izmail transferate la Ucraina, deportările au început în noaptea de 12 spre 13 iunie 1941. Organizatorul deportării a fost reprezentantul desemnat de CC al PC al Uniunii Sovietice, împuternicitul Sovietului Comisarilor Poporului, Guvernul Sovietic pentru Moldova, anume Sergo Goglidze. Au fost deportați capii de familie, care au fost trimiși în gulag, și membrii familiilor acestora, cărora li s-a stabilit domiciliu obligatoriu în zone îndepărtate ale URSS, unde au fost considerați coloniști exilați. Coloniștii exilați din regiunile Basarabiei și Bucovinei au fost deportați în Republica Sovietică Socialistă Kazahă, Republica Autonomă Sovietică Socialistă Komi, Ținutul Krasnoiarsk și regiunile Omsk și Novosibirsk. Estimările sovietice ale numărului total de exilați din Moldova în toate regiunile de deportare este de aproape 26.000 de persoane, organizați în 29 de eșaloane. Prin raportul Comisarului Adjunct pentru Securitatea de Stat, Kobulov, adresat pe 14 iunie lui Stalin, Molotov și Beria, numărul capilor de familie și a membrilor familiilor lor, retrași în ghilimele, a fost de aproape 30.000 de persoane. În perioada 18-20 iunie același an, au fost deportați aproximativ 5.000 de locuitori ai Moldovei. Deportarea din iunie a fost subiect pentru mai multe filme turnate în țările baltice după recucerirea independenței. De exemplu, filmul lituanian din 2013, Excursionistul, prezintă aventurile unei fete de 10 ani evadată dintr-un lagăr. Filmul estonian din 2014, În bătaia vântului, este un film eseu bazat pe memoriile unei femei deportate împreună cu familia în Siberia. Mai departe, estonianul Ülo Pikov a realizat un film scurt de animație intitulat Memoria trupului în 2012, iar filmul leton Cronicile Melaniei din 2016 este bazat de asemenea pe memoriile unei femei care a trăit drama deportării. Eufrosinia Kersnovskaya, care a fost deportată din Basarabia și a petrecut 12 ani în Nori Lag, este autoarea unor memorii adunate într-o carte cu titlul Cât valorează un om? Apărută la început în Samizdat, publicată mai apoi în 1990 în Rusia, în Ogoniok și Marea Britanie în The Observer. Stimați ascultători, în noaptea de 12 spre 13 iunie 1941, în Basarabia și nordul Bucovinei, au fost ridicate din casele lor aproape 30.000 de persoane, dintre care 5.479 au fost arestate,
iar alte 24.360 au fost deportate în Siberia și Kazahstan. Anexarea provinciilor românești Basarabia, Bucovina de Nord și Ținutul Herța la URSS a fost urmată de măsuri represive și de desnaționalizare a românilor basarabeni și bucovineni de regimul stalinist. Deportări în masă și trimiteri la muncă forțată în Siberia și Kazahstan. Între anii 1940-1950, a zeci de mii de persoane.

Stimați ascultători, eu sunt Emil Metea. Programul La zi cu Radio Renașterea a ajuns la final. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă doresc audiție plăcută în continuare și o zi cât mai frumoasă tuturor!

0: De la această oră vă invităm să ascultați radiojurnalul de prânz preluat în direct de la Radio România Actualități.
1: Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 13.
2: Bună ziua, sunt Ciprian Sasu, ascultați radiojurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Prețurile continuă să crească, rata inflației urcă la aproape 11% în luna mai, în topul scumpirilor energia electrică, chiriile și motorina. Premierul desemnat Eugen Tomac pregătește programul de guvernare și lista noului executiv pentru a le depune în Parlament. Ploile torențiale și vijeliile au provocat pagube în 15 județe, anunță autoritățile. De 3 ore este în vigoare un cod galben pentru 10 județe din sud-estul țării, dar și București. Vor fi în continuare ploi însemnate, însoțite de descărcări electrice. 26 de grade maxima de astăzi. Acum la București sunt 18 grade. Au trecut 8 zile de la desemnarea sa ca premier, iar Eugen Tomac nu a primit confirmare din partea niciunui partid că va fi susținut în Parlament săptămâna viitoare. În pofida acestui lucru, el este hotărât să meargă mai departe cu alcătuirea executivului și rămâne optimist în privința votului. Potrivit Constituției, până cel târziu duminică 14 iunie, Eugen Tomac trebuie să depună în legislativ lista cabinetului și programul de guvernare. PNL a decis deja în forurile statutare să nu sprijine cabinetul Tomac, zilele acestea fiind așteptate decizii oficiale și la celelalte formațiuni politice. Are detalii Amalia Bojescu.
3: Comitetul politic al USR urmează să decidă astăzi dacă va susține sau nu guvernul propus de premierul desemnat Eugen Tomac. Rezultatul este unul previzibil, având în vedere că la consultările premergătoare, cele mai multe filiale județene au spus că nu sprijină noul guvern. Decizia va fi asemănătoare celei luate ieri de liberali, care au votat în unanimitate să nu dea un vot de încredere. PNL afirmă că formula propusă de premierul desemnat nu are susținere politică și nici puterea de a face reformele necesare. Fel de executiv fiind mai slab decât unul minoritar, fără șanse de supraviețuire. Varianta unui guvern tehnocrat nu este agreată nici de UDMR, formațiune care nu a făcut promisiuni în direcția susținerii viitorului cabinet, așteptând încă programul și lista de miniștri. Acestea sunt așteptate și de socialdemocrați înainte de a lua o decizie, însă PSD condiționează votul din legislativ de anularea măsurilor de austeritate. Incertă este și susținerea celorlalte grupuri parlamentare mai mici, dar și a senatorilor și deputaților neafiliați, cărora premierul desemnat Eugen Tomac le-a prezentat propunerile sale în încercarea de a constitui o majoritate în legislativ pentru a vota noul guvern. Pentru a fi investit, cabinetul are nevoie de cel puțin 233 de voturi favorabile.
2: Inflația a continuat să crească, ușor ajungând la 10,85% în luna mai față de 10,71% în aprilie, potrivit datelor publicate astăzi de Institutul Național de Statistică. Cele mai mari scumpiri s-au înregistrat în sectorul serviciilor, cu peste 13%, urmate îndeaproape de mărfurile nealimentare. Față de anul trecut, prețul energiei electrice s-a majorat cu peste 55% ca urmare a eliminării schemei de plafon. Și combustibilii s-au scumpit semnificativ, motorina costă cu aproape 37% mai mult, iar benzina a depășit 30%. În privința pieței imobiliare, chiriile au înregistrat un salt spectaculos, fiind cu 43% mai mari. Alimentele s-au scumpit și ele în medie cu 7%, singurele scăderi de prețuri fiind la cartofi, făină și mălai, mai arată datele INSE. Guvernul interimar condus de premierul Ilie Bolojan a aprobat astăzi mai multe măsuri care vizează serviciile publice și susținerea persoanelor aflate în dificultate. Printre acestea se numără majorări de cheltuieli salariale pentru operatorii economici locali care nu au registrat pierderi, acordate din bugetele proprii și nu de la bugetul de stat, și ajutoare de urgență pentru familiile afectate de anumite situații de risc. Petruța Obrăjan.
4: Majorarea cheltuielilor salariale și ocuparea unor posturi vacante pentru 36 de operatori economici aflați în subordinea autorităților locale din 22 de județe a fost avizată de executivul interimar. Este vorba despre societăți care nu au avut pierderi și care asigură servicii esențiale pentru populație, cum ar fi alimentarea cu apă, canalizarea, transportul public local, termoficarea, administrarea piețelor, întreținerea domeniului public sau administrarea aeroporturilor. Potrivit memorandumului aprobat, măsura era necesară pentru menținerea și dezvoltarea acestor servicii și asta în condițiile în care multe dintre aceste companii se confruntă cu lipsă de personal și dificultăți în ocuparea posturilor disponibile. Valoarea totală a măsurilor propuse depășește 85 de milioane de lei, bani care vor fi asigurați din bugetele celor 36 de operatori economici și nu de la bugetul de stat. Tot astăzi, guvernul a dispus acordarea unor ajutoare de urgență în valoare de aproape 1,8 milioane de lei pentru 397 de familii și persoane singure din mai multe județe afectate de incendii, fenomene meteorologice periculoase, accidente sau probleme grave de sănătate. În plus, populația afectată de incendiul produs la Turda va primi ajutoare umanitare de peste 930.000 de lei, constând în locuințe modulare, paturi, saltele și lenjerii.
2: Premierul interimar Ilie Bolojan este prezent astăzi la Radio România Actualități la dezbaterea de prânz care începe imediat după Radio Jurnal. Deficitele majore de personal din Europa și soluțiile pentru mobilitatea angajaților sunt analizate zilele acestea la București în cadrul unei conferințe la care participă și vicepreședinta executivă a Comisiei Europene, Roxana Mânzatu. Are detalii Iulian Olescu.
5: Uniunea Europeană pregătește noi instrumente pentru a combate deficitul de forță de muncă și lipsa competențelor din sectoare cheie ale economiei. Anunțul a fost făcut de vicepreședinta executivă a Comisiei Europene, Roxana Mânzatu, la conferința internațională Deficitul și excedentul de forță de muncă în Europa, organizată de Autoritatea Europeană a Muncii la București. Comisia Europeană testează în prezent un program pilot de 15 milioane de euro pentru recalificarea și perfecționarea lucrătorilor și pregătește pentru luna septembrie un nou pachet privind mobilitatea echitabilă a forței de muncă. Trebuie să investim în recalificarea și perfecționarea lucrătorilor, astfel încât să le oferim posibilitatea să rămână în locuri de muncă de calitate și să răspundem în același timp nevoilor economiei. Pachetul legislativ va include măsuri pentru recunoașterea mai rapidă a calificărilor între statele membre, digitalizarea documentelor de securitate socială și consolidarea rolului Autorității Europene a Muncii. La rândul său, ministrul interimar al Muncii, Dragoș Păslaru, a atras atenția că România se confruntă cu un deficit tot mai mare de competențe și că investițiile în capitalul uman sunt decisive pentru dezvoltarea economică în contextul în care țara nu își mai poate baza dezvoltarea pe consum. Nu există nicio posibilitate ca această țară să evolueze fără investiții în capitalul uman. Nu vorbim despre cheltuieli, ci despre investiții care produc rezultate. Oficialii europeni și români prezenți consideră că dezvoltarea competențelor, creșterea gradului de ocupare și îmbunătățirea condițiilor de muncă sunt esențiale pentru susținerea creșterii economice și a competitivității în anii următori.
2: În paralel cu reuniunea, în zona parcării hotelului, unde este organizată, câteva zeci de persoane din sindicate afiliate la Cartel Alfa au protestat față de blocajele din negocierea contractelor colective de muncă sectoriale și de dificultățile din dialogul social cu angajatorii. Fenomenul cerșetoriei și al persoanelor fără adăpost rămâne o problemă socială în Arad. Potrivit datelor primăriei, în perioada noiembrie 2023-noiembrie 2025, au fost identificate peste 200 de persoane care apelează la mila publică, dintre care mai bine de jumătate provin din alte județe ale țării. Oamenii legii au demarat încă de la începutul anului acțiuni de combatere a acestui fenomen, transmite de la Arad corespondentul nostru Ioan Suciu.
6: Suntem necălziți, mai așa mari de noi suntem.
7: În ce să trăim, să mere să furăm?
8: Pentru combaterea cerșetoriei, polițiștii biroului de ordine publică din Arad au desfășurat o acțiune în municipiu. Au fost legitimate 64 de persoane, 17 persoane fără adăpost au fost transportate la adăpostul de noapte, iar 10 au fost conduse la unități medicale. De asemenea, au fost aplicate amenzi în valoare de 15.500 de lei.
9: Vă mai dă câte un ban să vă ajute?
10: Nu prea, mi-e dă.
6: Nu toată lumea. pentru 3-4 lei pe zi.
9: Sunt din Moldova, e greu, mor de foame.
10: Reușiți să strângeți ceva din mila trecătorilor?
9: Doar că să trăiești de pe zi pe alta. 50 de lei dacă îi fac într-o zi, patron.
11: Eu mă duc și îmi dă 50 de bani la un cărucior.
8: Chestorul Dan Stoicănescu, șeful Inspectoratului Județean de Poliție din Arad, consideră că astfel de acțiuni trebuie să implice mai mulți factori instituționali. Potrivit acestuia, colaborarea dintre poliție, autoritățile locale, serviciile sociale și unitățile medicale este esențială pentru găsirea unor soluții durabile și pentru reducerea fenomenului cerșetoriei în municipiul Arad.
12: De la începutul acestui an au fost desfășurate 50 de acțiuni punctuale. Au fost înregistrate 469 de cazuri de cerșetorie. Este foarte important ca pentru diminuarea fenomenului să participe nu doar structurile care au atribuții în zona de ordine publică, ci și structurile care au atribuții în zona medicală și de asistență socială, pentru că multe dintre aceste cazuri sunt cazuri sociale sau cazuri medicale.
2: Ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități. Este ora 13:10. Meteorologii au actualizat prognozele de vreme rea, astfel de la ora 10 este în vigoare un cod galben de instabilitate atmosferică și ploi însemnate cantitativ, care vizează Dobrogea și cea mai mare parte a Munteniei, inclusiv capitala. Până diseară la ora 21, în aceste zone vor fi averse însemnate, descărcări electrice și vânt cu viteze de 50-60 de km pe oră. Izolat se pot forma și vijelii și poate cădea grindină. Potrivit meteorologilor, manifestări de instabilitate vor fi pe arii restrânse și în Moldova, Transilvania, Oltenia și sud-vestul Munteniei. Este în vigoare și o informare meteo fără cod care anunță intensificări ale vântului în Moldova, Dobrogea, Oltenia, Muntenia și izolat în restul țării cu viteze de 40-50 de km pe oră. Au rămas în vigoare și avertizări de inundații. Un cod portocaliu vizează ape curgătoare din județele Argeș, Dâmbovița, Prahova, Ilfov, Buzău și Vrancea. Este și cod galben de inundații pentru râuri din nordul și estul Munteniei, dar și din Dobrogea. 60 de copii dintr-o școală aflată în comuna buzoiană Sărulești au avut orele suspendate din cauza faptului că apa le-a intrat în clase în urma precipitațiilor abundente. Nu au fost singurele probleme provocate de ploile din ultimele ore. Daniela Vasilescu relatează.
13: Nivelul apei a atins 20 de centimetri în clasele școlii din Sărulești după ce cantitatea mare de ploaie nu a mai putut fi preluată de șanțuri. La fața locului au intervenit atât reprezentanții ai pompierilor, cât și ai autorităților locale. Potrivit corespondentei noastre Gianina Buftea, și în comuna Farcașa din Neamț, echipele de intervenție au acționat pentru îndepărtarea unui copac care a căzut pe carosabil, blocând ambele sensuri ale DN17B. Ploile torențiale din ultimele ore au inundat mai multe zone ale șantierului de pe tronsonul strada A7 Focșan-Bacău, anunță CNAIR. În zona viaductului Cleja, utilajele nu pot intra la lucru. Ploile din ultimele 24 de ore au creat probleme în 28 de localități din 15 județe și în municipiul București, a anunțat astăzi Departamentul pentru Situații de Urgență. Pompierii au intervenit pentru a scoate apa din aproape 50 de case și curți, 15 beciuri, precum și pentru îndepărtarea elementelor de construcție căzute de la un acoperiș de bloc. De asemenea, 8 copaci au căzut, iar 4 autoturisme au fost afectate.
2: Statele Unite au încheiat războiul cu Iranul, iar o mare înțelegere care va rezolva conflictul și va redeschide strâmtoarea Ormuz va fi semnată în zilele următoare, a declarat președintele Donald Trump. El a mai spus că liderul suprem iranian Mojtaba Khamenei a validat acordul care va fi semnat de vicepreședintele J.D. Vance în Europa în următoarele zile. Anterior anunțului, Trump ordonase anularea unor atacuri aeriene asupra Iranului. Prețul petrolului a scăzut semnificativ după anunțul lui Donald Trump, iar bursele mondiale și-au reluat creșterea. La această oră, un baril de petrol Brent extras din Marea Nordului a coborât la $86, scrie agenția Reuters. Compania miliardarului american Elon Musk, SpaceX, a atras deja $75 miliarde de la fondurile de investiții înainte de oferta publică inițială la bursa Nasdaq de astăzi, așteptată să devină cea mai valoroasă din istorie. Compania de explorare spațială și inteligență artificială a vândut acțiunile la un preț de $135 pe titlu. Cezar Manu cu detalii.
14: Valoarea anticipată a companiei se ridică la aproape 1,8 trilioane de dolari. Astfel, directorul general Elon Musk, deja cel mai bogat om din lume, este pe cale să devină primul trilionar al planetei, urmând să dețină 82% din puterea de vot în cadrul companiei SpaceX. Nabil Ahmed, director pentru justiție economică în organizația Oxfam America, spune că ascensiunea magnatului la statutul de trilionar marchează un punct de cotitură pentru oligarhie și o zi întunecată pentru democrație. Organizația non-guvernamentală subliniază că o mare parte din averea lui Musk se bazează pe sprijinul guvernamental primit în trecut și pe faptul că, în timpul mandatului său în administrația președintelui Trump, ar fi profitat de situație pentru a-și proteja și spori averea, scrie agenția France Press. În raportul său, Oxfam subliniază că un impozit de 10% pe averea estimată a lui Musk ar putea eradica sărăcia extremă la nivel mondial timp de un an, scoțând peste 800 de milioane de oameni din sărăcie. Mai mult, dacă Elon Musk ar cheltui $1,000,000 pe zi, i-ar lua 2740 de ani să cheltuiască 1000 de miliarde de dolari, iar dacă ar dona $100 fiecarei persoane de pe planetă, ar fi totuși unul dintre cei mai bogați 10 miliardari din lume.
2: Vreme instabilă astăzi în jumătatea de est a țării, cu ploi torențiale, descărcări electrice, vânt, posibil vijelii și căderi de grindină. În restul țării va fi cer variabil, însă vremea poate deveni și acolo instabilă. Maximele sunt în scădere, mai ales în sud și est, și nu vor depăși 26 de grade. La această oră se înregistrează în țară 17 grade la Cluj-Napoca, 14 la Iași, 21 la Timișoara și 24 la Constanța. Vreme instabilă și în răcire și în capitală, unde vor fi averse și descărcări electrice. Sunt 18 grade acum la București și 754 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Sport acum în Radio Jurnal. Bogdan Pasăre, bună ziua!
15: Bun găsit tuturor! La campionatul mondial de fotbal se joacă astăzi de la ora 22 Canada-Bosnia-Herțegovina, primul meci al grupei B. Partida va avea loc la Toronto. Canada s-a calificat direct în calitate de gazdă, iar Bosnia-Herțegovina a obținut biletul pentru turneul final după barajele cu Țara Galilor și Italia, ambele câștigate la lovituri de departajare. Meciul va fi precedat de o festivitate de deschidere. Mâine dimineață de la ora 4 ora României, la Los Angeles, se va disputa prima partidă din grupa D, Statele Unite ale Americii, Paraguay. Înaintea confruntării va avea loc de asemenea o ceremonie de deschidere. Fostul internațional român Ionuț Lupescu și favoritele sale la acest mondial.
16: Totdeauna sunt țările astea mari, care au o anumită cotă la campionatul mondial, dar întotdeauna poate să mai apară câte o echipă din Europa, din Africa, din Asia poate. Dar până la urmă, cred că în finala campionatului mondial sunt echipele care au lotul cel mai bun, cel mai echilibrat. Spania, Franța, Portugalia, Argentina, Brazilia, vom vedea Anglia unde se prezintă.
15: O altă gazdă a campionatului mondial, Mexic, a debutat cu victorie la turneul final 2-0 cu Africa de Sud în grupa A. Pe legendarul stadion Azteca a fost stabilit și un record negativ pentru un meci de deschidere la campionatul mondial, după ce arbitrul brazilian Wilton Sampaio a eliminat 3 jucători, 2 de la Africa de Sud și unul din tabăra gazdelor. În celălalt duel al grupei A, la Guadalajara, Coreea de Sud a trecut de Cehia cu scorul de 2-1. La o zi după ce și-au prezentat noul antrenor pe portughezul Nuno Campos, dinamoviștii au făcut vizita medicală înainte a reluării pregătirilor pentru noul sezon. S-au prezentat la control 25 de jucători. Fotbaliștii care au avut vacanță prelungită vor efectua vizita medicală săptămâna viitoare și vor intra în regim normal de pregătire alături de restul lotului, au anunțat cei de la Dinamo. Îl ascultăm pe atacantul Alex Musi.
17: Cu siguranță orice jucător își dorește mai multe zile de vacanță, dar mă bucur că am ajuns la echipă iar, facem un sezon bun, auzi că avem și un antrenor nou și sper să facem o treabă bună și să ne atingem obiectivul. Cam scurtă vacanța, dar asta e viața de fotbalist, de asta ești plătit și ești plătit bine. Pentru mine este momentul de față cel mai frumos club din România, cu fan, cu tot ce înseamnă fotbal, România, și merită să fie în Europa.
15: Gabriela Ruse joacă la această oră cu Barbora Krejcikova din Cehia în sferturile turneului WTA 250 de la Hertogenbosch în Olanda, care se desfășoară pe iarbă. Scorul este 4-1 pentru Krejcikova în primul set. Cele două sportive s-au mai întâlnit de 3 ori până acum în circuitul profesionist și Krejcikova conduce cu 2-1 în meciurile directe. Naționala feminină de volei a României întâlnește Albania astăzi de la ora 16:30 la Blaj în primul meci al celui de-al doilea turneu din European League. În primul turneu la Riga, România a trecut de Letonia cu 3-2 și de Israel cu 3-0. Și tot în European League, dar la volei masculin, România debutează astăzi la Mioveni în cel de-al doilea turneu contra naționalei din Azerbaidjan. Partida va începe la ora 19. Băieții noștri au obținut o victorie 3-0 împotriva reprezentativei din Kosovo și au suferit o înfrângere 0-3 cu Letonia în primul turneu de la Riga. Presa spaniolă anunță că Real Madrid s-a înțeles cu portughezul Bernardo Silva, mijlocașul de 31 de ani, vine la gruparea de pe Bernabeu liber de contract după 9 sezoane petrecute la Manchester City. Bernardo Silva a mai fost dorit în această vară de Atletico Madrid și FC Barcelona.
0: Ați ascultat radiojurnalul de prânz preluat de la Radio România Actualități.
18: Aici, Radio Renașterea.
0: Mesaj de interes public.
19: Când deschizi o carte, nu știi unde vei merge, ce vei vedea, pe cine vei întâlni. Cuvintele te vor purta printre copaci fermecați, pe tărâmuri vrăjite sau lungi subacvatice. Nu știi niciodată ce va urma, deci ia loc și lectură plăcută la Festivalul Cărții pentru Copii, organizat de către Biblioteca Județeană Octavian Goga Cluj și partenerii, în perioada 12-14 iunie, la pavilionul tinerilor din Parcul Feroviarilor. Și anul acesta îți oferim posibilitatea să redai o nouă viață cărților tale în cadrul festivalului, prin schimb sau donație. Te așteptăm!
20: De ziua tricolorului, Floreștiul îmbracă haine de sărbătoare. Joi, 26 iunie, începând cu ora 19 în Parcul Poligon din Florești, vă așteptăm la evenimentul Port Ieși Tricolor, o sărbătoare a tradițiilor și a sufletului românesc. Pe scenă vor urca Sava Negrean Brudașcu, Robert Târnăveanu, Adina Hada și Miruna Medrea, Ana Georgeta și Narcisa Bala, Adriana Irimieș și tinerii tradițiilor clujene, Mihaela Grindean, Andrei Haneș la Taragot, ansamblul Șoimii Carpaților din Florești acompaniază orchestra profesionistă cu nuna transilvană, dirijor Tudor Căucean. Ne vom bucura și de o expoziție de port tradițional românesc oferită de Asociația Meșterilor Populari Clujeni. Prezintă Grigore Sâmboan. Eveniment organizat de Primăria și Consiliul Local Florești și Consiliul Județean Cluj prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene. Vă așteptăm cu drag!
21: Vă invităm la ediția 4-a Cântările Cerului. Peste 6.000 de tineri vor cânta împreună lui Dumnezeu. Mai mulți, mai uniți, mai multă cântare și rugăciune. Dacă ai fost anii trecuți, știi. Dacă n-ai fost, acum e momentul. Vino și vezi. Vino și trăiește. La Cluj-Napoca, sâmbătă 10 octombrie, ora 16, la BT Arena. Rezervări de locuri pe creator.tv. Cântările Cerului. Mii de tineri, un singur glas, o singură credință.
22: Radio Renașterea.
23: Acasă la creștini.

0: Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisios Stațis.
1: Bătrânul Porfirie zice: atunci când Hristos vine să umple casa inimii noastre, toate problemele, toate rătăcirile, toate neliniștile dispar. Și păcatul, de asemenea, dispare.

Unui teolog care susținea că trebuie să fiu un om de acțiune creștinul, bătrânul Ioil i-a răspuns: vai, nenorocitule, nu vei lăsa acțiunea și frământarea deoparte pentru a te ocupa puțin de propria ta curățire? Noi suntem numai frământare și acțiune, iar sufletul ni l-am lăsat în paragină. Curățește-ți sufletul de patim printr-o lucrare în adâncime și ceea ce vei oferi atunci semenului tău, tu vei oferi nu din golul sufletului tău, ci din bogăția ta interioară.

Lupta spirituală trebuie dusă cu zel. Bătrânul Antim zicea: zelul este un fier încins, nepăsarea este un fier rece. Oricât de tare ai lovi fierul rece, nu poți face din el ceva. Pe când fierul încins este ușor de modelat.

Cunoașterea de sine îl face pe om înțelept. Bătrânul Iosif zicea: cunoașterea de sine îl face pe creștin mult mai înțelept decât alți oameni. El devine smerit și în același timp primește harul Sfântului Duh.

La sfârșitul vieții sale, bătrânul Eusebiu le zicea ucenicilor săi duhovnicești care îl încurajau: viața mă apasă greu. Dacă aș mai trăi un pic, n-aș dori să fac altceva decât să mă cunosc mai bine. Acum câțiva ani aveam impresia că mă cunosc, dar împrejurările mi-au demonstrat că nu mă cunoșteam bine.

Bătrânul Porfirie îi spunea unuia dintre fiii săi duhovnicești: fii atent mai ales la dracul acediei. Nu-l subestima. Când el domină, sufletul îl înghite și îl paralizează. Este un drac puternic și intră în om cu o mulțime de alți draci.

Dacă omul eșuează în intenția sa duhovnicească, pățește lucrul acesta din neglijența sa. Bătrânul Iosif zicea: neglijența ne subminează. Ea se aseamănă cu seceta, din cauza căreia nimic nu crește. Ea întunecă totul, ea îi împiedică pe cei ce vor să ducă o viață duhovnicească, ea îi oprește pe cei ce au sporit spiritual. Ea nu le îngăduie celor ce sunt în necunoaștere să învețe adevărul și îi împiedică pe cei ce sunt în înșelare să se convertească.

La întrebarea dificilă, de ce oamenii nu devin sfinți? Bătrânul Filotei răspunde: responsabilitatea ne revine nouă înșine, întâi proastei noastre dispoziții, apoi neglijenței și lenii noastre, în al treilea rând slabei noastre iubiri față de Dumnezeu sau lipsei ei, în al patrulea rând iubirii noastre fierbinți pentru mamona, atașamentului față de bunurile materiale și inclinației noastre pentru lucruri josnice.

Bătrânul Porfirie îi zicea unuia dintre fiii săi duhovnicești: să ne apropiem de Hristos nu din frică de moarte și de ceea ce vom deveni, ci să-i deschidem inima, precum tragem perdelele de la fereastră și soarele intră dintr-o dată, pentru ca El să vină în noi și ca noi să-L iubim cu adevărat. Acesta este cel mai bun mijloc.

Să notăm acest sfat al bătrânului Ieronim. Fii în afară diferit de ceea ce ești înăuntru. Ce să spun? Fii un om tainic.

Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: O sută de ani, o sută de voci.
5: Zoe, în grecește viață, s-a născut în 1920 la București din părinții Nicolae Dumitrescu și Maria Apostol. De mică a învățat literatură clasică franceză, germană, asta dinspre tatăl. De la bunicul ei preot s-a deprins cu viața în biserică, împiedicată de tuberculoză să urmeze muzica, pasiunea vieții, a îmbrățișat cariera părinților, urmând dreptul și literele la Universitatea din București. Și această cotitură a vieții a înțeles-o ca un deget de sus. Timp de 34 de ani, ca profesor la Catedra de Literatură Universală și Comparată a Universității din București, modele formative Tudor Vianu și George Cărinescu. Doamna Zoe Dumitrescu Boșulenca.
6: Aș vrea să spun că toate lucrurile depind, de fapt, de credința noastră. Adică de măsura în care primim lucrurile acestea nu cu resemnare, ci cu, nu chiar cu bucurie, pentru că nu suntem chiar sfinți ca să primim încercările cu bucurie pentru moment, nu știu, cam acum o să ajung mai departe, dar e nevoie de credință ca să poți trece peste obstacolele pe care ni le pune în față, firește, și vârsta și desfășurarea vieții, în general. Suntem întotdeauna confruntați cu lucruri pe care nu le socotește lumea, în general, ușoare. Nici eu nu s-a fost foarte ușor, dar credința mi le sublimează, le înalță, știți, le purifică și atunci le suportăm cu totul altfel.
7: Pentru dumneavoastră, cum au fost căutările?
6: Să știți că au fost etape în viața mea în care am reacționat divers, am reacționat diferit. Dacă e să fac un mic istoric, dacă m-ar interesa...
7: Vă ascultăm.
6: Am început cu copilăria. A fost o educație, să zic așa, destul de complexă, fără să fie voită. Adică nu constrâns am fost de copil. În primul rând am fost fascinată de prezența bunicului meu, care era preot, bunicul meu după mamă, care era preotul Gheorghe Apostol din Mărășești, fost paroh la biserica în Mărășești vreo 50 de ani, și care era o personalitate extraordinară. El a fost un adevărat sfânt. A știut când moare el și a murit ca un, într-adevăr, ca un preot al lui Hristos, împărtășindu-se, luându-și rămas bun de la toți. A fost o noblețe și o frumusețe. Ei bine, de la 2 ani, de la 3 ani, eu am fost, să zic așa, fiica lui de duhovnicie. El m-a spovedit, m-a împărtășit. Deci lucrurile au intrat într-un fel firesc, așa, în viața mea, la vremea aceea, a copilăriei prime. Pe de altă parte, noi am locuit, părinții mei și cu mine, ca și cum am fi fost feciorii, adică copiii, surorii bunicii mele, Zoe Bărbulescu, care a fost și ea o fel de sfântă, o femeie admirabilă, deși foarte avută, dar extrem de credincioasă și care mi-a făcut, să zic așa, educația participării la slujbe și la sărbători. Mi-aduc aminte, aveam 3-4 ani, mă duceam Joia Mare la biserică, îmi făcuse lângă strana ei, era ctitor și avea prima strană, și îmi făcuse mie un scăunel alături și eu stăteam și aprindeam la fiecare evanghelie din cele 12 lumânarea și iar o stângeam și iar o aprindeam, stăteam pe scăunel. Nu știam foarte bine ce fac, dar lucrurile acestea, vedeți, au intrat cumva în mine. Au intrat și au lucrat, probabil. Și după aceea am intrat la școala primară, la Maicile Catolice, franceze și germane, la Pitar Moș. Și ele făceau un fel de educație, evident, nu catolică, nu, o educație religioasă, adică înainte să intrăm în clasă, mergeam la capelă, ne închinam la Maicuța Domnului, după aceea intrăm în clasă și la fiecare oră din cele 5 spuneam rugăciunea în franceză, în germană și în român. Adică, iată, cum să spun, exercițiul rugăciunii continui și repetat a fost binefăcător. Și acela mi-a intrat în, cumva în, în reflex, ca să zic așa. Și aceste trei influențe au operat foarte bine asupra mea. Așa încât ceea ce de obicei se petrece în adolescență, adică răstimpul acela în care încep dubiile, știu eu, întrebările de tot soiul în legătură cu Dumnezeu, cu împărăția cerurilor, etc., acele lucruri au fost depășite după un timp de... Și noi făceam religia la școală și mi-aduc aminte că toate eram de aceeași vârstă, bineînțeles, am învățat la școala centrală, era cea mai bună școală din București și era doamna Rădulescu Poconeanu, soția lui Rădulescu Poconeanu, discipolul lui Maiorescu, era directoarea noastră și ea tot așa avea programul acesta foarte regulat de împărtășiri și spovediri înainte de sărbători, participări la slujbele masă, așa mai departe. Și aveam preoți foarte, foarte buni, profesori de religie, și noi săraci le făceam tot felul de mizerii, punându-le tot felul de întrebări. De asta vă spun că adolescența este o vârstă a dubiilor în general și noi, bineînțeles, n-am scăpat nici noi de acele mici îndoieli, de mici ciudățenii, de mici scăpări din ceea ce însemna Marele Râu, Marele și Purul Râu al evoluției credinței noastre. Și mai târziu, bineînțeles, a început propriu zis confruntarea cu viața spirituală. Adică în momentul în care am intrat, să zic, în cariera universitară, am încercat câteva lucruri foarte, foarte îndrăznețe la vremea aceea, pentru că era în comunism și nu se prea îndrăznea așa ceva. Eu am încercat să dau studenților educație religioasă. Deci începusem, cum să vă spun, să fac cu conștiința acțiunii mele și cu dorința de a împrăștia, de a răspândi credința între cei tineri, am început să fac indirect educație religioasă. De pildă, eu eram profesor de literatură universală și comparată și firește, făceam, să zic, literatura indiană și cultura indiană, mă refeream la cartea lor de rugăciune, zic, Veda, și le traduceam niște imnuri și așa, chiar ajungeam la evrei și intram la Biblie. Și ajungeam la psalmi și așa mai departe și mi-aduc aminte că le-am făcut niște lecții care i-au pasionat pe studenți. Și m-am întâlnit la un moment dat cu un preot, mă salută și îmi spune, bună ziua, doamna Ușulengă. Și eu sunt, de unde mă cunoașteți? Și mă cunoaște la fica mea, care vă e studentă. Și vă mulțumesc pentru ce ați făcut. Ce am făcut? Zice, de când eram mic m-am căsnit să învăț psalmii. N-a vrut niciodată. Ei bine, acum știe psalmul 50 pe dumneavoastră, de la dumneavoastră. Deci, studenții mă urmăreau, erau bucuroși că în vremea aceea de interdicții ale religiei, în orice formă, și cu atât mai puțin cea predată, erau fericiți să audă lucruri neobișnuite. De altfel, veneau la mine și teologi. Aveam, îmi aduc aminte, în fundul amfiteatrului, aveam 7 sau 8 teologi care veneau în fiecare seară la cursul meu. De bucuria de a asculta textele. Le citeam texte, bineînțeles, eu ziceam că sunt poezie religioasă, poezie laică și așa mai departe, dar le dădeam această hrană, să spun așa, incipientă pentru ei, dar după aceea toți au trecut către cele adevărate, fiindcă am format foarte multe suflete. Asta este bucuria mea cea mare și singura mea, cum să zic, singura mea mândrie în viață, că am izbutit să fac pentru tineri această educație pe care altfel n-ar fi avut-o. Și l-aveam și asistent pe Ion Alexandru, și el foarte credincios, și amândoi operam aceste transformări, aceste mutații în sufletul copiilor. De altfel, am făcut și o întrevenie odată, adică un lucru admirabil pentru ceea ce se petrecea cu copiii, cu tinerii. Am pus Biblia în capul bibliografiei. catedrele trebuiau să dea bibliografie pentru anul respectiv. Și eu am pus Biblia și a venit secretarul de organizație, mi-a zis că de la universitate, doamna, și lângă, ce faceți? Ce faceți, mă, m-am nenorocit? A spus, uite, dragul meu, n-ai decât să scoți Biblia din bibliografie, dar te anunț că toată lumea va spune că ești un incult, pentru că e cea mai mare carte a umanității. Asta aici nu e vorba de, i-am spus eu, de, știu eu, de ce credeți dumneavoastră, de conversiuni sau de convertiri, de nu știu ce. Aici este vorba de lectura unei cărți fundamentale. Și așa am lăsat, închipuiți-vă, era bibliografia, bibliografia Catedrei de Literatură Universală și Comparată, începea cu Biblia. Și a fost un lucru foarte bun. E bine, treptat, cu ei odată, evoluam și eu, deși, firește, eu știam mai mult decât ei la vremea aceea. Treptat, mi-am extins activitatea de lectură de texte, ceea ce e foarte important, știți, în materia credinței, în materia aceasta religioasă. Esențial este să cunoști textele, în primul rând, Scriptura, cum spunea Mântuitorul, toate Scripturile. Și am început să cunosc și duhovnici. Am avut duhovnici admirabili, cu care am putut trece momentele grele din viață. Mi-aduc aminte când a trebuit să intru în partid și m-am dus plângând la părintele Nicolae Matăescu, Dumnezeu odihnească, de la Visarion, el era atunci duhovnicul meu, și am căzut sub patra firului lui plângând și a spus, părinte, ce fac? Ce fac? Și a spus, doamna Pșulenca, nu vă uitați, nu vă plângeți, eu zic că eu vă trimit, nu vă interzic. A zis, din potrivă, vă trimit pentru că dacă poate mai mulți intelectuali ar fi intrat, români ar fi intrat în partidul ăsta, poate n-ar fi fost atât de nefericită soarta țării noastre sub regimul acesta. Și, bineînțeles, am mers mai departe pe calea asta, peste tot unde am intrat, am adus cu mine, să zic așa, câte ceva din credință și din viața bisericii.

Era foarte greu. Era foarte greu, dar în mine era o mare bucurie, știți? Nu știu cum, mă întărea Dumnezeu, aveam impresia, și nu mă temeam. Deși, bineînțeles, riscurile erau foarte mari. Dar numele, ziceam că numele culturii, știți? În numele culturii...

0: pe care le-am avut în grijă. Ei, că eu aveam emoții. Eu am avut întotdeauna emoții. Eu totdeauna am avut, de câte ori m-am suit pe estradă, de pe catedră, de atâtea ori am avut palpitații, creștea temperatura. Adică, pentru mine, comunicarea cu cei care am vorbit și acum, când țin conferințe, uitați, am fost la Alba Iulia și am vorbit la simpozium acela despre omul de cultură și societatea secularizată. Un foarte frumos simpozion. Și am avut niște emoții extraordinare. Tot timpul când, mai cu seamă, când vorbesc de subiectele acestea, care îmi țin la inimă, le țiu la inimă, pentru că sunt în ce în ce mai cufundat în ele, am emoții puternice. Și eu, cum sufer acum de inimă, vă dați seama că sunt pare care primesc, dar nu mă interesează primesc.
1: Se apropie viitorul, se aude, se vede, gândurile pe care le trimit spre el se întorc mai repede ca altădată și îmi trec scântei șuierând în viteză prin suflet, vestindu-l într-una, se apropie viitorul, se aude, se vede și eu fac clădiri tot mai înalte și turle ca să-l întâmpin din vârful lor. Și cu același gest cu care îmi duc palma streașină la sprâncene așteptându-l, gândurile mi le ridic în lume. Se apropie viitorul, se aude, se vede, primele lui valuri s-au și amestecat cu varul, cu nisipul, ca într-o plajă verticală, le simt împietrindu-mi sub tălpi, la șirul de cărămizi încă roșii pe care stau înălțat. Se apropie viitorul, se aude, se vede, zi de zi, noapte de noapte, soare de soare, stele de stele.
0: Este marea mea durere ce să se petrece cu secularizarea asta în Europa, în Europa din care, cum să vă spun, învăț că dispare treptat creștinismul, pentru că ați auzit că s-a tăiat din Constituția Europeană, s-a tăiat religia creștină, religia continentului. S-a șters acest să zicem așa, titlu. Ori a șterge din Europa creștinismul înseamnă a distruge toată spiritualitatea noastră, toată cultura noastră europeană. Iar noi ortodoxi, care avem cea mai nobilă formă a credinței în Mântuitorul nostru Iisus Hristos, noi ortodoxi și mai cu seamă românii avem de pierdut, ca să zic așa, totul. Ce înseamnă cultura noastră, gândiți-vă, poporul nostru care a fost atât de adânc credincios, gândiți-vă la statul nostru, cum era statul nostru, această celulă socială, care producea atâta curăție și atâta noblețe sufletească, fiindcă țăranul român era cuvincios, curat, luminos și credincios.
2: Știa să trăiască simplu.
0: Absolut, știa să trăiască în curăție și de când eram copil știam așa. Că la noi se spunea la sat, Doamne, frica de Dumnezeu și rușinea de oameni ne ține pe noi, ziceau ei, țărani, așa. Când veneau la bunicul meu sau când îi vedeam la țară, pe urmă, când aveam moșie mai târziu, totul, vedeți, e în curs de modificare și lucrul acesta mă doare îngrozitor. Ceea ce se petrece este, se petrece sub influența unor modele străine. Și asta ne face atâta rău. Pentru că, vedeți, noastră, fiecare popor, fiecare etnie, fiecare nație, fiecare neam își are tradiția lui, își are cultura lui, își are orizontul lui spiritual. E bine, gândiți-vă că începând să imităm pe alții, pierdem tot ce am asimilat în milenii. Și eu am totdeauna, am cu acea doctrină New Age, care vine de peste ocean, cu era nouă, care face abstracție de trecut. Taie trecutul. Ori a tăia trecutul, eu spun, înseamnă a scoate pe Dumnezeu din creație. Renunțăm la religie, renunțăm la Dumnezeu. Ori în felul acesta ne terminăm ca ființe umane, ca făpturi ale lui Dumnezeu. Cum putem să acceptăm abolirea trecutului? Prezentul contează, adică plăcerea, știu eu, plăcerea câștigului, plăcerea erotică și așa mai departe, toate lucrurile acestea. E bine, astea sunt niște lucruri care fac bine unei societăți creștine, într-adevăr, ferească Dumnezeu.

0: de altă parte sunt atâtea lucruri. Eu nu vreau să le rostesc aici, pentru că mă doare sufletul și mi-e și greu să... Sunt atâtea ciudățenii care se întâmplă, păcate împotriva naturii, care sunt, care devin legiferate. Și căsătoriile de persoane de același sex, de pildă. Sau, știu eu, fertilizarea in vitro, sau mai știu eu ce comedii de felul acesta, așa zis, științifice, tehnici. Oare lucrurile acestea fac bine unei societăți? Acestea distrug. Distrug mai întâi celula socială, celula familiei și distrug sufletele, treptat. Am sentimentul ăsta că mergem către escaton, vorbea, mergem către ceea ce se poate numi sfârșitul. Fiindcă e nu numai la noi în Europa, dar pretutind de pe planetă să petrec niște lucruri. O degradare a ființei umane, o cufundare în materie, o cufundare de o gravitate extraordinară, fiindcă pierde spiritul, vă dați seama. Noi nu mai avem duhovnicie în clipa în care nu umblăm decât după bani și după plăceri. Profitul, câștigul și plăcere. Mă înlaștin la materie, ne bălăcim. Oricum mai putem noi ieși și să ne confruntăm cu Mântuitorul la judecată. Ce să mai cerem? Iertare? Cum? Asta e ceea ce spun eu, ceea ce ne trebuie. Nu este educația sexuală la copii în școală. Ne trebuie catehizare, domnul Tomăac. Catehizarea ca să învețe oamenii să mulțumească Domnului.
1: Totul ar fi trebuit să fie sfere, dar n-a fost așa. Totul ar fi trebuit să fie linii, dar n-a fost așa. Ar fi trebuit să fii un cerc subțire, dar n-ai fost așa. Ar fi trebuit să fiu un romb subțire, dar n-am fost așa. Iarbă, pietre, arbori, păsări, voi sunteți cu totul și cu totul altceva. Mă privesc, mă aud, mă adulmec și îmi pare că visez. Totul ar fi trebuit să fie sfere, dar n-a fost așa. Totul ar fi trebuit să fie linii, dar n-a fost așa.
0: Era imediat pe război, oamenii scăpată din război, erau toți, sau mă rog, majoritatea erau pioși, erau echilibrați, fericiți că au scăpat de, mulțumeau lui Dumnezeu fiecare clipă, că au scăpat de o nenorocire, că au, mă rog, că au intrat într-o viață normală și viața se desfășura frumos și, cum să vă spun, sărbătoarea era o sărbătoare, Dumnezeu era slăvit cum se cuvine și slujbele erau slujbe și procesiuni se făceau prin București frumoase, nobile. De pildă, acum câteva luni sau, nu știu, chiar anul trecut, într-un ziar a apărut un articol despre Sfântul Dimitrie Basarabov, în care era făcut de doi bani Sfântul Dimitrie Basarabov, spunându-se că ce e asta? Ăsta n-a fost niciodată. Stalin l-a făcut. Închipuiți-vă, Stalin l-a făcut patronul Bucureștilor. Și că el e nici chestă. Patronul Bucureștilor era Sfântul Dimitrie de la Salonic. Închipuiți-vă. Iar eu, care am participat de mic copil, la 6 ani, 7 ani, mergeam la procesiunile care se făceau cu Sfântul pentru ploi, pentru așa cum erau tradițiile, așa? Și Sfântul era protectorul nostru încă dinainte, Doamne, de la începutul secolului anterior. Oricum poți să spui așa niște lucruri absurde, că Stalin l-a făcut patronul București printr-un decret. Ce să vorbim așa fără să știm, știți? Adică și absurdități. Sfântul îmi povesteau ai mei și, cum v-am spus, cea care mi-a ținut loc de bunică, tanti Zoia mea, îmi povesteau cum ei, când venea țepelinul, faimoasa navă aeriană germană în timpul războiului, primului război mondial, ei se duceau repede la Sfântului Dimitrie Basarabov. Iată, el din 1917 era patronul nostru și era de mult. E cum poate să spui cineva că e din 1956 când Stalin l-a fi? Sunt niște lucruri, vedeți, să spun enormități pe care lumea poate le crede, fiindcă nu știe. Și de câte ori vorbesc cu oameni tineri și le spun niște lucruri, ei mulțumesc, spun, Doamne, bine că ne spuneți, fiindcă noi nu știm. Oamenii de o anumită vârstă, s-au maturizat sub comunism. Și atunci, cred, toate năzdrăvăniri sau toate comite sau n-au fost informați. Și facem niște erori care duhovnicește ne vor costa enorm. Vă spun, tindem către o degradare amarnică a sufletului. Fiecare lucru nenormal pe care l-aud mă doare, știți cum, ca o rană deschisă. Pentru că însăși lucrurile sunt așa de complicate, fiindcă se merge într-acolo.
2: Toate.
0: Și am început să spun așa, mă uit la animalele noastre și văd câinii și pisicile și caii și așa, din ce în ce mai nobili și mai, cum să văd, mai afectuoși, mai inteligenți, mai apropiați de om, și pe omul văd degradându-se și zic, Doamne, ce se întâmplă? Se degradează omul, evoluează animalele. Ce se întâmplă cu noi? Noi, softura lui Dumnezeu, noi purtând chipul lui Dumnezeu în noi, fiind tăcuți după chipul și atemănarea lui. Și cum să ajungem aici? Ei, iată că nu mai știm cum. Cum spuneam la simpozion de la acela de la Alba Iulia, intelectualii trebuie să susțină biserica. Dar cum era, uite, de pildă rugul aprins, nu? Care a fost la mănăstirea Antim pe vremea comuniștilor. Era o adunare minunată și intrau acolo cine? Fizicianul Alexandru Mironescu, Vasile Voiculescu, marele poet, preoți și călugări de mare anvergură intelectuală și spirituală, ca Andrei Scrima, ca Sofian Boghiu, ca atâția și atâția alții. E bine, și iată, acum intelectualii trebuie să fie și ei îndrumați către, dar tot așa, pe calea adevărului funcțional al credinței. Pentru că nu pot să cred că Domnul ne va lăsa. Nu pot să-mi imaginez că își va întoarce fața de la noi. Deși suntem atât de nerecunoscători, dar din nenorocire a ajuns stăpânul nostru, a ajuns banul. Și noi știm vorba aceea a poporului la noi, la români, că banul este ochiul demonului. Și ne aducem aminte că Mântuitorul, când l-au întrebat fariseii dacă să mai dea sau nu dajdie cezarului, n-a atins monedă, a spus ce e acolo pe monedă, vedeți? N-a pus mâna pe monedă, Mântuitor. Și a zis, al cui echipul acolo? E al cezarului. Atunci da cezarului și al cezarului și Dumnezeu celui Dumnezeu. Deci banul este elementul destructiv al sufletului. Ori în momentul de față, toată lumea aleargă după câștig, după profit, societatea de consum este o societate, iată, rezultatele ei se văd pe planetă.
2: Din studiul de o viață întreagă al textelor sacre, ale literaturii universale, doamna Zoie a desprins ideea de viață pe verticală, văzând-o ca un drum al minții spre Dumnezeu. Acesta va fi și îndemnul ei pentru tineri, să vă fie gândul pe verticală. Iar ca repere în viață a vorbit întotdeauna de două lucruri, frica de Dumnezeu și rușinea de oameni. Doamna profesoară, vă mulțumesc.
0: Vă mulțumesc eu. M-ați făcut să-mi descarc sufletul de această grijă teribilă, de această suferință, ca să spun așa, care ne apasă, văd, pe mai mulți. Și mă bucur că suntem pe aceeași, cum am spus, pe aceeași lungime de undă în ceea ce privește credința și nădejdea noastră în mila Mântuitorului.
3: O sută de ani, o sută de voci.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Mesaj de interes public.
3: Asociația Sfântul Nectarie Cluj vine în întâmpinarea suferinței copiilor fără copilărie. Construim Centrul Sfântul Hristofor, primul spital de îngrijiri paliative pediatrice din Transilvania. Fii alături de noi și donează 2 euro lunar printr-un SMS la 8845 cu textul JOY. J-O-Y.
4: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul ORFAN.
2: Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale, Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii esențiale: îngrijire în regim de creșă, suport psihologic și spiritual, educație parentală, consiliere medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Vă invităm să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 01 06 00 16 68 73 00 06. Ne găsiți pe strada Ovidiu numărul 27 în Cluj-Napoca sau ne puteți contacta la telefon 0748 226 312. Împreună creștem azi societatea de mâine.

0: Fii și tu parte dintr-o comunitate care construiește prietenie fără bariere. Toți copiii au nevoie de joacă.
1: Susține campania pentru Parcul Prieteniei, primul loc de joacă inclusiv din Cluj-Napoca.
0: Copiii, cu și fără dizabilități, se pot juca împreună.
1: Trimite un mesaj cu textul PARC la 8835 și donează 5 euro.
0: Sau intră pe parculprieteniei.ro și sprijină construcția primului loc de joacă inclusiv din Cluj-Napoca.
1: Nu e nevoie de mult, ci de mulți.
0: Ajută și tu!
2: Aici, Radio Renașterea. Post Meridian Magazine.

Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă ediție Post Meridian Magazine. Sunt Viorica Văscu și vă mulțumesc că alegeți să ne petrecem această după-amiază de vineri împreună. Suntem la sfârșit de săptămână, un moment perfect pentru a ne încetini puțin ritmul, a privi în interiorul nostru și a ne hrăni sufletele cu gânduri bune. Pentru că este vineri, zi de introspecție, dar și zi de post, începem călătoria noastră de astăzi cu un vechi și înțelept proverb românesc, care se potrivește perfect cu atmosfera acestei zile. Pâinea curată și fața luminată fac postul mai dulce decât mierea. Ce cuvinte simple și adânci! Ele ne amintesc că, dincolo de înfrânarea trupească, adevăratul post înseamnă curățenie interioară, bunătate și un zâmbet cald oferit celor din jur. Mergem mai departe pe calea gândurilor curate, pentru că în calendarul creștin ortodox, astăzi 12 iunie, îi pomenim pe doi mari piloni ai spiritualității și ai trăirii în pustie, Sfântul Cuvios Onufrie cel Mare și Sfântul Petru Atonitul. Viețile lor ne vorbesc despre importanța liniștii interioare. Chiar dacă noi nu trăim în pustie, avem nevoie din când în când să ne creăm o mică pustie în propria inimă, un loc de liniște, departe de agitația zilnică, unde să ne regăsim pe noi înșine. Lăsăm aceste gânduri să se așeze frumos în sufletele noastre, în timp ce vom asculta o primă piesă muzicală interpretată de Holograf. De câte ori să-ți spun că te iubesc?

0: Ne întoarcem în direct la Post Meridian Magazin. Dragi ascultători, așa cum vă spuneam puțin mai devreme, astăzi ne aplecăm inimile asupra unei figuri luminoase și pline de mister din istoria creștinismului, Sfântul Cuvios Onufrie cel Mare. Când ne gândim la el, ne gândim la o credință adâncă, capabilă să învingă asprimea deșertului și singurătatea absolută timp de 6 decenii. Un om care a transformat pustiul într-o grădină a spiritului. Pentru a înțelege mai bine asceza și măreția vieții sale, îl vom avea în continuare alături de noi pe domnul Mihai Teognoste, care ne va citi din sinaxarul zilei. Haideți să îl ascultăm împreună.
1: Sinaxar.

0: În ziua de 12 iunie, Biserica Ortodoxă face pomenirea preacuviosului părintelui nostru Onufrie Egipteanul. Cuviosul Onufrie a fost un mare sihastru din Egipt și a trăit pe la anii 350-400. La început a petrecut o vreme într-o mănăstire cu viață de obște din părțile Tebaidei, mănăstire ce se află în pustia numită Ermopole. Chemat însă la viața pusnicească, după pilda Sfântului Ilie și a Sfântului Ioan Botezătorul, a ieșit din viața de obște și a locuit în pustie, nevăzând față de om, vreme de 60 de ani. Pe Onufrie l-a aflat Marele Pafnutie, care a călătorit în toată pustia, cea mai adâncă, dorind să cunoască și să scrie viața celor mai mari bărbați ai pustiei. Și umblând el 17 zile prin pustie și ajungând la locul unde era Sfântul Onufrie, a mers Pafnutie la el și l-a rugat să-i spună numele său și toată petrecerea vieții sale. Cunoscând deci Pafnutie toate acestea, din însăși gura sihastrului, a povestit mai pe urmă monahilor dornici de pusnicie, nu numai cele despre acest dumnezeiesc Onufrie, ci și despre alți cuvioși pe care i-a aflat el umblând prin pustie. Că în viața de obște, zicea Ava Onufrie, trăim la oaltă și unul este altuia pildă, îndemn și sprijin la nevoie, acolo săvârșim împreună cântarea bisericii, iar de flămânzim găsim pâinea făcută și de însetoșăm avem apă din belșug. De se întâmplă unuia a se îmbolnăvi, frații ceilalți îl mângâie și îl îngrijesc și toți slujim unii altora din dragoste pentru Hristos. Dar noi, cei ce pătimim în pustie, suntem lipsiți de toate acestea. Căci cine să-l mângâie de îi se întâmplă vreo mâhnire? La boală cine să-i poarte de grijă și să-i slujească? Iar de-l vor încerca ispite și îndoieli, cine să-l povățuiască? Și de va flămânzi, unde va afla hrană? Și de va înseta, unde va găsi izvor? Pentru aceea, fără de asemănare este osteneala acestora care trăiesc singuratici în pustie. Dar s-a aprins în sufletul meu, zise Onufrie, dorința neclintită de a merge în pustie și a duce acolo o asemenea viață plină de lipsuri și de grele osteneli pentru Hristos. Și luându-mi puțină pâine pentru 4 zile și după îndelungată cale, am văzut o peșteră. M-am apropiat și am zis la ușă, binecuvântează, părinte! Și a ieșit un bătrân cu chip sfințit. Am făcut metanie, iar el m-a îmbrățișat cu dragoste, iar după câteva zile mi-a zis, scoală-te, fiule, să te duc în altă peșteră, ca întrânsa să viețuiești singur. Și aici, în acest loc, viețuiesc de 60 de ani. Iar singurătatea i-a pregătit sufletul pentru cele mai scumpe descoperiri ale Duhului Sfânt. Acolo el a găsit pacea inimii și acele bucurii rupte din bucuria cerească. Nemulțumit a se ruga numai pentru nevoile sale, el făcea rugăciuni fierbinți pentru biserică și pentru necazurile oamenilor din lume. Trăia din osteneala mâinilor sale, hrănindu-se din roadele unui smochin din apropiere. Și a murit chiar atunci când Pafnutie era acolo. Deci l-a îngropat Pafnutie la locul acela, și îndată a văzut prăbușindu-se coliba, uscându-se smochinul și secând apa izvorului. Dumnezeului nostru slavă!
1: Rămânem pentru câteva clipe tot la Sfântul Onufrie, pentru că, dincolo de faptele minunate pe care mulți dintre dumneavoastră le cunosc, cum ar fi faptul că un înger îi aducea pâine în fiecare zi de sărbătoare, există un detaliu inedit, mai puțin discutat, dar de o frumusețe aparte. Se spune că atunci când hainele cu care venise în pustie s-au destrămat complet din cauza trecerii anilor și a arșiței, Sfântul Onufrie a rămas descoperit în fața naturii. În acel moment s-a petrecut o minune a firii, părul de pe capul său și barba au crescut dintr-o dată atât de lungi încât i-au acoperit întreg trupul ca o mantie regală, protejându-i de frigul nopții și de soarele arzător al deșertului egiptean. Mai mult decât atât, în tradiția populară veche, datorită acestei transformări uluitoare și a corectitudinii sale absolute, Sfântul Onufrie a fost considerat ocrotitorul celor care caută adevărul și judecătorul drept al cauzelor pierdute. Se crede că cine îi poartă numele sau se roagă lui, primește discernământ pentru a vedea dincolo de aparențe. Și pentru că astăzi este o sărbătoare dublă, nu îl putem uita pe cel de-al doilea ocrotitor al zilei, Sfântul Petru Atonitul. Dacă Sfântul Onufrie a sfințit deșertul de piatră din Egipt, Sfântul Petru a sfințit stâncile verzi ale Atosului. El a fost primul om care a locuit în Sfântul Munte, petrecând acolo 53 de ani în post și rugăciune, înfrântând fiarele sălbatice și asprimea locului. Practic, prin prezența sa, Sfântul Petru a pus piatra de temelie a ceea ce astăzi numim Atosul, capitala spirituală a Ortodoxiei. Doi oameni, două deșerturi diferite, dar aceeași credință uriașă care ne demonstrează că atunci când ai sufletul plin, singurătatea nu mai e o povară, ci o binecuvântare.
2: Radio Renașterea.
3: Acasă la creștini.
4: Când deschizi o carte, nu știi unde vei merge, ce vei vedea, pe cine vei întâlni. Cuvintele te vor purta printre copaci fermecați, pe tărâmuri vrăjite sau lungi subacvatice. Nu știi niciodată ce va urma, deci ia loc și lectură plăcută la Festivalul Cărții pentru Copii, organizat de către Biblioteca Județeană Octavian Goga Cluj și partenerii, în perioada 12-14 iunie, la Pavilionul Tinerilor din Parcul Feroviarilor. Și anul acesta îți oferim posibilitatea să redai o nouă viață cărților tale în cadrul festivalului, prin schimb sau donație. Te așteptăm!
5: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.

Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir, AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihali, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.

Ne întoarcem în direct la Post Meridian Magazine. Rămânem, dragi ascultători, în aceeași atmosferă a rugăciunii și a ascezei, dar facem un salt în timp către istoria noastră recentă, pentru că astăzi, vineri 12 iunie, se împlinesc exact 36 de ani de când a trecut la cele veșnice unul dintre cei mai mari duhovnici, teologi și mărturisitori ai neamului nostru, arhimandritul Benedict Ghiuș. Născut în 1904 pe meleagurile Vrâncene la Domnești, sub numele de Vasile, el a fost o minte strălucită a vremii sale. A urmat studii teologice la Cernăuț și a obținut doctoratul în Franța, la Strasburg. Însă toată această erudiție academică a îngenunchiat-o în fața altarului, îmbrăcând haina monahală în anul 1934. Numele părintelui Benedict Ghiuș este legat pe vecie de o pagină de aur, dar și de suferință a Bucureștiului, mișcarea spirituală rugul aprins de la mănăstirea Antim. Alături de mari duhovnici, precum sfinții Sofian de la Antim și Petroniu de la Prodromu, părintele Benedict a strâns în jurul său elita intelectuală a capitalei. Într-o perioadă în care lumea se prăbușea sub asaltul regimului comunist, ei, căutând acolo, la Antim, rugăciunea inimii, acea legătură neîntreruptă cu Dumnezeu. Dar lumina deranja regimul de atunci. În noaptea de 13 spre 14 iunie 1958, aproape în aceeași zi în care ne aflăm noi astăzi, părintele a fost arestat. A urmat un calvar de ani grei de temniță la Jilava, Aiud și în colonia de muncă de la Salcea. O condamnare nedreaptă la 20 de ani de închisoare, din care a executat 6 până la decretul din 1964. Ce este cu adevărat extraordinar, stimați ascultători, este că închisoarea nu l-a înfrânt, părintele a ieșit de acolo fără ură, a redevenit duhovnicul blând de la Catedrala Patriarhală, iar ultimii ani din viață i-a petrecut în tăcere și rugăciune la mănăstirea Cernica, unde a și trecut la Domnul în 12 iunie 1990. Astăzi, la 36 de ani de la plecarea sa, ne înclinăm în fața memoriei sale. Părintele Benedict Ghiuș a lăsat moștenire o lecție uriașă, aceea că, oricât de întunecate ar fi vremurile, rugăciunea din inima omului nu poate fi încătușată de nicio dictatură. Să avem parte de rugăciunile sale în veșnicie.

0: pentru sufletul dumneavoastră.
1: Ne întoarcem în direct la Post Meridian Magazin. Este trecut de ora 13, dragi ascultători, ceea ce înseamnă că la această oră în orașul nostru, lumea minunată a cărților și a copilăriei și-a deschis deja porțile. A început o nouă ediție a Festivalului Cărții pentru Copii, un eveniment care transformă acest sfârșit de săptămână într-o uriașă poveste de familie. Până duminică, cei mai mici cititori alături de părinți și bunici sunt invitați la un program extrem de bogat, cu ateliere, spectacole și muzică, iar intrarea este liberă peste tot. Pentru că organizatorii sunt deja în plină acțiune, noi am stat de vorbă puțin mai devreme cu Diana Podrea, bibliotecar la secția pentru copii a Bibliotecii Județene Octavian Goga. Ea ne-a lăsat toate detaliile despre ce se întâmplă chiar în aceste momente, dar și ce surprize vă așteaptă sâmbătă și duminică. Haideți să o ascultăm!
2: În perioada 12-14 iunie are loc o nouă ediție a Festivalului Cărții pentru Copii. Festivalul Cărții pentru Copii a apărut din dorința Bibliotecii Județene Octavian Goga Cluj de a crea un spațiu dedicat lecturii, imaginației și întâlnirii copiilor cu literatura într-o formă vie, accesibilă, atractivă. Prima ediție a fost organizată ca un răspuns firesc la nevoia comunității de a avea un eveniment cultural dedicat exclusiv celor mai tineri cititori, un eveniment care să aducă împreună scriitori, ilustratori, profesioniști ai cărții, artiști și familii într-un cadru prietenos și inspirațional. Pentru Biblioteca Județeană Octavian Goga Cluj, festivalul reprezintă mult mai mult decât o serie de activități culturale. Este un proiect reper, prin care ne afirmăm constant misiunea de a promova lectura, de a susține educația prin cultură și de a crea experiențe memorabile pentru copii. Ediția din acest an a Festivalului Cărții pentru Copii, cu numărul 7, se desfășoară în contextul în care 2026 este declarat Anul Culturii Participative și al Educației Incluzive, un an dedicat consolidării identității culturale, extinderii accesului la resurse educaționale și dezvoltării programelor care conectează comunitățile prin dialog, creativitate și patrimoniu. Biblioteca Județeană Octavian Goga Cluj se aliniază acestor direcții printr-un eveniment care pune în centru copilul, cartea și familia, oferind un spațiu în care lectura devine o experiență comună, accesibilă și plină de sens. Deși festivalul nu propune o temă unică, ediția din acest an este centrată pe ideea că lectura este o experiență care se trăiește împreună. Activitățile propuse sunt gândite pentru a aduce la un loc copiii, părinții și bunicii, cadrele didactice, invitându-i să descopere cartea ca pe un spațiu comun de dialog, imaginație și apropiere. Festivalul devine astfel un cadru în care copiii sunt încurajați să citească, părinții să îi însoțească, iar comunitatea să se regăsească în jurul bucuriei de a descoperi povești împreună.

De asemenea, dat fiind faptul că este prima ediție în care festivalul se desfășoară în timpul verii, familiile sunt încurajate să dea un nou sens călătoriei și relaxării, citind și descoperind noi tărâmuri imaginare, știind că, din fericire, cărțile nu intră în vacanță și că timpul măsurat de o carte e foarte generos și plin de surprize. Festivalul se adresează nu doar copiilor, ci întregii familii. De ce este important ca părinții să participe alături de cei mici la astfel de activități? Participarea părinților este esențială pentru că lectura capătă mai multă forță atunci când este trăită împreună. Copiii învață prin modele și prin experiențe comune, iar prezența adulților la activitățile festivalului creează un cadru de apropiere, dialog și conectare intergenerațională. Atunci când părinții citesc alături de cei mici, îi încurajează să fie curioși, să pună întrebări, să exploreze poveștile cu încredere și bucurie. În același timp, festivalul oferă familiilor ocazia de a petrece timp de calitate, într-un mediu cultural prietenos, în care lectura devine un obicei împărtășit, nu o activitate solitară. Biblioteca Județeană Octavian Coca Cluj creează astfel contextul în care cartea apropie generațiile, iar părinții devin parteneri activi în formarea gustului pentru lectură și în susținerea dezvoltării emoționale și intelectuale a copiilor. Printre surprizele oferite participanților se numără programul Redă o nouă viață cărților tale, program permanent de schimb și donații de cărți pentru copii, o inițiativă care transformă lectura într-un gest de generozitate. Întâlnirea cu personaje de poveste în carne și oase, apariția lui Albei ca zăpada, Alice din Țara Minunilor și Scufițe Roșii, care vor aduce magia basmelor direct în festival. Ateliere creative și interactive, de la benzi desenate și scriere creativă până la activități de dezvoltare emoțională, toate gândite pentru a stimula imaginația și încrederea copiilor. Dar și momente muzicale, un corolar armonios al activităților care vor anima participanții. Îi îndemnăm pe cei care vor dori să treacă pragul tărâmului poveștilor prin portalul Pavilionului Tinerilor, Centrul de Cultură Urbană din Parcul Feroviarilor, unde va avea loc Festivalul Cărții pentru Copii, să nu rateze petrecerea printre cărți, care va avea loc vineri de la ora 14, o activitate veselă pentru cei mici, coordonată de scriitoarea Cristina Dragoș și Ale de la Clujul Copiilor. Evenimentul Creăm personaje fantastice, de sâmbătă, ora 12:30, un atelier de benzi desenate cu ilustratorul Adrian Barbu. Apoi atelierul de scriere creativă, de sâmbătă, ora 14, coordonat de scriitorul Victor Constantin Măruțoiu. Pe sâmbătă, de la ora 18, spectacolul Armonii sub cer deschis, concert în parc, susținut de elevi ai Colegiului de Muzică Sigismund Toduță. Atelierul de lectură pentru întreaga familie, de duminică, ora 10, care o va avea ca invitată pe Dana Reifel, psiholog, scriitoare de cărți pentru copii. Atelierul meu magic de fericire, de duminică, ora 16, activitate dedicată dezvoltării inteligenței emoționale a copiilor. Și, nu în ultimul rând, spectacolul de închidere a festivalului, de duminică, ora 19, un moment artistic vibrant și plin de emoție, care va reuni copii, părinți și profesori într-o celebrare a cuvântului liric. Întâlnirile dintre copii și autorii sau ilustratorii de carte sunt momente esențiale pentru apropierea celor mici de lectură. Ele transformă cartea dintr-un obiect static într-o experiență vie. Copiii descoperă că în spatele poveștilor există oameni reali care gândesc, creează și se joacă cu imaginația. Dialogul direct cu scriitorii și ilustratorii le trezește curiozitatea, le oferă modele de expresie și le arată că lectura poate fi o formă de explorare personală, nu doar o activitate școlară. Pentru Biblioteca Județeană Octavian Goga Cluj, aceste întâlniri sunt o punte între creație și publicul tânăr. Ele îi ajută pe copii să înțeleagă procesul prin care ea naște o carte și să se simtă parte din lumea ei. În acest fel, lectura devine o experiență afectivă și participativă, iar festivalul contribuie la formarea unei generații care citește cu plăcere.

0: Pentru ritualul plăcut de a deschide o carte în intimitatea spațiului personal. O carte nu este ceva ce începe și se închide temporar printr-o apăsare de buton. Ea rămâne un companion tăcut și fidel, iar experiența în care îl poartă pe cititor este, în modul cel mai subtil și autentic, imersivă. În același timp, lectura nu trebuie să concureze cu tehnologia. Recomandările video, podcasturile, book trailerele sau activitățile hibride pot transforma cartea într-un obiect relevant pentru copii obișnuiți cu mediul digital. Biblioteca județeană Octavian Goga Cluj își propune exact acest lucru: să creeze contexte în care cartea și tehnologia se completează și își potențiază reciproc beneficiile, iar lectura devine o experiență accesibilă, inovatoare și plină de sens. Festivalul oferă publicului clujan posibilitatea de a aduce cărți aflate în stare excelentă pentru a fi schimbate sau donate. Cei care doresc să-și aleagă o carte din cele disponibile, fără să dea o altă la schimb, o pot face în schimbul unei donații. Fondurile urmă să fie folosite pentru materiale educative și activități organizate în cadrul bibliotecii. Festivalul invită de asemenea comunitatea să doneze ghiozdane noi sau în stare foarte bună, echipate sau goale, pentru copiii din medii defavorizate, în cadrul inițiativei Ghiozdenoc a Rotaract Visio Cluj-Napoca. Ghiozdanele pot fi donate în cele 3 zile de festival, dar și după încheierea acestuia, până la sfârșitul lunii august, la sediul central, secția pentru copii și filialele bibliotecii din cartierele Zorilor și Mănășturi. Volumele colectate vor ajunge în biblioteci din județul Cluj, în mâinile unor cititori care chiar au nevoie de ele. Lectura are un impact profund asupra dezvoltării cognitive-emoționale a copiilor. Practicată timpuriu, pune bazele dezvoltării limbajului și a gândirii conceptuale, sprijină procesul imaginativ și capacitatea de a corela experiența povestită cu propria experiență cotidiană. Prin povești, cei mici învață să recunoască și să înțeleagă emoții, să empatizeze cu personajele și să găsească modalități de a gestiona situații similare din viața reală. Cartea le oferă un spațiu sigur în care pot explora frici, bucurii, conflicte și soluții, contribuind la formarea unei inteligențe emoționale solide și la dezvoltarea încrederii în sine. Totodată, lectura susține complexitatea vocabularului, dezvoltă capacitatea de concentrare, gândirea critică, expresivitatea, capacitatea decizională, răbdarea și persistența în execuția unei sarcini. Copiii care citesc constant își dezvoltă mai ușor abilitățile de comunicare, înțeleg mai bine lumea din jur și își formează o bază solidă pentru învățare pe termen lung. Pentru bibliotecă, promovarea lecturii înseamnă sprijinirea unei dezvoltări armonioase, în care cartea devine un instrument esențial pentru creștere, curiozitate și descoperire. Îi invităm pe părinți, bunici și copii să-și rezerve zilele de 12-14 iunie pentru a descoperi împreună bucuria lecturii și a timpului petrecut în familie. Festivalul Cărții pentru Copii este un prilej de întâlnire cu povești, autori, la rândul lor iubitori de carte, un punct de atracție pentru toți pasionații de ateliere creative și o țesătură vie de momente care aduc magia cărților mai aproape de fiecare copil. Este o ocazie minunată de a petrece timp de calitate împreună, într-un cadru prietenos și plin de inspirație, unde lectura devine o experiență comună și memorabilă pentru întreaga familie. Programul festivalului poate fi consultat pe pagina web a bibliotecii și pe cea de Facebook a festivalului, iar participarea este gratuită și nu necesită înscriere prealabilă. Vă așteptăm cu drag!
1: Așadar, am avut alături de noi pe doamna Diana Prodea, bibliotecar la secția pentru copii a Bibliotecii Județene Octavian Goga. Programul este stabilit, dragii mei ascultători, dragi părinți și bunici, atelierele au început, iar invitația a fost lansată. Aveți toate motivele să treceți în acest sfârșit de săptămână pe la festival pentru a le cultiva celor mici gusturi.

0: Mergem mai departe în programul nostru, dragi ascultători, și rămânem în zona tinerilor, dar trecem de la lumea poveștilor la un moment de mare încărcătură emoțională pentru elevii claselor a 8-a de la Colegiul Ortodox Mitropolitul Nicolae Colan din Cluj-Napoca. Astăzi a sunat ultimul clopoțel al gimnaziului. Este vorba despre Destoinica Promoție 2026, iar festivitatea a început de dimineață la ora 10, într-un mod deosebit, așa cum ieșa de bine unei școli teologice, cu Sfânta Liturghie oficiată în capela instituției. Ulterior, curtea școlii a devenit neîncăpătoare pentru emoțiile elevilor, ale profesorilor și ale părinților mândri. În cadrul festivității, primul care a adresat absolvenților, oferindu-le un cuvânt de binecuvântare și îndrumare, a fost părintele inspector de religie al județului Cluj, părintele Marian Sidon. Haideți, vă rog, să îl ascultăm.
1: Stimați profesori și părinți, dragi absolvenți, cred că în mintea voastră, dragi absolvenți, sunt multe întrebări care apar în ziua de astăzi, ziua absolvirii. Însă, printre aceste multe întrebări, cred că este și următoarea, sau ar trebui să fie. Cine sunt eu la sfârșitul acestui ciclu de învățământ? Cine sunt eu în momentul în care am terminat clasa 8-a, în care am terminat și am absolvit ciclul gimnazial, această etapă a vieții în care s-au pus bazele devenirii ulterioare? Și cred că la această întrebare sunt multe și diversificate răspunsuri, însă unul în care vă regăsiți cu toții este, cred, și m-aș bucura să fie așa, cel pe care îl dă și Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Romani, când spune că suntem fiii lui Dumnezeu. Zice Apostolul Pavel că tot cel care este mânat de Duhul lui Dumnezeu sau călăuzit de Duhul lui Dumnezeu este Fiul lui Dumnezeu. Și m-aș bucura tare mult dacă ați reține acest lucru și dacă ați medita la acest lucru. De ce? Pentru că, vedeți voi, lumea spune în general că omul este propria lui performanță. Însă Dumnezeu va spune întotdeauna, ești fiul meu. Și indiferent de performanța pe care ați obținut-o până în momentul de față, indiferent de rezultatele pe care le veți obține mai departe, Dumnezeu întotdeauna va spune, ești fiul meu. Și spre exemplificare aș aduce un alt exemplu din Sfânta Scriptură, și anume, în Cartea Judecătorilor, citim despre Gedeon, care a fost chemat să fie conducător al poporului evreu. Și răspunsul lui la această chemare a fost că, Doamne, sunt cel mai mic, sunt cel mai slab, dar Dumnezeu îl încurajează și îi spune, eu sunt cu tine. Așa încât, dragi absolvenți, la neputințele, la fricile, la eventualele neîmpliniri de care vă veți lovi mai departe, să aveți în gând lucrul acesta că Dumnezeu este cu voi și că vine să împlinească ceea ce voi nu puteți. Așa încât vă felicit și eu pentru ziua de astăzi, pentru această etapă pe care ați absolvit-o în viața voastră. Vă doresc succes mai departe și țineți minte, sunteți fiii lui Dumnezeu care vine întotdeauna să vă ajute și să vă sprijine. Mulțumesc!
0: Imediat după părintele inspector, cel care i-a felicitat pe elevi și le-a vorbit despre anii frumoși ce vor urma la liceu a fost gazda evenimentului, părintele director Liviu Vidican Manci. Haideți să-l ascultăm și pe sfinția sa.
2: Părinți, profesori, doamnelor profesoare, domnilor profesori, stimați părinți, bunici și invitați, nu în ultimul rând, iubiți elevi, e un moment festiv, e un moment de bucurie, e un moment de bilanț. Un ochi vă râde, unul vă plânge, zâmbiți și sunteți bucuroși că ați încheiat 9 ani, un ciclu de 9 ani de educație de școală, ciclu primar, ciclu gimnazial. Zâmbiți la gândul că veți deveni liceeni, creșteți și vă maturizați, dar celălalt ochi plânge pentru că vă despărțiți de cei lângă care ați petrecut toți acești ani, de profesorii voștri, de o parte din profesorii care au fost alături. Deci după tristețea de la finalul clasei a patra, când v-ați despărțit de doamnele învățătoare, acum vă despărțiți de doamnele diriginte și de domnul diriginte, un mare domn. Viața așa se scurge, să știți, și eu aș vrea în 3-4 minute să mă folosesc de Sfânta Scriptură și să vă descriu puțin ce înseamnă să vrei să fii într-o școală în care Dumnezeu e prezent și să vrei să ai o viață în care îl slujești pe Dumnezeu. Nu vă spun ceva nou, vă spun ceva ce ne-a lăsat înțeleptul Solomon. E de mult. Înseamnă că omul, la nivel sufletesc, are aceleași nevoi și pe undeva sunt și încercările cam aceleași. Numai contextele se schimbă. Și el zice așa în capitolul 2. Corectez înțelepciunea lui Iisus Sirac. Capitolul 2. Fiule, când vrei să te apropii să slujești Domnului Dumnezeu, gătește-ți sufletul tău spre ispită. Fiule sau fiică. Dar scrie fiule și fetele să vă simțiți cuprinse în textul acesta. Deci când vrei să te apropii să slujești Domnului Dumnezeu, gătește sufletul tău spre ispită. Încordează inima ta și fii tare și să nu te tulburi în timpul încercării. Lipește-te de Domnul și nu te depărta ca să fii înălțat la sfârșitul vieții. Tot ce ți se va întâmpla, primește cu plăcere și în necazurile tale fii îndelung răbdător. Că în foc se lămurește aurul, iar oamenii cei plăcuți Domnului în cuptorul smereniei. Crede în El și îți va ajuta ție, îndreptează căile tale și nădăjduiește în El. N-ar trebui să vă mai spun nimic, pentru că textul acesta este relevant pentru tot ce înseamnă parcursul vieții unui om. Tot ce facem în această viață, de fapt, facem pentru momentul când ne vom despărți de această viață. De aceea, accentul pe răbdare și pe smerenie, aceste două cuvinte cheie, mi-aș dori tare mult să se atingă de mintea și de sufletul vostru. Vă felicit pentru toate realizările. Vă dorim comunitatea profesorilor de aici din Colegiul Ortodox, tuturor vă dorim să aveți mult succes și aș vrea să știți că succesul nu stă doar în note, succesul nu stă doar în performanță școlară, succesul stă în caracter, în omenie, în bunătate, în colegialitate, în spirit de echipă. În asta se vede echipul lui Dumnezeu nou. Inteligența artificială ne dovedește și ne demonstrează că orice tip de inteligență umană va putea să fie depășit. Mai puțin inteligența spirituală, mai puțin ceea ce are mai frumos omul în el, chipul lui Dumnezeu. Să aveți foarte mult succes!

După aceste alocuțiuni pline de înțelepciune, a urmat un moment extrem de așteptat, premierea, cel mai buni elevi au fost recompensați la finalul festivității pentru rezultatele deosebite obținute la învățătură, dar și la concursurile și olimpiadele la care au făcut cinste școlii în acest an școlar. Părintele Liviu Vidican Mancea a dat citire apoi cataloagelor claselor a 8-a, iar diriginții, vizibil emoționați, și-au felicitat elevii, oferindu-le diplome și cărți care să le lumineze drumul pe mai departe. Festivitatea s-a încheiat cu un gest simbolic plin de tradiție, predarea cheii. Reprezentanții absolvenților au înmânat cheia colegilor mai mici din clasa a 7-a, care și-au asumat public responsabilitatea de a învăța la fel de bine și de a menține prestigiul Colegiului Ortodox. Dacă pentru cei de clasa 8-a urmează febra examenelor și apoi marea vacanță, le reamintim ascultătorilor noștri că elevii din clasele primare și cei de la gimnaziu, adică de la clasa 0 până la clasa 7-a, mai au de parcurs încă o săptămână de școală. Pentru ei, cursurile se vor încheia abia joia viitoare, când vor avea și ei propria festivitate, urmând ca apoi să intre în mod oficial în mult așteptata vacanță de vară. Felicitare absolvenților promoției 2026 și mult succes la examenele care bat la ușă! Noi vom asculta în continuare Mihaela Runceanu, Trenul Visurilor.

Ne întoarcem în direct la Post Meridian Magazin, dragii mei ascultători. Este ora 15 și 14 minute. Rămânem în sfera grijii pentru copii, dar ne îndreptăm atenția spre o veste deosebit de importantă și aducătoare de bucurie pentru comunitatea clujeană. Parohia Ortodoxă Română Sfânta Treime din Cluj-Napoca își extinde în mod semnificativ misiunea sa filantropică, obținând oficial licența de funcționare din partea Ministerului Muncii pentru un nou și vital serviciu social. Este vorba despre Centrul de Zi de Recuperare pentru Copiii cu Dizabilități Sfântul Grigorie Luminătorul. Acest proiect de suflet vine să răspundă unei nevoi acute din societatea noastră, oferind minicuților, beneficiari și familiilor acestora servicii specializate, gratuite, precum logopedie, kinetoterapie, fizioterapie, terapie ocupațională și consiliere psihologică, toate menite să sprijine integrarea și autonomia copiilor. Necesitatea unui astfel de centru este confirmată, din păcate, de statistici. La nivel național, la finele anului trecut, se înregistrau peste 85.500 de copii cu dizabilități, adică aproximativ 2,5% din totalul populației infantile din România. Iar dacă privim local, chiar aici, în municipiul Cluj-Napoca, peste 1.100 de copii aflați în această situație au nevoie zilnic de sprijin și de programe dedicate. Această nouă inițiativă nu este una însă izolată, ci continuă o lungă și bogată tradiție de slujire a aproapelui, asumată de comunitatea de la Biserica Sfânta Treime. Prin biroul său de asistență socială, parohia a dezvoltat de-a lungul anilor o întreagă rețea de sprijin pentru cei vulnerabili. Mulți dintre dumneavoastră cunosc deja cantina socială Sfântul Ioan cel Milostiv, care asigură zilnic mese calde celor aflați în nevoie, casa de oaspeți Sfântul Ilie, un adevărat adăpost al speranței lângă spitalele Clujului, ce oferă găzduire gratuită celor veniți din țară la tratament, serviciul de îngrijire la domiciliu Sfântul Dreptul Simeon, care aduce grija pentru vârstnici până la pragul casei. Prin deschiderea acestui nou centru, Sfântul Grigorie Luminătorul, parohia Sfânta Treime adaugă o verigă esențială în lanțul solidarității, transformând spațiul parohial într-un loc al vindecării, al dragostei active și al sprijinului profesional. Felicitări tuturor celor implicați, pentru că transformă credința în fapte vii.

Magazin pentru un subiect extrem de fierbinte, unul care cu siguranță va ține milioane de oameni cu sufletul la gură în următoarea lună. Dragi ascultători, de ieri întreaga planetă a intrat oficial în febra fotbalului. Campionatul mondial de fotbal 2026 are loc în 3 țări, Statele Unite, Mexic și Canada, și se desfășoară în perioada 11 iunie-19 iulie. Este primul turneu final al Cupei Mondiale din istorie, care are la start 48 de echipe. Cele 48 de echipe sunt împărțite în 12 grupe de către 4 echipe. Din fiecare grupă, primele două clasate și cele mai bune 8 echipe de pe locul 3 vor merge mai departe în 16-mile de finală, faza eliminatorie cu 32 de echipe. Astfel vor fi 104 meciuri în ceea ce va fi cel mai lung mondial din istorie. Ciudad de Mexico a dat startul Cupei Mondiale joi pe celebrul stadion Azteca, cu o ceremonie dedicată culturii prehispanice, în timp ce stadionul vibra în așteptarea primului meci al campionatului dintre Mexic și Africa de Sud, pe fondul unor proteste în capitală. Fanii îmbrăcați în costume de mariachi cu sombrero și trompete au format o mare de susținători îmbrăcați în verde închis, în timp ce Shakira interpreta imnul Cupei Mondiale din 2026, iar efectele pirotehnice au umplut stadionul. Echipa națională a Mexicului a învins joi seara cu scorul de 2-0 echipa națională a Africii de Sud în primul meci al Cupei Mondiale 2026, contând pentru grupa A. Atacantul mexican Julián Quiñones a înscris joi seara primul gol al turneului final al Cupei Mondiale 2026, el deschizând scorul în meciul de deschidere Mexic-Africa de Sud. Dar am avut și un eveniment rarisim, 3 jucători eliminați în meciul de deschidere al campionatului mondial. A plouat cu cartonașe roșii pe stadion în partida care a deschis campionatul mondial. În fața a peste 80.000 de spectatori, 3 jucători au plecat mai devreme la vestiare. Pentru prima dată în istoria campionatului mondial, meciul de deschidere s-a soldat cu 3 cartonașe roșii. Gândiți-vă că la precedenta ediție din 2022 au fost doar 4 eliminări pe tot parcursul turneului. Și avem chiar acum o știre caldă legată de acest debut furtunos. Presa internațională clocotește astăzi după evenimentele de pe stadionul Azteca, iar pe rețelele de socializare a izbucnit o adevărată avalanșă de glume din partea microbiștilor. Fanii din toate colțurile lumii spun cu umor că acest mondial extins a început atât de intens încât arbitrii ar trebui să își cumpere seturi noi de cartonașe roșii încă de pe acum, ca nu cumva să le termine până la marea finală din iulie. Dincolo de glumă însă, această dăruire totală a jucătorilor ne arată că miza este uriașă, iar presiunea este uriașă pe umerii fotbaliștilor încă din prima secundă a turneului. Pentru a nu arata nimic din spectacolul care urmează, vă spun că astăzi, vineri 12 iunie, de la ora 22, avem duelul dintre Canada și Bosnia în cadrul grupei B. Sâmbătă 13 iunie, spectacolul continuă la ora 4 dimineață cu meciul dintre Statele Unite și Paraguay din grupa D, iar seara de la ora 22 ne mutăm privirile spre confruntarea dintre Qatar și Elveția în grupa B. Duminică 14 iunie va fi prima zi cu adevărat aglomerată de la Mondial, un veritabil festival fotbalistic în care se vor disputa numai puțin de 5 partide.
Lăsăm așadar această febră a fotbalului să pună stăpânire pe sfârșitul nostru de săptămână și vă îndemn, dragi ascultători, ca indiferent de echipa pe care o susțineți, să priviți cu drag aceste competiții fotbalistice. Frumusețea unui campionat mondial constă exact în această capacitate unică de a aduce împreună oameni de pe toate continentele în fața aceleiași mari presiuni. Facem o scurtă pauză muzicală, dragii mei, iar apoi vom reveni în direct cu alte și alte informații.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Iată prin ce iese în evidență din punct de vedere istoric data de 12 iunie. La 12 iunie, în 1877, era adoptată și promulgată legea pentru emisiunea biletelor ipotecare, în sumă de 30 de milioane de lei, acoperite și garantate cu domeniile statului, prin care România intra pentru prima dată în contact cu hârtia monedă. Tot la această dată, în 1941, în noaptea de 12 spre 13 iunie, în Basarabia și nordul Bucovinei, au fost ridicate din casele lor 29.839 de persoane, dintre care 5.479 au fost arestate, iar 24.360 au fost deportate în Siberia și Kazakhstan. În 1942 avea loc primul atac aerian american asupra României, având ca obiectiv zona Ploiești. Atacul s-a soldat cu un eșec. Americanii și-au reluat însă atacurile aeriene asupra Ploieștiului în anii 1943 și 1944, de această dată distrugerile fiind destul de importante. La data de 12 iunie 1963 a fost parafat la București acordul româno-iugoslav privind realizarea și exploatarea sistemului hidroenergetic și de navigație de la porțile de fier 1. În 1977, la această dată, Iustin Moisescu a fost ales arhiepiscop al Bucureștilor, mitropolit al Ungrovlahiei și patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, fiind înscaunat ca patriarh la 19 iunie și păstorind până la moarte. Pe plan intern, la 12 iunie în 1916, s-a născut Alexandru Balaci, istoric și critic literar, poet, traducător și profesor. Italienist de prestigiu. În 1921 s-a născut tenorul și profesorul Toma Popescu, unul dintre fondatorii Operei Naționale Române din Timișoara. În 1929 s-a născut poeta, eseista, traducătoarea și profesorul universitar Irina Mavrodin. Ea a publicat o suită de cărți devenite repere bibliografice de prim rang, având o contribuție importantă în domeniul teoriei și istoriei literare, precum și în domeniul traducerii literare. Ea a tradus ciclul de romane În căutarea timpului pierdut, de Marcel Proust, mediator cultural între spațiul românesc și cel francofon. În 1966 s-a născut solistul de muzică ușoară Adrian Enache. În anul 2022 s-a stins din viață Valeriu Râpianu, critic și istoric literar, eseist, editor și profesor universitar, cel mai mare exeget contemporan al lui Nicolae Iorga, din a cărui operă a reeditat după 1990 cele mai importante cărți în ediții critice. Pe plan internațional, la 12 iunie în 1912 s-a născut Eva Crane, fizician britanic, autoare de cărți despre albine și creșterea albinelor. Tot în 1912 a trecut la cele veșnice Frédéric Passy, economist și om politic francez, unul dintre fondatorii Ligii Internaționale pentru Pace, laureat al Premiului Nobel pentru Pace pe anul 1901, împreună cu filantropul elvețian Henri Dunant. În 1915 s-a născut miliardarul și omul de afaceri american David Rockefeller. Deși averea acestuia a fost estimată în anul 2017 la 3,3 miliarde de dolari, el a donat aproape 2 miliarde din averea sa de-a lungul vieții, punând bazele mai multor instituții internaționale și asociații filantropice. În 1924 s-a născut omul politic republican american George Bush, al 41-lea președinte al Statelor Unite. În 1928 s-a născut cântărețul american Vic Damone, unul dintre ultimii reprezentanți ai generației de aur a cântecului american. În 1929 s-a născut într-o familie de evrei în Germania Ana Frank, autoarea celebrului jurnal despre ororile nazismului. În 1937 s-a născut matematicianul rus Vladimir Arnold, considerat unul dintre cei mai mari savanți ai secolului 20. În 1995 s-a stins din viață pianistul italian Arturo Benedetti Michelangeli. În anul 2003 a trecut la cele veșnice actorul american de film Gregory Peck. Iar în anul 2023, la această dată, s-a stins din viață Silvio Berlusconi, om de afaceri miliardar, magnat media și politician italian. Fost premier al Italiei.
0: Aici, Radio Renașterea.

Stimați ascultători, astăzi 12 iunie este Ziua Mondială împotriva exploatării prin muncă a copiilor. În prezent, 160 de milioane de copii muncesc.

Potrivit tvrinfo.ro, începând cu anul 2000, timp de aproape două decenii, lumea a înregistrat progrese constante în ceea ce privește reducerea acestui fenomen. Însă, în ultimii ani, conflictele, crizele și chiar pandemia de COVID-19 au aruncat tot mai multe familii în sărăcie și au forțat alte milioane de copii să muncească. Creșterea economică nu a fost suficientă și nici suficient de inclusivă pentru a ușura presiunea pe care o resimt prea multe familii și comunități și care le determină să împingă copiii către muncă. Așa cum am spus, dragii mei, în prezent, 160 de milioane de copii muncesc. Africa este pe primul loc în ceea ce privește procentul de copii care lucrează, o cincime, cât și numărul absolut de copii care lucrează, 72 de milioane. Asia și Pacificul se situează pe locul al doilea, 7% din totalul copiilor muncesc. Africa și Asia și regiuni din Pacific adună împreună aproape 9 din 10 copii care muncesc la nivel mondial. Restul copiilor se împart între Americi, 11 milioane, Europa și Asia Centrală, 6 milioane, și Statele Arabe, 1 milion. În timp ce procentul copiilor care muncesc este cel mai ridicat în țările cu venituri mici, numărul lor este de fapt mai mare în țările cu venituri medii. 9% din totalul copiilor din țările cu venituri medii inferioare și 7% din totalul copiilor din țările cu venituri medii superioare muncesc. 70% dintre copiii exploatați lucrează în agricultură, în special în agricultura de subzistență și comercială, dar și în creșterea animalelor. Incidența exploatării prin muncă periculoasă în țările afectate de conflicte armate este cu 50% mai mare decât media globală. Până în 2025, s-a estimat că 121 de milioane de copii sunt exploatați prin muncă, 52 de milioane făcând munci periculoase. Consecințele, dragii mei, sunt uluitoare. Exploatarea copiilor poate duce la vătămări corporale și mentale extreme și chiar la moarte. Poate duce la sclavie și exploatare sexuală sau economică. Și în aproape toate cazurile, îndepărtează copiii de școală și de sistemul sanitar, limitându-le drepturile fundamentale și amenințându-le viitorul. Copiii migranți și refugiați, dintre care mulți au fost dezrădăcinați din cauza conflictelor, dezastrelor sau sărăciei, riscă de asemenea să fie forțați să muncească și chiar să fie traficați, mai ales dacă migrează singuri sau urmează rute nesigure cu familiile lor. Copiii traficați sunt adesea supuși violenței, abuzului și altor încălcări ale drepturilor omului. Și unii ar putea să fie obligați să încalce legea. Pentru fete, amenințarea cu exploatarea sexuală se profilează în mare măsură, în timp ce băieții pot fi exploatați de forțe armate sau grupuri militare. Oricare ar fi cauza, exploatarea copiilor prin muncă duce la inegalitate socială și discriminare și le răpește acestora copilăria. Spre deosebire de activitățile care îi ajută pe copii să se dezvolte, cum ar fi contribuția la treburile casnice ușoare sau un loc de muncă în timpul vacanțelor școlare, exploatarea acestora le limitează accesul la educație și dăunează creșterii fizice, mentale și sociale. În special pentru fete, tripla povară a școlii, muncii și a treburilor casnice crește riscul de a rămâne în urmă, făcându-le și mai vulnerabile la sărăcie și excluziune. Convenția Națiunilor Unite privind drepturile copilului, ratificată de aproape toate țările din lume, include prevederi explicite împotriva exploatării economice a copiilor. Articolul 32 al Convenției interzice munca copiilor care interferează cu educația unui copil și sau este periculoasă sau dăunătoare pentru dezvoltarea copilului. Articolul prevede ca părțile semnatare să stabilească o vârstă minimă pentru ocuparea forței de muncă, să definească orele și condițiile pentru angajarea acceptabilă a tinerilor și să creeze mecanisme de implementare care să asigure respectarea acestor norme de către toți actorii relevanți. A pune capăt exploatării prin muncă a copiilor face parte din obiectivele Agendei de Dezvoltare Durabilă pentru 2030. În privința situației din România, dragii mei, un raport din 2022 al World Vision Romania arată că unul din 10 copii din mediul rural nu frecventează nicio instituție de învățământ. 2 din 10 copii spun că familia le asigură doar uneori sau nu le asigură niciodată suficientă mâncare.
aproape jumătate dintre mame nu au făcut niciodată analize medicale copiilor. 2 din 10 copii spun că violența este prezentă în școală mult sau foarte mult. 37% dintre adolescenți lipsesc de la școală uneori sau întotdeauna pentru că trebuie să muncească în gospodărie, iar 46% dintre adolescenți acuză oboseală din cauza faptului că muncesc. Astăzi, dragii mei, este Ziua Mondială împotriva exploatării prin muncă a copiilor. De reținut că, în prezent, 160 de milioane de copii muncesc.

Încă o știre din lumea sportului, dragi ascultători. Ne mutăm privirile de pe stadioanele uriașe din America, direct aici acasă în inima Clujului. Cluj-Napoca clocotește de energie în aceste zile pentru că se află în plină desfășurare o nouă ediție a Sports Festival. Deși în prima zi, cea de joi, vremea ploioasă le-a dat puțin de furcă organizatorilor, astăzi, vineri, prognoza este mult mai generoasă și sunt toate șansele ca activitățile să se desfășoare în condiții perfecte. Iar dacă vorbim de ziua de ieri, joi, cei care au fost prezenți pe BT Arena au avut parte de un spectacol absolut unic în România, un spectacol ecvestru de excepție. Timp de 2 ore, cai de rasă de o frumusețe rară, conduși de călăreți extraordinar de carismatici, au oferit un regal de eleganță și tehnică, ridicând întreaga sală în picioare în momentele culminante. Dar punctul culminant al festivalului se apropie cu pași repezi și este încărcat de o emoție uriașă pentru întreaga țară. Sâmbătă 13 iunie, adică mâine, de la ora 17, BT Arena va găzdui un meci demonstrativ de retragere istoric. Simona Halep, în vârstă de 34 de ani, fostul numărul 1 mondial și dublă câștigătoare de Grand Slam, revine la Cluj-Napoca pentru a-și lua rămas bun de la fani, după ce s-a retras oficial din activitate în februarie anul trecut, 2025, chiar în cadrul turneului Transylvania Open. Întreaga ediție din acest an a fost construită în jurul marii noastre campioane, iar invitații ei, precum meciul de dublu de mâine, sunt nume sonore ale tenisului mondial. Îi vom vedea pe teren pe Andrei Pavel, fost numărul 13 mondial, pe spectaculosul Gael Monfils, fost numărul 6 ATP, și pe ucrainianca Elina Svitolina, aflată în prezent pe locul 8 și care parcurge o perioadă excelentă în circuit. Simona Halep a sosit la Cluj încă de miercuri și a avut un program

Extrem de intens, joi a primit titlul de cetățean de onoare al orașului Cluj în cadrul unei conferințe la Universitatea de Medicină și Farmacie. Astăzi, vineri, se va afla în mijlocul festivalului, iar mâine, după conferința de presă, va păși pe teren pentru marele eveniment. Dar surprizele, dragii mei, nu se opresc aici. O altă veste formidabilă este că zeița de la Montreal, Nadia Comăneci, a ajuns și ea la Cluj. Multipla campioană olimpică revine la festival la 50 de ani de la cele Jocuri Olimpice Istorice din Canada, unde a uluit întreaga planetă, obținând prima notă de 10 din istoria gimnasticii. Nadia va susține duminică, 14 iunie, de la ora 13, un masterclass de excepție. Tot de astăzi și până duminică se desfășoară și tradiționalele dezbateri Sports Talks, unde publicul poate dialoga cu nume mari ale sportului și din spațiul public. Este un sfârșit de săptămână pentru întreaga familie, dragi ascultători, mai ales că cei mici au stații dedicate unde pot încerca gratuit diverse discipline sportive sub îndrumarea unor antrenori profesioniști pentru a-și descoperi talentul. Iar seriile se încheie la fel de spectaculos cu super concerte pe platoul dintre BT Arena și Cluj Arena. Așadar, avem toate motivele să lăsăm canapelele și să mergem în parcul central și la sălile polivalente pentru a respira sport, sănătate și pentru a ne aplauda legendele. Rămâneți pe recepție, este aproximativ ora 15:56 de minute. După o nouă scurtă pauză muzicală, alături de noi va fi Emil Metea, care ne va prezenta un nou film pentru sfârșitul săptămânii. Rămâneți așadar alături de noi!

Bine v-am regăsit, dragi ascultători! În cadrul ediției de astăzi, vom medita asupra bolii, dragii mei, asupra modului în care îl afectează și îl schimbă ea pe bolnav, dar și pe cei din jur care îi sunt sau ar trebui să fie aproape celui bolnav. Nu este vorba de orice boală, dragii mei, ci de una a minții. Vom vedea cu această ocazie și cât de fragilă este mintea noastră și de ce este important să avem grijă de ea și să o hrănim cu lucruri bune și frumoase, pentru ca ea, la rândul ei, să producă astfel de lucruri, cât încă poate. Astăzi vă recomand drama The Father. The Father, sau Tatăl în traducere, este un film psihologic dramatic lansat în anul 2020, regizat de Florian Zeller. Este bazat pe propria sa piesă de teatru intitulată Le Père. Este o poveste profund emoționantă și captivantă despre demență și efectele devastatoare ale acesteia asupra unei persoane în vârstă și a celor din jurul său. Filmul este construit în jurul a două teme centrale: dezintegrarea minții unui om aflat la bătrânețe și dificultatea de a face față acestei situații pentru familia lui. Iată pe scurt subiectul acestui film. Povestea îl urmărește pe Anthony, interpretat magistral de Sir Anthony Hopkins, un bărbat în vârstă de 80 de ani care locuiește singur într-un apartament din Londra. La începutul filmului, el refuză orice ajutor din partea fiicei sale, Anne, jucată de Olivia Colman. Aceasta îi sugerează că ar avea nevoie de un îngrijitor, deoarece începe să sufere de pierderi de memorie. Anne îi explică tatălui său că se va muta la Paris cu iubitul ei, ceea ce ridică noi provocări legate de îngrijirea tatălui. Deși la început pare independent și stăpân pe situație, pe măsură ce filmul avansează, vedem că mintea lui Anthony începe să se dezintegreze, iar el devine tot mai confuz în ceea ce privește locul și timpul în care se află. Filmul redă într-o manieră inovatoare și extrem de captivantă subiectivitatea personajului principal, transmițându-i privitorului frământările și dezorientarea prin care trece un om care își pierde treptat controlul asupra propriei minți. Timpul și spațiul sunt prezentate în film din perspectiva lui Anthony, ceea ce înseamnă că nu doar el este confuz, ci și spectatorul. Personajele se schimbă, evenimentele sunt repetate sau modificate ușor, iar detaliile despre viața sa par să se transforme de la o scenă la alta. De exemplu, apartamentul lui Anthony pare să-și schimbe aspectul, iar oamenii din jurul lui uneori par să fie alte persoane. Această narațiune fragmentată este intenționată și servește scopului de a ilustra experiența internă a lui Anthony, care suferă de demență. Spectatorii sunt expuși în mod constant la aceeași confuzie pe care o simte personajul principal, nereușind să-și dea seama dacă ceea ce se întâmplă este real sau doar o percepție distorsionată a realității. Este o formă extrem de eficientă de a reda dificultățile pe care le experimentează cineva care se confruntă cu pierderea memoriei și cu declinul cognitiv. The Father, Tatăl, este o operă cinematografică emoționantă care, pe lângă realismul său crud, subliniază atât complexitatea trăirilor interioare, cât și provocările externe pe care le implică îmbătrânirea și declinul cognitiv. În anul 2021, acest film a fost inclus în lista de top 150 cele mai bune filme ale secolului 21, listă întocmită de prestigioasa publicație Forbes. Pentru interpretarea rolului principal, Sir Anthony Hopkins, care joacă în acest film cu numele său real, a primit laude răsunătoare din partea criticilor, unii susținând chiar că aceasta este cea mai bună interpretare a sa din întreaga sa carieră. Sir Anthony a și fost recompensat cu cel de-al doilea premiu Oscar din cariera sa pentru acest rol, la vârsta de 83 de ani, ceea ce l-a transformat pe marele actor în cel mai vârstnic actor din istorie, recompensat cu un premiu Oscar. Sir Anthony însuși nu se aștepta la această reușită. Dânsul nici nu s-a dus la gala premiilor Oscar, ulterior trimițând un video de mulțumire public.

Stimați ascultători, noi oamenii suntem îndemnați încă din tinerețe, copilărie chiar, să avem grijă de sănătatea noastră, să o căutăm, să ne-o dorim, pentru că, citez, e mai bună decât toate. Spunem că sănătatea este mai bună decât orice, deoarece se presupune că atunci când o ai, atunci când ești sănătos, ești capabil să faci restul lucrurilor bune pe care trebuie să le faci în viață. Poți munci, te poți ruga, poți ajuta, poți contribui. Ori, când ești bolnav, toată această libertate sau capacitate de a depune efort îți este limitată sau îți este luată cu totul. Încearcă să-l pui la muncă pe un om căruia îi crapă capul de durere. La fel, câți bieți oameni nu sunt paralizați într-un pat și ar da orice să poată lucra ceva și nu mai pot. Ei bine, dintre toate formele, poate că sănătatea minții este una dintre cele mai importante, dacă nu chiar cea mai importantă. Trupul poate ceda, te poate trăda la un moment dat, dar cumva, dacă mintea îți este intactă, poți găsi o modalitate de a trece peste încercări. În momentul în care se duce mintea, ești pierdut. Ferească Dumnezeu și pe mine și pe dumneavoastră și pe toată lumea, dar eu sper ca, până în ultimul moment al vieții mele, să îmi păstrez măcar luciditatea minții. Am început astfel deoarece The Father, Tatăl, este într-un fel un film înfricoșător. Pelicula aceasta arată efectele unei probleme medicale din ce în ce mai prezente astăzi, demența. Din punct de vedere medical, demența nu este o boală specifică, ci mai degrabă un sindrom cauzat de diverse afecțiuni sau boli neurodegenerative care afectează creierul. Printre cele mai frecvente cauze de demență se numără boala Alzheimer. De regulă, această problemă apare la o vârstă înaintată, dar nu neapărat. Iar mulți dintre noi am avut sau avem rude care se confruntă cu această problemă. Demența este un sindrom nemilos și crud care aduce multă suferință celui bolnav și multă greutate familiei și prietenilor acestuia. Aduce suferință multă și nedreaptă bolnavului, deoarece îi se răpește acestuia unul dintre bunurile esențiale, luciditatea minții, capacitatea de a înțelege realitatea din jurul său. Oameni care au muncit greu și mult în viață, care au avut o minte strălucită și care au știut ce e corect în fiecare moment al vieții lor, dintr-o dată nu mai pot munci sau nu mai știu să facă nici măcar lucruri elementare. Nu mai înțeleg ce e bine și ce e rău. Nu mai înțeleg diferența dintre trecut și prezent. Nu se mai înțeleg pe ei înșiși și nu te mai înțeleg pe tine. Devin uneori asemenea unor copii mici care trebuie supravegheați în fiecare moment de cei din jur, ceea ce pe ei îi enervează extrem de tare pentru că au impresia că ceilalți nu îi iau în serios. Pe membrii familiei îi obosește foarte tare această problemă, deoarece necesită din partea lor, a aparținătorilor, extrem de multă răbdare. Extrem de multă. Filmul lui Florian Zeller expune deosebit de bine efectele acestei boli asupra celui afectat, dar și asupra familiei bolnavului. Zeller, așa cum am spus, merge chiar mai departe și vrea să înțelegem prin ce trece personajul principal al acestei povești, Anthony. Noi, spectatorii, suntem, de fapt, Anthony. Noi vedem totul din perspectiva lui, iar narațiunea este construită cu foarte mare atenție. Locurile și lucrurile și oamenii se schimbă aleatoriu, lucru extrem de frustrant pentru spectator. La început, asemenea personajului principal, ești confuz. Apoi te enervezi pe situație, pe oamenii din jur. Ai impresia că aceștia te mint sau nu te iau în serios, ca în cele din urmă să ai impresia că te scufunzi în depresie din cauza că ai pierdut controlul peste tot ceea ce ar trebui să fie clar în mintea ta. Sunt cutremurătoare cuvintele personajului principal rostite spre sfârșitul filmului. În disperarea lui, el, bărbat bătrân, spune cu voce tare că își dorește să fie mama lângă el. Se aseamănă pe el însuși cu un copac care își pierde frunzele, care își pierde crengile chiar, sub bătaia nemiloasă a ploii și a vântului. Indiferent cât de inteligent a fost omul, cât de muncitor, cât de rafinat și de cultivat a fost, devine o umbră, devine un copil incapabil să prelucreze corect realitatea înconjurătoare.
o jucărie stricată, parcă. Îți este milă de Anthony și pe tot parcursul filmului te întrebi: Doamne, dacă eram eu, sau dacă voi fi eu acela la un moment dat? Ca să înțelegem efectul bolii unui om, mai ales această boală care afectează sau ia cu totul luciditatea unui om, ne ajută actrița Olivia Colman, a cărei epuizare pare atât de reală, încât ai impresia că femeia aceasta, într-adevăr, a trecut prin așa ceva. Noi, oamenii în general, ne dorim milă față de cei bolnavi, o încurajăm. Dar în momentul în care vezi epuizarea pe fața celui care se îngrijește de bolnav, în momentul în care citești în ochii aparținătorului lupta aceea intensă cu burnout-ul, nu se poate să nu îți fie milă. Ești dezarmat. Ți-e frică să nu clacheze total la un moment dat persoana aceea care are grijă de bolnav. The Father, tatăl, dragii mei, nu oferă soluții. Ceea ce îți oferă acest film este o privire sinceră asupra unei probleme, o privire din perspective multiple, toate având bucățica lor de dreptate și toate meritând înțelegerea noastră. Eu, urmărind acest film, mi-am adus aminte de o povestioară din Pateric despre un frate care cere starețului să îi dea binecuvântare de a nu mai lucra ceea ce făcea greu pentru ceilalți, deoarece îi răpea tot timpul și nu mai putea nici măcar să meargă la slujbe. Starețul îl refuză, atrăgându-i atenția că munca lui pentru ceilalți este o veritabilă rugăciune, o rugăciune mai puternică decât aceea rostită din carte. Dumnezeu a fost foarte clar: milă voiesc, iar nu jertfă. Dar nu în sensul în care jertfa nu ar fi necesară, ci în sensul că Dumnezeu așteaptă de la noi dăruire concretă, reală, imediată, caldă, fără scuze și amânări. Este foarte bine dacă mă rog pentru colegul meu care trebuie să care un sac de ciment. Dar este minunat dacă, în timp ce spun rugăciunea în gând, mă duc să prind și eu de un capăt al sacului. Este foarte bine dacă ne rugăm pentru cei bolnavi, dar este minunat dacă ne îmbrăcăm în armura răbdării și facem ceva efectiv pentru ei. Măcar ceva din puținul nostru. Ajutor fizic, o haină cu care să se îmbrace, un bănuț care pentru noi poate nu este atât de important, dar care, pe cel bolnav, îl poate salva. Să ne întărească Dumnezeu răbdarea toată viața, dragii mei! Mintea umană este foarte fragilă, dragii mei. Noi nu realizăm, de fapt, cât de fragilă este mintea noastră. Nu realizăm în timpul vieții și mai ales la tinerețe cât de important este să îi dăm acestei minți a noastre lucruri frumoase, bune, pozitive, lucruri care să o dezvolte, care să o formeze bine și curat. Îi dăm să rumece tot felul de prostii, imagini care mai de care mai păcătoase, gânduri care mai de care mai triste, mai întunecate, care o ruinează puțin câte puțin în fiecare zi. O unecăm apoi în alcool și alte prostii și nu ne gândim la faptul că o vom pierde, poate, la un moment dat. Pune, Doamne, strajă gurii mele, se spune foarte frumos în Psalmul 140. Într-adevăr, ar fi bine să ne punem în gardă gura, dragii mei, dar și mintea, în egală măsură. Există lucruri prețioase în viață pe care trebuie să le folosim cu înțelepciune, atâta timp cât le mai avem. Vizionare plăcută, dragii mei!

0: În continuare, alături de noi este corespondentul Radio Renașterea de la Bistrița, Menuț Maximinian. Haideți să-l ascultăm!
1: Bună regăsit, doamnelor și domnilor, câteva din informațiile din județul Bistrița-Năsăud. Spitalul din județean de urgență Bistrița a fost dotat cu aparatură esențială pentru diagnosticarea și tratarea afecțiunilor oncologice, printre care 45 infuzomate și 45 injectomate, 45 monitoare de funcții vitale, 20 scaune pentru chimioterapie, ecografe de înaltă performanță pentru oncologie și ecograf intraoperator, aparate moderne de radiologie și radiografie mobilă. Primarul municipiului Bistrița, Gabriel Lazani, consideră că investițiile în sănătate sunt pentru oameni. În doar 17 luni, printr-o finanțare de aproape 22 de milioane de lei în cadrul proiectului Investiții în infrastructura publică a Unității Sanitare Publice de Interes Județean, care diagnostichează și tratează cancer, implementat de Spitalul Clinic Județean de Urgență Bistrița și finanțat prin programul de sănătate, au fost achiziționate echipamente medicale de ultimă generație care vor contribui la diagnosticarea mai rapidă și mai precisă a afecțiunilor oncologice, la creșterea siguranței actului medical și la îmbunătățirea tratamentului pacienților.
2: Aici, Radio Renașterea.
3: Cu binecuvântarea și prezența înalt preasfințitului Părinte Mitropolit Andrei și a altor ierarhi, vă invităm la ediția 4-a Cântările Cerului. Până acum au fost mii de glasuri tinere, au fost lacrimi, a fost bucurie, a fost cerul mai aproape de noi. Au fost trei ediții care au adunat tineri din toată România și din diaspora. În 2026, evenimentul Cântările Cerului revine. Peste 6.000 de tineri vor cânta împreună lui Dumnezeu. Mai mulți, mai uniți, mai multă cântare și rugăciune, mai multă trăire, mai mult cer pe pământ. Dacă ai fost anii trecuți, știi. Dacă n-ai fost, acum e momentul. Vino și vezi, revino și cântă, vino și trăiește. Te așteptăm cu bucurie la Cluj-Napoca, sâmbătă 10 octombrie, ora 16, la BT Arena. Rezervări de locuri pe www.creator.tv. Cântările Cerului. Mii de tineri, un singur glas, o singură credință.
4: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
2: Aici, Radio Renașterea.
5: Stimați ascultători, bun găsit la o nouă întâlnire radiofonică. Sunt Robert Covaci, alături de mine și săptămâna aceasta este doamna doctor Delia Ciuca, medic de familie și medic în cadrul Centrului de Îngrijiri Paliative Sfântul Nectarie din Cluj-Napoca. Doamna doctor, vă spunem bine ați revenit în studioul Radio Renașterea.
6: Doamne ajută, bine v-am regăsit!
5: Pentru săptămâna aceasta, dat fiind faptul că suntem într-o perioadă caldă, într-o perioadă estivală, ne-am gândit să vorbim despre utilizarea aerului condiționat. Este dăunător pentru sănătate sau nu? Dat fiind faptul că în ultimii ani a devenit o necesitate.
6: Da, asta îmi place cu necesitatea. Stau și mă gândesc că bunicii și străbunicii noștri nu au avut această posibilitate. Da, probabil că au fost și ceva schimbări climatice și posibil ca clima pe care o petrecem noi acum să fie puțin diferită față de ce s-a întâmplat acum 50 de ani. Dar cu toate acestea, dacă cum ați spus, uneori este o necesitate această utilizare a aerului condiționat. Dacă este dăunător, acum hai să pornim de la lucrurile bune. Să spunem de ce avem nevoie de aer condiționat. Aerul condiționat, sigur, ne dă o stare de confort, atât în mașină cât și la locuri de muncă, da, în mijloacele de transport în comun. Hai să ne gândim, mergem la o conferință unde suntem sute de persoane într-o sală, dacă n-am avea aer condiționat, cu siguranță, pe lângă faptul că n-am avea oxigen suficient, cu siguranță am avea o stare de disconfort masiv. să rezistăm atâtea ore să stăm acolo. La fel în mașină, poate ne face să fim mai concentrați, la locul de muncă ne face să fim mai focusați, de ce nu și acasă? Dar, ca tot lucru bun, trebuie să utilizăm rațional, dar nici prea multă muncă nu e bună, nici prea multă distracție nu e bună, nici prea mult aer condiționat nu e bun. Și de ce nu e bun aer condiționat? Pentru că nu știm să-l reglăm. Eu nu o să înțeleg niciodată de ce iarna vin pacienți să-mi spună că în birou la ei sunt 26 de grade, când afară avem, da, minus, hai să zicem, minus 5, minus 6 grade. La fel de bine cum nu înțeleg atunci când vin pacienți și îmi spun în birou la mine sunt 18 grade sau chiar 17 grade, în condiții în care afară avem plus 37 de grade. Nu aerul condiționat este nociv, ci gradientul acesta de temperatură, această diferență extrem de mare de temperatură. Haideți să ne gândim, noi venim de la aerul de afară, torid, 37-40 de grade. Poate sunt și la soare și undeva indicele ajunge foarte sus, cel de temperatură umezeală. Uneori, da, am văzut ultimele zile la știri, s-a depășit 80 de unități, ceea ce este foarte greu de tolerat pentru organismul uman. Dar din acest aer extrem de fierbinte, extrem de cald, ajungem într-un magazin, într-un hipermarket și dăm acolo de 20 de grade. Este deja extrem de mare variația aceasta de temperatură și aceasta este un stres pentru organismul uman. Deci, eu n-aș zice că este nociv, doar că trebuie utilizat cu măsură. Și atunci aș veni cu ideea că, da, utilizăm aerul condiționat, dar să nu fie la mai mult de 10 grade Celsius diferența aceasta. Nici iarna, nici vara.
5: Deci, cumva, dacă afară sunt 35 de grade, aerul condiționat ar trebui să-l reglăm pe minim 25.
6: Da,
5: să nu există o diferență mai mare. Ce se întâmplă atunci când stăm într-o încăpere în care e o diferență foarte mare de temperatură între interior și exterior? Ne raportăm acum la aerul condiționat.
6: Da. Păi, sigur că, în mod normal, ar trebui să ne îmbrăcăm. Nu, când ieșim iarna afară din casă, să zic că în casă avem un 22 de grade, da? Când ieșim afară la cele, poftim, plus 5 grade, să nu dăm niște extreme, da? Plus 5 grade, evident, ne îmbrăcăm. Nu o să stăm la 5 grade, la fel, cu aceleași haine, echipat, ca și cum am stat la 22 de grade în casă. Evident că ar trebui să ne îmbrăcăm. Și asta vă recomand tuturor ascultătorilor și să ne recomandăm și nouă tuturor, ca inclusiv, cum am dat exemplu cu intratul în hipermarket, să avem un jersey la noi, să avem o mică geacă mai subțirică, dar în momentul când intrăm la această diferență mare de temperatură, să ne îmbrăcăm. Pentru că, da, stresul termic e extrem de mare și odată cu stresul termic, de ce se întâmplă? Din punct de vedere fiziologic, organismul trece printr-o vasoconstricție bruscă, adică deodată vasele de sânge se îngustează, odată cu îngustarea vaselor de sânge, poate că avem o stare de confort inițial, dar ulterior experimentăm și disconfortul, pentru că începem să avem frisoane, ceea ce nu e ok. Sunt unele persoane care sunt de felul lor mai călduroase și tolerează mai bine frigul, dar și pentru aceștia, această vasoconstricție pe termen lung, adică în minute, zeci de minute sau chiar ore, dăunează. De ce? Pentru că prin acele vase de sânge circulă pe lângă sânge, odată cu sângele, da, circulă factori care ne ajută să luptăm împotriva infecțiilor, de exemplu. Nu aerul condiționat ne îmbolnăvește ca atare. Hai să ne gândim că noi avem în atmosferă tot felul de bacterii, virus, pe toate suprafețele cu care luăm noi contact, să mai spun, pe piele avem foarte multe bacterii și virus. Și atunci acestea încep să se dezvolte. De ce? Pentru că factorii care trebuie să ajungă să ne protejeze sunt opriți. De ce? Exact această vasoconstricție care apare, adică această îngustare a vaselor de sânge.
5: Sunt oameni care acuză diferite simptome după expunerea îndelungată la aer condiționat. Fie că le curge nasul, fie că li se umezesc ochii sau iustură ochii, fie au dureri de picioare, de spate.
6: Da, acum, nu aerul condiționat ca atare, sunt două componente. Odată, acea senzație de fric pe care ți-o dă și a doua, ventilarea aerului în exces. Asta să zic că putem să o reglăm. Da, bine, reglăm și temperatura, evident, dar acum vorbim și de ventilare. Ventilarea aerului în exces este exact ca și cum am stat indiferent în ce anotimp, în fața unui vânt extrem de puternic. Normal, și acel vânt dăunează sănătății. Cum ați dat exemplu cu simptomele legate de mucoasa nazală sau mucoasa oculară, da? Acestea trec printr-un proces de uscăciune, pentru că ce face aerul condiționat? Scoate umezeala din încăperea respectivă sau din acel mediu, da? Și odată cu umezeala, noi, cu scoaterea umezelii, practic aceste mucoase se usucă excesiv. Deci, practic, oamenii care stau expuși aerul condiționat datorită jobului pe care îl au, ar fi foarte indicat să se hidrateze suficient și, evident, din punct de vedere ocular, să folosească acele lacrimi artificiale. Pentru că, sigur, îți produce o stare de disconfort. Nu mai spun pacienții sau, mă rog, persoanele, cetățenii care lucrează la calculator. Se știe acest lucru. În momentul când lucrezi la calculator, nu este ca și la televizor sau la expunerea la telefoanele smart, de tip smartphone. La calculator, ochiul uman nu știe când trebuie să derulezi acea imagine, pentru că este o imagine fixă și atunci nu există clipitul. Clipitul ne face să umezim ochii. Dispare această senzație de clipit și atunci cu atât mai mult persoanele care sunt expuse la aer condiționat plus lucrul la calculator, ore în șir, stat, e bine să folosească aceste lacrimi artificiale sau să-și amintească să clipească mai frecvent și să se hidrateze corespunzător.
5: Ca să concluzionăm, aerul condiționat nu este neapărat dăunător, ci e important cum îl folosim. Să fim atenți la disconfortul acela termic, la diferența de temperatură și să nu abuzăm de el, să ne limităm la o diferență de maxim 10 grade atunci când reglăm aparatul. Am stat de vorbă cu doamna dr. Delia Ciuca, medic de familie și medic în cadrul Centrului de Îngrijiri Paliative Sfântul Nectarie din Cluj-Napoca. Eu sunt Robert Covaci și vă doresc tuturor multă sănătate. Până la o nouă întâlnire, numai bine tuturor. Doamne ajută!
6: Doamne ajută!

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Ne întoarcem în direct la Post Meridian Magazin, dragi ascultători, și revenim la gândul bun cu care am început emisiunea noastră de astăzi. Pentru că este vineri 12 iunie, zi în care îl pomenim pe Sfântul Cuvios Onufrie cel Mare, comunitatea din imediata noastră apropiere de la Florești a îmbrăcat haine de sărbătoare. A fost o zi plină de lumină și zâmbete de copii la așezământul social care poartă chiar numele Sfântului Deșertului, acolo unde hramul a fost sărbătorit, printr-un moment cu totul deosebit. Evenimentul a început de dimineață, de la ora 10, când la Sfântul Altar, Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițianul a săvârșit Sfânta Liturghie, înconjurat de un sobor de clerici. În cadrul cuvântului său de învățătură, Preasfinția sa a vorbit despre viața extraordinară a Sfântului Onufrie, ocrotitorul copiilor de aici. Vă invit în continuare să ascultăm și noi cuvântul Preasfinției sale.
3: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Preacucernice Părinte Protopop, Preacucernice Părinte Profesor, Preacuvioase Părinte Arhimandrit, Preacuvioși și Preacucernici Părinți împreună slujitori, Preacuvioasă Maică Stareță, Cuvioase Maici și Surori și iubiți frați și surori în Hristos, cu binecuvântarea înalt preasfințitului părintelui nostru arhiepiscop și mitropolit Andrei, am venit cu bucurie astăzi ca să slujim aici la acest așezământ social pentru copii, care este dedicat sau pus sub patronajul ceresc al Sfântului Cuvios Onufrie cel Mare. Voi începe cuvântul meu oprindu-mă, sigur, în primul rând, așa cum se cuvine, la pericopa evanghelică pe care tocmai am auzit-o citindu-se acum. Textul evanghelic al zilei de azi în care îl pomenim pe Sfântul Cuvios Onufrie cel Mare cuprinde un cuvânt foarte mângâietor. Este un cuvânt al Domnului care ni se adresează nouă, tuturor oamenilor, și care spune așa: veniți la mine toți cei osteniți și împovărați și eu vă voi odihni pe voi. Luați jugul meu asupra voastră și învățați-vă de la mine că sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă sufletelor voastre. Căci jugul meu e bun și povara mea este ușoară. Am spus că cuvintele acestea ale Domnului Hristos sunt adresate fiecărui om, fiecare dintre noi. Pentru că nu cred că există om care să nu fie deloc ostenit sau să nu simtă oboseala. Nu mă refer în primul rând la cea fizică, trupească, ci mai ales la cea sufletească. Unii dintre oameni sunt apăsați și obosiți de grijile vieții, alții de boli, de necazuri, de lipsuri, de neînțelegeri, iar alții sunt obosiți purtând povara păcatelor și a conștiinței lor încărcate. Și vedeți, Domnul nu a spus: veniți la mine cei fără de greșeli, ci a spus: veniți la mine toți cei osteniți și împovărați. Acum, ce observăm? Sigur că orice om caută odihnă, caută momente de ușurare, de relaxare. Și omul caută aceste timpuri de relaxare și de odihnă, de exemplu, plecând în concedii, în vacanțe, pe care mult de petrec unii în excursii, alții în distracție și plăceri lumești, alții caută odihnă în succese lumești, în dobândirea puterii sau a averii, și cu toate acestea, când oamenii dobândesc aceste lucruri, constată că sufletul lor rămâne la fel de neliniștit și chiar obosit. Mai multe persoane nu povesteau că atunci când s-au întors din concedii sau din vacanțe, s-au simțit mai obosiți decât înainte de a pleca. Și de ce? Pentru că sufletul omenesc a fost creat de Dumnezeu și pentru Dumnezeu. Și nu-și poate găsi odihna decât atunci când omul caută comuniunea cu Dumnezeu. Așa spunea, de exemplu, fericitul Augustin: Neliniștit este sufletul meu până ce nu se va odihni întru Tine, Doamne. Și cum găsește omul odihnă? Prin ceva ce noi nu prea putem înțelege. Pentru că Domnul ne cheamă să luăm asupra noastră jugul Său. Și vom zice, cum? Adică după ce că sunt obosit și împovărat să mai iau încă un jug? Păi, poate jugul acesta să-mi ofere odihnă? Sigur că am putea zice că termenul acesta de jug, ca și semnificația lui, aproape că nu mai sunt de actualitate. Pentru că deja de decenii bune oamenii au renunțat, de exemplu mă refer la cei care se ocupau cu agricultura, au renunțat de a mai face agricultură folosindu-se de boi și de jug și aproape că unii nu mai știu ce înseamnă jugul, mai ales poate copiii care poate n-au văzut în viața lor un asemenea obiect sau instrument cu care era folosit în urmă cu câteva decenii de bunicii noștri sau de străbunicii noștri. Însă, sigur că Mântuitorul nu se referă la acel jug material care era folosit pentru boi, pentru a ara, ci este folosit într-un sens simbolic. Și această semnificație simbolică o avea și înainte. Dacă ne gândim, uite, mie acum îmi vine în minte o expresie a înaintașilor noștri români din Transilvania, atunci când pe la sfârșitul secolului al XVII-lea, Principatul Transilvaniei, care până atunci era subordonat Imperiului Otoman, devine o provincie a Imperiului Austriac, a Imperiului Habsburgic. Și românii care avuseseră experiența stăpânirii turcești otomane și acum fac experiența noii stăpâniri austriece, au zis, am schimbat jugul turcesc, am schimbat jugul de lemn turcesc cu jugul de fier austriac. Adică oprimarea era mai grea și asta de fapt este sensul sau semnificația simbolică a cuvântului, a termenului jug. Adică cel de exprimă sau indică o condiție de oprimare, o lipsă de libertate. Dar chiar și în libertate, pentru unii oameni, viața este un jug. Când? Chiar și în așa aparenta libertate, jugul poate să fie o oprimare. Ne spune Domnul Hristos, care zice că oricine săvârșește păcatul este rob păcatului. Scrie aceasta în Ioan, capitolul 8, versetul 34. Deci păcatul, sau în special patimile, când păcatul devine patimă, patima este un jug pentru oameni. Patimile îi apasă. Și acum să ne gândim la strămoșul nostru, la Adam, care înainte de a păcătui, Adam privia spre cer. N-avea niciun jug asupra lui. Era un adevărat, cum se spune în limba greacă, anthropos, care, sigur, e tradus prin om, dar termenul de anthropos în greacă înseamnă cel ce privește în sus. Adam privea în sus, adică spre Dumnezeu, spre cer. În toate lucrurile pământului, el vedea imaginea realităților cerești. Iar natura era pentru el o școală a Duhului, o școală duhovnicească. Însă atunci când Adam a păcătuit, păcatul l-a constrâns să privească în jos și să vadă lucruri care nu mai îi serveau la înălțarea minții spre cer. Și a devenit gârbov. Așa cum știți și întâmplarea aceea din Evanghelie cu femeia gârbovă de 18 ani, care nu mai putea să privească în sus și care într-un fel reprezintă omenirea după căderea adamică în păcat. după Adam. Toți oamenii care păcătuim avem această gârbovire a sufletului. Însă, spre deosebire de jugul păcatului, jugul lui Hristos pe care El ne invită să-L luăm este nu înrobitor, ci eliberator. Așa cum a spus Domnul Hristos iudeilor care crezuseră în El. Deci zicea Iisus către iudeii care crezuseră în El: dacă veți rămâne în cuvântul meu, sunteți cu adevărat ucenici ai mei și veți cunoaște adevărul, iar adevărul vă va face liberi. Citat din Evanghelia după Ioan, capitolul 8, versetele 31 și 32. Deci povara păcatului este grea. Este ca un jug care ne apasă. Iar povara sau jugul lui Hristos este ușoară. De ce este ușoară? Pentru că El o poartă cu noi. Sau împreună cu noi. Astăzi îl sărbătorim pe Sfântul Cuvios Onufrie, care a fost unul dintre cei mai mari nevoitori care au trăit în pustie, în deșert. Și putem spune că viața lui, omenește gândind și vorbind, pare o contradicție față de odihna de care ne vorbește Hristos în Evanghelia de astăzi.

în urmă o cântare probabil scrisă de viețuitorii din Sfântul Munte, care vorbeau despre dulcea pustie. Pentru noi, dacă ar fi cineva să ne trimite acolo să trăim într-un astfel de loc de pustie, poate pe noi cu siguranță că n-ar fi dulce. Dar pentru cei care trăiesc cu Dumnezeu, în comunie cu El, împărtășindu-se cu El, pustia este un adevărat rai. Este dulce pustia. Deci, adevărata odihnă nu ne oferă confortul lumesc sau lipsa eforturilor sau nevoințelor, ci prezența lui Dumnezeu în inima noastră. Vedeți oameni care trăiesc în belșug, care au de toate și totuși mulți sunt chinuiți de neliniște sufletească, iar oameni săraci, care nu au uneori chiar cele mai elementare lucruri, au pace în suflet. Și diferența nu stă în condițiile exterioare de viață, ci în apropierea sau depărtarea de Dumnezeu. Sfântul Cuvios Onufrie a învățat de la Hristos și și-a însușit ceea ce spune Domnul: învățați-vă de la mine că sunt blând și smerit cu inima. Adică și-a însușit blândețea și smerenia lui Hristos. Și astea aduc odihnă sufletului. Dimpotrivă, mândria și irascibilitatea îl obosesc pe om. De asemenea, Sfântul Onufrie ne mai învață că omul poate trăi fără multe lucruri materiale, dar nu poate trăi liniștit fără Hristos. Pentru că Hristos este izvorul adevăratei odihne. De aceea, dă Doamne să-i putem răspunde chemării Lui, aceleia de a lua jugul Lui care ne aduce adevărată odihnă sufletului nostru. Acum, știți că deci Sfântul Onufrie este și ocrotitorul ceresc al acestui așezământ de copii. Și poate unii poate să gândesc ce legătură poate să aibă Sfântul Onufrie, care a fost un mare pusnic, cu un așezământ de copii. Păi, eu cred așa, s-o gândesc așa, că Sfântul Onufrie, trăind acolo în pustie, cum am spus, fără sprijin omenesc, a învățat să depindă numai de Dumnezeu. Să depindă doar de purtarea de grijă a lui Dumnezeu. La fel, copiii care sunt aici n-au avut în lume pe cineva care să îi ajute, să-i sprijine, să-i ocrotească, să-i iubească, și au găsit aici ceea ce le lipsea sau ar fi trebuit să aibă în lume, adică în familie. Așa că toți cei care au o contribuție mai mare sau mai mică la bunul mers al acestui așezământ al lui Dumnezeu, acestui așezământ binecuvântat de Dumnezeu, putem spune că sunt într-un fel mâinile sau instrumentele prin care Dumnezeu poartă de grijă acestor copii, așa cum i-a purtat de grijă Sfântului Onufrie în pustie. Copiii au nevoie, sigur, și de casă, de adăpost, de hrană, de îmbrăcăminte, de educație, dar au nevoie tot la fel de mult și de certitudinea că cineva îi iubește. Și eu cred că aici au găsit nu numai adăpost și hrană și îmbrăcăminte și educație, ci au găsit și persoane care într-adevăr îi iubesc într-un mod dezinteresat. Așa că, deci, dumneavoastră, cei care, Părintele sau Bisarion și toți cei care ostenesc aici în acest așezământ, cred că sunteți mâinile prin care Dumnezeu se îngrijește de acești copii. Și putem constata că chemarea evanghelică din pericopa de astăzi devine aici o faptă concretă, în sensul că cei osteniți primesc sprijin, cei lipsiți de afecțiune și de familie primesc dragoste creștină, iar

0: Cei întristați primesc mângâiere, dar primesc și cei care oferă. Pentru că, așa cum spunea Părintele Nicolae de la Rohia, dăruind vei dobândi, să nu uităm acest lucru. Dăruind vei dobândi. Atunci când dăruim ceva din noi, nu-i vorba doar de lucruri materiale, ci și de bunuri spirituale, de bunătate, de dragoste, de compasiune, primim de la Dumnezeu mult mai mult decât dăm. Și ne rugăm Sfântului Onufrie, care, cum a spus, a trăit acolo în pustie, fără confort și fără sprijin omenesc, să ne învețe și pe noi să ne punem mai mult nădejdea în Dumnezeu și să căutăm la Dumnezeu adevărata odihnă, adevărata bucurie și adevărata consolare în toate problemele vieții noastre. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.
1: L-am ascultat pe Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul. Mai multe detalii despre sărbătoarea Hramului de la Florești veți putea afla în jurnalul de la ora 17, redactat și prezentat astăzi de Andreea Păgleșan. Așa cum ieșa de bine unei călătorii lungi și bogate în trăiri, a sosit momentul să punem punct și ediției noastre de astăzi. Cele 3 ore petrecute alături de Radio Renașterea au trecut ca o clipă, dar au lăsat în urmă gânduri, repere și stări care să ne însoțească pe parcursul întregului sfârșit de săptămână. Vă mulțumesc din suflet, dragi ascultători, pentru că ați ales și astăzi frecvențele noastre și ne-ați primit în casele și în inimile dumneavoastră. Sunt Viorica Văscu și vă doresc un sfârșit de săptămână plin de tihnă, pace și bucurii împărtășite cu cei dragi. Rămâneți în continuare pe recepție pentru buletinul de știri care urmează imediat. Să ne reauzim cu bine și cu sănătate. Pe curând!

0: Este ora 17, ascultați Radio Renașterea.
1: Radio Jurnal.
0: Bun găsit! Sunt Andreea Păgleșan, pentru început titlurile ediției. Preasfințitul Samuel Bistrițianul a participat astăzi la hramul așezământului pentru copii Sfântul Onufre din Florești. Elevii claselor a 8-a de la Colegiul Ortodox Mitropolitul Nicolae Colan din Cluj-Napoca a absolvit astăzi cursurile. Familia și provocările cu care se confruntă în societatea de astăzi va fi tema unei conferințe organizate mâine la Mănăstirea Nicula. Volumul Dumnezeu din nou în căutarea poporului său, cartea prorocului Ezechiel semnată de Ioan Buteanu, va fi lansat duminică în Biserica Sfântul Mare Mucinic Mina din cartierul Bună Ziua. Și Muzeul Etnografic al Transilvaniei din Cluj-Napoca găzduiește expoziția despre spiritual, o incursiune sacră în labirintul cunoașterii. Acum știrile pe larg. În ziua prăznuirii Sfântului Cuvios Onufrie cel Mare, preasfințitul părinte Samuel Bistrițianul a slujit la așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești cu prilejul hramului. De la ora 10, la altarul de vară din curtea așezământului, preasfințitul episcop Samuel a săvârșit Sfânta Liturghie, având alături un sobor de clerici. Din sobor a făcut parte protopopul de Cluj-Napoca, preotul Alexandru Constantin Ciui, părintele profesor Ioan Bizău, duhovnicul Mănăstirii Florești și coordonatorul așezământului pentru copii, arhimandritul Visarion Pașca, precum și alți clerici invitați. În cadrul predicii, preasfințitul Samuel a vorbit despre viața Sfântului Onufrie, ocrotitorul așezământului de copii de lângă Mănăstirea Florești, spunând că el a învățat în pustie să depindă doar de purtarea de grijă a lui Dumnezeu.
2: Sfântul Onufrie este ocrotitorul ceresc al acestui așezământ de copii. Poate unii se gândesc ce legătură poate să aibă Sfântul Onufrie, care a fost un mare pusnic, cu un așezământ de copii. Păi, eu gândesc așa, că Sfântul Onufrie, trăind acolo în pustie, cum am spus, fără sprijin omenesc, a învățat să depindă numai de Dumnezeu, să depindă doar de purtarea de grijă a lui Dumnezeu. La fel, copiii care sunt aici n-au avut în lume pe cineva care să îi ajute, să-i sprijine, să-i ocrotească, să-i iubească și au găsit aici ceea ce le lipsea sau ar fi trebuit să aibă în lume, adică în familie. Așa că toți cei care au o contribuție mai mare sau mai mică la bunul mers al acestui așezământ binecuvântat de Dumnezeu, putem spune că sunt, într-un fel, mâinile sau instrumentele prin care Dumnezeu poartă de grijă acestor copii, așa cum i-a purtat de grijă Sfântului Onufrie în pustie.
0: Sărbătoarea hramului a continuat de la ora 12 în biblioteca așezământului cu lansarea și prezentarea cărții pentru copii Viața Sfântului Onufrie cel Mare, povestită după viețile sfinților de Luminița Drăgan și ilustrată de Astrid Mușat, eveniment în cadrul căruia a avut loc și vernisajul ilustrațiilor volumului. Zilele așezământului Sfântul Onufrie se vor încheia mâine cu activități recreative dedicate copiilor. Elevii claselor a 8-a de la Colegiul Ortodox Mitropolitul Nicolae Colan din Cluj-Napoca au absolvit astăzi cursurile. Este vorba despre promoția 2022-2026, iar festivitatea s-a desfășurat de la ora 10 la sediul ciclului gimnazial. De dimineață, elevii au participat la Sfânta Liturghie, oficiată în capela Colegiului de Părinții Profesori, iar de la ora 10 au participat în curtea școlii la festivitatea de absolvire. La eveniment a fost prezent părintele director Liviu Vidican Manci, precum și inspectorul de religie al județului Cluj, părintele Marian Sidon, alături de cadre didactice și părinții elevilor. Cu acest prilej, părintele director a adresat elevilor și cadrelor didactice un cuvânt duhovnicesc în care le-a spus că succesul nu stă doar în performanțe școlare, ci în caracter, în omenie și în bunătate.
3: Tot ce facem în această viață, de fapt facem pentru momentul când ne vom despărți de această viață. De aceea, accentul pe răbdare și pe smerenie, aceste două cuvinte cheie, mi-aș dori tare mult să se atingă de mintea și de sufletul vostru. Vă felicit pentru toate realizările. Vă dorim comunitatea profesorilor de aici din Colegiul Ortodox, tuturor vă dorim să aveți mult succes și aș vrea să știți că succesul nu stă doar în note, succesul nu stă doar în performanță școlară, succesul stă în caracter, în omenie, în bunătate, în colegialitate, în spirit de echipă. În asta se vede chipul lui Dumnezeu în om. Inteligența artificială ne dovedește și ne demonstrează că că orice tip de inteligență umană va putea să fie depășit. Mai puțin inteligența spirituală, mai puțin ceea ce are mai frumos omul în el, chipul lui Dumnezeu.
0: Un mesaj de felicitare adresat elevilor Colegiului Ortodox din Cluj și inspectorul de religie al județului Cluj, părintele Marian Sidon.
4: Dragi absolvenți, la neputințele, la fricile, la eventualele neîmpliniri de care vă veți lovi mai departe, să aveți în gând lucrul acesta, că Dumnezeu este cu voi și că vine să împlinească ceea ce voi nu puteți. Așa încât vă felicit și eu pentru ziua de astăzi, pentru această etapă pe care ați absolvit-o în viața voastră. Vă doresc succes mai departe și țineți minte, sunteți fiii lui Dumnezeu care vine întotdeauna să vă ajute și să vă sprijine.
0: Cei mai buni elevi au fost premiați la finalul festivității pentru rezultatele obținute la învățătură și la concursurile și olimpiadele la care au participat în acest an școlar. Directorul Instituției de Învățământ, părintele Liviu Vidican Manci, a dat citire catalogilor, iar dirigenții au felicitat elevii și le-au oferit diplome și cărți. Festivitatea s-a încheiat cu momentul simbolic de predare a cheii, când reprezentanții claselor a 8-a au înmânat cheia colegilor mai mici cu un an, care și-au asumat public responsabilitatea de a contribui prin rezultatele lor la menținerea prestigiului școlii. Familia și provocările cu care se confruntă în societatea de astăzi va fi tema unei conferințe organizate mâine la Mănăstirea Nicula. Evenimentul intitulat Familia, taină sau contract va avea loc de la ora 10:30 și va avea ca invitați pe părintele Nicolae Tănase de la Valea Plopului și pe avocatul Florentin Țuca. Pornind de la provocările cu care se confruntă familia contemporană și de la creșterea numărului de divorțuri, cei doi invitați vor aborda sensul căsătoriei și al vieții de familie din perspectivă duhovnicească, socială și juridică. Conferința se adresează tinerilor care se pregătesc pentru întemeierea unei familii, dar și soților, părinților și tuturor celor interesați de valorile care stau la baza familiei creștine. Parohia Ortodoxă Sfântul Mare Mucenic Mina și Asociația Locului Mina organizează duminică lansarea volumului Dumnezeu din nou în căutarea poporului său, Cartea Prorocului Ezechiel, semnat de Ioan Buteanu. Evenimentul va avea loc de la ora 19 la Biserica Sfântul Mare Mucenic Mina de pe strada Vasile Conta numărul 10 și propune o întâlnire cu una dintre cele mai importante cărți profetice ale Vechiului Testament. Lucrarea aduce în atenția publicului o radiografie profundă a textului biblic vechi testamentar, concentrându-se pe mesajul profetic al lui Ezechiel, un mesaj de pocăință, dar mai ales de speranță, restaurare și dragoste necondiționată a lui Dumnezeu pentru poporul său. Într-o lume care își caută reperele, volumul semnat de Ioan Buteanu vine ca un ghid de lectură spirituală extrem de actual. Continuăm cu alte știri. Fosta lideră mondială a tenisului românesc, Simona Halep, a primit ieri titlul de cetățean de onoare al municipiului Cluj-Napoca. Distincția i-a fost înmânată de primarul Emil Boc în cadrul unui eveniment găzduit de Universitatea de Medicină și Farmacie Iuliu Hațeganu. Edilul a precizat că acordarea titlului a fost aprobată în unanimitate de Consiliul Local ca o recunoaștere a performanțelor obținute de Simona Halep în tenisul mondial. Cu acest prilej, sportiva a participat la conferința dezbatere intitulată Curajul de a continua, unde a dialogat cu publicul și a răspuns întrebărilor celor prezenți. Evenimentul a avut loc în prima zi a celei de-a 7-a ediție a Sports Festival, manifestare care reunește la Cluj-Napoca nume importante ale sportului românesc, printre invitați aflându-se și Nadia Comăneci. Cluj-Napoca va găzdui între 21 și 28 iunie cea de-a 10-a ediție a festivalului Opera Aperta. Evenimentul va transforma orașul într-o amplă scenă în aer liber prin spectacole și concerte organizate în spații neconvenționale. Festivalul va debuta în dimineața zilei de 21 iunie la răsăritul soarelui cu concertul Ex Oriente Lux, Trezirea Luminii, susținut de Orchestra Camerata Academica pe platoul Grande Vista din complexul Wonderland. Printre atracțiile ediției aniversare se numără premiera națională a operei rock Făt frumos din lacrimă, compusă de Dan Spânu. Spectacolul va fi prezentat pentru prima dată la Cluj-Napoca cu libret în limba română în 25 iunie pe scena Opera Națională Română Cluj-Napoca. Publicul va putea urmări și premiera spectacolului de balet Cocoșatul de la Notre-Dame, realizat de Slovak Dance Theater, precum și gala Fiorii de Opera, prezentată de Teatrul Național de Operă și Balet Maria Bieșu, invitat pentru prima dată la Opera Aperta. Biblioteca Județeană Octavian Goga din Cluj organizează în perioada 12-14 iunie cea de-a 7-a ediție a Festivalului de Carte pentru Copii. Evenimentul este dedicat lecturii, creativității și petrecerii timpului liber în familie. Timp de 3 zile, copiii vor putea participa la ateliere de lectură, sesiuni de scriere creativă, ateliere artistice și întâlniri cu autori de literatură pentru copii. Printre invitații ediției se numără scritorii Alex Moldovan, Cristina Dragoș și Dana Rifel, care le va vorbi celor mici despre universul cărților și despre procesul de creație. Programul include și activități speciale, precum un atelier inspirat din cultura coreană, întâlniri cu artistul grafic Adrian Barbu, dar și atelierul de inteligență emoțională, atelierul meu magic de fericire. Detalii ne oferă Diana Prodea, bibliotecar în cadrul secției pentru copii a Bibliotecii Județene Octavian Goga din Cluj.
5: Printre surprizele oferite participanților se numără programul Redă o nouă viață cărților tale, program permanent de schimb și donații de cărți pentru copii, o inițiativă care transformă lectura într-un gest de generozitate. Întâlnirea cu personaje de poveste în carne și oase, apariția ale Albei ca zăpada, Alice din Țara Minunilor și Scufițe Roșii, care vor aduce magia basmelor direct în festival. Ateliere creative și interactive, de la benze senate și scriere creativă până la activități de dezvoltare emoțională, toate gândite pentru a stimula imaginația și încrederea copiilor. Dar și momente muzicale, un corolar armonios al activităților care vor anima participanții. Îi îndemnăm pe cei care vor dori să treacă pragul tărâmului poveștilor prin portalul Pavilionului Tinerilor, Centrul de Cultură Urbană din Parcul Feroviarilor, unde va avea loc Festivalul Cărții pentru Copii, să nu rateze evenimentul Creăm Personaje Fantastice, de sâmbătă, ora 12.30, un atelier de pensi senate cu ilustratorul Adrian Barbu. Apoi, atelierul de scriere creativă, de sâmbătă, ora 14, coordonat de scriitorul Victor Constantin Măruțoiu. Tot sâmbătă de la ora 18, spectacolul Armonii sub cer deschis, concert în parc, susținut de elevii ai Colegiului de Muzică Sigismund Toduță, atelierul de lectură pentru întreaga familie de duminică ora 10, care o va avea ca invitată pe Dana Reifel, psiholog, scriitoare de cărți pentru copii, atelierul meu magic de fericire, de duminică ora 16, activitate dedicată dezvoltării inteligenței emoționale a copiilor și, nu în ultimul rând, spectacolul de închidere a festivalului de duminică ora 19, un moment artistic, vibrant și plin de emoție, care va reuni copii, părinți și profesori într-o celebrare a cuvântului liric.
0: Festivalul se va desfășura în Parcul Feroviarilor și la Centrul de Cultură Urbană, Pavilionul Tinerilor, unde vor avea loc și spectacole muzicale pentru copii și familii. Totodată, participanții sunt invitați să se alăture campaniei Redă o nouă viață cărților tale, prin care volumele donate vor ajunge la copiii din bibliotecile publice ale județului Cluj. Muzeul Etnografic al Transilvaniei din Cluj-Napoca găzduiește expoziția Despre Spiritual, o incursiune sacră în labirintul cunoașterii. Expoziția este realizată de Centrul de Creație și Cercetare Continuă Sfântul Evanghelist Luca al Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, în colaborare cu elevi ai Liceului Montessori din Cluj. Vernisajul expoziției a avut loc astăzi de la ora 16 în Galeria Celarium a Muzeului Clujan. Potrivit organizatorilor, proiectul propune o reflexie asupra relației dintre ornamentul tradițional și textul scripturistic prin lucrări inspirate din universul rugăciunii, al artei sacre și al simbolurilor creștine. Expoziția reunește creațiile studenților și elevilor implicați într-un amplu demers educațional și artistic, coordonat de lectorul universitar dr. Marius Dan Ghenescu și de Petruța Mioara Ghenescu. Expoziția poate fi vizitată la Muzeul Etnografic al Transilvaniei din Cluj-Napoca până pe 21 iunie. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Bistrița Năsăud invită pe absolvenții promoției 2026 să se înregistreze în evidențele instituției ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă. Prin această înregistrare, tinerii pot beneficia gratuit de servicii de informare și consiliere profesională, mediere pe piața muncii, cursuri de formare profesională și măsuri de stimulare a ocupării. Reprezentanții agenției precizează că absolvenții trebuie să se înscrie în termen de 60 de zile de la finalizarea studiilor. În cadrul absolvenților de liceu, termenul examenul se calculează din ziua următoare absolvirii, indiferent dacă au promovat sau nu examenul de bacalaureat. Potrivit legislației în vigoare, tinerii care se angajează cu normă întreagă pentru o perioadă mai mare de 12 luni pot primi o primă de inserție în valoare de aproape 2000 de lei. De asemenea, după expirarea celor 60 de zile de la absolvire, persoanele înregistrate la agenție pot solicita indemnizație de șomaj pentru o perioadă de 6 luni dacă îndeplinesc condițiile prevăzute de lege. Mai multe informații sunt disponibile pe site-ul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă. Băile Figa au deschis sezonul estival cu o investiție nouă realizată din fonduri europene. Începând de astăzi, turiștii au acces la centrul de terapie Salină, cea mai nouă atracție a complexului balnear din Beclean. Noul centru valorifică resursele naturale ale zonei, sarea și nămolul sapropelic, și oferă servicii de recuperare și tratament balnear. Vizitatorii beneficiază de salină cu aerosoli, terapii cu nămol și o piscină cu apă sărată încălzită. Pe lângă noile facilități, complexul pune la dispoziția turiștilor bazine exterioare, topogane acvatice și terenuri de sport. Tariful de acces este de 30 de lei în timpul săptămânii și de 60 de lei în weekend, cu șezlongul și parcarea incluse. Cu peste 200.000 de vizitatori în fiecare an, Băile Figa își consolidează poziția între cele mai căutate destinații de agrement și turist balnear din Transilvania. Programul estival Trenurile Soarelui a început de astăzi. Acesta oferă până pe 7 septembrie legături directe între litoralul Mării Negre și principalele regiuni ale țării. Potrivit CFR Călători, turiștii vor avea la dispoziție zilnic 60 de trenuri directe către și dinspre litoral, dintre care 28 sunt introduse suplimentar pentru sezonul estival. Trenurile vor circula din marile orașe ale țării, inclusiv din Cluj-Napoca, Oradea, Baia Mare, Timișoara, Arad, Sibiu, Brașov, Iași, Suceava, Galați, Craiova și București, asigurând acces direct către stațiunile de la Marea Neagră. CFR Călători anunță de asemenea că până la sfârșitul lunii iunie, circulația trenurilor pe ruta Constanța-Mangalia se va desfășura în condiții speciale, în contextul redeschiderii complete a liniei feroviare. Conform surse citate, pentru accesul în stațiunea Costinești, călătorii pot utiliza stația Costinești. Programul Trenurile Soarelui se desfășoară anual pe perioada verii și reprezintă una dintre principalele facilități de transport pentru turiștii care aleg litoralul românesc. Europa se încălzește mai rapid decât orice alt continent, avertizează Organizația Mondială a Sănătății. În acest context, Biroul Regional pentru Europa al Organizației Mondiale a Sănătății a publicat un ghid actualizat privind măsurile de protecție a populației în perioadele de caniculă. Noul document recomandă îmbunătățirea sistemelor de avertizare și o comunicare mai eficientă cu persoanele vulnerabile pe baza celor mai recente cercetări în domeniu. Potrivit OMS, temperaturile extreme provoacă tot mai multe îmbolnăviri și decese premature. În ultimii 4 ani, peste 200.000 de persoane din Europa au murit din cauza căldurii excesive. Cele mai afectate sunt persoanele vârstnice și cele care suferă de boli cardiovasculare sau alte afecțiuni cronice. Cele mai multe decese asociate caniculei au fost înregistrate în Italia, Spania, Germania și Grecia. Specialiștii avertizează că valurile de căldură reprezintă o amenințare tot mai mare pentru sănătatea publică pe fondul schimbărilor climatice și al îmbătrânirii populației. Meteo. Administrația Națională de Meteorologie a emis astăzi o avertizare cod galben de averse, descărcări electrice și izolat vijelii, valabilă până la ora 21 în Dobrogea și în cea mai mare parte a Munteniei. Astfel vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse însemnate cantitativ, descărcări electrice, intensificări ale vântului și izolat vijelii și grindină de mici și medii dimensiuni. Cantitățile de apă vor fi de 20-30 de litri pe metru pătrat și izolat de peste 40 de litri pe metru pătrat. Sunt atenționate cu cod galben municipiul București și județele Argeș, Dâmbovița, Prahova, Buzău, Brăila, Tulcea, Constanța, Călăraș, Ialomița și Ilfov. Manifestări de instabilitate atmosferică vor fi temporar și pe arii restrânse în Moldova, Transilvania, Oltenia și sud-vestul Munteniei. Acestea au fost informațiile zilei, sunt Andreea Păgleșan și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți și în continuare alături de Radio Renașterea.
6: Radio Renașterea.
7: Cult și cultură.
8: Tradiție și actualitate.
9: Informații și muzică.
10: Asociația Sfântul Nectarie Cluj vine în întâmpinarea suferinței copiilor fără copilărie. construim Centrul Sfântul Hristofor, primul spital de îngrijiri paliative pediatrice din Transilvania. Fii alături de noi și donează 2 euro lunar printr-un SMS la 8845 cu textul JOY. J-O-Y.
6: Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir, AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihali, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!
7: Sunt zienele, cea mai veche sărbătoare a soarelui și a femeii românce. Consiliul Județean Cluj, prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene, împreună cu Radio România Cluj, vă invită la spectacolul de folclor Tradiții Clujene de Sânziene. Straie cu sute și țesute cu mâini de aur, jocuri și obiceiuri străvechi ce ating cerul și leagă generațiile într-un spectacol de excepție cu invitați din Câmpia Transilvaniei cu grupul tradițional din Frata. Vor răsuna cântece de pe câmpie aduse de interpreți de seamă Iosif Rusu, Cosmin Mocean, Mariana Pop și alți interpreți surpriză. Acompaniamentul asigurat de orchestra profesionistă cu Nuna Transilvană, dirijor Tudor Căucean, prezentator Alin Pop. Tradiții clujene de sânziene, miercuri, 24 iunie, ora 18, la Sala Radio Cluj. Vă așteptăm cu drag!
9: Radio Renașterea.
11: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
12: Cultură.
13: Morală.
14: Societate.
15: Repere pentru o viață creștină. Stimați ascultători, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Cultură, Morală, Societate. Sunt Robert Covaci, alături de mine săptămâna aceasta este părintele lector universitar doctor Gabriel Noje de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, căruia îi spunem bine ați revenit.
16: Doamne ajută și bine v-am regăsit.
15: Doamne ajută. Continuăm periplul nostru prin documentele sinodale legate de bioetică, despre care noi am mai amintit și în întâlnirile precedente. Am vorbit până acum despre avort și despre transplantul de organe. De data aceasta ne oprim la documentul sinodal al Bisericii Ortodoxe Române cu privire la eutanasie. Pentru că viața omenească este cel mai de preț lucru pe care noi îl primim de la Dumnezeu. Așadar, poate că de aici ar și trebui să începem, să vedem ce-i cu viața asta a omului.
16: Din punct de vedere creștin, noi considerăm că viața este un dar pe care îl primim de la Dumnezeu. Sigur că atunci când o viață umană apare, Dumnezeu conlucrează cu părinții sau părinții conlucrează cu Dumnezeu în procrearea noastră, pentru că trupul nostru îl primim de la părinții noștri, iar sufletul îl primim de la Dumnezeu, astfel încât orice zămizlire a omului presupune dintr-un început această colaborare a părinților cu Dumnezeu în aducerea pe lume a oricărui copil. Viața este deci un dar de la Dumnezeu și este darul și aș zice și bunul pe care se clădesc toate celelalte daruri. Este darul elementar, fără de care nu ar fi cu putință toate celelalte daruri pe care un om le are în viața lui. Însă se întâmplă astăzi ca, din anumite motive, acest dar al vieții sau la acest dar al vieții să se renunțe. Și mai ales atunci când avem de-a face cu situația unor cazuri terminale sau a unor boli incurabile, degenerative, mai ales în situația celor care se confruntă cu bolile canceroase. Pentru că, așa cum știm deja, unele state au legalizat eutanasia, adică efectiv au dat dreptul medicilor sau oamenilor în general, pacienților, de a li se curma, de a-și curma viața sau de a, de a le fi curmată viața de către alte persoane, medici sau alți membri ai corpului medical. Prin urmare, se atentează în acest sens la darul vieții. Noi, din perspectivă creștină, ținem să precizăm că întrucât viața este un dar, Dumnezeu este cel care la un moment dat decide când acest dar sau când viața, de fapt, se termină. El este suveran asupra vieții și asupra morții și nimeni nu poate să uzeze de acest dar care îi revine sau de acest drept care îi revine lui Dumnezeu. El este cel care decide când începe o viață și tot Dumnezeu decide când această viață se termină după știința lui și după pedagogia lui.
15: Documentul la care noi facem referire chiar menționează foarte frumos acest lucru, că Dumnezeu este cel care hotărăște când un om intră sau iese din istorie.
16: Da, Dumnezeu are acest drept, de aceea niciun om nu este în măsură să ia viața celuilalt sau niciun om nu este în măsură să-și ia propria viață, să se sinucidă, tocmai pentru că în acest sens se aduce, am putea să spunem, atingere suveranității lui Dumnezeu și dreptului lui Dumnezeu asupra vieții noastre biologice, dar în egală măsură și spirituală. Chiar dacă la un moment dat o persoană se poate confrunta cu anumite boli, fie ele incurabile, canceroase, nu este în măsură să ceară sau să pună capăt vieții sale, să solicite eutanasia pentru a scăpa de suferință, pentru a scăpa de o stare degradantă fizic sau social sau personal. El trebuie, din perspectiva credinței noastre, să se încredințeze lui Dumnezeu și să-și pună nădejdea în Dumnezeu, chiar dacă se confruntă cu o astfel de situație din punct de vedere medical, chiar dacă suferă, chiar dacă bolește și uneori acea boală sau acelei boli îi se asociază dureri necontrolabile, o stare de degradare, așa cum ziceam, fizică, psihică, personală, socială. Omul trebuie să nădăjduiască în puterea lui Dumnezeu și în milostivirea lui. Sigur că este un mare test pentru fiecare om în parte apariția unei boli, confruntarea cu o boală. Nimeni nu-și dorește să bolească sau să devină bolnav. Este, de multe ori, boala este pentru noi o piatră de poticnire, chiar poate o boală, să zicem, simplă. O răceală este o piatră de poticnire pentru că ne schimbă starea. Devenim mai irascibili, poate că nu mai ne repliem asupra propriei persoane, nu mai dăm dovadă de aceeași atenție față de cei dragi ai noștri. Cumva ne schimbă, e clar că ne schimbă modul de a fi o boală. Și putem să zicem, o boală să ne facă să devenim insuportabil și pentru ceilalți, dar și pentru noi, pentru noi înșine. Însă, chiar și așa fiind, noi trebuie să vedem în orice boală un test pentru noi. De multe ori se poate întâmpla ca boala să fie o consecință a păcatelor noastre, să fie, să zicem, să fie consumarea unor decizii greșite pe care le-am luat cu privire la sănătatea noastră, poate nu ne-am alimentat corect, poate că am adus un stil de viață destul de haotic, însă de multe ori se poate întâmpla ca boala să vină asupra noastră și din îngăduința lui Dumnezeu pentru a progresa duhovnicește.
15: Adică într-un sens pedagogic?
16: Adică într-un sens pedagogic, da, să fie partea unei pedagogii a lui Dumnezeu. Dumnezeu știe de ce a permis ca noi în viață să ne confruntăm cu anumită boală. Sigur, pe de altă parte există și o explicație mult mai profundă pentru care ne confruntăm de multe ori cu boli fără să le fi cauzat prin stilul nostru de viață. Se poate întâmpla, sau noi din perspectivă teologică, din perspectiva teologiei ortodoxe, spunem așa că natura noastră pe care am moștenit-o de la protopărinții noștri este pervertită, este căzută, este supusă stricăciunilor și în ultimă instanță bolii. Deci se poate ca noi să în viața noastră să optăm pentru un stil de viață sănătos, dar la un moment dat să ne confruntăm cu apariția unor boli, fără ca, să zicem, să existe un istoric în familia noastră mai extinsă al bolii respective, dar apariția bolii respective poate să fie pusă pe seama naturii umane pervertite pe care fiecare dintre noi o moștenim și care în persoana noastră să se activeze în felul acesta, prin apariția acelei boli.
15: Pentru a conștientiza sensul spiritual, sensul duhovnicesc al bolii, biserica noastră a pus ca tematică omagială anul acesta relația dintre boală, dintre duhovnicie, prețul sănătății. De asemenea, ar trebui să discutăm despre cele două moduri de eutanasiere, pentru că sunt întâlnite astăzi două tipologii. Avem pe de o parte eutanasia aceasta medicală, asistată, moarte asistată, la cerere, care este legală doar în anumite state, iar pe de altă parte avem anumite state din lume în care eutanasia este aplicată ca pedeapsă capitală, în urma anumitor fără de lege.
16: Da, din perspectiva, să zicem, a modului și a mijloacelor în care este administrată, vorbim de eutanasie activă, atunci când medicul este cel care grăbește moartea la solicitarea pacientului, în stare de cele mai multe ori terminală, și medicul administrează anumite mijloace tanatogene, adică o anumită doză de medicament prin care grăbește sau curmă moartea acelui pacient care solicită în mod explicit acest lucru. Deci vorbim pe de-o parte de eutanasia activă. Medicul face ceva, sau dacă nu medicul, cineva din corpul medical face acel lucru, să zicem, o asistentă. Pe de altă parte, tot din perspectiva modului și a mijloacelor, vorbim de eutanasia pasivă. De exemplu, atunci când medicul sau, de asemenea, o asistentă, să zicem, sistează sau suspendă acele mijloace care oferă pacientului hidratarea, ventilația, hrănirea. Este vorba în acest caz de o eutanasie pasivă sau o eutanasie prin omisiune. Și sigur că eutanasia sub aceste două forme este legalizată sau nu este penalizată în anumite state europene. Între primele state care au legalizat eutanasia activă sau pasivă se numără țările de jos și în special Olanda și Belgia. Cred că sunt două decenii și mai bine de când aceste două țări au legalizat eutanasia și prin urmare medicii care administrează moartea, grăbesc moartea la solicitarea pacientului, nu răspund penal pentru gestul lor, pentru actul lor medical și nici nu este considerată pe cale de consecință, eutanasia nu este considerată o încălcare, să zicem, a poruncii de a nu ucide, de a nu lua viața celuilalt. Medicul nu va spune, va spune că n-a făcut altceva decât să respecte voința și autonomia pacientului care a solicitat, să zicem, eutanasia, indiferent de formă. Pacient care n-a vrut să facă, n-a vrut să treacă prin experiența unei morți agonizante, a unei dureri incontrolabile, n-a vrut să fie pus față în față
15: cu suferința.
16: Cu suferința în general, cu durerea sau cu o stare degradantă, pentru că doar să ne gândim la cele boli degenerative care deteriorează viața omului într-atâta încât el nu mai are niciun control asupra vieții lui și pierde complet autonomia și probabil că sunt pacienți, sunt persoane care sunt terifiate de un astfel de gând și atunci pun problema în felul următor, decât să ajung într-o astfel de situație, să-mi pierd autonomia, să fiu o povară pentru ceilalți, să sufăr groaznic, atunci mai bine cer medicului să-mi pună capăt zilor sau eventual las un testament care să consemneze dorința mea. Și astfel de state au legalizat eutanasia. Mai nou, cred că de vreo 6 sau 7 ani încoace, au legalizat eutanasia și în privința minorilor care suferă de un cancer. Până la urmă și ei, dacă se confruntă cu o boală, cu un cancer, și dacă au suferințe, boli necontrolabile, dureri necontrolabile, atunci și minorii pot să solicite să fie eutanasiați. Sigur că pentru unii a fost o pantă alunecoasă în sensul în care au început să ceară eutanasia chiar pentru situații, a zice, nu letale, nu fatale, terminale, de exemplu pentru o depresie. Cineva care se confruntă cu o depresie, la un moment dat simte că nu mai are nicio rațiune de a trăi, nu mai are nicio nădejde de viitor și atunci solicită pentru a ieși din acea negură existențială, cere să fie eutanasiată și să știți că am văzut chiar pe internet, la un moment dat am căutat, mă interesa ceva legat de eutanasia în astfel de țări și am văzut că există multe solicitări din partea unor tineri care suferă de depresie, care solicită să fie eutanasiați și care cumva își exprimă mâhnirea pentru faptul că statele sau statul respectiv nu le aprobă astfel de eutanasiere.
15: Vorbim totuși de o sinucidere asistată. În sensul acesta, o astfel de eutanasie este o sinucidere asistată.
16: Este o sinucidere, da, asistată.
15: Nu te mai omor cu mâna ta, te lași omorât.
16: Da, însă sunt și situații în care, să zicem, sunt și țări care n-au legalizat eutanasia activă, ci doar suicidul asistat. Medicul nu mai injectează el substanța respectivă, să zicem o doză mai mare de morfină, sau nu este el cel care sistează mijloacele de întreținere a vieții, hrana, ventilația, apa, ci, de exemplu, el pregătește un cocktail de analgezice, sedative și alte substanțe și le pune la dispoziția pacientului care va servi el personal acel cocktail în urma căruia va surveni sfârșitul lui. Elveția, dacă nu mă înșel, este o astfel de caz, este o țară în care eutanasia nu este legalizată, însă în schimb este legalizat suicidul asistat. Sigur, va fi întotdeauna cineva de față când pacientul în stare terminală sau care se suferă de o boală degenerativă va dori să-și pună capăt zilelor.
15: Există vreun stat în care a fost legalizată eutanasia la cerere, fără a fi implicat o stare terminală?
16: Nu cred, nu.
15: Deci nu poți să mergi pur și simplu să-i spui că...
16: Nu. Chiar și, să știți, chiar și în Olanda există o comisie care examinează în prealabil cererea venită din partea unui pacient aflat în stare terminală de a-i se pune capăt zilelor. Există o comisie care se va întruni și care va analiza cazul și care va trebui să vadă dacă dacă nu mă înșel, minim 3 condiții trebuie să fie îndeplinite. Și dacă, iarăși, dacă bine mi-amintesc, una dintre condiții, sau două dintre condiții sunt acestea: cererea să fie exprimată de mai multe ori de către pacientul respectiv, deci nu e suficient ca un pacient să zică odată injectați-mi o substanță letală, acea cererea lui trebuie să fie exprimată în câteva rânduri, să zicem, consecutive sau nu neapărat, e să fie exprimată de mai multe ori. Apoi, medicii respectivi să vadă dacă este vorba de un caz terminal și dacă persoana respectivă nu mai are mult de trăit, are un pronostic, să zicem, foarte clar. Poate să mai trăiască 3 săptămâni, o lună de zile, poate 6 luni. Și, de asemenea, să fie dureri necontrolabile. Deci chiar și acolo nu se poate eutanasia o persoană fără ca aceste 3 condiții, sau măcar aceste 3 condiții să fie îndeplinite. Pentru că astfel s-ar ajunge la situații de abuz. Și comisiile respective din fiecare spital se întrunesc, analizează cazul respectiv, iar apoi dacă se consideră că acele condiții sunt îndeplinite, pacientului se va îndeplini dorința.
15: Vedeți, și ajungem astfel în situația în care anumite decizii pot fi etice, dar nu sunt morale.
16: Da, pot să fie etice din perspectiva, să zicem, protocolului stabilit de spitalul respectiv, dar nu sunt morale din perspectiva credinței. Sigur, e o discuție aici în ce măsură dorința de a-i se curma viața este una, într-adevăr, să zicem, luată în cunoștință de cauză, pentru că la un moment dat s-ar putea ca dorința pacientului de a-i se curma viața să fie influențată de situația în care se află. Sau de faptul că se consideră a fi o povară pentru membrii familiei pe care, a căror viață poate să o complice în sensul acesta. Ei trebuie să vină, să-l viziteze în permanență, să acorde atenție, să-și neglijeze eventual propriul program și așa mai departe. Sau poate că observă că ceilalți îl privesc ca o povară și așa mai departe. Se poate întâmpla de multe ori că această dorință să fie influențată de toți acești factori. Însă am citit undeva în cartea unui teolog catolic care zicea că de multe ori în spatele acestei dorințe a unui pacient de a cere să-i se curme viața e un strigă de ajutor. Se poate întâmpla ca el să nu-și dorească lucrul respectiv, ci efectiv ar vrea să aibă parte, să fie înconjurat de dragostea și compasiunea celorlalți. Dus la un spital se poate întâmpla, sau chiar și acasă, se poate întâmpla ca el să fie lăsat acolo, în camera lui, rudele, apropiații să-și vadă de mersul firesc al lucrurilor și el să se simtă abandonat. Să nu simtă grija, atenția și compasiunea celorlalți. Și atunci el să-și dorească să fie eutanasiat, pentru că ajunge să se considere inutil sau efectiv o povară pentru ceilalți. Nu putem să știm. Studiile vorbesc de tot acel fond psihologic, afectiv prin care trece un astfel de pacient.
15: În câteva rânduri l-am avut invitat în cadrul postului nostru de radio pe părintele Bogdan Chiorean, directorul Centrului de Îngrijiri Paliative Sfântul Nectarie din Cluj-Napoca, și cu dânsul am discutat despre nevoile reale ale pacienților oncologici cu un astfel de pronostic, să zicem, cu toate că noi nu acceptăm așa ceva, pentru că Dumnezeu este Cel care dă viața și primește înapoi o viață, și atunci orice pronostic până la urmă ține de voia lui Dumnezeu și de cum decurge viața. Însă, ce zicea dânsul foarte, foarte interesant în ceea ce privește slujirea aceasta a angajaților centrului, e că oamenii au nevoie să fii firesc, să treci dincolo de bariera aceasta psihologică a bolii. Nu trebuie să-l compătimești, ci să-l iubești, să-ți manifesti dragostea ca și până atunci. Ca ei să simtă atenția și dragostea celor din jur, fără a-i se aminti mereu de starea decăzută în care se află. Dacă îi mai spui unui om, bună oară, care e la pat, plin de sonde și de tot felul de aparaturi în jurul lui sau pur și simplu în incapacitatea de a merge, de a se alimenta așa cum trebuie, dacă îi spui în fiecare zi, vai ce rău arăți, vai ce mult ai slăbit, vai ce, în ce situație ești, păi atunci evident că vei accelera această stare psihosomatică în care el se află.
16: Da, și anxietatea lui și dorința probabil de a-i se grăbi sfârșitul va fi...
15: Doar să nu se mai vadă în starea respectivă.
16: Da, vor fi tot mai prezente. Acum, cred că am putea să punem problema și din perspectiva proprie. Ce ne-am dorit fiecare dintre noi să primim sau cum ne-am dorit să se comporte ceilalți atunci când suntem, să zicem, când suferim de o anumită boală. Cred că toți am vrea o anumită atenție, să vedem solidaritatea celorlalți, că sunt acolo, că pot să ne ofere sprijin, că vorbesc cu noi, că nu ne abandonează. Cred că asta contează, asta ne-am dorit cu toții când traversăm o astfel de situație a vieții. Și cu atât mai mult astfel de persoane ar trebui să fie înconjurate de dragostea noastră care se manifestă prin cele mai mărunte gesturi, printr-o privire, prin faptul de a fi prezent acolo și nu neapărat de a spune vrute și nevrute. De multe ori putem să-i împovorăm pe ceilalți, să zicem, psihic prin polilogia noastră. Nu trebuie, de multe ori nu trebuie să fim acolo și să umplem acel timp în aparență mort cu diferite, să zicem, relatări mai mult sau mai puțin semnificative pentru ei. Simpla prezența noastră și dragostea pe care poți să o simtă este de multe ori de ajuns
15: suficientă.
16: Pentru a le oferi acel confort sau acea calitate a vieții pe care ar trebui să beneficieze la finalul vieții. Sigur că sunt situații, mai ales în cazul celor care se confruntă cu boli terminale, cu un cancer, sunt situații în care tratamentele nu mai pot face multe pentru ei. Dar prezența noastră contează și prezența noastră poate să le confere bucurie și o stare de liniște și chiar acea calitate a vieții de care ziceam. În sensul în care ei, știind că nu mi-au foarte mult de trăit, totuși simt că sunt înconjurați de dragostea celor din jur și asta poate să le schimbe starea psihică și chiar în oarecare măsură să le amelioreze per ansamblu situația, condiția lor. Sigur, pentru dureri vor beneficia de cele necesare, de, să zicem, medicamentele respective, de analgezice, sedative, însă e important ca și nevoile celelalte ale lor să fie împlinite. Chiar nevoile, să zicem, religioase, afective, sociale, nu, el, simpla noastră prezență la căpătâiul lor este de natură să le amelioreze starea. Și sigur, sunt studii în această direcție care arată acest lucru, care confirmă această stare de fapt. Prezența noastră la căpătâiul lor, la patul celor dragi ai noștri care se confruntă cu stări terminale, este benefică, este necesară. Ei suferă mai mult atunci când se simt abandonați. Conștiința faptului că sunt abandonați amplifică durerea lor și poate chiar să grăbească de multe ori sfârșitul. Pentru a contracara această mentalitate eutanasică, a eutanasiei, s-au dezvoltat aceste îngrijiri de tip paliativ care încearcă să răspundă tuturor nevoilor pe care le are un astfel de pacient. Inclusiv, pornind la cele mai elementare, dorința de a socializa, dorința de a-l simți alături pe celălalt.
15: De a nu fi singur, de a nu fi abandonat. Mai este un fenomen social foarte interesant și anume, după ce un om descoperă că are o boală terminală, să zicem, sau o boală gravă inițial, este cuprins de un aflux de dragoste și prezență din partea celor dragi, după care se retrag. Și nu mai rămân atât de mulți în jurul lui. Pentru că nu știm să gestionăm foarte bine, nu pentru că nu ne-am dorit să oferim sprijin celor dragi care trec prin astfel de situații, ci pentru că nu știm cum să procedăm în astfel de situații extrem, extrem de delicate.
16: E clar că, din punct de vedere psihologic, putem să ne aflăm într-o situație de vulnerabilitate. Efectiv, să nu știm cum să gestionăm situația respectivă. Se poate întâmpla lucrul acesta. Este cât se poate de normal să fim complet dezarmați în fața unei astfel de situații. Însă, cred eu că poate să fie depășită prin solidaritate. În sensul în care, chiar dacă nu știm cum să procedăm, cum să gestionăm, chiar dacă ne considerăm a fi depășiți de situație, putem să cerem ajutorul celorlalți, putem să cerem sfaturi din partea celorlalți. De multe ori apelăm la medici competenți în această direcție. Însă dacă este vorba, să zicem, de o familie, cred că în cazul unei familii toți membrii ar trebui să facă un

0: în vedere că ceea ce facem pentru persoana respectivă este o jertfă care izvorăște din dragostea noastră pentru persoana respectivă. Chiar dacă viața noastră poate să devină mai complicată, chiar dacă de multe ori avem impresia că suntem contra timp sau că facem foarte puțin în comparație cu câte am putea să facem, sau chiar dacă nu știm ce să facem, totuși dragostea noastră este cea care ar trebui să stea la fundamentul a tot ceea ce facem pentru persoana respectivă. Ne jertfim în ultimă instanță pentru persoana aflată într-o astfel de situație și sigur, nicio jertfă nu este ușoară. Cere timp, cere energia noastră, de multe ori cere sacrificii economice, bănești, însă nicio jertfă nu este până la urmă fără sens. Orice jertfă izvorâtă din iubire vrea binele celuilalt și în ultima instanță vrea binele sănătății celuilalt, pentru că tot vorbim de persoane aflate în astfel de situații terminale, fatale, în ultima instanță.
1: Două aspecte aș vrea să menționez, și anume, aparținătorii bolnavilor oncologici sau terminali au dreptul la concediu plătit. Iar apoi, un alt aspect, dacă tot am pornit de la eutanasie, în țara noastră, în România, astăzi, eutanasia nu este legală.
0: Da, la noi în țară nu este legală și dacă tot am pornit de la documentele sinodale și mai ales cel legat de eutanasie, ar trebui ca radioascultătorii noștri să știe că acest document a fost emis tocmai pentru, sau în eventualitatea în care ar pătrunde și la noi germenii unei astfel de culturi care să încurajeze dreptul la moarte ca urmare a unei cereri. Pentru că există un astfel de curent la nivelul
1: Uniunii
0: Europene, să zicem așa, a culturii europene, a civilizației europene. Pe de altă parte, ea poate să apară ca o tentație, pentru că frecvența bolilor oncologice, bolilor terminale sau degenerative este tot mai ridicată și sigur, cei care se confruntă cu dureri necontrolabile, cu o stare de degradare, ar putea fi tentați la un moment dat să ceară să li se curme viața, pentru că ar vrea să scape de durere, ar vrea să scape de suferință. Suferința astăzi de cele mai multe ori este văzută ca un rău prin excelență și nu că nu ar fi, însă asumată cu credință, ea poate să fie sau devină, să zicem așa, o realitate purificată, o realitate catartică, prin suferință omul să întemeieze o legătură cu Dumnezeu sau prin credință suferința lui să fie pusă în brațele lui Dumnezeu și să devină mult mai suportabilă. Ori astăzi omul fuge cu orice preț de suferință și gândul la perspectiva unei suferințe îl terifiază într-atât de mult încât ar accepta eutanasia ca o soluție. Și să știți că în Occident așa s-a și întâmplat, pentru că oamenii probabil că au fost așa din străfunduri mișcați de gândul că ar putea să sufere la un moment dat, încât au zis, decât să ajung într-o astfel de situație, să mă deteriorez, să mă desfigurez, să mă dezumanizez, atunci mai bine chem un medic și îi cer să-mi injecteze o soluție letală și să mor în pace sau în liniște. Însă, din perspectiva credinței, nu aceasta este moartea bună pe care ne-o dorim. Din perspectiva credinței ortodoxe, moartea bună este cea care ne găsește împăcați cu Dumnezeu, cu semenii și cu noi înșine. De aceea este foarte important să punctăm acest lucru. Aceasta este moartea pe care ne-o dorim, o moarte liniștită. Să, chiar dacă știm că nu mai avem mult de trăit, să profităm de acel timp și să-l valorificăm, astfel încât trecerea noastră sau trecerea pragului morții să ne găsească împăcați cu Dumnezeu, să ne revizuim întreaga viață în acel timp pe care îl mai avem de trăit, să ne revizuim acel timp din punct de vedere spiritual, să vedem retrospectiv unde am greșit, cui ar trebui să îi cerem iertare, să analizăm foarte bine și să sondăm în interiorul nostru, să vedem ce am putea să facem pentru ca să întărim, să cimentăm legătura noastră cu Dumnezeu, astfel încât atunci când vom fi în punctul de a trece dincolo, efectiv să avem acea mulțumire că

0: Am lăsat aici pe pământ lucrurile în ordine, dar că ne-am pus în ordine și viața noastră din perspectiva veșniciei lui Dumnezeu. Cred că aceasta este moartea demnă pe care, la care ar trebui să sperăm cu toți. O moarte în care nu pășim singur pragul, ci înconjurați până la un punct de cei dragi ai noștri, iar de la punctul respectiv încolo înconjurați de Dumnezeu și de prezența Lui milostivă.
1: Și încheiem cu ceea ce spuneam la început, anume, viața este cel mai prețios dar primit de la Dumnezeu. Dumnezeu este Cel care hotărăște intrarea noastră în istorie și ieșirea noastră din această istorie a lumii.
0: Și mai mult decât atât, e un dar pentru care suntem profund responsabilizați. Nu putem să ne trăim oricum viața noastră, pentru că vom da seama în fața lui Dumnezeu de modul în care am uzat viața noastră, sau am uzitat de viața noastră, cum am folosit-o. Cu atât mai mult, dacă e un dar, noi știm că există o teologie a darului. Noi am primit darul, dar la un moment dat trebuie să-l returnăm darul celui care ni l-a dat, dăruitorului, și nu putem să facem oricum. Viața noastră am primit-o ca fiind un dar sacru. Noi trebuie să returnăm, sigur nu e poate termenul cel mai potrivit, dar trebuie să ducem această viață în fața lui Dumnezeu cât se poate de sfântă sau de a fi, să zicem, impregnată de sfințenie cu putință. Și sigur, asta depinde de străduințele fiecăruia dintre noi în această viață. Am primit o sacră, dar să ne străduim în așa fel încât să o ducem să fie cât mai sfântă cu putință, și în sensul acesta îi arătăm lui Dumnezeu că n-am uzat oricum de viața noastră, ci într-un mod responsabil și într-un mod bun, în ultimă instanță.
1: Cam atât pentru săptămâna aceasta, stimați ascultători. Partenerul meu de dialog este părintele lector universitar dr. Gabriel Noje, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, căruia îi mulțumesc pentru prezență. Eu sunt Robert Covaci și vă mulțumesc tuturor că sunteți alături de noi săptămână de săptămână în cadrul emisiunii Cultură, Morală și Societate. Până data viitoare, cele bune tuturor. Doamne ajută!
0: Doamne ajută!
2: Aici, Radio Renașterea.
3: Din comorile Ortodoxiei.

0: Fragmente din cuvântarea funebră rostită de Sfântul Grigore Teologul în cinstea Sfântului Vasile cel Mare, partea a șaptea. Eu unul nu pot fi de acord cu dezordinea și neorânduiala care sunt la noi și care se pot vedea uneori pe treptele înalte. Nu cutez să-i învinovățesc pe toți, nici nu este drept să o fac. Sunt de acord cu regula marinărească. Cine vrea să fie cârmaci, primește mai întâi în mâini vâslele, iar de acolo ajunge la proră și îi se încredințează răspunderea de a privi în față și în felul acesta se așează la cârmă, după ce a străbătut mult întinderea mării și a înfruntat forța vânturilor. La fel se întâmplă și în armată. Soldat, comandant, general. Aceasta este ordinea cea mai bună și folositoare pentru cei conduși. Rânduiala noastră ar fi cu mult mai prețuită dacă așa s-ar desfășura. Acum însă, chiar treapta cea mai sfântă dintre toate, treapta episcopală, este la noi în primejdie să ajungă cea mai de râs, căci rangul dintâi vine la noi nu atât din virtute, cât din facerea de rău, iar jilțurile sunt nu ale celor vrednici, ci ale celor puternici. Samuel se număra între profeți, ca unul care vedea viitorul, dar și Saul cel respins. Roboam se numără între regi, ca fiul lui Solomon, dar și Ieroboam, robul și răzvrătitul. Nici medic nu ajunge cineva și nici pictor nu ajunge cineva care nu a început cercetând natura suferințelor, care nu a amestecat multe culori sau care nu a făcut schițe. Este însă ușor de găsit unul care are rang înalt, fără să fi fost în suferință și care să fie vrednic doar de puțin timp, de parcă deodată ar fi fost semănat și cules, cum îi închipuie mitul pe uriaș. Plăzmuim sfinți peste zi și îi poftim să fie înțelepți pe unii care nu au deprins niciun fel de înțelepciune și care nu au venit înspre demnitatea lor cu altceva decât cu voința de a o primi. Acela însă se mulțumește cu treapta de jos și rămâne cu milința acolo, cu toate că o merită pe cea de sus, de vreme ce este deprins cu dumnezeieștile cuvinte și și-a înfrânt trupul cu mulțime de reguli ca să-și supună sufletul. În schimb, trufașul se repede să șadă și își încruntă sprânceana către cei mai buni decât el, nu se cutremură de răspunderea jilțului și nici nu se înfioară la chip privind.
1: Stimați ascultători, de la această oră vom da legătură în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, de unde vom transmite slujba vecerniei.
2: Miluiește-ne pe noi, Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără de Moarte, miluiește-ne pe noi, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treimii, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
3: Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
4: Amin.
5: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm să cădem la Iisus Hristos Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul, Doamne, Dumnezeul meu mărit, Tu Te-ai foarte în strălucire și mare podoabă Te-ai îmbrăcat, Cel ce Te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, Cel ce întinzi cerul ca un cor, Cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale Lui, Cel ce pui norii suirea Ta, Cel ce umbli peste aripile vânturilor, Cel ce faci pe îngerii Tăi Duhul și pe slujile Tale pare de foc, Cel ce-a întemeiat pământul pe întărirea lui și nu se va clătina în veacul veacului, adâncul ca o haină este îmbrăcămintea lui, peste munți vor sta ape. De certarea ta vor fugi, de glasul tunetului tău se vor înfricoșa. Se suie munți și se coboară voi în locul în care le-ai întemeiat pe ele. Hotar ai pus pe care nu vor trece, nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în voi prin mijlocul munților vor trece ape. Adăpase vor toate fiarele câmpului, asinii sălbatii setea îți vor potoli. Peste acelea păsările cerurilor vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce adă munții din cele mai de deasupra ale tale, din rodul lucrurilor tale, se va sătura pământul. Cel ce răsare iarbă dobitoacelor și verdeața spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâinea din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu un de lemn și pâinea inima omului o întărește. Săturați se vor copaci câmpurile, cedrii Libanului pe care i-ai sădit acolo, păsările vor face cuib, locașul cocostârcului închipa roși, munții cei înalți adăpoși cerbilor, stâncile scăpare iepurilor. Făcută luna spre vrem, soarele și-a cunoscut apusul său, pus-a întuneric și s-a făcut noapte când vor ieși toate fiarele pădurii. Puilei lor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieși-vă omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara, cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Umplutul sa pământul de zidirea ta, marea aceasta este mare și largă, acolo se găsesc târâtoarea, cărora nu este număr, vietăți mici și mari. Acolo corăbile umblă, balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea, toate către tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme. Dându-le tu lor, vor aduna, deschizând tu mâna ta, toate se vor umple de bunătăți. Dar întorcându-ți tu fața ta, se vor tulbura, lua vei Duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce. Trimite vei Duhul tău și se vor zidi și vei înnoi fața pământului, fie slava Domnului înviat. Veselit se va Domnul de lucrurile sale, cel ce caută spre pământ și îl face pe el de se cutremură, cel ce se atinge de munt și fumegă, cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cât voi fi. Plăcute să fie lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul, piară păcătoșii de pe pământ și ce fără de lege, ca să nu mai fie. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, pus-a întuneric și s-a făcut noapte, cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție!
4: Cu pace Domnului să ne rugăm.
6: Doamne, miluiește!
4: Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm.
6: Doamne,
4: pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea sfintelor lui Dumnezeu biserici și pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm.
6: Doamne,
4: pentru Sfântă Biserică.

pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și satelor,

Pentru sfânt locașul acesta, țara aceasta, pentru toate orașele și satele și pentru cei ce cu credință locuiesc întrânsele Domnului să ne rugăm. Pentru buna întocmirea văzduhului, pentru îmbelșugarea roadelor pământului și pentru vremuri pașnice, Domnului să ne rugăm. Pentru cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru

0: pe noi înșineși, unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dăm.
1: Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și

Spune, Doamne, strajă gurii mele și ușă de îngrădire împrejurul buzelor mele, să nu abați inima mea spre cuvinte de vicleșu ca să-mi dezvinovățesc păcatele mele cu oamenii cei ce fac fără de lege și nu mă voi însoți cu aleșilor, certa-mă va dreptul cu milă și mă va mustra, iar unde lemnul păcătoșilor să nu ungă capul meu, că încă și rugăciunea mea este împotriva vrerilor lor, răbușească-se de pe stâncă judecătorilor. Auziți-se vor graurile mele că s-au îndulcit ca o brază de pământ, s-au rupt pe pământ, risipitul sau oasele lor lângă iad. Căci către Tine, Doamne, Doamne, ochii mei, spre Tine am nădăjduit să nu-i sufletul meu. Păzește-mă de cursa pe care mi-au pus-o mie și de smintelile celor ce fac fără de lege. Cădea vor îmbraja lor păcătoși și feriți sunt eu până ce voi trece. Cu glasul meu către Domnul am strigat, cu glasul meu către Domnul m-am rugat. Vărsa voi înaintea Lui rugăciunea mea, necazul meu înaintea Lui voi spune. Când lipsea dintr-un mine Duhul meu, Tu ai cunoscut cărările mele, în calea aceasta în care am umblat ascuns sau cursă mie. Luat am seama de-a dreapta și am privit și nu era cine să mă cunoască. Pierita fuga de la mine și nu este cel ce caută sufletul meu. Strigat am către Tine, Doamne, zis am, Tu ești nădejdea mea, partea mea ești Tu în pământul celor vii. Ia aminte spre rugăciunea mea că m-am smerit foarte. Izbăvește-mă de cei ce mă prigonesc că s-au întărit mai mult decât mine. Scoate din temniță sufletul meu ca să laude numele Tău. Pe mine mă așteaptă drepții până ce îmi vei răsplăti mie. Dintr-o adâncuri am strigat către Tine, Doamne, Doamne, auzi glasul meu, fie urechile Tale cu luarea minte la glasul rugăciunii mele.

Domnul este milă și multă mântuire la el și el va izbăvi pe Israel din toate fără de legile lui. Mucenici ai Domnului, tot locul sfințit și toată balată măduiți și acum mijlociți să se izbăvească.

0: Învrednicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat, să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeu părinților noștri și lăudat și prea slăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în viag, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, ție se cuvine cântare, ție slavă se cuvine. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Să plinim rugăciunea noastră cea de seară Domnului.
2: Mântuiește!
1: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
2: Mântuiește!
1: Seara toată desăvârșită, sfântă, în pace și fără de păcat, de la Domnul să cerem. Înger de pace, credincios, îndreptător, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre.

Cele bune și de folos sufletelor noastre și pace lumii de la Domnul să cerem. Cealaltă vreme a vieții noastre în pace și într-o pocăință au săvârșit de la Domnul să cerem. Sfârșit creștinesc vieții noastre fără durere neînfruntat în pace și răspuns bun la înfricoșătoarea judecată a lui Hristos.

0: E stăpânirea împărăției tale binecuvântată și preaslăvită a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.

0: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbovește de cel rău.
1: A Ta este împărăția și puterea și slava. A Ta.

Care sare bucuria, bucură-te prin care piere blestemul, bucură-te chemarea lui Adam celui căzut, bucură-te izbăvirea lacrimilor Evei, bucură-te înălțime pentru care cu anevoie se suie gândurile omenești, bucură-te adâncime care nu te poți vedea lesne nici cu ochii îngerești, bucură-te că e scaun împăratului, bucură-te că porți pe Cel ce poartă toate. Bucură-te, steaua care are soarele. Bucură-te, pântecele dumnezeiești întrupări. Bucură-te, prin care se noiește făptura. Bucură-te, prin care prunc se face făcătorul.

pentru curăție, zis al lui Gavril cu îndrăznire. Preaslăvitul tău glas cu a nevoie se arată a fi primit sufletului meu, că naștere cu zemislire fără

așezat cum este cu putință să se nască fiul, spune-mi, către care el a zis cu frică, însă grăind așa: bucură-te, tăinuitoarea sfatului celui nespus, bucură-te, încredințarea celor ce au trebuință de tăcere, bucură-te, începutul minunilor lui Hristos, bucură-te, capul poruncilor lui, bucură-te, scara cerească pe care

slăvită de îngeri, bucură-te, ceea ce ești demonilor rană de mult plâns. Bucură-te, ceea ce ai născut lumina cea neapusă, bucură-te, ceea ce n-ai învățat pe nimeni, în ce chip s-a petrecut. Bucură-te, ceea ce

Puterea celui de sus s-a umbrit atunci spre zămislire pe ceea ce nu știa de nuntă și pântecele ei cel cu bună roadă ca pe o țarină dulce.

având Fecioara în pântece pe Dumnezeu primit, a alergat la Elisabeta, iar pruncul acestea, îndată cunoscându-i închinarea, s-a bucurat și cu săltările în pântece, ca și cum ar fi cântat a grăi către Născătoarea de Dumnezeu. Bucură-te, vița mlădiței celei neveștejite, bucură-te, agonisirea rodului celui fără de moarte, bucură-te, ceea ce lucra pe lucrătorul iubirii de oameni, bucură-te, ceea ce născut pe săditorul vieții noastre, bucură-te, brazdă care ai dospit înmulțirea minelor, bucură-te, masă care porți îndestularea milostivirilor, bucură-te, ceea ce înflorești raiul desfătării, bucură-te, ceea ce gătește adăpostire sufletelor, bucură-te, tămâia rugăciunii cele bine primite, bucură-te, curățirea toată lumea, bucură-te, bunăvoirea lui Dumnezeu către noi cei muritori, bucură-te, îndrăznirea celor muritori către Dumnezeu, bucură-te,

Înțeleptul Iosif s-a tulburat uitându-se la tine cea neamestecată cu nunta, gândind că ești furată de nuntă. Ceea ce ești fără prihană, iar când a cunoscut că se mesli

aud în venirea trupească a lui Hristos și alerg înspre acesta ca spre un păstor văzutul au ca pe un miel fără prihan în brațele Mariei, pe care lăudând-o au zis: Bucură-te, Maica mielului și a păstorului, bucură-te, staulul oilor celor cuvântătoare, bucură-te, chinuirea vrăjmașilor celor nevăzuți, bucură-te, deschizătoarea ușilor raiului, bucură-te că cele cerești împreună se bucură cu cele pământești, bucură-te că cele pământești împreună dănțuiesc cu cele cerești, bucură-te, gura apostolilor cea netăcută, bucură-te, nebrinita îndrăznirea purtătorilor de chinuri, bucură-te, temeiul cel tare al credinței, bucură-te, cunoștința cea luminoasă a darului, bucură-te, prin care s-a golit iadul, bucură-te, prin care ne-am îmbrăcat cu slavă.

Steaua cea cu dumnezeiască mergere, văzând-o magii mers sau pe urma luminii ei, și ținând-o ca pe o făclie, cu ea căutau pe Tarele Împărat, și ajungând la cer,

mână și, cunoscându-le, ale fi stăpânde și luase chip de rob sau grăbi cu daruri al sluji și ai cânta celei binecuvântate. Bucură-te, Maica Stele cele neapuse, bucură-te, raza zilei celei de taină. Bucură-te, ceea ce stins cuptorul înșelăciunii, bucură-te, ceea ce luminezi pe tăinuitorii trăimii. Bucură-te, ceea ce l-ai zvârlit din putere pe călăul cel fără de omenie, bucură-te, ceea ce arăta pe Domnul Hristos, iubitorul de oameni. Bucură-te, ceea ce ne-ai mântuit din slujba păgânească. Bucură-te, ceea ce ne curățești de cele necurate. Bucură-te, ceea ce ai stins închinarea la foc. Bucură-te, ceea ce ne-ai potolit văpaia chinurilor. Bucură-te, îndreptătoarea înțelepciunii celor credincioși. Bucură-te, veselia tuturor neamurilor. Bucură-te, mireasă,

Bucură-te, îndreptarea oamenilor, bucură-te, căderea demonilor, bucură-te, ceea ce ai zdrobit stăpânia înșelăciunii, bucură-te, ceea ce ai vădit înșelăciunea idolească, bucură-te, mare, care ai necat pe faraonul cel netrupesc, bucură-te, piatră, care ai adăpat pe cei însetați de viață, bucură-te, stâlp de foc, care călăuzești pe cei din întuneric, bucură-te, acoperământul lumii cel mai lat decât norul, bucură-te, hrană și cupă cu mană, bucură-te, slujitoarea desfătării celei sfinte, bucură-te, pământul făgăduinței, bucură-te, izvorătoare de miere și lapte, bucură-te, miria.

Simeon, să se mute din biacul acesta, înșelător te-ai dat lui ca un prunc, dar te-ai făcut lui cunoscut și ca Dumnezeu desăvârșit. Pentru aceea s-a mirat de înțelepciunea ta cea

Celor ce suntem făcuți de dânsul, răsărind din pântecele cel fără de sămânță și păzindu-l întreg precum a fost, ca noi văzând minunea să o lăudăm, grăind, bucură-te, floarea nestricăciunii, bucură-te cu luna înfrânării, bucură-te ceea ce ai luminat chipul învierii, bucură-te ceea ce arăta viața îngerească, bucură-te pomul cel cu luminoasă roadă din care se hrănesc credincioșii, bucură-te copacul cel înfrunzit cu bună umbră sub care mulți se adumbresc, bucură-te ceea ce ai purtat în pântece pe povățuitorul celor rătăciți, bucură-te ceea ce ai născut pe izbăvitorul celor obiți, bucură-te iertarea multor greșiți, bucură-te haina celor goi de îndrăzneală, bucură-te dragul

0: mintea la cer, că pentru aceasta Dumnezeu cel preanalt pe pământ s-a arătat om smerit, vrând să tragă la înălțime pe cei ce cântă Aliluia,
1: Aliluia.
0: Cu totul a fost între cei de jos și de cei de sus, niciun nu s-a depărtat cuvântul cel necuprins, că pogorârea a fost dumnezeiască, iar nu mutare din loc, și nașterii din fecioară primitoare de Dumnezeu care aude acestea. Bucură-te, încăperea lui Dumnezeu, celui neîncăput, bucură-te, ușa tainei celei de cinste, bucură-te, auzirea cea cu nepriceperea celor necredincioși, bucură-te, lauda cea fără de îndoială a celor credincioși, bucură-te, purtătoarea cea prea sfântă a celui ce este pe heruvim, bucură-te, sălașul cel prea slăvit al celui ce este pe serafim, bucură-te, ceea ce ai adunat lucruri potrivnice într-una, bucură-te, ceea ce ai unit fecioria și nașterea, bucură-te, prin care s-a dezlegat călcarea poruncii, bucură-te, prin care s-a deschis raiul, bucură-te, cheia împărăției lui Hristos, bucură-te, nădejdea bunătăților celor veșnice, bucură-te, mireasă

toate firii angerească s-a minunat de lucrul cel mare al întrupării tale, că pe cel neapropiat ca Dumnezeu l-au văzut om apropiat tuturor, petrecând împreună cu noi și auzind de la toți,

de Dumnezeu, că stau înainte ca niște pești fără de glas, că nu se pricep să spună în ce chip fecioare rămașe putunaște. Iar noi de o taină ca aceasta, minunându-ne cu credință, cântăm, bucură-te, sălașul înțelepciunii lui Dumnezeu, bucură-te, comana rânduielii lui. Bucură-te ceea ce pe filozofia răs neînțelepți, bucură-te ceea ce ai vădit pe cei meșteri la cuvânt a fi necuvântători. Bucură-te că nebuni s-au arătat întrebătorii cei cumpliți, bucură-te că s-au veșteșit făcătorii de basme. Bucură-te ceea ce ai spart vorbele cele încălcite ale atenienilor, bucură-te ceea ce ai umplut mrejele pescarilor. Bucură-te ceea ce ne-ai tras în adâncul necunoștinței, bucură-te ceea ce pe mulți ai luminat la minte. Bucură-te corabia celor ce vor să se mântuiască, bucură-te!

Bucură-te că mar anunții celei fără de sămânță, bucură-te ceea ce ai împreunat Domnului pe cei credincioși. Bucură-te ceea ce între tecioare ai fost singură hrănitoare de prunc. Bucură-te că marea cea împodobită a sufletelor

De ți-am aduce cântări și psalmi la număr întocmai ca nisipul nimic nu plinim cum se cuvine, că se biruiește toată cântarea care va să tindă către mulțimea milelor.

Eric, o vede pe preasfânta Fecioară ca prinzând în sine focul cel netrupesc. Pe toți îndreptează spre cunoștința cea dumnezeiască care luminează mintea cu raza ei și se cinstește cu chemarea aceasta, bucură-te, raza soarelui celui înțelegător, bucură-te, raza luminii celei neapuse, bucură-te, fulgerul care luminează sufletele, bucură-te, ceea ce pe vrăjmași îngrozești ca un tunet, bucură-te că din tine a răsărit strălucirea cea cu multă lumină, bucură-te că ai zvorât râul cel ce curge cu ape multe, bucură-te ceea ce ai sugrăvit chipul colim vitrei, bucură-te ceea ce curățești întrăciunea păcatului, bucură-te paie care speli conștiința, bucură-te cupă care dai gust bucuriei, bucură-te mireasma mirosului celui bun al lui Hristos, bucură-te viața, veselie cele de

celor de demult, dezlegătorul tuturor datorilor omenești, venit asingur la cei ce se depărtaseră de harul lui și rupând zapisul la

Bucură-te, locașule lui Dumnezeu, cuvântul, bucură-te, sfântă care ești mai mare decât sfinții, bucură-te, chibot polit cu Duhul, bucură-te, comoara vieții cea nedeșertată, bucură-te, coroana cea scumpă a împăraților celor credincioși, bucură-te, lauda cea de cinste a preoților celor cuvioși, bucură-te, stâlpul bisericii cel neclintit, bucură-te, zidul împărăției cel nebiruit, bucură-te, prin care se înalță biruințele, bucură-te, prin care se surpă vrășmașii, bucură-te, tămăduit.

O Maică prealăudată, care ai născut pe cuvântul cel ce este mai sfânt decât toți sfinții, primind acest dar de acum izbăvește de toată ispita și scoate din chinul ce

0: Ascult de cuvântul cel ce este mai sfânt decât toți sfinții, primind acest dar de acum izbăvește de toată ispita și scoate din chinul ceva să fie pe tot cei ce cântă ție. Aliluia!
1: Aliluia!
0: O Maică prea lăudată, care ai născut pe cuvântul cel ce este mai sfânt decât toți sfinții, primind acest dar de acum izbăvește

Îngerul cel mai întâi stătător din cer a fost trimis să-i zică născătoarei de Dumnezeu, bucură-te! Și împreună cu glasul lui cel netrupesc, văzându-te, Doamne, întrupat, s-a spăimântat și a stat înainte grăindu-i unele ca acestea. Bucură-te prin care răsare bucuria, bucură-te prin care piere blestemul, bucură-te chemarea lui Adam celui căzut, bucură-te izbăvirea lacrimilor Evei, bucură-te înălțimentul care cu a nevoie se suie gândurile omenești, bucură-te adâncime care nu te poți vedea lesne nici cu ochii îngerești, bucură-te că ești scaun împăratului, bucură-te că porți pe cel ce poartă toate, bucură-te steaua care arăt soarele, bucură-te pântecele dumnezeiești întrupări, bucură-te prin care se înnoiește făptura, bucură-te prin care

Milostivă, stăpâna mea, nu mă lepăda pe mine nevrednicul, ci primește această puțină rugăciunea mea din buzele mele cele întinate și o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru care s-a născut cu trupul din Tine spre mântuirea noastră. Cel ce pentru noi păcătoși s-a răstignit și s-a îngropat și a înviat a treia zi. Deși fără de legea mea este mai grea decât toate fără de legile, totuși tâlhare și desfrânații pe care iubitorul de oameni, pentru nemăsurata lui milostivire i-a primit și a miluit îmi drau îndesnire. Și cu toate că nu te aveau pe tine mijlocitoare bună, nu le-a închis ușa milostivirii sale. Cum să nu mă primească dar și pe mine care nădăjduiesc în ajutorul Tău? Milostivește-te spre mine, Doamna mea, că-și poți toate câte le voiești. Iar pe cele care le cer de la Fiul Tău le și iau fără îndoială, deoarece pe Tine Te-a făcut mijlocitoare a creștinilor. Pentru aceasta Te binecuvântăm.

Cercetarea, iertarea, buna sfârire și chibernisirea robilor lui Dumnezeu, care sunt de față la această sfântă slujbă și a tuturor celor pomeniți, și pentru ca să li se ierte lor toate

încă ne rugăm să se păzească sfântul locașul acesta, țara noastră și toate orașele și satele, de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de venire altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi. Și pentru ca milostiv, blând și lesne iertător, să ne fie bunul și iubitorul de oameni Dumnezeul nostru, să întoarcă toată mânia care se pornește asupra noastră și să ne izbăvească de mustrarea lui cea dreaptă care este asupra

nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe și milostive stăpâne, milostivi față de păcatele noastre și ne miluiește pre noi, că milostiv și viitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în

0: Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Întărește Dumnezeule, sfânta și dreaptă credința drept slăvitorilor creștini și sfântă biserica ta o păzește în viacul viacului.
0: Lea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
1: Și acești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu

nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, ale Sfinților, Măriților și întrutul lăudaților apostoli, ale bunilor, biruitori, mucenici și ale preacuvioșilor de Dumnezeu, purtători, părinții ai noștri, ale Sfintei Mucenițe Achilina, cărui pomenire săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeu și Părinții Joachim și Ana, și ale tuturor Sfinților, să ne biluiască

Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, preacuvioși și preacucernici părinți, iubiți credincioși, binecuvântarea și blestemul sunt două forțe spirituale opuse care influențează viața fiecăruia dintre noi în orice domeniu. Una este pozitivă și constructivă, este vorba de binecuvântare, iar alta este negativă și destructivă. Deschizând Sfânta Scriptură, observăm că Mântuitorul ne îndeamnă la binecuvântare și nu la blestem. Binecuvântați-i pe cei ce vă blestemă. Așadar, blestemul și binecuvântarea sunt la alegerea noastră. Găsim în cartea Deuteronomului, în capitolul 30, versetul 19. Atunci când Dumnezeu ne sfătuiește să alegem viața și binecuvântarea în locul blestemului și al morții. Zice Dumnezeu, ca martori înaintea voastră iau astăzi cerul și pământul. Viața și moartea ți-am pus eu astăzi înainte și binecuvântarea și blestemul. Alege viața ca să trăiești tu și urmașii tăi. Suntem îndemnați să alegem viața și să alegem să-i binecuvântăm cu gura noastră pe toți oamenii. Așa precum izvorul, după cum ne învață înțeleptul Solomon, nu poate să scoată și apă bună și apă rea, și gura omului nu poate astăzi să binecuvinteze și mai târziu sau mâine să blesteme, oricare ar fi motivele ce-i stau înainte. Cu gura cu care binecuvintezi pe Dumnezeu, să-L blestem pe semenul tău, ne întreabă înțeleptul Solomon. Așadar, binecuvântarea și blestemul sunt două stări total diferite. Și ambele stau în mâna lui Dumnezeu. De-ar fi să ne gândim la protopărinții noștri, Adam și Eva, după ce Dumnezeu i-a creat, i-a binecuvântat și blestemul l-a adresat asupra șarpelui. Atunci când ei s-au lăsat ispitiți de diavolul, de șarpe, Dumnezeu l-a blestemat pe șarpe, și Adam a pierdut comuniunea cu Dumnezeu, dar nu a fost blestemat. Dumnezeu bleastă-mă la început doar pe șarpe, așa cum am spus. Blestemul asupra omului, dacă deschidem cartea Vechiului Testament, apare pe firul istoriei biblice abia în legătură cu Cain, primul ucigaș de om. Realmente, Cain este blestemat de Dumnezeu. În cazul lui Adam, repet, blestemul este blestemat, este pământul, așa cum găsim în cartea Facerii. Sfântul Ioan Gură de Aur observă o diferență între binecuvântarea dată de Dumnezeu și blestemul aruncat de Dumnezeu. El spune, păcatul împotriva semenului aduce blestemul. Și nu direct păcatul împotriva lui Dumnezeu, cum a fost neascultarea protopărinților. Și continuă Sfântul Ioan Gură de Aur,
Zice, aceasta arată marea iubire a lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu iartă păcatul împotriva sa, însă pe de altă parte arată și efectul păcatului împotriva semenului. Dumnezeu îl iartă pe om când păcătuiește împotriva lui, dar îl pedepsește pe om atunci când acesta păcătuiește împotriva semenului lui, așa cum a făcut Cain, ucigându-l pe fratele său Abel. Ne folosim în zilele noastre de cuvânt, iubiți credincioși, folosim foarte des cuvântul, fie să binecuvântăm, fie să blestemăm, fie să lăudăm, fie să denigrăm pe semenul nostru. Cel ce iubește, binecuvântarea va veni asupra lui, după cum ne învață Mântuitorul în Sfânta Scriptură. Părintele Porfirie Capsocalevitul, sfânt, canonizat, nu de mulți ani, spuneau că părinții sunt datori să fie foarte atenți la felul în care se adresează copiilor lor. Și el, Sfântul Porfirie, îi îndeamnă pe părinți, ori și ce v-ar face copiii, să-i binecuvântați și nici de cum să nu-i blestemați. Și în felul acesta, citesc o povestioară adevărată, relatată de Sfântul Cuvios Porfirie. Zice, odată, copilul unei mame s-a dus la joacă, deși mama rugase să ducă măgarul la câmp. Când s-a întors acasă, mama toată nervi l-a blestemat în toate felurile, așa cum i-a venit la gură. Atunci copilul a luat măgarul și a plecat pe drum. A căzut de pe măgar, s-a lovit rău la cap de o piatră și a murit pe loc. Niște trecători l-au găsit și l-au dus acasă. Când l-a văzut mama lui, își mulgea părul din cap, dar degeaba răul făcuse, răul deja era făcut. De aceea, încheie Sfântul Porfirie, și binecuvântarea atrage binele, iar blestemul atrage răul și nenorocirea. Și închei meditația citind și un cuvânt de al cuviosului Paisie Aghioritul din cartea intitulată Cu durere și dragoste pentru omul contemporan. Este o carte folositoare de suflet. Sunt mai multe volume, acesta este primul, foarte iubit și îndrăgit de întreaga creștinătate. M-a întrebat odată cineva, părinte, când prinde blestemul? Blestemul prinde atunci când există la mijloc nedreptate. Dacă, de pildă, cineva își bate joc de semenul său sau îi face vreun rău, iar cel care a primit bajocura și răul se mâcnește și bleastă-mă, s-a terminat, blestemul se prinde. Adică atunci când faci rău cuiva, iar acela te blestemă, se prinde blestemul lui. Îngăduie Dumnezeu și se prinde, precum de pildă îngăduie ca unul să omoare pe altcineva. Când însă nu există nedreptate și cineva te blestemă, atunci blestemul se întoarce la cel ce l-a rostit. O altă întrebare, și cum se slobozește cineva de blestem? Prin pocăință și spovedanie, răspunse
cuviosul Paisie. Cunosc multe cazuri de oameni care s-au chinuit din pricina blestemelor, deoarece au fost vinovați, dar care atunci când au înțeles că au fost blestemați, s-au pocăit, s-au spovedit și s-au îndreptat. Dacă cel ce a fost vinovat spune, Dumnezeule, am făcut asta și asta, iartă-mă, și se spovedește cu durere și sinceritate, atunci Dumnezeu îl va ierta, doar este Dumnezeu. Și a treia întrebare, este pedepsit numai cel care primește blestemul sau și cel care îl spune? Cel ce primește blestemul se chinuiește în viața aceasta, iar cel ce a blestemat se chinuiește în viața aceasta, dar se va chinui și în cealaltă, pentru că va fi pedepsit de Dumnezeu dacă nu se va pocăi. Căci se poate ca cineva să te necăjească, însă tu, cu blestemul ce l-ai dat, este ca și cum ai luat pistolul și l-ai omorât. Cu ce drept faci aceasta? Orice ți-ar fi făcut celălalt, nu ai dreptul să-l omori. Ca să ajungă să blesteme cineva, înseamnă care răutate. Cineva blastemă atunci când o spune cu patimă, cu înverșunare. Atunci când blestemul vine de la omul care are dreptate, are mare putere, mai ales blestemul văduvei, ne spune cuviosul Paisie Aghioritul, legat de binecuvântare și de blestem. Să dea Dumnezeu ca noi să urmăm doar calea binecuvântării, ferindu-ne de a rosti blestem asupra cuiva, oricare ar fi motivul. Amin. Dumnezeu să primească rugăciunile, să ne protejeze.

0: Încheiem transmisiunea din Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, de unde am ascultat slujba vecerniei și acatistul Bunei Vestiri, la finalul căruia părintele Nathanael Zamfirache a rostit un cuvânt de învățătură.
1: Radio Renașterea.
2: Acasă la creștini.

dragi copii, sunt prietena voastră, Daria. Pentru că ați fost cu minți, haideți să ascultăm împreună poveștile Dariei.

0: Pilde și povestiri pentru copii. Samariteanul milostiv. Într-un orășel, pe o vreme rece și ploioasă, stătea într-un colț de stradă un copil orb care cerșea. La un moment dat, o rafală de vânt îi luă pălăria ponosită de pe cap, care căzând se rostogoli ceva mai încolo. Pe chipul bietului copil se așternu atunci o mare supărare.
1: Ce voi face? Că mi-e tare frig și nu pot să-mi găsesc pălăria cea călduroasă,
0: se gândea sărmanul. Deodată auzi pași.
1: Vine cineva, poate că mă ajută să o găsesc,
0: își zise. Era un domn respectabil, stimat de toată lumea pentru ținuta lui morală impecabilă. Dar băiatul nu-l putea vedea.
1: Vă rog frumos, domnule, faceți-vă milă și dați-mi pălăria,
0: zise băiatul.
2: Dar ce am eu cu el? Mă apuca acum să caut și pălăriile cerșetorilor.
0: Și apoi
2: sunt grăbit, mă așteaptă primarul,
0: își zise în sine domnul. Și trecu țanțoși mai departe. Trecu apoi epitropul bisericii, care văzându-l pe orb, își zise:
2: bietul de el, cum stă în ploaie cu capul gol. Vai, ce l-aș mai ajuta, da, uite că e târziu și eu acum merg la biserică. Ce să fac, ce să fac, și așa e târziu și trebuie să mă grăbesc, săracul copil.
0: Și plecă mai departe. Veni apoi o bătrână care șontâc, șontâc, sprijinindu-se de un băț, mergea ducând niște caiere de lână. Se opri în dreptul orbului și zise:
2: bietul de tine, ești cu capul gol. Uite, dragule, ține legătura ce ți-o dau în mână până ți-aduc pălăria.
0: Și merse după ea. Bătrâna i-a aduse pălăria și apoi luând din nou legătura ei, zise băiatului:
2: azi am luat câțiva bănuți pe tors, ține și tu unul ca să te hrănești. Cred că o duci tare greu, sărăcuțul de tine.
1: Așa e, e tare greu să fii și orb și sărac. Dar slavă Domnului că mai sunt și oameni milostivi ca dumneata, care mai mă

0: Hai să recapitulăm.
1: Ieri este ziua care a fost, mâine ziua ce va fi. Azi asta noi am învățat. Spune, acum le știi?

0: Ascultați acum peripeții în Sfântul Munte de Iorgos Antonakis. Traducere în limba greacă, Mănăstirea Diaconești, partea a doua. După cum știți, dragii mei, cei doi verișori, Ulise și Toma, erau pregătiți să plece împreună cu tatăl lui Ulise și cu unchiul Vasile într-o excursie la Sfântul Munte. Au ajuns în tren, fiecare preocupat de câte ceva. În tren au stat ei și au povestit de una de alta până când s-au hotărât să meargă la vagonul restaurant. Toma era foarte bucuros cu gândul la ciocolată și la biscuiți. Ulise i-a ajuns din urmă. I-a găsit în vagonul restaurant la cafea, iar verișorul său ținea în mână o ciocolată și mânca mai întâi cu ochii înainte de a o mânca cu gura. Și acum să ascultăm povestea mai departe.
1: Ah, Ulise, mi-am uitat portofelul, mi-a spus tata când m-a văzut. Poți să mi-l aduci, te rog? Este în buzunarul din fața al rucsacului.
0: Bine, i-am răspuns plictisit și am făcut stânga împrejur. Toma, vii cu mine. Trecând dintr-un vagon într-altul, am rămas puțin în spațiul care le unea. Zgomotul ne asurzea și ne-am astupat urechile. Apoi ne-am apucat să studiem pasagerii. Îi priveam pe cei care făceau figuri amuzante și râdeam. Ajungând în dreptul compartimentului nostru, am văzut ușa închisă și perdelele trase.
2: Le-o fi tras tipul acela ca să doarmă în liniște,
0: mi-a șoptit Toma, încercând să deschidă ușor ca să intrăm. Am crăpat ușa câțiva centimetri și nu ne-a venit să ne credem ochilor. Pasagerul cel ciudat era în picioare, îmbrăcat în haine monahale, adică în rasă neagră și fez călugăresc, și se privea în oglindă. Însă cel mai straniu era că ținea în mâini o barbă lungă, falsă, pe care își o punea puțin și apoi o scotea. În acel moment am intrat într-un tunel întunecos. Câteva secunde până s-au aprins luminile, ne-am văluit întunericul. Zgomotul șinelor ne asurzea. Toma, lângă mine, a încercat să strige, dar din fericire n-a izbutit, fiindcă avea gura plină cu ciocolată. Am închis ușa la loc și l-am tras pe culoar la fereastra din față.
2: Uită-te pe geam,
0: i-am spus în șoaptă, în timp ce ieșeam din tunel.
2: Fă-te că n-ai văzut nimic. Spune ceva, vorbește-mi, că sunt năucit cu totul.
1: Oh, pur și simplu este monah,
0: a zis Toma.
2: Eu știu că monahii poartă mereu veșmintele lor. Acesta a urcat în tren cu haine ca ale noastre.
1: Ei, și ce cu asta? O fi uitat să le poarte și acum și-a amintit. Sau poate că erau ude și-a așteptat să se usuce.
2: Ai o minte de găină, Toma. Și da, chiar dacă ar fi așa, de barba lungă falsă, ce mai spui? Cum îți explici?
1: O fi uitat. Și-a tăiat barba și acum este obligat să poarte una falsă ca să poată merge la mănăstirea lui.
2: Încetează cu prostiile astea. Îmi scoți perii albi.
1: Eu zic să le spunem celor mari povestea și ei vor lămuri misterul.
2: Să le spunem, dar trebuie să-i duc și tati portofelul. O să se necăjească dacă așteaptă atât de mult.
1: Și cum o să intri să-l iei? O să te vadă și o să-l vezi.
2: Voi găsi eu o cale.

0: M-am apropiat încetişor de compartiment și am încercat să deschid ușa, însă acum perdelele erau ridicate, iar pasagerul cel ciudat purta din nou hainele lui obișnuite și dormea cu capul rezemat pe spătarul banchetei.
1: Ulise, am visat? Sau poate că am avut alucinații?
2: Ce tot spui, Toma? Doar am văzut amândoi același lucru ziua în amiaza mare. Se poate să ne înșele ochii pe amândoi?
1: Oricum ar fi, ia portofelul și apoi să mergem să le spunem totul celor mari,
0: mi-a zis el și m-am împins înăuntru. Am intrat încetişor și am luat portofelul. Am aruncat o privire în jur. Toate erau cum le lăsasem. Doar geanta călătorului nostru își schimbase locul. Nu mai era sus în locul pentru bagaje, ci jos, pe mochetă, lângă omul care dormea. Am plecat repede spre restaurant. Neatenți și îngândurați, am îmbrâncit vreo 10 călători care mergeau în direcția opusă pe culoar.
1: Hei, sunteți orbi?
0: Ne-a strigat unul, dar nu i-am dat importanță. Deodată mi-a venit o idee. L-am tras din nou pe bietul Toma lângă fereastra deschisă. Un vânticel de vară pătrundea răcoros și răspândea o aromă de spice proaspăt secerate.
1: Toma,
0: i-am zis încetişor,
2: mai bine să nu spunem nimănui ce am văzut, să rămână doar între noi, să păstrăm taina.
1: Și dacă individul este un călcător de lege, un răufăcător, dacă vrea să ne facă rău.
2: Ți-e frică? O, să-ți fie rușine.
1: Bine, ca să vezi că nu mi-e frică, fie cum spui tu,
0: a zis Toma și a început să meargă țanțoș.
2: Bravo!
0: Acum ascultă, din acest moment îi vom urmări fiecare mișcare, apoi vom discuta și vom trage concluziile.
1: Minunat! Îmi place!
0: A zis Toma, frecându-și mâinile entuziasmat.
1: Când începem?
2: Să ducem mai întâi portofelul.
1: Dar unde ai fost după portofel, băiete? La Atena? De ce ați întârziat atâta?
0: M-a întrebat tata când am ajuns în restaurant.
2: Am povestit despre Sfântul Munte și ne-am luat cu vorba și am uitat. Am privit pe fereastră și câmpia Tesaliei.
0: Făcu unchiul mulțumit, în timp ce scria într-un carnețel și murmura încetişor:
3: Carie stavronichita o oră, caries iviru o oră și jumătate.
0: Am înțeles că socotea durata traseelor pe care urma să le facem în Sfântul Munte. Continua să noteze și să murmure, înghiontindu-l pe tata ca să-l asculte. Însă tata avea privirea țintită la un munte înalt, dincolo de câmpurile proaspăt secerate. Se poate că acel munte să fi fost Olimpul.

0: Ședeam în vagonul restaurant și serveam o băutură răcoritoare. Dar adevărul este că stăteam ca pe jar. Voiam să mă întorc în compartiment, să văd ce se mai întâmplase cu călătorul cel ciudat. L-am văzut și pe Toma, care se foia lângă mine, așezându-se și ridicându-se de pe scaun.
1: Noi ne întoarcem în compartiment, i-am spus tatei și i-am făcut semn din ochi lui Toma.
0: Acesta atât a așteptat, s-a ridicat îndată și am plecat împreună. De data aceasta, l-am găsit pe ciudatul pasager treaz, citind. Ne-am așezat în tăcere în fața lui. Am văzut coperta cărții pe care o ținea în mână și am citit titlul Sfântul Munte. L-am ciupit pe Toma, dar se pare că am făcut-o cam tare.
1: Au!
0: A strigat el supărat. Pasagerul a tresărit. Nu ne văzuse când intrasem. Ne privea cu un ochi pe jumătate închis. Arătând spre Toma și spre mine, a zis:
2: un grăsuț și un slăbuț, un mare și un micuț.
0: Apoi, închizând cartea pe care o citea, ne-a întrebat:
2: ce știți despre pantomimă?
1: Despre pantomimă? Nimic,
0: am răspuns eu ridicând din umeri. Toma a ridicat și el din umeri în timp ce își freca ciupitura de la braț.
2: Vă voi învăța eu,
0: ne-a spus individul cel ciudat. S-a ridicat în picioare și a început să facă mișcări lente cu mâinile, cu picioarele, cu trupul și cu fața. Mai întâi s-a prefăcut atât de trist încât am început să plângem. Iar apoi a luat un aer atât de caragios încât am râs din tot sufletul. Însă în timp ce el ne făcea să râdem, eu cercetam cu privirea în jur, luând aminte la toate amănuntele. Așteptam să găsesc ceva care să mă ajute să mă lămuresc. Cine era domnul din compartimentul 63 și unde mergea? De ce purta rasa și barba falsă doar pentru puțin timp? Încercam să-mi pun ordine în gânduri când ochii mi-au căzut din nou pe geanta lui veche. Am văzut că avea o etichetă și că dintr-o margine ieșea afară un colț al unei haine negre.
1: Geanta a fost închisă în grabă, de aceea colțul rasei a rămas afară,
0: m-am gândit. M-am ridicat chipurile ca să merg la fereastră. Întreacăt, am privit cu discreție eticheta pe care scria Domnul Nichifor A, destinația Tesalonic.
1: Am aflat ceva,
0: m-am gândit eu și m-am întors la locul meu.

0: L-a întrebat tata pe pasagerul nostru ciudat. Ce conține? A întrebat acesta.
1: Șuncă, brânză, roșii. Șuncă? Adică are carne de animale. Exclus. Animalele sunt prietenii mei, iar eu nu mănânc prietenii.
0: Nu mănânc animale? Mi-am zis în sinea mea. Așadar nu mănâncă deloc carne. Unchiul Vasile îmi spusese că la Sfântul Munte monahii nu mănâncă niciodată carne.
2: E, prin urmare, se poate să fie un adevărat călugăr.
0: Mi-am scos agenda și am consemnat. Mă hotărâsem să-mi notez gândurile, ideile și concluziile. Ce s-a întâmplat apoi? Veți afla în altă emisiune, când vă dau întâlnire să ascultăm continuarea romanului pentru copii Peripeții în Sfântul Munte, de Iorgos Antonakis, traducere din limba greacă, Mănăstirea Diaconești, partea a doua.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: De la această oră vă invităm să ascultați actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
2: Bun găsit la știri, începem cu principalele titluri. Patriarhia Română își exprimă îngrijorarea față de organizarea paradei Bucharest Pride. Poetul național Mihai Eminescu va fi comemorat cu prilejul împlinirii 137 de ani de la trecerea sa la Domnul. Guvernul a aprobat ajutoare de urgență pentru victimele incendiului din Turda, județul Cluj. Traseul Via Transilvanica a primit statutul oficial de traseu pedestru de interes național, iar Departamentul pentru Românii de pretutindeni a anunțat deschiderea înscrierilor pentru taberele ARC. Continuăm cu știrile pe larg. Biroul de presă al Patriarhiei Române a emis astăzi un comunicat în care îndeamnă la discernământ și apărarea valorilor creștine în contextul paradei Bucharest Pride, care va avea loc în capitală. Preotul Florin Petre, secretar patriarhal.
3: Patriarhia Română își exprimă îngrijorarea pastorală față de organizarea în București a unei parade dedicate promovării diversității orientărilor sexuale într-un context social și spiritual care are nevoie de echilibru, discernământ și responsabilitate. În misiunea sa de păstrare și transmitere a învățăturii creștine, Biserica Ortodoxă Română mărturisește că familia, întemeiată pe căsătoria dintre un bărbat și o femeie, pentru a da naștere la copii, reprezintă un dar și o binecuvântare a lui Dumnezeu, fiind temelia vieții comunitare și a formării tinerelor generații. În acest sens, orice manifestare publică ce promovează modele diferite de această învățătură poate fi privită cu îngrijorare și neacceptare.
2: Patriarhia Română subliniază că răspunsul creștinilor ortodoxi trebuie să fie unul luminat de pace, rugăciune și respect față de demnitatea fiecărei persoane.
3: Având convingerea că pacea socială și respectul reciproc sunt esențiale pentru binele comun al societății, Patriarhia Română reamintește faptul că manifestările publice de tipul Bucharest Pride pot conduce la accentuarea confuziei valorilor spirituale într-o societate deja afectată de declin demografic și de instabilitate socială. Totodată, din grijă pastorală concretă, Patriarhia Română subliniază că răspunsul creștinilor ortodoxi trebuie să fie unul luminat de pace, rugăciune și respect față de demnitatea fiecărei persoane. Nu susținem și nu încurajăm nicio formă de discurs ofensator, denigrare sau violență, acestea fiind contrare Evangheliei iubirii lui Hristos. În fața provocărilor actuale, îndemnăm clerul și credincioșii mireni să intensifice rugăciunea și să cultive valorile credinței creștine în familie, în parohie și societate.
2: Preotul Florin Petre, secretar patriarhal la biroul de presă al Patriarhiei Române. În sala Justin Moisescu, din cadrul ansamblului Mitropolitan din Iași, a avut loc astăzi festivitatea de premiere a elevilor olimpici la disciplinele de specialitate din cadrul seminariilor teologice și vocaționale și a olimpicilor la diverse competiții specifice. În total au fost premiați 70 de elevi alături de cei 62 de profesori îndrumători la etapa națională a concursurilor și olimpiadelor școlare din anul 2025-2026. Elevii și profesorii premiați provin din seminariile și liceele teologice din Arhiepiscopia Iașilor și de la Școala Varla Mitropolitul din municipiu. Prezent la eveniment, înalt preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, a adresat un mesaj de felicitare și câteva recomandări de suflet.
4: Succesul pe care l-ați obținut este foarte important. Ați muncit și munca voastră se bucură de aprecierea oamenilor și se cuvine să fie așa. În același timp, ați devenit olimpici prin probele prin care ați trecut și îl rog pe Dumnezeu să aibă grijă de voi și să fiți olimpici și în trei lucruri: să deveniți olimpici în a împlini scopul vieții creștine, care este dobândirea Duhului Sfânt. Sunteți biruitori pentru că ați câștigat un concurs. Să vă aibă Dumnezeu în pază să deveniți și biruitori peste patim, să deveniți biruitori asupra ispitei de superficialitate, adică să nu rămâneți niciodată la fața lucrurilor și să mânați într-o adânc, biruitori asupra dorinței voastre de a domina pe alții. Și în al treilea rând, să fiți mlădiță în vița cea adevărată. Adică, de-a lungul vieții să vă luptați, să vă păstrați această calitate de olimpic, adică să fiți viță, să fiți mlădiță în primul rând, atașată pe vița care se numește Hristos.
2: Mitropolia Moldovei și Bucovinei derulează și susține proiecte și activități dedicate copiilor și tinerilor, precum Olimpiada Națională de Religii Ortodoxe, Olimpiada Națională pentru Seminarii și Licee Teologice Ortodoxe și alte olimpiade și concursuri. Elevii claselor a 8-a de la Colegiul Ortodox Mitropolitul Nicolae Colan din Cluj-Napoca au absolvit astăzi cursurile. Este vorba despre promoția 2022-2026, iar festivitatea s-a desfășurat la sediul ciclului gimnazial. De asemenea, elevii au participat la Sfânta Liturghie oficiată în capela Colegiului de părinți profesori, urmată de festivitatea de absolvire. Cu acest prilej, părintele director Liviu Vidican Man a adresat un cuvânt de învățătură în care a afirmat că succesul nu stă doar în performanțe școlare, ci în caracter și bunătate.
5: Tot ce facem în această viață, de fapt facem în momentul când ne vom despărți de această viață. De aceea, accentul pe răbdare și pe smerenie, aceste două cuvinte cheie, mi-aș dori tare mult să se atingă de mintea și de sufletul vostru. Vă felicit pentru toate realizările. Comunitatea profesorilor de aici din Colegiul Ortodox, tuturor vă dorim să aveți mult succes și aș vrea să știți că succesul nu stă doar în note, succesul nu stă doar în performanță școlară. Succesul stă în caracter, în omenie, în bunătate, în colegialitate, în spirit de echipă. În asta se vede echipul lui Dumnezeu un om. Inteligența artificială ne dovedește și ne demonstrează că orice tip de inteligență umană va putea să fie depășit. Mai puțin inteligența spirituală, mai puțin ceea ce are mai frumos omul în el, echipul lui Dumnezeu.
2: Părintele Liviu Vidican Mangi, directorul Colegiului Ortodox Mitropolitul Nicolae Colan din Cluj-Napoca și părintele Marian Sidon, inspector pentru disciplina religie în județul Cluj, a adresat un mesaj de felicitare elevilor Colegiului Ortodox.
6: Dragi absolvenți, la neputințele, la fricile, la eventualele neîmpliniri de care vă veți lovi mai departe, să aveți în gând lucrul acesta, că Dumnezeu este cu voi și că vine să împlinească ceea ce voi nu puteți. Așa încât vă felicit și eu pentru ziua de astăzi, pentru această etapă pe care ați absolvit-o în viața voastră. Vă doresc succes mai departe și țineți minte, sunteți Fiul lui Dumnezeu care vine întotdeauna să vă ajute și să vă sprijine.
2: Părintele Marian Sidon, inspector pentru disciplina religie în județul Cluj, cei mai buni elevi au fost premiați la finalul festivității pentru rezultatele obținute la concursurile și olimpiadele din acest an școlar. Directorul Instituției de Învățământ a dat citire cataloagelor, iar diriginții au felicitat elevii și le-au oferit diplome și cărți. Festivitatea s-a încheiat cu un moment simbolic în care reprezentanții claselor a 8 au înmânat cheia colegilor mai mici cu un an. Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie cel Mare din localitatea Clujană Florești și-a sărbătorit astăzi ocrotitorul spiritual. Sfânta Liturghie de Hram a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițianul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, la altarul de vară din curtea așezământului. În cuvântul de învățătură, ierarhul le-a vorbit celor prezenți despre virtuțile Sfântului Onufrie cel Mare pomenit astăzi.
7: Sfântul Onufrie este ocrotitorul ceresc al acestui așezământ de copii. Poate unii se gândesc ce legătură poate să aibă Sfântul Onufrie, care a fost un mare pusnic, cu un așezământ de copii. Păi, eu gândesc așa, că Sfântul Onufrie, trăind acolo în pustiu, cum am spus, fără sprijin omenesc, a învățat să depindă numai de Dumnezeu, să depindă doar de purtarea de grijă a lui Dumnezeu. La fel, copiii care sunt aici n-au avut în lume pe cineva care să îi ajute, să-i sprijine, să-i ocrotească, să-i iubească și au găsit aici ceea ce le lipsea sau ar fi trebuit să aibă în lume, adică în familie. Așa că toți cei care au o contribuție mai mare sau mai mică la bunul mers al acestui așezământ binecuvântat de Dumnezeu, putem spune că sunt, într-un fel, mâinile sau instrumentele prin care Dumnezeu poartă de grijă acestor copii, așa cum i-a purtat de grijă Sfântului Onufrie în pustie.
2: Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. Sărbătoarea hramului a continuat în Biblioteca Așezământului cu lansarea și prezentarea cărții pentru copii Viața Sfântului Onofrie cel Mare, povestită după viețile sfinților de Luminița Drăgan și ilustrată de Astrid Mușat, eveniment în cadrul căruia a avut loc și vernisajul ilustrațiilor volumului. Zilele Așezământului Sfântul Onofrie se vor încheia mâine cu activități recreative dedicate copiilor. La Biserica Sfântul Mina din Constanța a avut loc astăzi premierea etapei eparhiale a concursului național catehetic Hristos Împărtășit Copiilor, ediția a 18-a. Grupurile catehetice participante la concurs au fost premiate de Înalt Preasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului.
8: Iată, astăzi am premiat copiii care au participat la concursul național catehetic Hristos Împărtășit Copiilor. Au venit cu mare bucurie, au urmat această învățare despre Hristos, despre Maica Domnului, despre biserică, despre suflet. Plin de entuziasm acești copii, iată, sunt bucuroși că s-au încadrat în biserică, să simt fii ai bisericii, și noi binecuvântăm să crească frumos cu vârsta, cu înțelepciunea și cu multe daruri de la Dumnezeu.
2: Înalt Preasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului. După premiere, copiii au primit pachete cu dulciuri și au vizitat alături de coordonatori Complexul Muzeal de Științe ale Naturii din Constanța. În Arhiepiscopia Dunării de Jos, seria conferințelor pastoral-misionare din primul semestru al anului a continuat cu întrunirea preoților din cadrul protopopiatului Covurlui, județul Galați. Evenimentul, desfășurat în localitatea Pechea, a debutat cu o slujbă de mulțumire săvârșită de Înalt Preasfințitul Părinte Arhiepiscop Casian în Biserica Adormirea Maicii Domnului, situată în vecinătatea noului sediu administrativ al protopopiatului. Ierarhul, împreună cu preoții și preotesele din protoierie, au mulțumit lui Dumnezeu pentru revenirea la o viață normală după grelele inundații abătute asupra acestei zone în toamna anului 2024. Atât lăcașul de cult în care s-au reunit clericii, cât și sediul protopopiatului Covurlui au fost grav afectate atunci de revărsarea apelor. După rugăciunea din biserică, toți cei prezenți au participat la slujba de binecuvântare a sediului protopopesc. Ierarhul locului a sfințit cu acest prilej și icoanele cu chipurile sfinților români și ale sfintelor femei românce, canonizați anul trecut și anul acesta, așezate în sala mare de conferințe. În continuare, lucrările propriu-zise ale ședinței preoțești, centrate pe tema anului omagial și comemorativ 2026, s-au desfășurat în sala de conferințe a protoieriei sub președinția părintelui arhiepiscop Casian.
9: În stare de recunoștință, de mulțumire și mai înainte de toate, de admirație pentru familiile din câmpia Covurluiului, care după 2 ani de încercări cumplite, fiind o mare de ape aici și case cu miile și miile distruse, la sărbătoarea întâlnirii preoțimii cu familiile, o parte dintre ei, în această biserică și curte care au fost complet inundate, ne amintim de o lumânărică și de un felinar de la Lumina Pascală, care ne-a ghidat cu Domnul. S-a curățit biserica și ușor, ușor, prin Lumina Pascală, ne-a văzut Dumnezeu, prea fericitul patriarh, ierarhii Sfântului Sinod și creștinii din toată seara, cărora acum, din locul acesta, le mulțumim și admirăm modul în care preoții cu familiile dumnealor, credincioșii și credincioasele, și-au reluat activitatea pentru că au avut speranță, credință, familii unite, familii harnice. Și așa cum arată minunat în vara aceasta câmpia, să dea Dumnezeu ca și sufletele să fie bogate de rugăciune și de fapte bune, cum sunt grânele și cum este grâul în câmpie.
2: În cadrul aceleiași întâlniri a fost vizionat un scurt film documentar realizat de Biroul de Presă Eparhial, în care au fost surprinse aspecte din viața bisericii în societatea contemporană de la Dunărea de Jos. La final, înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Casian i-a binecuvântat pe toți cei prezenți și le-a mulțumit pentru lucrarea pastoral-misionară desfășurată în această parte a eparhiei. În Episcopia Caransebeșului a avut loc ședința de constituire a adunării eparhiale, organism deliberativ care contribuie la buna desfășurare a activității administrative, pastorale, culturale și social-filantropice a eparhiei. Evenimentul, desfășurat în sala festivă Mitropolit Nicolae Corneanu al centrului eparhial, a debutat prin săvârșirea unui tedeum oficiat în semn de mulțumire adusă lui Dumnezeu pentru binefacerile revărsate asupra Episcopiei Caransebeșului. În continuarea lucrărilor au fost desemnați secretarii de ședință, un preot și doi mireni, a fost realizată verificarea mandatelor noilor membri aleși ai adunării eparhiale și s-a declarat constituită adunarea eparhială. Părintele Episcop Lucian și-a exprimat speranța în buna conlucrare dintre membrii nou aleși, clerici și credincioși.
10: Suntem, iată, după 20 de ani de activitate pastoral-misionară aici la Caransebeș și ne bucurăm să avem membri noi, atât mireni cât și clerici, în adunarea eparhială și să continuăm tot ceea ce am început în această eparhie istorică. Să continuăm pastorația și misiunea, să avem grijă de toți preoții, dar și de personalul neclerical, să avem grijă de toate parohiile, filiile, mănăstirile și schiturile noastre, să continuăm manifestările cultural-artistice din eparhia noastră și, bineînțeles, pe plan edilitar și administrativ-gospodăresc, să finalizăm cu ajutorul Domnului lucrările de înfrumusețare a catedralei noastre episcopale și, bineînțeles, să consolidăm și să renovăm bisericile monument istoric din eparhia noastră și, nu în ultimul rând, să dezvoltăm tot ceea ce înseamnă activitate social-filantropică. Și, sigur, vom continua și activitățile cu tinerii, astfel încât în eparhia Caransebeșului, în toate sferele de activitate, să fie o dinamică permanentă, iar împreună cu preoții și credincioșii să dăm dovadă de colaborare și conlucrare înspre binele bisericii și înspre binele societății.
2: Preasfințitul părinte Lucian, episcopul Caransebeșului. Bazilica Trevel îi așteaptă pe cei care doresc să viziteze unele dintre cele mai importante locuri ale creștinismului și propune programe diverse, locuri încărcate de istorie și întâlnirea cu unii dintre cei mai cunoscuți și iubiți sfinți. Amănunte ne-a oferit părintele Mihai Profiroiu, ghid în cadrul Agenției de Pelerinaje.
11: Pelerinii se pot înscrie la următoarele pelerinaje. Pelerinaj în Grecia, pe urmele sfinților tămăduitori, Sfântul Nectarie, Sfântul Efrem, Sfântul Ioan Rusul, cu închinare la marile mănăstiri ale Greciei, dar și cu pelerinaje care ajung în insule, cum ar fi Corfu, Kefalonia sau Lesbos, inclusiv pelerinajele speciale dedicate bărbaților în Sfântul Munte Athos. De asemenea, pelerinii sunt invitați în pelerinajul Grecia-Italia pentru a se închina la Bari, la moaștele Sfântului Ierarh Nicolae, sau în frumosul pelerinaj Grecia-Turcia pentru a descoperi minunatele comori duhovnicești ale Greciei și ale insulei Lesbos. Pelerinajul în Turcia ne va purta în inima vechiului Constantinopol și în minunata Capadocie, unde pelerinii vor descoperi istoria și spiritualitatea vechiului Bizanț și viețile sfinților capadocieni. Totodată, pelerinii sunt invitați să descopere țările din Balcani în pelerinajul în Macedonia, Albania, Muntenegru, Croația și Serbia.
2: De asemenea, pelerinii sunt invitați să viziteze și locurile sfinte din țară.
11: Nu sunt uitate nici pelerinajele în țara noastră. Pelerinii fiind invitați în frumoase circuite de pelerinaj dedicate mănăstirilor din Moldova, Bucovina, Ținutul Neamțului, Maramureș sau Dobrogea, dar și în frumoasele pelerinaje de o zi la destinații duhovnicești din apropierea capitalei. Siguranța și confortul pelerinilor sunt prioritățile noastre, de aceea îi invităm să călătorească împreună cu noi în pelerinaje spre a ne zidi duhovnicește și a descoperi locurile sfinte din țară și străinătate.
2: Părintele Mihai Profiroiu, ghide în cadrul Agenției de Pelerinaje Basilica Travel a Patriarhiei Române. Pelerinii pot găsi oferte, noi programe și promoții speciale de pelerinaje pe site-urile basilicatravel.ro și pelerinaj.ro. Poetul național Mihai Eminescu este comemorat în aceste zile la Ipotești, județul Botoșan, cu prilejul împlinirii a 137 de ani de la trecerea sa la Domnul. În program vor fi colocvii, lecturi publice și expoziții organizate de Memorialul Ipotești. Am aflat amănunte de la părintele Valentin Tincu, parohul bisericii din Ipotești.
12: Vineri, sâmbătă și duminică, 12-14 iunie, se vor desfășura activități de tipul matinal, târguri de carte, dezbateri, vocile scriitorilor, ateliere de lectură, atelier de scriere creativă, vernisaje, apariții editoriale, lecturi la cafenea, recitaluri, cum ar fi ansamblul artistic Rapsozii Botoșanilor sau concert de jazz și folclor urban internațional cu Maria Răducanu și mai ales acordarea Premiului Național de Poezie Mihai Eminescu Opus Primum și a Premiului Pornilu Ceafărului sau Poezia de Debut în anul 2025. Noi, Biserica, comemorăm la fiecare Sfântă Liturghie numele omului și geniului Eminescu și mulțumim Bunului Dumnezeu că este al nostru și că se roagă lui în rai pentru poporul român. În special, în datele de 14 și 15 iunie, facem Sfânta Liturghie și slujba de pomenire a poetului și familiei sale, iar tinerii și credincioșii recită și cântă poezii de Eminescu.
2: Părintele Valentin Tincu, parohul bisericii din Ipotești. La parohia Mărcuța din capitală va avea loc duminică proiectul Eminescu în vers și cânt. Evenimentul va marca împlinirea a 137 de ani de la trecerea la Domnul a poetului național. Pe scenă vor urca interpreți consacrați de la Filarmonica George Enescu și de la Opera Națională din București. Amănunte am aflat de la părintele paroh Dan Gheorghe.
13: Evenimentul se va desfășura între arhaicele ziduri ale fostei mănăstiri Mărcuța, spațiu încărcat de spiritualitate, emoție și liniște, unde versul eminescian și muzica se vor împleti armonios, oferind publicului o experiență artistică profundă. Pe scenă vor urca interpreți consacrați, soprana Maria Mădălina Constantin de la Filarmonica George Enescu din București, basul Alin Horia Mânzat de la Opera Națională, actorul George Ioan Hodor. Alături de ei vor fi tineri talentați, promisiuni ale artei românești. Invitați speciali ai serii sunt dr. Carmen Leocadia Pesantes și poeta Clelia Ifrim.
2: Evenimentele dedicate poetului Mihai Eminescu vor continua și a doua zi, luni, cu dezvelirea și binecuvântarea unei plăci memoriale, ne-a spus părintele paroh Dan Gheorghe.
13: Începând cu ora 8, în Biserica Monument Istoric, sub fereastra unde poetul național a petrecut ultima parte a vieții, se vor oficia parastase cu Sfânta Liturghie în memoria Luceafărului poeziei românești. În continuare, la ora 10, la intrarea în curtea bisericii, va avea loc ceremonia de dezvelire și sfințire a unei plăci memoriale Mihai Eminescu.
2: Părintele Dan Gheorghe, parohul Bisericii Mărcuța din capitală. Continuăm cu alte știri de interes național. Guvernul a aprobat astăzi ajutoare de urgență în valoare de aproape 930.000 de lei pentru oamenii afectați de incendiul puternic din orașul Turda, județul Cluj. Focul a izbucnit în noaptea de 27 spre 28 martie. Ajutorul include produse umanitare precum construcții ușoare modulare și articole de cazarmament, paturi, saltele și lenjerie de pat. Traseul Via Transilvanica a primit statutul oficial de traseu pedestru de interes național. Această decizie a fost luată printr-un ordin semnat de ministrul interimar al economiei, digitalizării, antreprenoriatului și turismului Irineu Darău. Traseul de peste 1630 de kilometri leagă Bucovina, Transilvania, Banatul și Oltenia și promovează turismul, afacerile locale și patrimoniul cultural al României. Ministrul a subliniat că această recunoaștere aduce multiple beneficii, printre care protecția sporită a traseului, reguli clare de întreținere și siguranță crescută pentru turiști. La Muzeul Național de Artă al României se deschid astăzi două expoziții eveniment, Brâncuș, Sindromul și Muzeul Muzeelor. Alexandra Ștefănescu ne oferă detalii.
14: Expoziția Brâncuș, Sindromul, este prilejuită de împlinirea a 150 de ani de la nașterea lui Constantin Brâncuș. Propune publicului o perspectivă aparte asupra influenței operei sale. Analizează diversele tipuri de discursuri artistice construite în jurul lucrărilor și personalității celui mai important sculptor modern din perioada interbelică până în prezent. Expoziția arată forța modelatoare și dominatoare a personalității și operei brâncușiene asupra artei moderne și contemporane românești. Surprinde felul în care se formează și se propagă în spațiul vizual românesc figura mitică a lui Brâncuș ca simbol național, cultural și spiritual. Parcursul expozițional reunește lucrări care urmăresc atât imaginea artistului, cât și ecourile formale, simbolice și critice ale creației sale. Expoziția poate fi vizitată până în 25 octombrie.
2: Cea de-a doua expoziție, Muzeul Muzeelor, reprezintă o ocazie unică de a vedea în același spațiu peste 100 de piese excepționale aduse împreună sub cupola Palatului Regal.
14: Curatoriată de Erwin Kessler, Emanuela Cernea și Mălina Conțu, expoziția urmărește configurarea unei hărți culturale muzeale cu potențial de a genera un impact semnificativ asupra turismului cultural în România. Sunt prezentate piese selectate din patrimoniul a 16 instituții muzeale din diverse regiuni ale țării, precum și din colecțiile permanente ale Muzeului Național de Artă al României. Printre piesele emblematice ale expoziției se numără Șarpele Glicon, una dintre cele mai spectaculoase lucrări antice păstrate în colecțiile muzeale din țara noastră, prezentat pentru prima dată publicului bucureștean. Printre lucrările expuse se numără și Tetraevangheliarul lui Gavril Uric și Crucea de Procesiune dăruită de Alexandru Lăpușneanu și doamna Ruxanda. Găzduită în spațiile dedicate expozițiilor temporare din sediul central al Muzeului Național de Artă al României, expoziția Muzeul Muzeelor va fi deschisă publicului până în 4 octombrie.
2: Alexandra Ștefănescu. Evenimentul Străzi Deschise nu va mai avea loc în acest weekend, iar Calea Victoriei va rămâne deschisă pentru circulație, anunță Primăria Capitalei. Această decizie a fost luată pentru a evita blocajele în oraș în contextul altor evenimente stradale care vor aduce restricții de circulație, cum ar fi cross-uri, parade și concerte. Străzi Deschise va avea loc săptămâna viitoare, pe 20 și 21 iunie. De vineri până duminică, Piața Constituției va găzdui festivalul Chimaro. Sâmbătă vor fi organizate două marșuri, iar duminică de la ora 10 și 45 de minute pe șoseaua Chiselev se va desfășura crossul caritabil Run for Heroes. Fotogeografica ajunge la Bistrița. Popoasul are loc după un itinerariu excepțional care a inclus București, Cluj-Napoca, Zalău și Carei. Nicolae Petre are detalii.
15: Evenimentul va avea loc marți, 16 iunie, de la ora 17, la Complexul Muzeal Bistrița Năsăud, sala Grigore Bradea, din strada General Grigore Bălan, numărul 19. Marchează deschiderea oficială a expoziției, ce va putea fi vizitată până pe 16 iulie. Publicul este invitat să descopere o lume în care imaginea spune povești despre natură, oameni și cultură. Organizat sub semnul pasiunii pentru fotografie, salonul fotogeografică reunește lucrări remarcabile semnate de fotografi talentați din întreaga țară. De la peisaje spectaculoase și cadre din natura sălbatică până la scene de viață tradițională și portrete încărcate de emoție, fotogeografica nu este doar o competiție de artă fotografică, ci și o invitație la reflexie, la descoperire și la redescoperirea frumuseții lumii prin ochiul fotografului. Proiectul este realizat de Casa de Cultură a Studenților București, sub egida Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale.
2: Nicolae Petre, Departamentul pentru Români de Pretutindeni a anunțat deschiderea înscrierilor pentru a 17-a ediție a programului de tabere ARC. Aceasta oferă 9.000 de locuri gratuite tinerilor români din diaspora. Taberele ARC sunt esențiale pentru a menține legătura cu tinerii români din afara țării, oferindu-le oportunitatea de a descoperi tradițiile și cultura românească. Participarea este gratuită, iar programul acoperă cazarea, mesele și activitățile educative și recreative. În acest an, transportul este decontat în limita a 600 de lei pentru participanții din diaspora și comunitățile istorice fără graniță comună cu România. Înscrierea se face între 12 și 26 iunie prin platforma dprp.arc.inspect.com.ro. Taberele au loc între 30 iunie și 1 septembrie în 8 locații din România și includ diverse activități menite să îmbunătățească cunoștințele despre tradițiile, cultura și patrimoniul românesc. La final, datele despre vreme de la ANM, o avertizare cod galben pentru averse însemnate cantitativ și instabilitatea atmosferică este în vigoare până diseară la ora 21. Amănunte avem de la meteorologul Diana Georgiu.
16: Pentru Muntenia și Dobrogea, privind aversele însemnate cantitativ și instabilitatea atmosferică, aici așteptăm totodată și descărcări electrice, dar și cantități de apă de 20-30 de litri pe metru pătrat și izolat de peste 40 de litri pe metru pătrat.
2: Meteorologul Diana Georgiu. Acestea au fost informațiile. Sunt Ana Maria Movilă și vă mulțumesc pentru atenție.
1: Ați ascultat Actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
17: Radio Renașterea. Acasă la creștinii.

0: Cult și cultură. Emisiune realizată de părintele profesor Ioan Biză.
1: Dragi ascultători, cu toții știm că răstimpul dintre Paști și Rusalii are un caracter special, atât sub aspect liturgic, adică în ceea ce privește modul de a celebra tainele credinței, dar și în ceea ce privește reflecția personală asupra tainelor credinței. Aș dori să ne reamintim că teologia răsăriteană, sau poate mai bine zis, ortodoxie ecumenică, are conștiința că nu putem juxtapune sau alege între Paști și Cincizecime, așa cum nu alegem între Hristos și Duhul Sfânt, între prezența Mântuitorului și cea Mângâietorului în Euharistie. Pe de altă parte, este important să știm că această prezență dumnezeiască este diferită în sensul că lucrarea lui Hristos și cea a Sfântului Duh au fiecare ceva specific, ceva foarte personal. Potrivit propriei făgăduințe, cuvântul întrupat pentru noi oamenii și pentru o noastră mântuire este prezent în mod real în darurile euharistice puse pe masa altarului, prin care El ne asimilează sieși, făcându-se una cu noi. La rândul Său, Duhul Sfânt este prezent în templul ființei noastre, însă într-un mod aparte, pe care limbajul obișnuit nu-l poate exprima. Aceasta pentru că Duhul Sfânt nu poate fi obiectul, ca să spunem astfel, obiectul cunoașterii omenești, al unei teologii conceptuale. Înainte de toate, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede, adică Duhul Sfânt, este puterea cunoașterii mântuitoare, este lumina dumnezeiască în care noi oamenii contemplăm chipul lui Hristos și în care prezența Mântuitorului se înfăptuiește întru noi, în ființa noastră, în viața noastră. Prin urmare, Duhul este întotdeauna mai mult decât putem exprima noi cu ajutorul conceptelor sau cuvintelor noastre. Ori tocmai în aceasta constă întreaga dificultate a învățăturii creștine despre Duhul Sfânt, a oricărei încercări de a vorbi despre Duhul și despre lucrarea Lui Sfințitoare în viața sacramentală și liturgică a Bisericii. Știm că slujirea proprie a Duhului este aceea de a fi însăși capacitatea și locul laudei și închinării pe care noi oamenii ne simțim datori să le aducem preasfintei treimi în toată vremea și în tot locul, cum se zice în cărțile noastre de slujbă. Mângâietorul întipărește în adâncul inimii noastre acel dor existențial, neostoit după Dumnezeu, definit de către psalmist drept sete, o sete nepotolită. Iată începutul psalmului 41. În ce chip dorește cerbul izvoarele apelor, așa te dorește sufletul meu pe tine, Dumnezeule. Însetat a sufletul meu de Dumnezeu cel viu, când voi veni și mă voi arăta feței lui Dumnezeu? Făcutu mi s-au lacrimile mele pâine ziua și noaptea, când mi se zicea mie în toate zilele, păi unde este Dumnezeul tău? Sufletul mi se istovește când îmi aduc aminte cum mergeam altădată înconjurat de popor la casa Dumnezeului meu, un glas de bucurie și de laudă și în sunet de sărbătoare. Pentru ce ești mâhnit, suflete al meu, și pentru ce te tulburi? Nădăjduiește în Dumnezeu că îl voi lăuda pe el, mântuirea feței mele este Dumnezeul meu. Și tot la fel, tot în cartea psalmilor, citim de această dată începutul, primele 8 versete ale psalmului 62. Dumnezeule, Dumnezeul meu, pe tine te caudis de dimineață, însetata sufletul meu, suspinata după tine, trupul meu în pământ pustiu și neumblat și fără de apă. Așa în locul cel sfânt m-am arătat ție ca să văd puterea ta și slava ta, că mai bună este mila ta decât viața. Buzele mele te vor lăuda, așa te voi binecuvânta în viața mea și în numele tău voi ridica mâinile mele. Ca de seu și de grăsime să se sature sufletul meu și cu buze de bucurie te va lăuda gura mea. De mi-am adus aminte de tine în așternutul meu, în dimineață am cugetat la tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor tale mă voi bucura, lipitul s-a sufletul meu de tine și pe mine m-a sprijinit dreapta ta. În fapt, tocmai acest dor mistuitor ne eliberează de povara chinuitoare a condiționărilor vieții pământești și ne înalță către Mântuitorul Iisus Hristos, pentru ca prin El și întru El să-L descoperim pe Tatăl. Cum ne spune dânsul în Evanghelia de la Ioan, în capitolul 14, cel ce m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Eu sunt întru Tatăl și Tatăl întru mine. Pe de altă parte, Duhul este Cel prin care Tatăl se binecuvintează de către Fiul. Toate bunurile ce dau conținut vieții noastre în Hristos ne sunt împărtășite prin lucrarea Lui, a Mângâietorului. Așa cum spune Sfântul Vasile cel Mare în celebrul său tratat despre Duhul Sfânt, El, Duhul Mângâietorul, este locul sau mediul dumnezeiesc al sfințirii oamenilor. Și citesc din respectivul tratat celebru: Duhul Sfânt este lumină și viață și izvor viu, înțeles cu mintea, Duhul înțelepciunii, Duhul înțelegerii, bun, drept, înțelegător, stăpânitor, curățitor de păcate, Dumnezeu și îndumnezeitor, foc și din foc purcezător, grăitor, lucrător, împărțitor de daruri, prin care toți prorocii și dumnezeieștii apostoli, împreună cu mucenicii, s-au încununat. Aici avem o cântare de la praznicul cincizecimii, inspirată din celebrul tratat al Sfântului Vasile cel Mare, intitulat, așa cum ziceam, despre Duhul Sfânt. Părinții bisericii sunt unanimi în a vorbi despre o economie sau lucrare proprie Duhului Sfânt, pe care o identifică cu sfințirea în Hristos. Duhul fiind sfințenia însăși, orice dar sfințitor vine de la Tatăl prin Fiul întru Duhul. Este foarte important să sesizăm, să reținem acest adevăr de credință. Noi oamenii ne unim cu Tatăl prin Fiul în Duhul Sfânt, în sensul că Duhul imprimă în sufletul nostru imaginea Fiului, care este chipul desăvârșit al Părintelui Ceresc. Se înțelege că Duhul nu-L înlocuiește pe Hristos, ci ne-L face prezent în adâncul ființei noastre, îl modelează întru noi sau, mai bine zis, ne modelează pe noi înșine întru El. În Duhul ne împărtășim din prea plinul vieții preasfintei treimi, care este libertatea desăvârșită în comuniune. Duhul, Mângâietorul, Domnul de viață, Făcătorul, nu numai că întreține viața bisericii prin energiile necreate ale Harului Dumnezeesc, ci zidește la rândul său biserica. El o zidește. Biserica înțeleasă ca trup mistic al lui Hristos, adunându-i mădularele risipite în cuprinsul lumii și reînnoindu-le într-o structură sacramentală de viață și de unitate, mai presus de orice imagine sau comparație. Avem comparația sau imaginea puternică din capitolul 37 din cartea lui Ezechiel, cu oasele uscate care se regăsesc, se alcătuiesc în schelete și pe urmă se pune carnea și vinele și pielea și pe urmă suflă Duhul lui Dumnezeu și face un popor întreg. Potrivit Sfântului Irineu de Lyon, credința pe care noi creștini am primit-o de la biserică, o apărăm cu grijă, căci neîncetat, sub acțiunea Duhului lui Dumnezeu, neîncetat, asemenea unei comori de mare preț, închisă într-un vas minunat, ea întinerește, auziți ce frumos, ea întinerește și face să întinerească vasul însuși care o conține pe ea. Într-adevăr, zice mai departe Sfântul Ireneu, într-adevăr, bisericii însăși i-a fost încredințat darul lui Dumnezeu, așa cum a fost încredințată suflarea operei modelate, pentru ca toți membrii ei să poată avea parte de aceasta și să fie însuflețiți prin aceasta. În ea a fost așezată comuniunea cu Hristos, adică Duhul Sfânt, arvună a nestricăciunii, întărirea credinței noastre și scară a urcușului nostru către Dumnezeu. Este preluat aici un cuvânt, un pasaj, un citat din celebrul tratat al Sfântului Ireneu de Lyon, intitulat tratatul respectiv Contra sau împotriva ereticilor. De la acest duh se exclud așadar, potrivit aceluiași Ireneu, se exclud așadar toți cei care, refuzând să alerge la biserică, se lipsesc ei înșiși de viață prin învățăturile lor strâmbe și prin faptele lor stricate. Căci acolo unde este biserica, acolo este de asemenea și Duhul lui Dumnezeu. Și unde este Duhul lui Dumnezeu, acolo este biserica și tot harul și Duhul este adevărul. Biserica trăiește tensiunea așteptării împărăției cerurilor, bineînțeles prin lucrarea Mângâietorului, care o situează într-o epicleză permanentă. Duhul Sfânt ne lămurește că drumul către Sfânta Sfintelor, și aici citesc din Epistola către Evrei, din capitolul 9, reiau pasajul, este foarte și frumos, dar și adânc teologic. Duhul Sfânt ne lămurește că drumul către Sfânta Sfintelor nu era să fie arătat câtă vreme cortul cel dintâi mai sta în picioare. Dacă slujirea proprie a Sfântului Duh este aceea de a fi însăși puterea și lucrarea de mărturie, dacă chipul și numele Lui ne rămân atât de tainice, dacă El ne orientează către persoana și numele Fiului și prin Fiul ne înalță la Tatăl Ceresc, trebuie spus că revelația evanghelică include și o mărturie în sens invers, în care Domnul Iisus Hristos este Cel care ne vorbește despre celălalt mângâietor, aceasta în Evanghelia de la Ioan, în mod deosebit, ne-L făgăduiește, ne-L revelează și ne-L dăruiește. Așadar, deși numele și chipul Duhului ne rămân atât de tainice, avem îngăduința să teologisim, să medităm, adică cu privire la dumnezeirea Lui, așa cum avem chemarea să dăm mărturie despre prezența și lucrarea sa sfințitoare în biserică, mai precis în norul de mărturii al prietenilor lui Dumnezeu, care sunt sfinții. Iată de ce prima duminică după cinzecime, după Rusalii, după pogorârea Duhului Sfânt, este de a fost dedicată din vechime tuturor sfinților. Norului de mărturii, expresia este din Epistola către Evrei, este dedicat așadar prima duminică după Rusalii norului de mărturii al prietenilor lui Dumnezeu, al sfinților, din toate neamurile pământului și din toate epocile istoriei bisericii. Cum bine spunea la un moment dat părintele Alexandru Schmemann în cartea sa renumită Euharistia, taina împărăției, întreaga rânduială a liturghiei este o epifanie. Epifanie înseamnă arătare, descoperire. Așadar, întreaga rânduială a liturghiei este o epifanie a celor realități succesive care alcătuiesc lucrarea mântuitoare a lui Hristos. În Hristos totul s-a săvârșit, totul este real, totul este dăruit. Întru El avem noi intrare la Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh în anticiparea vieții celei noi într-o împărăția sa. Cu toții știm că punctul culminant al dumnezeieștii liturghii îl constituie epicleza. Să însemnează chemarea sau invocarea Duhului Sfânt de către sinaxa sau adunarea euharistică ce l-are în frunte în duminica sau în ziua respectivă pe proestusul ei, preotul sau episcopul când slujește episcopul. Așadar, punctul culminant al dumnezeieștii liturghii îl constituie epicleza, adică rugăciunea sacerdotală prin care comunitatea creștină aflată în fața altarului se adresează Tatălui Ceresc ca să-L trimite pe Duhul Sfânt pentru prefacerea cinstitelor daruri în trupul și sângele lui Hristos și aceasta în vederea sfințirii celor ce se vor împărtăși cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste. Iată cum este formulată epicleza în liturghia pe care o numim a Sfântului Vasile cel Mare. În vechime, aceasta era liturghia obișnuită și nu a Sfântului Ioan Gură de Aur, cum se întâmplă astăzi. Sigur, în vechime, rugăciunea aceasta se rostea cu voce tare de către proestos, de către episcop sau preot, în fine, în auzul întregii comunități. Citesc pasajul respectiv. Pentru aceasta, Stăpâne Preasfinte, și noi, păcătoși și nevrednici robii tăi, care ne-am învrednicit a sluji Sfântului tău jertfelnic, nu pentru dreptățile noastre, că n-am făcut ceva bun pe pământ, ci pentru mila ta și îndurările tale, pe care le-ai revărsat cu prisosință peste noi, îndrăznind ne apropiem de Sfântul tău jertfelnic și punând înainte cele ce închipuiesc Sfântul trup și Sfântul sânge al Hristosului tău, sigur este vorba despre pâine și despre vin. Ție ne rugăm și de la tine cerem, Sfinte al Sfinților, cu bunăvoința bunătății tale, să vină Duhul tău cel Sfânt peste noi. Sigur este vorba despre poporul lui Dumnezeu aflat atunci în fața altarului. Să vină Duhul tău cel Sfânt peste noi și peste darurile acestea ce sunt puse înainte să le binecuvinteze pe dânsele și să le sfințească și să le arate. Pâinea aceasta, și atunci arată cu mâna spre pâine, pâinea aceasta, adică însuși cinstitul trup al Domnului și Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, iar ceea ce este în potirul acesta, și atunci arată preotul sau episcopul când slujește dânsul cu mâna spre potir, iar ceea ce este în potirul acesta, însuși cinstitul sânge al Domnului și Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, care s-a vărsat pentru viața lumii, prefăcându-le cu Duhul tău cel Sfânt. Și se face în momentul acela semnul binecuvântării. Și în vechime, toată comunitatea, într-un glas, cu o gură și o inimă, cum se zice în cărțile de slujbă, zicea Amin, adică pecetluia cuvintele pe care le rostea proestosul, sigur în numele întregii comunități și cu acordul ei. Biserica veche mărturisea cu toată convingerea că prin mijlocirea jertfei euharistice întreaga comunitate creștină aflată atunci în fața altarului se umple de harul Sfântului Duh prezent în euharistie. Într-o carte veche se numește Didahia. Didahia înseamnă învățătura. Didahia celor 12 apostoli și această carte, această scriere, a fost redactată cândva la hotarul dintre primele două secole ale istoriei creștine. Să ne fie mai ușor de reținut, în jurul anului 100, să zicem. Sunt unii autori, unii istorici, cercetători, care o pun mai repede, în dată după anul 50 cândva. Așadar, în această scriere străveche, rugăciunea epiclezei este formulată astfel. Și citez pasajul respectiv. După cum această pâine frântă era împrăștiată pe munți, se înțelege, în holde, nu? În holde, pe ogoare. După cum această pâine frântă era împrăștiată pe munți și fiind ea adunată a ajuns una, din miile și milioanele de boabe de grâu, și fiind adunată a ajuns una, tot așa să se adune biserica ta de la marginile lumii în împărăția ta. Iată și conținutul epiclezei pe care ne-o transmite o altă scriere veche. Este vorba despre tradiția apostolică alcătuită, redactată de către Sfântul Ipolit Romanul. Dânsul cândva a alcătuit această lucrare celebră între anii 200-235. Zice dânsul, zice rugăciunea pe care ne-o transmite dânsul. Așadar, aducându-ne aminte de moartea și învierea lui, se înțelege moartea și învierea lui Hristos, îți aducem acum această pâine și acest pahar, mulțumindu-ți pentru că ne-ai învrednicit să stăm înaintea ta și să slujim ție și cerem

0: Salii, pe lângă faptul că are un specific, un caracter special atât de aparte, să zicem, atât în ceea ce privește aspectul liturgic, adică modul în care se celebrează Sfintele Slujbe, bogăția lor, frumusețea lor, profunzimea lor și teologică, dar și sacramentală, este și un răstimp al reflecției personale, dar și comunitare asupra tainelor credinței și în mod deosebit asupra prezenței și lucrării sfințitoare a Mângâietorului, pe care Domnul Iisus Hristos, înălțându-se la ceruri și șezând de-a dreapta Tatălui Ceresc, adică în slava pe care o avea înainte de a fi lumea, potrivit firii sale dumnezeiești, potrivit naturii sale și deofințimii sale cu Tatăl, îl trimite în lume pe Sfințitorul, pe Duhul Sfânt. Din toată inima vă doresc sănătate și bucurie tuturor.
1: Aici, Radio Renașterea.
2: Universul ideilor. Realizator Simona Vlasa.
3: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, cu sănătate, pace și lumină în suflet și în gând, vă spune de la microfon Simona Vlasa. Suntem împreună și vă provoc astăzi să vorbim despre o temă foarte actuală, o temă mult dezbătută în cercurile media și nu numai, o temă care se leagă de viața noastră a fiecăruia dintre noi. Inevitabil timpul trece, inevitabil anii se adună și inevitabil îmbătrânim. Iar îmbătrânirea reprezintă un privilegiu, reprezintă o șansă și marea posibilitate de a prețui mult mai mult viața pe care ne-a dat-o bunul Dumnezeu. Se spune că nu anii ne răpesc puterea, ci renunțarea la bucuriile de zi cu zi, renunțarea la lucrurile pe care le făceam altădată, cu deschidere și cu zâmbetul pe buze, cum ar fi de pildă mișcarea, plimbările, sporturile. Și uităm, pe măsură ce timpul trece, uităm să fim atenți la noi înșine, să fim atenți la corpul nostru. Observăm că mai apare câte un rid, mai apare câte un fir de păr alb, că nu mai suntem la fel de entuziaști ca altă dată, că mișcările devin mai lente, dar punem totul pe seama vârstei și nu pe seama faptului că o componentă importantă a corpului nostru, și anume mușchii, suferă modificări. Ei bine, mușchii, atât de importanți, reprezintă capitalul de sănătate care trebuie să fie construit zi de zi și capitalul de sănătate pe care îl vom folosi negreșit la vârsta bătrâneții. Despre îmbătrânire, dar și despre conservarea mușchilor, despre sănătatea mușchilor, vom discuta în întâlnirea noastră de astăzi și despre un eveniment deosebit la care vă invit cu tot dragul să participați, a doua ediție a unei manifestări despre care am vorbit și anul trecut, sănătatea începe din mușchi. Dar vom descoperi toate lucrurile importante în minutele care urmează, pentru că am mai mulți invitați în studio. Alături de mine se află domnul conferențiar dr. Valer Donca, șeful disciplinei de geriatrie a Universității de Medicină și Farmacie Iuliu Hațieganu din Cluj-Napoca și șeful secției clinice de geriatrie a Spitalului Clinic Municipal Clujana, doamna dr. Daniela Rus, medic rezident, specialitatea geriatrie, și Alex Mureșan, fizioterapeut, specialist, fondator și coordonator al

0: Med Rehab Team. Bine ați venit în studio, bine ați revenit în studioul Radio Renașterea.
1: Bine v-am revăzut, bine am revenit.
0: Mă bucur că suntem împreună și suntem într-o formație inedită, pentru că le spun ascultătorilor noștri, dumneavoastră ați venit individual în studio, am făcut emisiuni separate și iată acum ne reunim pentru o cauză cât se poate de nobilă și pentru această mișcare ce ține de sănătate și de înaintarea în vârstă. Sănătatea începe din mușchi, o manifestare care va avea loc în aer liber pe data de 4 iulie. Împreună așadar și începem chiar cu evenimentul din 4 iulie la care invităm cât mai multă lume.
1: Înainte de a vorbi despre evenimentul din 4 iulie, după ce v-am ascultat introducerea acestei emisiuni, mi-a venit în minte o zicere: dacă tinerețea ar ști și bătrânețea ar putea. Și practic acesta ar putea fi un motto a acestei manifestări, pentru că, exact cum spuneați, legat de faptul că odată cu înaintarea în vârstă capacitatea noastră funcțională scade, prezervarea ei trebuie să se facă din perioade tinere pentru a avea timpul necesar ca să prezervăm această funcționalitate.
0: Da, fragilitatea nu este o condamnare. Ați avut de curând o conferință foarte interesantă legată de fragilitate, legată de îmbătrânire, desfășurată la Cluj-Napoca, această conferință, și ați vorbit foarte mult despre acest concept al fragilității, care implică mult mai mulți factori legați de sănătate și îmbătrânire.
1: Da, toată lumea vrea să trăiască mult, nimeni nu vrea să fie bătrân. Iar unul dintre motive este faptul că odată cu înaintarea în vârstă se instalează acest sindrom de fragilitate, care practic reprezintă o reducere progresivă a tot ce înseamnă capacitate funcțională a fiecărui organ și aparat în parte. Îmbătrânește aparatul cardiovascular, își reduce funcționalitatea. Îmbătrânește aparatul respirator, își reduce funcționalitatea și tot așa. Cumulul acestor modificări, acestor reduceri ale funcționalității aparatelor și sistemelor conduce în final la sindromul de fragilitate, care expune bătrânii la un risc mult mai mare, atât în ceea ce privește prognosticul bolilor, cât și în ceea ce privește calitatea vieții.
0: Da, vorbim despre o afecțiune despre care multă vreme nu s-a făcut multă vâlvă, n-a fost abordată așa precum alte afecțiuni legată de îmbătrânire, și anume sarcopenia, pierderea masei musculare, pierderea progresivă a masei musculare odată cu înaintarea în vârstă. Dacă vorbim de mușchi, gândul ne duce mai ales la ideea aceasta de forță, de a avea forță. Ei bine, mușchii reprezintă mult mai mult decât atât, iar pierderea masei musculare odată cu înaintarea în vârstă este o foarte mare problemă de care noi nu suntem suficient de conștienți și nu facem practic nimic, efectiv nimic, pentru a ne conserva mușchii și pentru a nu-i lăsa să se deterioreze foarte rapid. Doamna doctor Daniela Rus, vă ocupați de această problemă a sarcopeniei.
2: Da, realitatea este că sarcopenia este în primul rând o pierdere a forței și apoi a masei musculare, și întotdeauna când pierdem un procent de masă musculară, forța pe care o pierdem este mai mare și asta este și problema cea mai mare. Pierderea funcționalității și pericolul în ce privește sarcopenia, în primul rând, este faptul că începe mai devreme decât ne-am aștepta, începe după 30 de ani. Și procesul se amplifică cu fiecare decadă. Și un alt pericol este faptul că noi nu resimțim efectele acestei sarcopenii, care se instalează foarte lent, decât târziu, în momentul în care forța s-a pierdut atât de mult și intervine o complicație, o cădere, un traumatism, și atunci observăm că avem o problemă, dar ea s-a instalat lent în timp, în ultimii 10, 20, poate chiar 30 de ani.
0: Problematica musculaturii și a sănătății mușchilor ține de o serie întreagă de factori și mă gândesc aici la metabolism, mă gândesc la alimentație, mă gândesc la efectiv statutul fizic al persoanelor, al persoanei, multe lucruri care sunt intercalate sau interconectate, ca să spun așa.
2: Toate organele și sistemele de organe funcționează împreună, în colaborare, depind unele de altele și la fel metabolismul nostru, celelalte sisteme și organe ale organismului depind de masa musculară și de calitatea musculară mai ales. De aceea, spre exemplu, atunci când avem un mușchi puternic care consumă multă energie, resursele pe care noi le luăm din alimentație merg către acel mușchi și mai puțin se depozitează sub formă de grăsime. Pe când dacă mușchiul este slab, puțin folosit și cere puțină energie, vom depozita mai mult spre țesutul adipos și atunci se dereglează metabolismul și apare starea aceea în care mănânc puțin și totuși mă îngraș.
0: Da, și mai intervine un aspect. Eu vreau să vin cu diferite cazuri concrete pe care le aud din viață. Sunt persoane în vârstă, nu tocmai în vârstă, care spun nu știu ce se întâmplă, că mă lasă picioarele. Trebuie să mă duc la un reumatolog. Nu știu ce se întâmplă, că mă dor umerii. Poate că e reumatismul de vină. Nu știu ce se întâmplă, că spatele meu parcă este rigid. Nu mai funcționează coloana așa cum funcționa odată. De ce vin cu aceste exemple concrete? Imediat ne gândim la probleme osoase, dar niciodată nu punem în prim plan problema musculaturii. Și noi înțelegem prin mușchi doar ceea ce vedem la televizor, cei care au musculatura lucrată prin tot felul de exerciții complicate, fizice, săli de sport și așa mai departe. Ei bine, nu e chiar așa. Atunci când apar probleme legate de schelet și mușchii sunt implicați, sau în primul rând mușchii și după aceea oasele. Și aici vreau să-i dau cuvântul domnului Alex Mureșan, kinetoterapeut, specialist și preocupat de această problematică. Vă rog.
3: Ca fizioterapeuți, noi suntem aici să redăm funcționalitatea aparatului locomotor. Iar când vorbim de aparat locomotor, aici intervine și în urma unei imobilizări, de exemplu, și aparatul cardiovascular sau aparatul respirator, și atunci avem exerciții specifice de reeducare respiratorie sau de creștere a gradului de capacitate a organismului de a face anumite mișcări, de a se bucura de viață de zi cu zi sau a reveni după. Nu neapărat vorbim de accidente sau vorbim de afecțiuni propriu-zise, ci poate dacă simți că nu ai forța necesară sau ai dureri la anumite mișcări, poate la nivelul umerilor sau coloanei vertebrale, cum spuneați mai devreme, atunci noi suntem aici să ne ocupăm de aceste lucruri, iar aceste exerciții specifice care ajută în recăpătarea funcționalității aparatului locomotor sunt după un diagnostic în prealabil la un medic specialist. Iar aici, în funcție de afecțiunea pe care sau de durerea pe care o resimți, te adresezi în mai multe categorii de specialiști, cum ar fi neurolog, medic geriatru sau reumatolog, cum a spus. Da?
0: Da. Vorbim de mobilitate, metabolism, funcții cognitive, imunitate și speranță de viață atunci când vorbim de mușchi. Foarte important aceste aspecte, să nu uităm, inima este un mușchi, nu? Esențial. Cineva spunea că inclusiv în gambe avem un fel de inimă.
1: Și o altfel de inimă, da.
0: De inimă.
1: Bine, inima este un mușchi, este un altfel de mușchi față de musculatura striată care ne mobilizează pe noi dintr-un loc în altul, dar aici, dacă tot ați vorbit despre metabolism, vreau să dau un exemplu destul de elocvent. Știm cu toții că bătrânii, chiar și vara, umblă foarte îmbrăcați. Umblă foarte îmbrăcați pentru că le este frig. Și le este frig pentru că organismul lor nu mai produce căldură. Iar această căldură nu mai este produsă pentru că nu mai au destulă masă musculară care să producă căldura necesară. Și iarăși, un element extrem de important, pe lângă funcția locomotorie, a mușchiului striat, cea de a menține temperatura constantă a organismului.
0: Termoreglarea.
1: Termoreglarea.
0: Da. Aspecte importante, aspecte relevante, aspecte de care trebuie să ținem seama, începând chiar de la 30 de ani, pentru că am înțeles că de la 30 de ani încolo masa musculară se reduce. De ce apare această reducție a masei musculare? Ce se întâmplă de fapt în organism?
2: Da, practic, în organism este un echilibru constant între procesele de construire a țesuturilor și de distrugere a țesuturilor. Și acestea se numesc catabolism, distrugere, și anabolism, construirea de țesuturi. Și atunci, după vârsta de 30 de ani, începe să se instaleze rezistența anabolică. Ce înseamnă asta? Înseamnă că organismul are nevoie de mult mai mult efort, produce mai mult efort, are nevoie de mai multe proteine ca să construiască masă musculară și să o mențină. Și atunci noi, ca să reușim să menținem acea masă musculară și chiar să o creștem după vârsta de 30 de ani, trebuie să intervenim cu suficient aport proteic în alimentație și cu suficientă mișcare. Altfel, în timp, puțin câte puțin în fiecare zi, catabolismul va fi mai mare, distrugerea țesuturilor va fi mai mare decât procesul de consolidare a lor și organismul va începe încet, încet să topească mușchi pentru a produce aminoacizii esențiali pentru celelalte procese.
0: Deci mușchii sunt percepuți după o anumită vârstă ca un fel de rezervor de energie, rezervor de avarie în momentul în care corpul nu mai are energia preluată din exterior. Eu încerc să traduc și nu vorbesc în termeni medicali, ci încerc să fac niște conexiuni, niște analogii, în așa fel încât cei de acasă să asculte, să afle.
1: Asta e un fel de Google Translate. Ce vreau să sublinez aici din ce spunea doamna doctor Rus este faptul că acest raport anabolism-catabolism este esențial. Este ca o balanță. Sigur că este inerent ca acest catabolism să fie o idee cel puțin mai mare decât anabolismul, deci distrugerea musculaturii striate să fie ceva mai mare decât producerea de masă musculară suplimentară. Este adevărat. Pe de altă parte, cum spunea și doamna doctor, rezistența anabolică, rezistența mușchiului de a forma proteine la un aport constant sau unitar necuantificat de alimente bogate în proteine. Dar aici mai intervine un lucru. Chiar dacă există un grad de rezistență anabolică, noi putem să ajutăm mușchiul prin activitate fizică. Iar activitatea fizică este de două feluri. Este activitatea fizică aerobă, cum este, de exemplu, alergatul, sau este activitatea fizică anaerobă, care supune mușchiul la o activitate mecanică intensă pe o perioadă scurtă de timp și care este mult mai utilă în formarea de masă musculară. Dar, și acest lucru trebuie făcut cu foarte mare atenție și de-aia mă bucur de prezența domnului Alex Mureșan aici alături de noi, pentru că dacă noi ca medici putem să facem recomandări de activitate fizică funcție de patologia pacientului, tipul de activitate fizică, recomandarea tipului de activitate fizică, dozarea efortului o pot face numai specialiștii în fizio- și kinetoterapie.
3: Din acest motiv consider foarte important echipa multidisciplinară, pentru că noi începem un tratament de recuperare, dar pacientul poate are nevoie de un aport caloric necesar pentru a putea dezvolta masa musculară și forța musculară. Nu e de ajuns să facem doar exerciții cu caracter specific sau oricât de bine le-am face noi, dacă nu are resurse necesare să se recupereze, și asta avem nevoie de partea lor medicală pentru a ne ajuta să ajungem la un rezultat final.
0: Da. Mulți, odată cu înaintarea în vârstă, renunță să mai facă mișcare, renunță la a mai ieși în parc, pur și simplu să se plimbe. Cei care sunt încă la o vârstă activă spun că nu au timp, că nu dispun de timpul fizic. Cei care sunt pensionari se plâng de dureri și mai bine e mai interesant să stai în pat sau e cumva mai comod să stai în pat și pe fotoliu, să te uiți la televizor, decât efectiv să ieși afară în natură.
3: Pe termen scurt, da, poate că este mai comod așa, dar pe termen lung se vor vedea rezultatele. Și atunci dacă alegem să fim în timpul zilei, să fim sedentari, atunci se vor vedea aceste lucruri în timpul anilor și va fi tot mai greu să, de exemplu, să participăm la viața activă a familiei. Și aici vorbim de soție sau de copii sau vorbim de nepoți, unde poate nu poți să-i mai ridici în brațe pentru că te doare umărul sau coloana vertebrală. Și atunci nu poți să participi activ la activitățile familiei pentru că ai diverse dureri și ești nevoit să alegi varianta de sedentarism din cauza durerilor. Dar sunt soluții. Sunt multe soluții de scădere a durerilor pe lângă medicație și pentru a reveni la activitatea fizică dacă îți dorești. Pentru că e important și acest aspect.
0: În momentul în care apar durerile, să bănuim mai degrabă o problemă a musculaturii sau efectiv o problemă a oaselor, a cartilagiilor?
3: Dacă întrebarea este adresată către mine, atunci eu aș zice că ar fi bine să nu bănuim nimic, ci să ne ducem la un specialist. Când zic specialist, înseamnă și examinare musculoscheletară, care vine în completarea unui consult medical. Ele nu sunt separate, ele se completează. Am consult medical, am primit diagnostic, am primit medicație, am primit recomandare de imagistică sau nu și după completează examinarea musculoscheletală și apoi un tratament cât mai specific care ne duce la rezultat. Dar să nu bănuim nimic, că nu suntem de, da, mai ales dacă nu suntem de specialitate.
0: Bine, oamenii își dau cu presupusul și să fim realiști în sensul acesta.
1: Să vă întrerup. Pe mine ori de câte ori mă sună un prieten și îmi spune: mă doare capul, ce să iau? Eu îi spun: iei un taxi și vii și te văd. Nu tratăm simptome, nu tratăm analize, nu tratăm decât bolnavi. Și de aia este foarte important ca orice fel de tratament, că este un tratament farmacologic, adică cu medicamente, că este un tratament legat de stilul de viață, activitate fizică, exerciții fizice aerobe, exerciții fizice anaerobe, trebuie făcute în urma unui consult de specialitate interdisciplinar, și aici iarăși subliniez importanța celor spuse de domnul Alex Mureșan, de interdisciplinaritate în mod particular la pacientul în vârstă, la care problemele sunt, chiar dacă nu foarte grave, dar sigur destul de multe. Și, repet, atât tratamentul farmacologic cât și cel legat de activitatea fizică să fie făcute după consultul de specialitate cu indicații particularizate pentru pacientul cu problemele lui.
0: Eu vă mulțumesc pentru că faceți astfel de precizări și astfel de sublinieri. De ce? Pentru că tendința actuală este să se trateze oamenii la doctor Google sau prin intermediul inteligenței artificiale și mai puțin să aibă o discuție față în față cu medicul specialist, cu cei care se confruntă cu o cazuistică foarte diversă și foarte complexă și știu cum să abordeze problemele.
1: Și care au experiență clinică,
0: clar,
1: în spate.
0: Clar, clar. De asta e bine să facem aceste precizări și nu întâmplător am zis bănuim.
1: Dr. Google este extraordinar în a trata boli, dar nu se pricepe deloc în a trata bolnavi.
0: Deci e vorba de medicina personalizată.
1: Absolut.
0: Și punem accentul, punem accentul pe acest lucru.
1: Banala hipertensiune arterială poate să fie tratată în mod diferit la diferiți pacienți, pentru că niciun pacient, în general, de vârsta pacienților noștri trecuți de 60 de ani, nu suferă doar de hipertensiune arterială. Hipertensiunea arterială se tratează diferit, particularizat, funcție de restul bolilor, patologiilor pe care le are pacientul respectiv. Hipertensiunea arterială este boală. Arterială este boală, dar este așa numitul ucigaș silențios, silent killer, cum îl numim noi, pentru că pentru o foarte lungă perioadă de timp nu realizăm faptul că suferim de hipertensiune arterială, iar răsunetul asupra organelor țintă, ochi, creier, cord, inimă și respectiv rinic este foarte mare și de multe ori o hipertensiune arterială, niște valori tensionale necontrolate, poate să ducă la consecințe uneori chiar puțin reversibile.
0: Da. bine că aduceți în discuție și hipertensiunea arterială, o boală prezentă odată cu înaintarea în vârstă, din ce în ce mai prezentă, nu, campioană în toate statisticile. Un lucru esențial, mulți oameni spun, nu fac mișcare pentru că îmi crește tensiunea. De la efort îmi crește tensiunea. E mai bine să o iau încet, să nu cumva să pățesc altceva, să am neplăceri legate de inimă. Vă rog.
2: Da, într-adevăr, un efort de intensitate crescută, brusc, la un organism neantrenat, poate cauza probleme de tip tahicardie, hipertensiune și mai ales dacă persoana respectivă nu este sub urmărire cardiologică cu tratament corespunzător. Dar atunci când avem o persoană diagnosticată cu hipertensiune arterială care face controalele cardiologice periodice, este sub tratament, bine controlată și efortul fizic se inițiază treptat, în limita toleranței și se crește progresiv, atunci nu există riscuri reale. Există beneficiile pe termen lung ale scăderii ponderale și ale eficientizării metabolismului, care în timp pot duce inclusiv la scăderea naturală a hipertensiunii.
0: Deci există modalități, există căi, lucrurile să fie ținute sub control, iar mișcarea să nu ne sperie. Că de fapt ce facem noi aici? O pledoarie pentru o mișcare, pentru sănătate, pentru sănătatea musculară și pentru o stare de bine, indiferent de vârstă. Bătrânețea este un privilegiu și mai ales trebuie trăită cât mai frumos, cu putință.
1: Aici nu vreau să rămânem cu o idee greșită. În timpul efortului fizic, valorile tensiunii arteriale cresc. Este normal să crească. Ar fi extrem de grav dacă în timpul activității fizice, valorile tensiunii arteriale ar scădea. Problema se pune în felul următor. Până la ce nivel a valorilor tensionale poți să conduci un efort fizic? Și iarăși, echipa interdisciplinară este extrem de importantă. Și un lucru și mai important. Pe măsură ce antrenamentul fizic duce la un grad ridicat de condiționare, pentru același nivel de efort fizic, valorile tensionale nu vor mai crește așa de mult cum creșteau pe vremea când organismul era decondiționat. Deci, să vă dau un exemplu. Dacă eu în repaus am tensiunea arterială 120/80, da? Dacă am să alerg 500 de metri, s-ar putea ca tensiunea mea arterială să crească la 160/170/100, ceea ce este un lucru normal. Pentru că cresc nevoile organismului de aprovizionare cu sânge, organismul trebuie să pompeze sânge mai mult. Dacă eu ca organism neantrenat ajung la astfel de tensiuni, voi începe un program de antrenament prin care să îmi tonific atât funcția musculară, cât și funcția cardiacă și implicit cea respiratorie, voi ajunge ca de la acea valoare tensională normală de 120/80, la acel efort fizic de alergat de 500 de metri, tensiunea să nu mai crească la 160/170/100, ci doar la 140/145/90/95. Deci, încă o dată, tensiunea arterială este normal să crească în timpul activității fizice, dar cu cât organismul este mai antrenat, cu atât creșterea acestor valori tensionale este mai mică.
0: Da, de reținut aceste aspecte, inclusiv faptul că prin mișcare funcția, nu, cognitivă se îmbunătățește și starea de bine și starea psihică și modul de a vedea lumea, efectiv, parcă e mai frumoasă lumea când ne mișcăm. Vă rog.
3: Referitor la hipertensiunea arterială, din acest motiv ne dorim și sugerăm pacienților să vină după un consult în prealabil. Din acest motiv e importantă echipa multidisciplinară. Totodată noi suntem pregătiți și în cadrul clinicii avem toate cele necesare, în sensul că avem pulsoximetru, tensiometru, suntem atenți, putem să luăm tensiunea în timp, înainte, după efort, putem să luăm în real, să ne dăm seama care sunt modificările, dacă sunt prea mari, și suntem atenți la diverse situații, pentru că abordăm un număr mare de cazuri, avem și pacienți care, de exemplu, au suferit o intervenție chirurgicală la nivel central, la nivelul creierului, poate au un șunt peritoneal care are rolul de a regla lichidul cefalorahidean la nivelul creierului, și atunci noi trebuie să fim atenți dacă crește presiunea intracraniană și pacientul își modifică starea și cognitivă în anumite situații. Și atunci astea sunt niște lucruri pe care noi le-am învățat să fim atenți, am făcut și cursuri de prim ajutor avansat și avem inclusiv un defibrilator pe care poate să-l folosească oricine, adică în cel mai rău caz avem situații de prim ajutor în termen scurt pe care le putem da pentru că am achiziționat achiziționat acest defibrilator cu ani în urmă și el se găsește la adresa centrului și poate să fie folosit de oricine din acea zonă care dorește și avem un stop cardiorespirator sau situații de acest gen.
0: Deci... Dar nu se întâmplă așa ceva și lucrurile oricum și dacă, să zicem, prin absurd s-ar întâmpla, sunt controlabile și nu e nimic periculos.
3: Da, ce voiam să subliniez cu aceste informații este că suntem pregătiți și consider că putem să fim destul de atenți încât să nu facem rău, iar oamenii nu ar trebui să se ferească de mișcare, pentru că vom fi atenți la progresivitate și la toate recomandările sau la contraindicațiile medicilor specialiști.
2: Și ce aș îndrăzni să spun este că atunci când apare o problemă de sănătate, mișcarea nu ar trebui evitată, ci ar trebui văzută ca o soluție. În prezența acelei limitări, să vedem ce putem face ca să ne creștem posibilitățile și starea de sănătate, nu să fugim de mișcare ca de ceva rău.
0: Da, și să învățăm și să respirăm. Iarăși, foarte importantă respirația.
1: Da, înainte să învățăm să respirăm, vreau să ridic și mai mult la fileu ceea ce spunea doamna doctor Rus legat de evitarea activității fizice din motive de autoprotecție. Unul dintre cei mai mari dușmani ai bătrânilor sunt căderile. Una dintre cele mai importante cauze ale căderilor este reprezentată de decondiționarea musculară, lipsa forței musculare, a masei musculare și a forței musculare. Și ce se întâmplă? Se întâmplă să cadă un bătrân. Moment în care el se gândește, oare nu am căzut că am început să mă deplasez prea mult? Și ca răspuns la această întrebare, care este greșită, va avea un răspuns și mai greșit. Ce ar fi să-mi reduc din activitatea fizică pentru a evita apariția unui nou episod de cădere? Și aici se intră într-un cerc vicios, într-o vrie, și care duce la, practic, agravarea unei condiții care, de fapt, ar putea să prevină reapariția unui episod de cădere.
0: Aici vorbim de fragilitate. Când
1: și
0: e vorba
1: aici
0: de
1: vorbim de fragilitate.
0: Și, da. Și mai este un aspect care cred că este foarte important, mai ales pentru doamnele care sunt mai în vârstă și care inevitabil sunt diagnosticate din nefericire cu osteoporoză, cu osteopenie, osteoporoză, în cazul unei căderi și a unei, Doamne ferește, fracturi de șold, că astea sunt cele mai frecvente.
1: 95% din fracturile de șold sunt secundare unui episod de cădere.
0: Da, dar pun mai degrabă pe seama acestei afecțiuni osteoporoza, neglijând de fapt sarcopenia. Și de fapt vorbim de o conjugare, osteoporoză, sarcopenie. Sunt două afecțiuni conjugate.
2: Da, exact, aici ați ridicat la fileu mingea. E vorba de osteosarcopenie și se vorbește tot mai mult despre osteosarcopenie. Nu vin niciodată una singură, ele vin de cele mai multe ori la pachet. Și, cum foarte bine ați punctat, femeile sunt în mod special vulnerabile acestei patologii din cauza schimbărilor hormonale după menopauză și din cauza lipsei de activități fizice, lipsei de antrenament, care este mai prevalentă, să spun așa, între femei decât între bărbați și, în special, la nivelul membrelor superioare. Pur și simplu, și dacă se plimbă femeile, și dacă aleargă, și dacă fac ceva mișcare, au tendința să își antreneze mai mult partea de jos a corpului decât să își antreneze brațele.
0: Da, și mai sunt persoane la vârsta a treia care spun, dar eu fac mișcare pentru că mă mișc toată ziua prin casă sau pe lângă casă, prin curte, prin grădină. Toată ziua mă mișc, fac mișcare. Ei bine, dar nu este acea mișcare ghidată, medicală, care să fie efectiv centrată pe diferitele grupe de mușchi.
2: Și cum spunea domnul conferențiar, acea mișcare care pune presiunea, forța mecanică necesară pe mușchi pentru a se sintetiza masă musculară nouă, mersul nu e suficient. E nevoie de o intensitate a mișcării mai mare, de o presiune intramusculară mai mare pentru a se produce acea sinteză de fibre noi.
0: Da.
1: Dar orice mișcare este mai bună decât lipsa mișcării.
0: Clar, în mod cert, așa este. În mod cert. Și dacă vorbim și de frumusețe, sigur, trebuie să vorbim și de frumusețe, nu-i așa? Vedem că de la o anumită vârstă, mușchii feței, mușchii gâtului, musculatura în general se lasă. Acesta este termenul popular. Se lasă mușchii, că așa e vârsta de rigoare. Ei bine, această lăsare a mușchilor este un preambul la ceea ce înseamnă sarcopenie. Nu vorbim numai de aceste remedii, cum ar fi, de pildă, acidul hialuronic sau colagenul, ci există ceva mult mai mult de care trebuie ținut seama în momentul în care observăm că brațele nu mai sunt la fel, șoldurile nu mai sunt la fel, mușchii feței nu mai sunt la fel, cum erau cu 5-10 ani în urmă. Aici cred că se pot ridica niște semne de întrebare, prime semne de întrebare și prime semne ale afecțiunii. Vă rog, vă provoc, domnule conferențiar, domnule
1: aici,
0: doctor.
1: Aici ar fi foarte mult de povestit. Sigur că și musculatura are rolul ei în ceea ce privește modificările de aspect ale fizionomiei sau ale organismului în întregime, dar intervin multe alte modificări. Intervin modificările de la nivelul cutanat, intervin modificările de la nivelul țesutului adipos, pentru că noi, cea mai mare parte, suntem formați din țesut conjunctiv, iar acest țesut conjunctiv suferă un proces de îmbătrânire. Noi ne coacem la foc mic pe parcursul vieții și, practic, ne transformăm din acel pui de om pufos care suntem în primele luni, ani de viață, ne transformăm în ceva un pic mai rugos. Și sigur că și musculatura are rolul ei, dar modificările care apar la nivel tegumentar, ca țesut conjunctiv și țesutul subcutanat, legate de trecerea anilor, în prezența glicemiei, a glucozei în sânge sau unor valori crescute ale glucozei în sânge, duce la un proces de îmbătrânire accelerată. Lucrurile sunt mult mai complicate decât le putem noi explica într-o emisiune radio, dar sunt explicabile și ce spuneați dumneavoastră cu acidul hialuronic și cu
0: colagen.
1: Este un surogat. Da?
0: Este o chestiune de marketing.
1: Și este un surogat a ceea ce înseamnă prevenție sau încetinirea procesului de îmbătrânire. Este calea ușoară.
0: Sau ne mințim frumos.
1: Da, nu știu dacă ne mințim, dar calea ușoară sigur este. Adică, adevărul că și aici e treabă foarte interesantă. Numărul celor dintre noi care preferă să ia un medicament decât să-și modifice stilul de viață s-a dublat în ultimii 10 ani. Deci, practic, majoritatea pacienților vor un medicament minune, elixirul tinereții. Și există o pictură care se numește Fântâna Tinereții, în care pe o parte a lacului unde este această fântână sunt niște bătrâni aduși în cărucioare, în căruțe și așa mai departe. Sunt lăsați în apa respectivă, după care la ieșire sunt tineri frumoși, zvelți și vioi. Morala poveștii este că nu fântâna respectivă este cauza transformării organismului, ci activitatea fizică, în particular notul în apa acelei fântâni, duce la întinerire.
0: Prin urmare, să învățăm să notăm nu doar prin valurile vieții, ci și
1: cum
0: prin
1: spuneam, multă lume
0: și-ar dori
1: o tabletă, o pastilă, o pilulă pe care să o ia și să înlocuiască 20 de minute de alergat sau 15 minute de exerciții fizice sau o jumătate de oră de not. Multă lume și-ar dori lucrul ăsta, dar nu există.
0: Sigur, eu când vorbeam de aceste semne vizibile, da, ale schimbării, mă gândeam că acestea ar fi doar prime etape care ar sugera că mușchii noștri sunt cumva în declin și că la aceste prime semne ar trebui totuși întrebați medicii ce se întâmplă și de ce se întâmplă.
1: Mai e o treabă. Foarte mulți pacienți vin la noi, motivul prezentării fiind, știți, mama, tata sau eu obosim, nu mai putem face activitatea pe care o făceam odată. Sigur am o problemă cu plămânii, sigur am o problemă cu inima, în primul rând cu inima. Nu e exclus să fie această problemă, dar foarte puțină lume, inclusiv din cea medicală, conștientizează faptul că o componentă a scăderii capacității de efort cu îmbătrânirea o reprezintă scăderea forței și masei musculare, sarcopenia. Și aici revin. În momentul de față, nu există tratamente medicale pentru prevenția și tratamentul sarcopeniei, chiar dacă există suplimente nutriționale care s-ar părea că ameliorează sau ajută un pic procesul de recuperare, și revin, nu există tratament farmacologic pentru tratamentul sarcopeniei, cu excepția unui regim alimentar asociat unei activități fizice corespunzătoare. Și lucrurile trebuie să fie conștientizate de noi toți, este singura soluție. Alimentație, activitate fizică.
0: Și schimbarea mentalității.
1: De la asta plecăm.
0: Da, schimbarea mentalității, pentru că e nevoie, oricât am fi de obosiți, oricât de mult ne-ar atrage apartamentul, micul ecran, ce se mai întâmplă prin lumea mare, oricât ar fi de interesant să stăm pe telefon, pe tabletă, la laptop, să ieșim totuși afară, să renunțăm la aceste gadgeturi și să ieșim afară, să ieșim să ne mișcăm. Pentru că mișcarea înseamnă, de fapt, și ieșirea din singurătate. Iar singurătatea este o problemă foarte acută pentru persoanele care sunt mai în vârstă. Singurătatea, izolarea, faptul că multe lucruri nu le mai înțeleg, li se par foarte complicate și așa mai departe.
2: Da, absolut. Cred că e foarte important să înțelegem impactul pe care îl poate avea investiția în masa musculară și deși inițial pare un efort, ești obosit, ai vrea să stai, e senzația că ai nevoie să te odihnești, să te relaxezi, cum spuneați, să te uiți la televizor ca să nu mai simți oboseala, are loc un efect exact invers. Cu cât stai mai mult, cu atât te simți mai obosit. Iar când alegem să facem efortul de a ieși din zona de confort, de a merge în ciuda oboselii și a face mișcare, la finalul mișcării descoperim că de fapt avem mai multă energie. Descoperim că se îmbunătățește calitatea somnului și calitatea vieții. Cum ați spus, socializarea e o componentă foarte importantă din mișcare și cu atât mai mult dacă mergem și facem sport împreună cu ceilalți, cu prieteni, cu oameni pe care încă nu-i cunoaștem și urmează să creăm prietenii noi.
0: Paradoxal, mișcarea îmbunătățește vederea. Poate că zâmbesc ascultătorii noștri dacă aud acest lucru pe care îl afirm, dar mișcarea îmbunătățește vederea. De ce? Pentru că ieșim din niște cadre care sunt pur și simplu restrânse, nu? Ieșim din niște pereți, ieșim din perimetrul unor ecrane, din perimetrul ecranului de telefon, care este mic, și avem posibilitatea să privim în zare, să privim orizontul, iar medicii oftalmologi chiar recomandă pentru îmbunătățirea vederii să privim cât mai departe în zare. Iar această privire departe înseamnă, de fapt, antrenarea unor mușchi. Greșesc?
1: Nu greșiți deloc. Sunt două componente. Pe de o parte, este vorba de mușchi oculomotori, cei care mișcă globul ocular într-o parte sau alta, și sunt mușchi intrinseci ai globului ocular, care este o musculatură netedă și care practic ne asigură adaptabilitatea la vederea de aproape sau la cea de distanță. Când vorbim de sarcopenie și activitate fizică, vorbim de musculatură striată și vorbim de mușchi care ne permit nouă să facem mișcări rapide ale globilor oculari. Și asta este un lucru important, pentru că iarăși una dintre cauzele de cădere o reprezintă și îmbătrânirea musculaturii oculomotorii. Nu reușești să întorci privirea suficient de repede ca să sesizezi un eventual pericol pe care eventual l-ai auzit în spatele sau în lateralul tău. Legat de ce spuneați cu privirea în zare, da, sigur, asta se și recomandă, mai ales la cei care utilizează ecrane electronice pentru lungă perioadă de timp, ca la un interval de câteva zeci de minute să facă o pauză de 10-15 minute și să privească în zare. Dar revenim și vreau să profit de faptul că domnul Alex Mureșan este aici cu noi și vreau să subliniez faptul că îl cunosc, am fost la dânsul la clinica de reabilitare medicală, știu ce face și vreau să subliniez faptul că face minuni. Și face minuni adaptate la pacienți, pentru că, cum spuneam, nu sunt doi pacienți la fel, iar toată această activitate fizică trebuie adaptată fiecărui pacient în parte. Unii pot să facă un tip de activitate fizică, alții pot să facă alt tip de activitate fizică. Unii pot să facă un tip de activitate fizică de o anumită intensitate, alții pot să facă același tip de activitate fizică de altă intensitate. Iar aici, fără un specialist în kinetoterapie, fizioterapie, nu putem spune că facem bine. Și o să-l las pe domnul Alex Mureșan să ne dea câteva exemple, dar înainte de asta aș vrea să dau un singur exemplu. Uitați-vă la câtă lume aleargă prin Cluj. Lume care aleargă pe trotuar și cu pantofi neadaptați. Toată această alergare, chiar dacă în mentalul persoane respective se crede, se consideră că face bine, acest alergat pe asfalt cu încălțăminte necorespunzătoare face mai mult rău decât dacă ar fi o persoană sedentară. Iar aici mă poate contrazice sau confirma domnul Alex Mureșan.
3: Mulțumesc de cuvintele frumoase. Aș vrea să revin asupra regiunii faciale. Acolo sunt exerciții specifice pentru asta și o supra-specializare pe care o avem și noi în clinică de craniocervico-mandibular pe durerile de cap sau durerile asociate cu coloana vertebrală, durere de coloană vertebrală și durere de cap asociată, acele dureri cervicogene, și pentru articulația temporomandibulară la fel sunt exerciții specifice și la fel ce a spus și dumneavoastră despre partea asta de mușchi faciali și care se ocupă de partea de hipomimică, de mimică, de ridicarea sprâncenelor, de strângerea din ochi, de diverse mișcări de acest gen. Apoi, ce voiam să mai spun este faptul că aici, referitor la ce spunea și domnul conferențiar, e important să, și în această alergare să intrăm treptat, progresiv, și pe lângă asta să avem o calitate alergării. Bineînțeles, ideal ar fi o evaluare a alergării ca să vedem calitatea alergării, nu doar cantitatea ei, nu doar că alergăm zeci de kilometri, ci și calitatea acesteia.
0: Da, și mișcarea trebuie să fie făcută după anumite raționamente și e necesar ca și mișcarea să fie ghidată corespunzător.
3: Referitor la mobilitatea coloanei vertebrale cervicale, și spunea domnul conferențiar, a dat un exemplu, atât în mers, alergare sau în mașină, suntem nevoiți să ne uităm stânga-dreapta și să ne asigurăm. Dacă avem o mobilitate redusă sau avem niște mușchi care pot provoca durere sau o afecțiune a coloanei vertebrale cervicale, o mobilitate redusă poate inclusiv să-ți crească un risc de accident sau să nu fii atent poate la anumite mișcări și să suferi poate de o întorsă laterală de gleznă sau ceva mai grav cum ar fi în mașină, că nu ne putem asigura îndeajuns de bine și să ne uităm stânga-dreapta atunci când ieșim dintr-o intersecție și știm că sunt atât de multe accidente în România,
0: da,
3: încât ar putea fi poate evitate. Și astea fac parte din procesul de recuperare. Evaluăm mobilitatea și funcționalitatea cervicală, după care intervenim prin tehnici specifice de creștere a mobilității și funcționalității.
0: Le spun ascultătorilor noștri, poate își mai amintesc din întâlnirile noastre anterioare, că dumneavoastră, domnule Alex Mureșan, sunteți un foarte bun specialist în ceea ce înseamnă recuperarea pacienților în urma accidentelor rutiere foarte grave și, într-adevăr, ați avut pacienți care practic nu mai aveau speranță din altă parte, medicii nu le mai dădeau șanse și totuși prin kinetoterapie, prin mișcare ghidată, ați reușit să îi puneți pe picioare oameni care erau în căruciorul cu rotile sau nu aveau niciun fel de posibilitate de a se mai deplasa vreodată. Acum merg pe picioarele lor, sigur, cu o cârșă sau cu un ajutor cât de cât, dar totuși pe picioarele lor, ceea ce este mare, mare lucru. Sau poate chiar fără sprijin.
3: Unii pacienți de care vorbeam în prima ediție, atunci când m-ați invitat, am bucuria să pot spune că au revenit și la locul de muncă.
0: Iată ce miracole face mișcarea și ce miracole poate să facă o terapie susținută. Da? Niciun pacient nu este fără speranță. Nici chiar cei care înaintează în vârstă și se cred bătrâni ca timpul, nu sunt cazuri pierdute, dimpotrivă sunt cazuri câștigate, pentru că dacă sunt un pic ghidați, dorința de a trăi a omului, dorința de viață este extraordinară, este foarte mare, indiferent de ani. Niciodată să nu punem o stabilă legată de dar dumneavoastră aveți o anumită vârstă, dar la vârsta dumneavoastră ce vă mai așteptați? Ce ați mai vrea să faceți la vârsta dumneavoastră? Ei bine, de pildă, posibilitatea de a face mișcare, în limite, sigur, dar mișcare, de a te bucura.
3: Să-i mulțumim lui Dumnezeu, iar noi suntem doar instrumente și facem parte din echipa multidisciplinară care ajută omul să revină la viața de zi cu zi.
0: Categoric. Vă rog, sunteți gânditor.
1: Da, pentru că am zis la ultima emisiune că o să vin cu o hârtie și cu un creion să notez toate ideile pe care le ridicați în momentul în care preluați microfonul. Și am rămas cu sintagma pe care ați folosit-o, medicii nu le mai dădeau nicio șansă. E foarte adevărat. Medicii nu le mai dau nicio șansă din punct de vedere a tratamentului farmacologic. Dar, prin faptul că medicii dirijau pacientul spre un serviciu de recuperare specializat, cum este MedRehab-ul domnului Alex Mureșan, însemna că pacienții au o șansă, nu neapărat oferită direct de medicul respectiv, ci indirect. Unul la mână, doi la mână. Că trecem de la una la alta. Apropo de accidentele de circulație, mușchii sunt de două feluri. Mușchi care se contractă rapid și mușchi care se contractă lent. Mulți dintre ascultătorii noștri au o vârstă, poate chiar înaintată, și care încă își conduc propriul automobil. În momentul în care vrei să treci piciorul de pe accelerație pe frână, pentru că situația în trafic o impune, trebuie să faci o mișcare extrem de rapidă. Sarcopenia înseamnă pierdere în principal și în primul rând și în cea mai mare parte a fibrelor musculare, a părții din mușchi care se contractă rapid. Ceea ce înseamnă că dacă masa musculară este scăzută, capacitatea subiectului respectiv, a individului respectiv, de a trece piciorul rapid de pe accelerație pe frână scade foarte mult. Și cum zicea și domnul Alex Mureșan, crește riscul de accidente. Incapacitatea de a întoarce capul rapid, că nu ai musculatura suficientă sau că durerile de la nivelul coloanei cervicale nu-ți permit să faci o rotație completă la 90 de grade, iarăși cresc riscul de accidente. Deci am putea să vorbim ore întregi despre banalul mușchi și importanța lui în viața de zi cu zi, de la, cum spunea, articulația temporomandibulară, da? În care se ancorează mușchii masticatori, maseteric, cei care ne ajută pe noi să mâncăm, să mestecăm o felie, o coajă de pâine și pe care s-ar putea să nu mai putem mesteca.
0: Da. Să nu neglijăm mușchii, este foarte important și acum mă gândeam, tot așa, sunt omul conexiunilor, dacă pielea este cel mai mare organ al corpului omenesc, da? Musculatura, luat așa angro, să spunem, este tot un organ unitar, da, al corpului uman și nu numai, fără de care viața nu ar fi posibilă, da? Fără mușchi viața nu este posibilă. Prin urmare, sănătatea începe din mușchi și trebuie să avem grijă, foarte mare grijă de mușchii noștri, pentru ca să fim activi, pentru ca să ne putem bucura de lucruri frumoase și să ne bucurăm în general de acest mare și prețios dar și unic dar pe care ni l-a făcut Bunul Dumnezeu, viața. Și sigur, etapele sale, dacă avem privilegiul să ajungem la vârsta bătrâneții, o vârstă frumoasă a înțelepțirii până la urmă, nu neapărat a declinului cognitiv, pentru că noi vorbim de bătrânețe și întotdeauna aducem în prim plan declinul cognitiv. Nu! O sănătate musculară bună, o sănătate osoasă bună, ne menține un tonus cerebral bun și atunci nu se instalează bolile degenerative specifice, nu, degradării corpului omenesc.
2: Da, așa este, cum spuneați așa de frumos, bătrâneții ar trebui să fie un sezon al înțelepciunii și al resurselor pentru generațiile care vin după noi și aici mușchiul are un rol central, deoarece demența nu este o boală care apare de pe o zi pe alta între 80 și 81 de ani. Este o boală care se instalează lent în timp, la fel ca și sarcopenia. Și beneficiul pe care îl aduce mușchiul în stimularea cognitivă și în sănătatea sistemului nervos central vine pe mai multe direcții. Una din ele ar fi îmbunătățirea calității somnului, care știm că e esențială pentru cogniție și pentru păstrarea neuronilor sănătoși și conexiunilor puternice. De asemenea, este faptul că mușchiul sintetizează un factor neurotrofic esențial pentru sănătatea neuronilor, se numește brain-derived neurotrophic factor. E un factor neurotrofic care hrănește neuronii, îi ajută chiar să se dividă la viața adultă în zona de memorie și menține calitatea cognitivă înaltă. Avem și alte surse de factor neurotrofic, dar mușchiul este o sursă foarte importantă de factor neurotrofic și această miochină se secretă în timpul activității fizice. Când mușchiul se contractă, se eliberează în circulație acest factor esențial pentru păstrarea înțelepciunii și a sănătății cognitive la vârste înaintate.
0: ca să nu mai vorbim că odată ce face o mișcare și mintea se menține activă, se pot crea noi circuite neuronale.
2: Da, cu ajutorul acestui factor neurotrofic și dincolo de circulație care se îmbunătățește și metabolism și tot ce am discutat până acum, e vorba în mod special de acest factor care e scăzut. La pacienții cu demență se dozează în lichidul cefalorahidian și s-a observat o scădere acestui factor, iar una din sursele de sinteză este mușchiul.
0: Da, vă rog.
3: Referitor la mușchi, dacă intrăm mai în detaliu, aș vrea pentru ascultători poate o informație importantă, dacă au acasă persoane care au tulburări de înghițire, să știm că sunt mușchi responsabili de procesul de înghițire. Dar după ce spunea domnul conferențiar de mușchi masticatori, am format bolul alimentar, bolul alimentar trebuie să meargă mai departe prin partea asta de înghițire, de deglutiție. Sunt de asemenea specializări și aparate specifice pe care le folosim sau exerciții specifice pentru recuperarea deglutiției, a înghițirii. După o afecțiune de obicei se întâmplă în afecțiuni centrale, în afecțiunea ori traumatice, ori în urma unui accident vascular cerebral și să știți că există și această recuperare a procesului de înghițire. Iar în situații de acest gen, unde avem o imobilizare cu afectarea deglutiției, principala sau unele dintre cele mai importante lucruri sunt recuperarea acestui proces de înghițire, pentru că automat îi crește independența pacientului și ulterior evitarea acestor complicații de imobilizare. Acolo deja vorbim de o altă etapă de recuperare sau altă parte de recuperare și e nevoie să se adreseze specialiștilor care știu să facă acest lucru.
1: Aici, ca să continui ideea domnului Alex Mureșan, vreau să subliniez un lucru legat de tulburările de deglutiție. Tulburările de deglutiție post-accidente vasculare cerebrale, pentru că tulburările de deglutiție au și pacienții cu demență în stadii avansate și care, din păcate, nu mai pot fi educați, învățați, antrenați pentru ameliorarea, îmbunătățirea procesului de deglutiție. Și vreau să rămână ideea foarte clară în rândul ascultătorilor noștri. După un accident vascular cerebral, un fenomen acut, pot să apară tulburări de deglutiție care, prin antrenament, pot să beneficieze un proces de recuperare. Din păcate însă, în demență, Alzheimer vasculară sau de care o fi, procesul fiind neurodegenerativ cronic de lungă durată, tulburările de deglutiție apar tardiv spre sfârșitul evoluției bolii, iar acestea, din păcate, și repet, din păcate, nu mai pot fi recuperate.
0: Da, aici este o problemă foarte mare.
1: Pentru că nu vreau să dăm noi ca medici și dânsi și ca și fizioterapeuți speranțe de șart. Știm care sunt limitele noastre ca personal medical.
0: Sigur, vorbim de niște limite, în mod
1: absolut,
0: cert, în
1: absolut.
0: Mod cert, nu putem să legăm acest aspect. Medicina nu este omnipotentă și nu face, cum să spun, minuni pur și simplu de pe o zi pe alta. E nevoie de multă cercetare, de mult studiu, câteodată chiar și de materialul de care dispune pacientul, că dacă acel material, nu, organic, nu mai are resursa, atunci e foarte complicat.
1: Da, un chirurg pediatru din Cluj îmi spunea odată, eu fiind geriatru, el fiind pediatru, da? Și îmi spunea, știi, puiule, noi avem un avantaj, pe noi ne ajută foarte mult materialul clientului. Copilul are rezerve biologice extrem de mari și copiii, fiind în perioada de dezvoltare, totdeauna vor fi mâine mai bine ca astăzi. Din păcate, noi, la vârste înaintate, fiind într-un proces de reducere funcțională, de degradare funcțională, că este inerentă, nimeni nu întinerește pe măsură ce înaintează în vârstă și resursele cu care ajută organismul prin el însuși actul medical sunt mult mai reduse decât la copii.
0: Da. Trebuie să fim conștienți, corpul acesta, atât de complex și fascinant, este până la urmă o carcasă a sufletului, da? Și este clar, orice înveliș, orice carcasă se mai și strică. Reparăm cât putem, menținem cât putem, dar nu se poate la plus infinit. De aceea și durata de viață este una limitată. Nu trăim fizic vorbind la plus infinit. Sufletul, da, sufletul este nemuritor, dar trupul inevitabil își urmează cursul. Biologia își urmează cursul.
1: Da. Speranța de viață la naștere în urmă cu 70 de ani era de 50 de ani în Europa. Acum a ajuns la 80 de ani. Da? Deci, pe măsură ce au trecut anii, progresele medicinei au permis creșterea speranței de viață. Trăim mai mult, trăim mai bine, trăim mai sănătoși. Dar nu o să trăim mai mult de 120 de ani. Cercetările arată că organismul, chiar dacă ar trăi în condiții ideale, fără să se îmbolnăvească, doar prin faptul că trăiește, se consumă, iar durata de viață este undeva în jurul vârstei de 120 de ani.
0: Da. Să ajungem acolo și tot e bine. Sau cel puțin să ajungem sănătoși până unde se poate ajunge, până unde îngăduie bunul Dumnezeu. Vreau să mă întorc la evenimentul din 4 iulie, a doua ediție a manifestării Sănătatea începe din mușchi. Este o invitație pentru ascultătorii noștri, pentru publicul larg, să fie prezenți în aer liber, la o sesiune ghidată de mișcare, de relaxare și mai ales de informare. Despre ce este vorba?
2: Dar ne vom întâlni cu ocazia Zilei Mondiale a Sarcopeniei, în data de 4 iulie la 10 dimineața, în baza sportivă Gheorgheni, în zona aparatelor de fitness, și vom avea aproximativ 2 ore împreună, în care vom vorbi despre sănătatea mușchiului și apoi vom avea un timp de evaluare de mișcare individuală. Persoanele vor putea

0: pentru că sunt sfaturi deosebit de utile. Le spun ascultătorilor noștri că am fost prezentă la prima ediție a acestei manifestări anul trecut. Sănătatea începe din mușchii, nu? Izvor al longevității, al vieții sănătoase. Dar, iată, mă bucur că se reia această manifestare și că încet, încet va deveni o tradiție. Și e bine să marcăm aceste lucruri, e bine să se știe despre ele și să vină cât mai multă lume și să aducă și copiii. E foarte bine, pentru că interacțiunea bunici-nepoți, părinți-copii este benefică și pentru sănătatea mentală.
1: Absolut, și prevenția sarcopeniei începe din copilărie.
0: Da.
2: Absolut. Aici nu pot să vă contrazic, nu pot decât să vă dau dreptate, dar legat de echipament, sigur că recomandăm echipamentul sportiv, dar nu înseamnă că absența echipamentului sportiv interzice participarea la acest eveniment.
0: Nu. Dragi ascultători, veniți în orice ținută. Numai veniți, vedeți, cunoașteți, bucurați-vă și aplicați. Și este, iată, prima ediție sau este elementul de noutate la această manifestare. Participă și domnul Alex Mureșan, deci prezența unui kinetoterapeut specializat este mai mult decât benefică și necesară, fiindcă degeaba facem mișcare și nu știm cum să o facem și uneori facem o mișcare greșită și ne trezim cu alte afecțiuni pe nu știu unde, tocmai pentru faptul că nu am avut sfatul potrivit la momentul potrivit.
1: Ce aș vrea să menționez, va fi prezentă o întreagă echipă din partea MedRehab Team și împreună vor organiza mici ateliere de evaluare, de discuții și de exerciții împreună cu participanții.
0: Să ținem bine minte data de 4 iulie, o manifestare făcută de Ziua Mondială a Sarcopeniei.
2: Ora 10.
0: Ora 10.
1: Baza sportivă Gheorgheni.
0: Baza sportivă Gheorgheni. 4 iulie e și perioada de concedii pentru mulți, e vară, să ne nădăjduim că timpul va fi foarte frumos, foarte benefic și să mergem. Să veniți, dragi ascultători, pentru că e și un prilej de bucurie și de informare și de cunoaștere și lucrurile acestea sunt foarte necesare. Vreau să vă mulțumesc mult pentru prezența în studio, pentru tot ceea ce ne-ați împărtășit, pentru răspunsurile oferite ascultătorilor noștri și pentru această formație inedită din studioul Radio Renașterea, domnul conferențiar dr. Valer Donca, șeful disciplinei de geriatrie a Universității de Medicină și Farmacie Iuliu Hațeganu din Cluj-Napoca și șeful secției clinice de geriatrie a Spitalului Clinic Municipal Clujana, doamna dr. Daniela Rus, medic rezident, specialitatea geriatrie, și Alex Mureșan, fizioterapeut, specialist, fondator și coordonator al Med Rehab Team. Mulțumesc foarte mult!
2: Și noi vă mulțumim!
0: Vă aștept și cu alte ocazii, pentru că despre bătrânețe, despre îmbătrânirea activă, despre sarcopenie, despre fragilitate și despre multe, multe alte lucruri se poate vorbi la nesfârșit. Punct final întâlnirii noastre de astăzi, dragi ascultători, sunt Simona Vlasa și vă mulțumesc tuturor pentru atenție. Vă dau întâlnire în alte și alte programe ale postului nostru de radio. Sănătate, în primul rând să fie, pace în suflete și armonie. Apropo de armonie, îmbătrânirea este și despre sănătatea sufletească, și despre pace, și despre armonie cu noi înșine și cu lumea din jur. Toate cele bune tuturor! Pe curând!

0: Universul ideilor. Realizator Simona Vlasa.
1: Aici Radio Renașterea.
2: Mesaj de interes public.

0: Școala primară Sfântul Stelian din Bistrița anunță înscrieri pentru clasa a 5-a în anul școlar 2026-2027.
1: Noua clasă oferă program intensiv de limba engleză, cadre didactice cu experiență și un mediu educațional sigur și echilibrat, fundamentat pe valori creștine, respect și colaborare permanentă cu familia.
0: Sunt disponibile 25 de locuri, iar înscrierea este deschisă și elevilor din alte școli care doresc să urmeze ciclul gimnazial într-un cadru modern și atent organizat.
1: Pentru informații suplimentare și detalii privind înscrierea, accesați pagina oficială a școlii sau adresați-vă direct instituției pe strada Alexandru Odobescu, numărul 4, în Bistrița.
0: Școala primară Sfântul Stelian.
1: Educație în credință,
0: responsabilitate și performanță.
2: Crucea Iancului de la Mărișel devine din nou locul de întâlnire al moților și al iubitorilor de tradiție. Duminică 12 iulie vă invităm la evenimentul Crucea Iancului de la Mărișel. Invitați special Nicolae Furdu Iancu și alți interpreți îndrăgiți. Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Cluj prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene în parteneriat cu Primăria Comunei Mărișel. Sunt zienele, cea mai veche sărbătoare a soarelui și a femeii românce. Consiliul Județean Cluj, prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene, împreună cu Radio România Cluj, vă invită la spectacolul de folclor Tradiții Clujene de Sânziene. Straie cu sute și țesute cu mâini de aur, jocuri și obiceiuri străvechi ce ating cerul și leagă generațiile într-un spectacol de excepție cu invitați din Câmpia Transilvaniei cu grupul tradițional din Frata. Vor răsuna cântece de pe câmpie aduse de interpreți de seamă Iosif Rusu, Cosmin Mocean, Mariana Pop și alți interpreți surpriză. Acompaniamentul asigurat de orchestra profesionistă Cununa Transilvană, dirijor Tudor Căucean, prezentator Alin Pop. Tradiții clujene de sânziene, miercuri, 24 iunie, ora 18, la Sala Radio Cluj. Vă așteptăm cu drag!
3: Aici, Radio Renașterea.
0: Este ora 22, ascultați Radio Renașterea.
4: Radio Jurnal.
0: Bun găsit! Sunt Andreea Păgleșan, pentru început titlurile ediției. Preasfințitul Samuel Bistrițianul a participat astăzi la hramul așezământului pentru copii Sfântul Onufre din Florești. Elevii claselor a 8-a de la Colegiul Ortodox Mitropolitul Nicolae Colan din Cluj-Napoca au absolvit astăzi cursurile. Familia și provocările cu care se confruntă în societatea de astăzi va fi tema unei conferințe organizate mâine la Mănăstirea Nicula. Volumul Dumnezeu din nou în căutarea poporului său, Cartea prorocului Ezechiel, semnată de Ioan Buteanu, va fi lansat duminică în Biserica Sfântul Mare Mucinic Mina din cartierul Bună Ziua și Muzeul Etnografic al Transilvaniei din Cluj-Napoca găzduiește expoziția despre spiritual, o incursiune sacră în labirintul cunoașterii. Acum știrile pe larg. În ziua prăznuirii Sfântului Cuvios Onufrie cel Mare, preasfințitul părinte Samuel Bistrițianul a slujit la așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești cu prilejul hramului. De la ora 10, la altarul de vară din curtea așezământului, preasfințitul episcop Samuel a săvârșit Sfânta Liturghie, având alături un sobor de clerici. Din sobor a făcut parte protopopul de Cluj-Napoca, preotul Alexandru Constantin Ciui, părintele profesor Ioan Bizău, duhovnicul Mănăstirii Florești și coordonatorul așezământului pentru copii, arhimandritul Visarion Pașca, precum și alți clerici invitați. În cadrul predicii, preasfințitul Samuel a vorbit despre viața Sfântului Onufrie, ocrotitorul așezământului de copii de lângă Mănăstirea Florești, spunând că el a învățat în pustie să depindă doar de purtarea de grijă a lui Dumnezeu.
5: Sfântul Onufrie este ocrotitorul ceresc al acestui așezământ de copii. Poate unii se gândesc ce legătură poate să aibă Sfântul Onufrie, care a fost un mare pusnic, cu un așezământ de copii. Păi, eu gândesc așa, că Sfântul Onufrie, trăind acolo în pustiu, cum am spus, fără sprijin omenesc, a învățat să depindă numai de Dumnezeu, să depindă doar de purtarea de grijă a lui Dumnezeu. La fel, copiii care sunt aici n-au avut în lume pe cineva care să îi ajute, să-i sprijine, să-i ocrotească, să-i iubească și au găsit aici ceea ce le lipsea sau ar fi trebuit să aibă în lume, adică în familie. Așa că toți cei care au o contribuție mai mare sau mai mică la bunul mers al acestui așezământ binecuvântat de Dumnezeu, putem spune că sunt într-un fel mâinile sau instrumentele prin care Dumnezeu poartă de grijă acestor copii, așa cum i-a purtat de grijă Sfântului Onufrie în pustie.
0: Sărbătoarea hramului a continuat de la ora 12 în biblioteca așezământului cu lansarea și prezentarea cărții pentru copii Viața Sfântului Onufrie cel Mare, povestită după viețile sfinților de Luminița Drăgan și ilustrată de Astrid Mușat, eveniment în cadrul căruia a avut loc și vernisajul ilustrațiilor volumului. Zilele așezământului Sfântul Onufrie se vor încheia mâine cu activități recreative dedicate copiilor. Elevii claselor a 8-a de la Colegiul Ortodox Mitropolitul Nicolae Colan din Cluj-Napoca au absolvit astăzi cursurile. Este vorba despre promoția 2022-2026, iar festivitatea s-a desfășurat de la ora 10 la sediul ciclului gimnazial. De dimineață, elevii au participat la Sfânta Liturghie, oficiată în capela Colegiului de Părinții Profesori, iar de la ora 10 au participat în curtea școlii la festivitatea de absolvire. La eveniment a fost prezent părintele director Liviu Vidican Manci, precum și inspectorul de religie al județului Cluj, părintele Marian Sidon, alături de cadre didactice și părinții elevilor. Cu acest prilej, părintele director a adresat elevilor și cadrelor didactice un cuvânt duhovnicesc în care le-a spus că succesul nu stă doar în performanțe școlare, ci în caracter, în omenie și în bunătate.
6: Tot ce facem în această viață, de fapt facem pentru momentul când ne vom despărți de această viață. De aceea, accentul pe răbdare și pe smerenie, aceste două cuvinte cheie, mi-aș dori tare mult să se atingă de mintea și de sufletul vostru. Vă felicit pentru toate realizările. Vă dorim comunitatea profesorilor de aici din Colegiul Ortodox, tuturor vă dorim să aveți mult succes și aș vrea să știți că succesul nu stă doar în note, succesul nu stă doar în performanță școlară, succesul stă în caracter, în omenie, în bunătate, în colegialitate, în spirit de echipă. În asta se vede echipul lui Dumnezeu nou. Inteligența artificială ne dovedește și ne demonstrează că orice tip de inteligență umană va putea să fie depășit. Mai puțin inteligența spirituală, mai puțin ceea ce are mai frumos omul în el, echipul lui Dumnezeu.
0: Un mesaj de felicitare adresat elevilor Colegiului Ortodox din Cluj și inspectorul de religie al județului Cluj, părintele Marian Sidon.
7: Dragi absolvenți, la neputințele, la fricile, la eventualele neîmpliniri de care vă veți lovi mai departe, să aveți în gând lucrul acesta că Dumnezeu este cu voi și că vine să împlinească ceea ce voi nu puteți. Așa încât vă felicit și eu pentru ziua de astăzi, pentru această etapă pe care ați absolvit-o în viața voastră. Vă doresc succes mai departe și țineți minte, sunteți Fiul lui Dumnezeu care vine întotdeauna să vă ajute și să vă sprijine.
0: Cei mai buni elevi au fost premiați la finalul festivității pentru rezultatele obținute la învățătură și la concursurile și olimpiadele la care au participat în acest an școlar. Directorul Instituției de Învățământ, părintele Liviu Vidican Manci, a dat citire catalogilor, iar diriginții au felicitat elevii și le-au oferit diplome și cărți. Festivitatea s-a încheiat cu momentul simbolic de predare a cheii, când reprezentanții claselor a 8-a au înmânat cheia colegilor mai mici cu un an, care și-au asumat public responsabilitatea de a contribui prin rezultatele lor la menținerea prestigiului școlii. Familia și provocările cu care se confruntă în societatea de astăzi va fi tema unei conferințe organizate mâine la Mănăstirea Nicula. Evenimentul intitulat Familia, taină sau contract va avea loc de la ora 10:30 și va avea ca invitați pe părintele Nicolae Tănase de la Valea Plopului și pe avocatul Florentin Țuca. Pornind de la provocările cu care se confruntă familia contemporană și de la creșterea numărului de divorțuri, cei doi invitați vor aborda sensul căsătoriei și al vieții de familie din perspectivă duhovnicească, socială și juridică. Conferința se adresează tinerilor care se pregătesc pentru întemeierea unei familii, dar și soților, părinților și tuturor celor interesați de valorile care stau la baza familiei creștine. Parohia Ortodoxă Sfântul Mare Mucenic Mina și Asociația Locului Mina organizează duminică lansarea volumului Dumnezeu din nou în căutarea poporului său, Cartea Prorocului Ezechiel, semnat de Ioan Buteanu. Evenimentul va avea loc de la ora 19 la Biserica Sfântul Mare Mucenic Mina de pe strada Vasile Conta numărul 10 și propune o întâlnire cu una dintre cele mai importante cărți profetice ale Vechiului Testament. Lucrarea aduce în atenția publicului o radiografie profundă a textului biblic vechi testamentar, concentrându-se pe mesajul profetic al lui Ezechiel, un mesaj de pocăință, dar mai ales de speranță, restaurare și dragoste necondiționată a lui Dumnezeu pentru poporul său. Într-o lume care își caută reperele, volumul semnat de Ioan Buteanu vine ca un ghid de lectură spirituală extrem de actual. Continuăm cu alte știri. Fosta lideră mondială a tenisului românesc, Simona Halep, a primit ieri titlul de cetățean de onoare al municipiului Cluj-Napoca. Distincția i-a fost înmânată de primarul Emil Boc în cadrul unui eveniment găzduit de Universitatea de Medicină și Farmacie Iuliu Hațeganu. Edilul a precizat că acordarea titlului a fost aprobată în unanimitate de Consiliul Local ca o recunoaștere a performanțelor obținute de Simona Halep în tenisul mondial. Cu acest prilej, sportiva a participat la conferința dezbatere intitulată Curajul de a continua, unde a dialogat cu publicul și a răspuns întrebărilor celor prezenți. Evenimentul a avut loc în prima zi a celei de-a șaptea ediție a Sports Festival, manifestare care reunește la Cluj-Napoca nume importante ale sportului românesc, printre invitați aflându-se și Nadia Comăneci. Cluj-Napoca va găzdui între 21 și 28 iunie cea de-a 10-a ediție a festivalului Opera Aperta. Evenimentul va transforma orașul într-o amplă scenă în aer liber prin spectacole și concerte organizate în spații neconvenționale. Festivalul va debuta în dimineața zilei de 21 iunie la răsăritul soarelui cu concertul Ex Oriente Lux, Trezirea Luminii, susținut de Orchestra Camerata Academica pe platoul Grande Vista din complexul Wonderland. Printre atracțiile ediției aniversare se numără premiera națională a operei rock Făt frumos din lacrimă, compusă de Dan Spânu. Spectacolul va fi prezentat pentru prima dată la Cluj-Napoca cu libret în limba română în 25 iunie pe scena Opera Națională Română Cluj-Napoca. Publicul va putea urmări și premiera spectacolului de balet Cocoșatul de la Notre Dame, realizat de Slovak Dance Theater, precum și gala Fiorii de Opera, prezentată de Teatrul Național de Operă și Balet Maria Bieșu, invitat pentru prima dată la Opera Aperta. Biblioteca Județeană Octavian Goga din Cluj organizează în perioada 12-14 iunie cea de-a șaptea ediție a Festivalului de Carte pentru Copii. Evenimentul este dedicat lecturii, creativității și petrecerii timpului liber în familie. Timp de 3 zile, copiii vor putea participa la ateliere de lectură, sesiuni de scriere creativă, ateliere artistice și întâlniri cu autori de literatură pentru copii. Printre invitații ediției se numără scriitorii Alex Moldovan, Cristina Dragoș și Dana Rifel, care le va vorbi celor mici despre universul cărților și despre procesul de creație. Programul include și activități speciale, precum un atelier inspirat din cultura coreană, întâlniri cu artistul grafic Adrian Barbu, dar și atelierul de inteligență emoțională, atelierul meu magic de fericire. Detalii ne oferă Diana Prodea, bibliotecar în cadrul secției pentru copii a Bibliotecii Județene Octavian Goga din Cluj.
8: Printre surprizele oferite participanților se numără programul Redă o nouă viață cărților tale, program permanent de schimb și donații de cărți pentru copii, o inițiativă care transformă lectura într-un gest de generozitate. Întâlnirea cu personaje de poveste în carne și oase, apariția ale Albei ca Zăpada, Alice din Țara Minunilor și Scufițe Roșii, care vor aduce magia basmelor direct în festival. Ateliere creative și interactive, de la benze senate și scriere creativă până la activități de dezvoltare emoțională, toate gândite pentru a stimula imaginația și încrederea copiilor. Dar și momente muzicale, un corolar armonios al activităților care vor anima participanții. Îi îndemnăm pe cei care vor dori să treacă pragul tărâmului poveștilor prin portalul Pavilionului Tinerilor, Centrul de Cultură Urbană din Parcul Feroviarilor, unde va avea loc Festivalul Cărții pentru Copii, să nu rateze evenimentul Creăm Personaje Fantastice, de sâmbătă, ora 12:30, un atelier de pensese senate cu ilustratorul Adrian Barbu. Apoi atelierul de scriere creativă, de sâmbătă, ora 14, coordonat de scriitorul Victor Constantin Măruțoiu, tot sâmbătă de la ora 18, spectacolul Armonii sub cer deschis, concert în parc, susținut de elevii ai Colegiului de Muzică Sigismund Toduță, atelierul de lectură pentru întreaga familie, de duminică, ora 10, care o va avea ca invitată pe Dana Reifel, psiholog, scriitoare de cărți pentru copii, atelierul meu magic de fericire, de duminică, ora 16, activitate dedicată dezvoltării inteligenței emoționale a copiilor și, nu în ultimul rând, spectacolul de închidere a festivalului, de duminică, ora 19, un moment artistic, vibrant și plin de emoție, care va reuni copii, părinți și profesori într-o celebrare a cuvântului liric.
9: Festivalul se va desfășura în Parcul Feroviarilor și la Centrul de Cultură Urbană, Pavilionul Tinerilor, unde vor avea loc și spectacole muzicale pentru copii și familii. Totodată, participanții sunt invitați să se alăture campaniei Redă o nouă viață cărților tale, prin care volumele donate vor ajunge la copii din bibliotecile publice ale județului Cluj. Muzeul Etnografic al Transilvaniei din Cluj-Napoca găzduiește expoziția Despre Spiritual, o incursiune sacră în labirintul cunoașterii. Expoziția este realizată de Centrul de Creație și Cercetare Continuă Sfântul Evanghelist Luca al Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, în colaborare cu elevi al Liceului Montessori din Cluj. Vernisajul expoziției a avut loc astăzi de la ora 16 în Galeria Celarium a Muzeului Clujan. Potrivit organizatorilor, proiectul propune o reflexie asupra relației dintre ornamentul tradițional și textul scripturistic prin lucrări inspirate din universul rugăciunii, al artei sacre și al simbolurilor creștine. Expoziția reunește creațiile studenților și elevilor implicați într-un amplu demers educațional și artistic, coordonat de lectorul universitar dr. Marius Dan Ghenescu și de Petruța Mioara Ghenescu. Expoziția poate fi vizitată la Muzeul Etnografic al Transilvaniei din Cluj-Napoca până pe 21 iunie. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Bistrița Năsăud îi invită pe absolvenții promoției 2026 să se înregistreze în evidențele instituției ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă. Prin această înregistrare, tinerii pot beneficia gratuit de servicii de informare și consiliere profesională, mediere pe piața muncii, cursuri de formare profesională și măsuri de stimulare a ocupării. Reprezentanții agenției precizează că absolvenții trebuie să se înscrie în termen de 60 de zile de la finalizarea studiilor. În cadrul absolvenților de liceu, termenul se calculează din ziua următoare a absolvirii, indiferent dacă au promovat sau nu examenul de bacalaureat. Potrivit legislației în vigoare, tinerii care se angajează cu normă întreagă pentru o perioadă mai mare de 12 luni pot primi o primă de inserție în valoare de aproape 2000 de lei. De asemenea, după expirarea celor 60 de zile de la absolvire, persoanele înregistrate la agenție pot solicita indemnizație de șomaj pentru o perioadă de 6 luni dacă îndeplinesc condițiile prevăzute de lege. Mai multe informații sunt disponibile pe site-ul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă. Băile Figa au deschis sezonul estival cu o investiție nouă realizată din fonduri europene. Începând de astăzi, turiștii au acces la Centrul de Terapie Salină, cea mai nouă atracție a complexului balnear din Beclean. Noul centru valorifică resursele naturale ale zonei, sarea și nămolul sapropelic, și oferă servicii de recuperare și tratament balnear. Vizitatorii beneficiază de salină cu aerosoli, terapii cu nămol și o piscină cu apă sărată încălzită. Pe lângă noile facilități, complexul pune la dispoziția turiștilor bazine exterioare, topogane acvatice și terenuri de sport. Tariful de acces este de 30 de lei în timpul săptămânii și de 60 de lei în weekend, cu șezlongul și parcarea incluse. Cu peste 200.000 de vizitatori în fiecare an, băile Figa își consolidează poziția între cele mai căutate destinații de agrement și turist balnear din Transilvania. Programul estival Trenurile Soarelui a început de astăzi. Acesta oferă până pe 7 septembrie legături directe între litoralul Mării Negre și principalele regiuni ale țării. Potrivit CFR Călători, turiștii vor avea la dispoziție zilnic 60 de trenuri directe către și dinspre litoral, dintre care 28 sunt introduse suplimentar pentru sezonul estival. Trenurile vor circula din marile orașe ale țării, inclusiv din Cluj-Napoca, Oradea, Baia Mare, Timișoara, Arad, Sibiu, Brașov, Iași, Suceava, Galați, Craiova și București, asigurând acces direct către stațiunile de la Marea Neagră. CFR Călători anunță de asemenea că până la sfârșitul lunii iunie, circulația trenurilor pe ruta Constanța-Mangalia se va desfășura în condiții speciale, în contextul redeschiderii complete a liniei feroviare. Conform surse citate, pentru accesul în stațiunea Costinești, călătorii pot utiliza stația Costinești. Programul Trenurile Soarelui se desfășoară anual pe perioada verii și reprezintă una dintre principalele facilități de transport pentru turiștii care aleg litoralul românesc. Europa se încălzește mai rapid decât orice alt continent, avertizează Organizația Mondială a Sănătății. În acest context, Biroul Regional pentru Europa al Organizației Mondiale a Sănătății a publicat un ghid actualizat privind măsurile de protecție a populației în perioadele de caniculă. Noul document recomandă îmbunătățirea sistemelor de avertizare și o comunicare mai eficientă cu persoanele vulnerabile pe baza celor mai recente cercetări în domeniu. Potrivit OMS, temperaturile extreme provoacă tot mai multe îmbolnăviri și decese premature. În ultimii 4 ani, peste 200.000 de persoane din Europa au murit din cauza căldurii excesive. Cele mai afectate sunt persoanele vârstnice și cele care suferă de boli cardiovasculare sau alte afecțiuni cronice. Cele mai multe decese asociate caniculei au fost înregistrate în Italia, Spania, Germania și Grecia. Specialiștii avertizează că valurile de căldură reprezintă o amenințare tot mai mare pentru sănătatea publică pe fondul schimbărilor climatice și al îmbătrânirii populației. Meteo. Vremea rămâne general instabilă astăzi, mai ales în jumătatea de est a țării, unde vor fi înorări averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Temperaturile maxime vor fi în scădere, mai ales în sud și est, și se vor încadra între 16 și 26 de grade. În Transilvania, cerul va fi mai mult noros, iar pe arii restrânse sunt posibile ploi slabe. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări, iar temperaturile minime din noaptea următoare vor coborî până spre 6 grade, mai ales în estul Transilvaniei. Acestea au fost informațiile zilei, sunt Andreea Păgleșan și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți și în continuare alături de Radio Renașterea.
3: Aici, Radio Renașterea.
10: Mesaj de interes public.
11: Cu binecuvântarea și prezența înalt preasfințitului Părinte Mitropolit Andrei și a altor ierarhi, vă invităm la ediția 4-a Cântările Cerului. Până acum au fost mii de glasuri tinere, au fost lacrimi, a fost bucurie, a fost cerul mai aproape de noi. Au fost 3 ediții care au adunat tineri din toată România și din diaspora. În 2026, evenimentul Cântările Cerului revine. Peste 6.000 de tineri vor cânta împreună lui Dumnezeu. Mai mulți, mai uniți, mai multă cântare și rugăciune, mai multă trăire, mai mult cer pe pământ. Dacă ai fost anii trecuți, știi. Dacă n-ai fost, acum e momentul. Vino și vezi, revino și cântă, vino și trăiește. Te așteptăm cu bucurie la Cluj-Napoca, sâmbătă 10 octombrie, ora 16, la BT Arena. Rezervări de locuri pe www.creator.tv. Cântările Cerului. Mii de tineri, un singur glas, o singură credință.
12: Radio Renașterea.
13: Acasă la creștini. Rugăciunile de seară.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhule al Adevărului, care le pretutindene ești și toate le împlinești, Vistierul Bunătăților și Dătătorule de Viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns această rugăciune, aducem Ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru, iar noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău îl chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Dumnezeule cel veșnic și împăratea toată făptura, celea ce mai învrednicită ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi, cu lucrul, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet de toată întinăciunea trupului și a sufletului. Și îmi dă, Doamne, în această noapte a trece somnul în pace, ca sculându-mă din ticălosul meu așternut, bine să plac prea sfântului Tău nume în toate zilele vieții mele și să cal pe vrăjmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup. Și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne.

Atotțiitorule cuvinte al Tatălui, însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu Te dezlipi de mine, robul Tău, ci odihnește întru mine pururea Iisuse, cel ce ești păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispitei șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne, Dumnezeule, Cel căruia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care le ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie nevrednicului robului Tău mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii Sfintei Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită, cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a Ta slăvire, că prea slăvit ești cu cel fără de început al Tău, Părinte, și cu prea Sfântul Duh în veci. Amin.

Doamne, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhurile Adevărate, milostivește spre mine păcătosul robul Tău și mă miluiește și mi-iartă mie nevrednicului toate câte am greșit Ție astăzi ca un om și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie și cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău și care sunt din voia cea slobodă și din lene, ori de m-am jurat cu numele Tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau m-am mâniat, sau stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de vicleniile acestei lumi, sau răzvrătire am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratelui meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte, ca acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine, leneșul și nevrednicul robul Tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă, ca un bun și de oameni iubitor, ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul și ticălosul, și să mă închin și să cânt și să preaslăvesc prea cinstit numele Tău împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne Dumnezeul meu, orice am greșit în această zi, cu cuvântul, cu lucrul și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-mi. Somn cu pace și fără scârbă dăruiește-mi. Pe Îngerul Tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul, că Tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume mai vrătos decât tot numele îl chemăm, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață, potolește pornirea poftelor, stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândind viață cu fapte bune, să nu cădem din binele Tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin.

prea curată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare, Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului Tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciunile Tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele, fără de prihană să o trec, și pentru Tine, Raiul, să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerul lui Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toată viclenia vrășmașului meu celui potritnic mă izbăvește, ca să nu mâni cu niciun păcat pe Dumnezeul meu și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei treimi și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin.

Apărătoare, Doamne, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoi, aducem ție, născătoare de Dumnezeu, noi robii tăi, ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm ție, bucură-te, mireasă, pururea Fecioară, Fecioară care ești pururea slăvită de Dumnezeu născătoare, Marie, Maica lui Hristos, Dumnezeul nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre Tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzește-mă sub sfânt acoperământul Tău. De Dumnezeu născătoare Fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul Tău și de folosința Ta, că spre Tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă Ție! Cuvine se cu adevărat să te fericim pe Tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită, fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe Tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii Tale, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor noștri părinți și pentru ale tuturor sfinților, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi păcătoșii. Amin.

Stăpâne, iubitorule de oameni, au doare nu-mi va fi acest pat groapă sau încă vei mai lumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit, iar a face rău nu mai contenesc. Pe tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea te mânii și pe preacurata Maica ta și pe toate puterile cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare, iar de vei milui pe cel curat nu-i nicio minune, că sunt vrednici de mila ta, și spre mine păcătosul să faci minuni cu mila ta, într-o aceasta să arăți iubirea ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea bunătatea și milostivirea ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrul.

Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preaînalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preaînalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preaînalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, pentru numele tău.

Mă închin ție, prea sfântă născătoare de Dumnezeu, care ai arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurările sufletești și trupești. Și te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele tale rugăciuni. Prea sfântă stăpâne de Dumnezeu născătoare, primește această puțină rugăciune și o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre.

toate puterile cerești, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghelii și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Sfinte și mare prorocule Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, cel ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către Stăpânul, roagă-te pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile tale. Sfinților ai lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorilor de Dumnezeu, dreptilor, locuitorilor în pustie, călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care ați pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către Stăpânul, rugați-vă pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane, gură de aur, cu Vasile cel Mare, cu Grigorie de Dumnezeu, Cuvântătorul și cu Făcătorul de Minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenice, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos, cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Cea nebiruită și dumnezească puterea cinstitei și de viață făcătoarei crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine, păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească. Prea curată stăpână de Dumnezeu născătoare, nădejdea tuturor creștinilor, pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am, fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu născătoare, Maica lui Hristos Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticălosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale.

Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea cea rea a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Luminează-mi ochii mei, Hristoase Dumnezeule, ca nu cumva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrăjmașul meu, întăritu-m am asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, sprijinitor sufletului meu, fii Dumnezeule, că umblu prin mijlocul la multe curse, izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, bunule, ca un iubitor de oameni, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri, neîncetat te cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu născătoare, căci cu adevărat ne-ai născut nouă pe Dumnezeu întrupat și te rogi neîncetat pentru sufletele noastre.

0: să învie Dumnezeu și să se risipească vrăjmașii lui și să fugă de la fața lui cei ce-l urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de fața focului, așa să piară diavolul de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul cruce și zic cu veselie, bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, care alungi pe diavol cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită crucea sa, spre alungarea a tot pismașului. O, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă Fecioară Născătoare de Dumnezeu și cu toți sfinții în veci. Amin.
1: Amin.
2: Radio Renașterea.
3: Acasă la creștini.

0: Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.
1: Bătrânul Porfirie zicea: atunci când Hristos vine să umple casa inimii noastre, toate problemele, toate rătăcirile, toate neliniștile dispar. Și păcatul, de asemenea, dispare.

Unui teolog care susținea că trebuie să fiu un om de acțiune creștinul, bătrânul Ioil i-a răspuns: vai, nenorocitule, nu vei lăsa acțiunea și frământarea deoparte pentru a te ocupa puțin de propria ta curățire? Noi suntem numai frământare și acțiune, iar sufletul ni l-am lăsat în paragină. Curățește-ți sufletul de patim printr-o lucrare în adâncime și ceea ce vei oferi atunci semenului tău, tu vei oferi nu din golul sufletului tău, ci din bogăția ta interioară.

Lupta spirituală trebuie dusă cu zel. Bătrânul Antim zicea: zelul este un fier încins, nepăsarea este un fier rece. Oricât de tare ai lovi fierul rece, nu poți face din el ceva. Pe când fierul încins este ușor de modelat.

Cunoașterea de sine îl face pe om înțelept. Bătrânul Iosif zicea: cunoașterea de sine îl face pe creștin mult mai înțelept decât alți oameni. El devine smerit și în același timp primește harul Sfântului Duh.

La sfârșitul vieții sale, bătrânul Eusebiu le zicea ucenicilor săi duhovnicești care îl încurajau: viața mă apasă greu. Dacă aș mai trăi un pic, n-aș dori să fac altceva decât să mă cunosc mai bine. Acum câțiva ani aveam impresia că mă cunosc, dar împrejurările mi-au demonstrat că nu mă cunoșteam bine.

Bătrânul Porfirie îi spunea unuia dintre fiii săi duhovnicești: fii atent mai ales la dracul acediei. Nu-l subestima. Când el domină, sufletul îl înghite și îl paralizează. Este un drac puternic și intră în om cu o mulțime de alți draci.

Dacă omul eșuează în intenția sa duhovnicească, pățește lucrul acesta din neglijența sa. Bătrânul Iosif zicea: neglijența ne subminează. Ea se aseamănă cu seceta, din cauza căreia nimic nu crește. Ea întunecă totul, ea îi împiedică pe cei ce vor să ducă o viață duhovnicească, ea îi oprește pe cei ce au sporit spiritual. Ea nu le îngăduie celor ce sunt în necunoaștere să învețe adevărul și îi împiedică pe cei ce sunt în înșelare să se convertească.

La întrebarea dificilă, de ce oamenii nu devin sfinți? Bătrânul Filotei răspunde: responsabilitatea ne revine nouă înșine, întâi proastei noastre dispoziții, apoi neglijenței și lenii noastre, în al treilea rând slabei noastre iubiri față de Dumnezeu sau lipsei ei, în al patrulea rând iubirii noastre fierbinți pentru mamona, atașamentului față de bunurile materiale și inclinației noastre pentru lucruri josnice.

Bătrânul Porfirie îi zicea unuia dintre fiii săi duhovnicești: să ne apropiem de Hristos nu din frică de moarte și de ceea ce vom deveni, ci să-i deschidem inima, precum tragem perdelele de la fereastră și soarele intră dintr-o dată, pentru ca El să vină în noi și ca noi să-L iubim cu adevărat. Acesta este cel mai bun mijloc.

Să notăm acest sfat al bătrânului Ieronim. Fii în afară diferit de ceea ce ești înăuntru. Ce să spun? Fii un om tainic.

Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

Stimați ascultători, bine v-am găsit, vă spune Cătălin Pălimaru. În această emisiune punem în lumină câteva aspecte legate de Sfânta Liturghie ca lucrare a Sfintei Treimi pentru mântuirea noastră. Sfânta Liturghie, ca oficiu săvârșit în biserică, ne unește cu Hristos, dar ea e posibilă prin Harul Sfântului Duh și prin ea mergem la Tatăl care ne înfiază. De aceea, liturghia nu are egal pe pământ.

Câteva cuvinte importante legate de acest oficiu găsim în lucrarea mitropolitului Calisto Suer, Sfințirea omului credincios, o carte apărută la București la editura Trinitas în anul 2024. Vremea este să lucreze Domnul, spun slujitorii înaintea începerii Sfintei Liturghii. Învățăm de aici că dumnezeiasca liturghie nu înseamnă doar cuvinte, ci și o acțiune. Mai mult, nu este în primul rând acțiunea noastră, ci acțiunea Domnului. Adevăratul săvârșitor la fiecare euharistie este întotdeauna Hristos, nevăzutul preot. Noi, clerul și poporul, nu suntem nimic mai mult decât co-săvârșitori cu El. Adevărul acesta este afirmat cu tărie în rugăciunea rostită de săvârșitor în timpul imnului heruvic: Tu ești cel ce se dă și cel ce este adus. Hristos este așadar atât jertfitorul cât și ofranda, atât preotul cât și jertfa. Participarea nemijlocită a lui Hristos în lucrarea euharistică este exprimată și în salutarea cu care este întâmpinat clerul în timpul sărutării păcii: Hristos în mijlocul nostru. Viziunea după care Hristos este adevăratul săvârșitor de la fiecare liturghie este cea care ne învrednicește să înțelegem atât sensul sfințirii euharistice, cât și caracterul sacrificial al rânduielii euharistice.

Adaugă în acest volum mitropolitul Calistosuer, am pus în relief aspectul hristologic al dumnezeieștii liturghii. E vremea să cugetăm și la dimensiunea pneumatologică a slujbei. În teologia noastră sacramentală, ca și în orice ramură a spiritualității creștine, trebuie să evităm hristomonismul, adică accentul pus doar pe Hristos. Nu cugetați niciodată la Fiul fără Duhul Sfânt, zice Sfântul Grigorie al Nisei. Iar Sfântul Irineu de Lyon vorbește de Fiul și Duhul ca de cele două mâini ale lui Dumnezeu Tatăl, iar Tatăl întotdeauna își folosește amândouă mâinile în același timp. Viața creștină se trăiește deopotrivă sub semnul crucii și sub pecetea cincizecimii. Este deodată o împărtășire de Paștile cel slăvit și însângerat al lui Hristos și de limbiile de foc din ziua a cincizecea.

Aceasta se aplică și Euharistiei. Este taina din foișorul de sus, din odaia de sus a cinei cele de taină, dar în egală măsură a odăi de sus a cinzecimii. În Euharistie există două feluri de prezență reală, o prezență reală a trupului și a sângelui lui Hristos, dar deopotrivă o prezență reală a Sfântului Duh. Aceasta este o prezență aparte, căci Duhul Sfânt nu s-a întrupat, astfel încât nu are trup și sânge, însă este o prezență numai puțin directă. Tot astfel, în Euharistie sunt două forme de comuniune, comuniunea în Hristos, dar și comuniune în Duhul Sfânt,

Sunt patru momente în dumnezeiasca liturghie când prezența sau lucrarea Duhului Sfânt sunt accentuate în mod deosebit. După Vohodul Mare, diaconul, întrebuițând cuvintele Arhanghelului de la Buna Vestire, îi spune preotului: Sfântul Duh se va pogorî peste tine și puterea celui preanalt te va umbri. Preotul răspunde: Același Duh să lucreze împreună cu noi în toate zilele vieții noastre. Avem aici o idee remarcabilă pe care am face foarte bine să ne o amintim permanent. La dumnezeiasca liturghie, Sfântul Duh este coliturghistitorul nostru, împreună slujitorul nostru, cosăvârșitorul nostru.

Punctul culminant al participării Duhului la dumnezeiască liturghie este, desigur, epicleza. Aceasta este o rugăciune trinitară în care îi cerem Tatălui să-L trimită pe Sfântul Duh peste darurile de pâine și vin pe care să le prefacă în trupul și sângele lui Hristos. Astfel, cel care sfințește darurile nu este preotul, nici măcar preotul în lucrarea sa de obște împreună cu credincioșii, ci Dumnezeu Duhul Sfânt. Sfântul Ioan Damaschin, tălcuind natura sfințirii euharistice, nu zice decât atât: dacă întrebi cum, îți este destul să afli că este prin Sfântul Duh. Este propriul lucrării Duhului Sfânt a face prezența lui Hristos o realitate vie și permanentă în biserică. Acestea o face Duhul în toată viața creștinească, dar în mod deosebit la sfințirea din cadrul euharistiei.

Tot astfel, prezența mângâietorului este vădită înainte de împărtășirea clerului. Așezând în potir o părticică din pâinea sfințită, săvârșitorul zice plinirea Duhului Sfânt. Diaconul toarnă apoi apa fierbinte în potir, pomenind încă o dată persoana a treia a treimii, căldura credinței plină de Duhul Sfânt. Aburul care se ridică din potir simbolizează într-o manieră vie prezența focului necreat al Duhului care pătrunde darurile cele sfințite. Este Duhul care l-a ridicat pe Hristos din morți și astfel când la împărtășire îl primim pe Domnul cel înviat și slăvit, aceasta se petrece în și prin Sfântul Duh.

În sfârșit, în mulțumirea de după împărtășanie, poporul zice: am văzut lumina cea adevărată, am primit Duhul cel Ceresc. Se accentuează încă o dată faptul că prin primirea lui Hristos îl primim în același timp pe Duhul. Acest aspect este bine ilustrat într-o discuție ce a avut loc la Constantinopol în anii 1440, chiar înainte de căderea Imperiului Bizantin. Unii preoți, după ce se împărtășeau, după obișnuita formulă, se împărtășește robul lui Dumnezeu cu cinstitul și Sfântul Trup și Sânge, adăuga cuvintele: primește Duhul Sfânt. Aceasta a dat naștere unei controverse, iar Sfântului Marcu al Efesului i s-a cerut să arbitreze chestiunea. El a fost de părere că interpolarea era nejustificată liturgic, căci nu este drept să schimbăm deja statornicitele expresii din liturghie. Însă a arătat și că, teologic vorbind, adăugirea nu era greșită în sine, căci odată ce îl primim pe Hristos, îl primim și pe Duhul Sfânt, Fiul și Duhul sunt inseparabili.

Prezența Duhului Sfânt în Euharistie este remarcabil sintetizată de scritorii din secolul IV, precum Severian de Gabala și Sfântul Efrem Sirul. Spune Severian de Gabala, Sfânt este Tatăl a cărui voie este aceea ca Fiul să fie jertfit. Sfânt este Fiul, jertfa de bunăvoie, jertfit pentru totdeauna și pururea viu. Sfânt este Mângâietorul, Duhul Sfânt, care sfințește jertfa. Iar Sfântul Efrem, marele teolog poet, scrie cu străducita oratorie, care l-a făcut vestit, în pâinea voastră este ascuns un duh care nu se mănâncă, în vinul vostru locuiește un foc care nu se bea, duh în pâinea voastră, foc în vinul vostru, o minune mai presus de toate, dar primită de buzele noastre. Ia aminte, foc și duh în pântecele care te-a purtat, vezi? Foc și duh în râul în care ai fost botezat, foc și duh în botezul nostru, în pâine și potir, foc și duh sfânt.

Severian de Gabala, după cuvintele tocmai citate, subliniază pe bună dreptate caracterul trinitar al ofrandei euharistice. Exact așa cum Fiul și Duhul nu trebuie despărțiți niciodată unul de altul, tot astfel nu trebuie despărțiți niciodată de Tatăl, care este izvorul unic al dumnezeirii și principiul ei.

Toate lucrările lui Dumnezeu față de lumea creată sunt lucrări ale celor trei persoane ale Sfintei Treimi, care lucrează în unitate totală una cu alta, iar aceasta se adeverește în special în dumnezeiască liturghie. Natura trinitară a liturghiei se vedește limpede din desele referințe la Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt prezente peste tot în cuprinsul slujbei. De pildă, în binecuvântarea de început, în aclamația de dinainte de crez, în dialogul de dinainte de anaforă, la sfârșitul fiecărei ectenii și rugăciuni și mai presus de toate la epicleză, care este în mod explicit o rugăciune trinitară adresată lui Dumnezeu Tatăl, care trimite Duhul peste darurile de pâine și vin pe care astfel le preschimbă în trupul și sângele Fiului. Atunci când chestiunea jertfei euharistice a fost dezbătută în Bizanțul secolului al XII-lea, sinoadele de la Constantinopol din 1156 și 1157, fidele acestui etos trinitar al liturghiei, au stăruit asupra faptului că ofranda euharistică nu este săvârșită doar față de Tatăl, ci le este adresată tuturor celor trei persoane ale Treimii. Că cele trei, deși distincte, nu trebuie despărțite niciodată una de alta.

Aceasta ne face să ne întrebăm în ce mod anume este Tatăl implicat în lucrarea liturghiei. Am vorbit despre dimensiunile cristologică și pneumatologică ale Euharistiei. Acum, care este rolul deosebit al celei dintâi persoane a Treimii? Aici, într-un grad deosebit, e nevoie de reticență apofatică. Nu este ușor să vorbim de Dumnezeu Tatăl. Dar poziția sa distinctivă în cadrul Euharistiei a fost deja implicată atunci când ne-a referit la El ca izvor și principiu. De la El pornesc toate și spre El se întorc. Așadar, anaforaua istorisește chipul în care Tatăl a trimis pe Fiul Său cel unu-născut în lume spre întrupare. La Epiclez, Tatăl este Cel ce trimite Duhul peste Sfintele Daruri, iar înainte de împărtășanie ne încredințăm pe noi înșine Tatălui, adresându-ne Lui cu îndrăzneală ca Tată al nostru.

Programul nostru social este dogma Sfintei Treimii, a zis un inspirat autor rus, Nicolae Fedorov. Dumnezeiasca liturghie ca eveniment profund trinitar are urmări sociale de importanță capitală, chiar revoluționare. În viziunea lui Nicolae Zernov, Euharistia este așadar sursa care inspiră toate activitățile sociale ale creștinilor, toate străduințele lor legate de lupta împotriva sărăciei, nedreptății, a bolilor și a morții, respectiv le întărește nădejdea în biruința finală a binelui asupra răului. Fiecare euharistie vestește datoria sfântă a oamenilor de a contribui la zidirea împărăției Sfintei Treimii. Vai de creștini atunci când viața lor particulară și socială în afara euharistiei contrazice ceea ce mărturisesc în cult, spunea Nicolae Zernov.

Așadar, experiența noastră din cadrul dumnezeieștii liturghii nu trebuie păstrată doar înăuntru, ci trebuie să privească și în afară, să se exteriorizeze. Hristos a dat pe sine pentru viața lumii, așa cum afirmă limpede anaforaua din liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur, astfel că atunci când celebrăm liturghia, celebrarea este întotdeauna săvârșită nu doar pentru noi, ci tocmai pentru viața lumii. Acest noi al dumnezeieștii liturghii îmbrățișează toată umanitatea. Atunci când preotul zice, înainte de binecuvântarea finală, în pace să ieșim, aceasta nu înseamnă doar slujba s-a terminat, puteți merge acasă și bea o ceașcă de cafea. Dimpotrivă, înseamnă liturghia de după liturghie urmează să înceapă. Purtați în lume dumnezeiască liturghie, ieșiți și slujiți lumii pentru care Hristos și-a dat viața. Atunci când ne referim la cele sfințite ca daruri, să nu uităm că darurile sunt menite a fi împărtășite. Momentul slobozirii de la sfârșitul liturghiei este ultima etapă, dar în același timp este o etapă de început.

Folosind unele comparații foarte inspirate, Sfântul Ioan Gură de Aur accentuează implicațiile sociale ale liturgiei, urmările ei exterioare. Cinstim jertfelnicul din biserică, remarcă el, pe care se odihnește trupul lui Hristos. Îl înfrumusețăm cu podoabe de argint și aur și cu felurite icoane și candele mari ce atârnă peste tot și ne închinăm înaintea lui. Dar există încă un jertfelnic pe care îl vedem în fiecare zi, oriunde mergem, la piață, pe străzi și pe ulițe. Pe acest al doilea altar îi putem aduce jertfă lui Dumnezeu în toată vremea, noi însă îl trecem cu vederea, trecem nepăsători pe lângă el, îl privim cu dispreț. Care este acest al doilea jertfelnic? El este una cu semenii noștri, răspunde Sfântul Ioan Gură de Aur. Sunt săracii, proscrișii, cei suferinți, nedreptățiții. Când vezi vreun sărac credincios, închipuiește-ți că ai văzut un jertfelnic, spune Sfântul Ioan Gură de Aur.

Acesta este adevăratul caracter al dumnezeieștii liturghii. Este o lucrare de obște, o lucrare în același timp pământească și cerească, o lucrare a Domnului, o lucrare a Sfântului Duh, o lucrare oferită pentru viața lumii care ne angajează în mărturie socială și slujire efectivă pe toate nivelele cu putință. Spune Sfântul Ioan de Kronstadt, Euharistia este o minune continuă. Și, de asemenea, tot el afirmă, în cuvintele, luați, mâncați, acesta este trupul meu și beți dintr-o acesta toți, acesta este sângele meu, este prezent abisul dragostei lui Dumnezeu pentru umanitate, o dragoste desăvârșită, o dragoste irezistibilă. Ce-i vom da lui Dumnezeu drept mulțumire pentru dragostea aceasta? Se întreabă Sfântul Ioan de Kronstadt.

0: Stimați ascultători, în ultima parte a acestei emisiuni îl vom asculta pe Preasfințitul Părinte Teofil de Iberia, arhiereu vicar al Episcopiei Spaniei și Portugaliei.
1: Mă gândesc că tot ceea ce trăim noi în viața liturgică, tot ceea ce exprimăm în rugăciune și în cântare, sunt de fapt trăirile noastre lăuntrice. Tot ceea ce au trăit de-a lungul veacurilor oamenii sfinți, oamenii credincioși, au dat glas și aceste rugăciuni ale lor, aceste exprimări ale lor au fost, vedeți, consemnate și păstrate până în zilele noastre și le folosim cu toții acum. Pentru noi, rânduiala Sfintei Liturghii, rugăciunile care se rostesc acolo, cântările care se cântă, este posibil să fie un pic peste măsura noastră, peste nivelul nostru duhovnicesc și atunci putem observa aici un rost practic al rânduielilor liturgice, adică viața cultică are menirea să influențeze, să inspire viața noastră lăuntrică în situația în care, vedeți, noi suntem la o măsură mai mică decât au fost înaintașii noștri, sfinții noștri părinți. Deci noi trebuie să ne educăm, trebuie să ne cultivăm trăirea noastră lăuntrică și atunci lucrul acesta îl facem prin participarea noastră la viața liturgică, la Sfintele Slujbe și de aceea una din poruncile bisericești indică acest lucru, să fim prezenți întotdeauna la Sfintele Slujbe, în mod deosebit la Sfânta Liturghie. Pentru că în felul acesta ne hrănim viața noastră lăuntrică, viața noastră duhovnicească. Așadar, pe de o parte, tot ceea ce trăim în Sfânta Liturghie sunt expresii ale vieții lăuntrice pe care le-au avut oamenii sfinți, putem zice Mântuitorul Iisus Hristos, pentru că se spune că, de fapt, liturgia este liturgia lui Hristos, Hristos este Cel care săvârșește liturgia. Prin mare El s-a exprimat și prin acești oameni sfinți, El i-a insuflat și i-a dăruit cu aceste simțăminte adânci, cu aceste cuvinte care au putut să cuprindă atât de bine stările lor lăuntrice. Și prin ei, iată, și noi avem posibilitatea să ne modelăm duhovnicește. În Sfânta Liturghie este o prezență reală a lui Hristos care ni se oferă ca hrană, ca mâncare și băutură și El pătrunde în adâncul ființei noastre. Avem posibilitatea, vedeți, să ne unim cu El și chiar îl rugăm în felul acesta după ce ne împărtășim: pătrunde în toate mădularele mele, în rărung și în inimă și arde spinii tuturor păcatelor mele. Deci lucrul acesta se petrece în mod deosebit în Sfânta Liturghie. Ori cei care rămân doar la legătura cu Dumnezeu exprimată prin rugăciune, rămân la nivelul Vechiului Testament, unde legătura cu Dumnezeu era doar o legătură exterioară, exprimată prin rugăciune și eventual prin jertfele care se aduceau acolo, dar care nu dădeau omului posibilitatea să se unească cu Dumnezeu. Ori în noul legământ, vedeți, Mântuitorul Iisus Hristos, prin întrupare și prin tot ceea ce a făcut El pentru noi, prin faptul că ni se dăruiește ca mâncare și băutură, ne dă această posibilitate de a ne uni cu Dumnezeu, de a ne îndumnezei. Și lucrul acesta nu este posibil în afara Sfintei Liturghii, în afara comuniunii ființiale cu Mântuitorul Iisus Hristos. Doamne.
0: Stimați ascultători, punem punct ediției de astăzi a emisiunii Sfinții Părinți Contemporanii Noștri. Am pus în relief în această emisiune câteva aspecte legate de Sfânta Liturghie ca lucrare a Sfintei Treimi, prin care suntem sfințiți și uniți cu Sfânta Treime. Pe lângă cuvintele Mitropolitului Calistos Oer din volumul Sfințirea Omului Credincios, un volum apărut la editura Trinitas din București în anul 2024, l-am ascultat la final și pe Preasfințitul Părinte Teofil de Iberia, arhiereu vicar al Episcopiei Spaniei și Portugaliei. Sfânta Liturghie este cea mai importantă slujbă oficiată în biserică, iar însemnătatea ei este pentru noi de neegalat. De aceea trebuie să luăm parte la Sfânta Liturghie și mai ales să ne împărtășim cu trupul și sângele lui Hristos. Cu acestea, Cătălin Pălimaru, mulțumește pentru atenția acordată acestei emisiuni. Vă doresc toate cele bune!

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Stimați ascultători, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Cultură, Morală, Societate. Sunt Robert Covaci. Alături de mine săptămâna aceasta este Părintele Lector Universitar Dr. Gabriel Noje de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, căruia îi spunem bine ați revenit.
2: Doamne ajută și bine v-am regăsit!
1: Doamne ajută! Continuăm periplul nostru prin documentele sinodale legate de bioetică, despre care noi am mai amintit și în întâlnirile precedente. Am vorbit până acum despre avort și despre transplantul de organe. De data aceasta ne oprim la documentul sinodal al Bisericii Ortodoxe Române cu privire la eutanasie. Pentru că viața omenească este cel mai de preț lucru pe care noi îl primim de la Dumnezeu. Așadar, poate că de aici ar și trebui să începem, să vedem ce-i cu viața asta a omului.
2: Din punct de vedere creștin, noi considerăm că viața este un dar pe care îl primim de la Dumnezeu. Sigur că atunci când o viață umană apare, Dumnezeu conlucrează cu părinții sau părinții conlucrează cu Dumnezeu în procrearea noastră, pentru că trupul nostru îl primim de la părinții noștri, iar sufletul îl primim de la Dumnezeu, astfel încât orice zămizlire a omului presupune dintr-un început această colaborare a părinților cu Dumnezeu în aducerea pe lume a oricărui copil. Viața este deci un dar de la Dumnezeu și este darul și aș zice și bunul pe care se clădesc toate celelalte daruri. Este darul elementar, fără de care nu ar fi cu putință toate celelalte daruri pe care un om le are în viața lui. Însă se întâmplă astăzi ca, din anumite motive, acest dar al vieții sau la acest dar al vieții să se renunțe. Și mai ales atunci când avem de-a face cu situația unor cazuri terminale sau a unor boli incurabile, degenerative, mai ales în situația celor care se confruntă cu bolile canceroase. Pentru că, așa cum știm deja, unele state au legalizat eutanasia, adică efectiv au dat dreptul medicilor sau oamenilor în general, pacienților, de a li se curma, de a-și curma viața sau de a le fi curmată viața de către alte persoane, medici sau alți membri ai corpului medical. Prin urmare, se atentează în acest sens la darul vieții. Noi, din perspectivă creștină, ținem să precizăm că întrucât viața este un dar, Dumnezeu este cel care la un moment dat decide când acest dar sau când viața de fapt se termină. El este suveran asupra vieții și asupra morții și nimeni nu poate să uzeze de acest dar care îi revine sau de acest drept care îi revine lui Dumnezeu. El este cel care decide când începe o viață și tot Dumnezeu decide când această viață se termină, după știința lui și după pedagogia lui.
1: Documentul la care noi facem referire chiar menționează foarte frumos acest lucru, că Dumnezeu este cel care hotărăște când un om intră sau iese din istorie.
2: Da, Dumnezeu are acest drept, de aceea niciun om nu este în măsură să ia viața celuilalt sau niciun om nu este în măsură să-și ia propria viață, să se sinucidă, tocmai pentru că în acest sens se aduce, am putea să spunem, atingere suveranității lui Dumnezeu și dreptului lui Dumnezeu asupra vieții noastre biologice, dar în egală măsură și spirituală. Chiar dacă la un moment dat o persoană se poate confrunta cu anumite boli, fie ele incurabile, canceroase, nu este în măsură să ceară sau să pună capăt vieții sale, să solicite eutanasia pentru a scăpa de suferință, pentru a scăpa de o stare degradantă fizic sau social sau personal. El trebuie, din perspectiva credinței noastre, să se încredințeze lui Dumnezeu și să-și pună nădejdea în Dumnezeu, chiar dacă se confruntă cu astfel de situație din punct de vedere medical, chiar dacă chiar dacă suferă, chiar dacă bolește și uneori acea boală sau acelei boli îi se asociază dureri necontrolabile, o stare de degradare, așa cum ziceam, fizică, psihică, personală, socială. Omul trebuie să nădăjduiască în puterea lui Dumnezeu și în milostivirea lui. Sigur că este un mare test pentru fiecare om în parte apariția unei boli, confruntarea cu o boală. Nimeni nu-și dorește să bolească sau să devină bolnav. Este, de multe ori, boala este pentru noi o piatră de poticnire, chiar poate o boală, să zicem, simplă. O răceală este o piatră de poticnire pentru că ne schimbă starea. Devenim mai irascibili, poate că nu mai ne repliem asupra propriei persoane, nu mai dăm dovadă de aceeași atenție față de cei dragi ai noștri. Cumva ne schimbă, e clar că ne schimbă modul de a fi o boală. Și o boală să ne facă să devenim insuportabil și pentru ceilalți, dar și pentru noi înșine. Însă, chiar și așa fiind, noi trebuie să vedem în orice boală un test pentru noi. De multe ori se poate întâmpla ca boala să fie o consecință a păcatelor noastre, să fie, să zicem, să fie consumarea unor decizii greșite pe care le-am luat cu privire la sănătatea noastră, poate nu ne-am alimentat corect, poate că am adus un stil de viață destul de haotic, însă de multe ori se poate întâmpla ca boala să vină asupra noastră și din îngăduința lui Dumnezeu pentru a progresa duhovnicește.
1: Adică într-un sens pedagogic?
2: Adică într-un sens pedagogic, da, să fie partea unei pedagogii a lui Dumnezeu. Dumnezeu știe de ce a permis ca noi în viață să ne confruntăm cu anumită boală. Sigur, pe de altă parte există și o explicație mult mai profundă pentru care ne confruntăm de multe ori cu boli fără să le fi cauzat prin stilul nostru de viață. Se poate întâmpla, sau noi din perspectivă teologică, din perspectiva teologiei ortodoxe, spunem așa că natura noastră pe care am moștenit-o de la protopărinții noștri este pervertită, este căzută, este supusă stricăciunilor și în ultimă instanță bolii. Deci se poate ca noi să în viața noastră să optăm pentru stil de viață sănătos, dar la un moment dat să ne confruntăm cu apariția unor boli, fără ca, să zicem, să existe un istoric în familia noastră mai extinsă al bolii respective, dar apariția bolii respective poate să fie pusă pe seama naturii umane pervertite pe care fiecare dintre noi o moștenim și care în persoana noastră să se activeze în felul acesta, prin apariția acelei boli.
1: Pentru a conștientiza sensul spiritual, sensul duhovnicesc al bolii, biserica noastră a pus ca tematică omagială anul acesta relația dintre boală, dintre duhovnicie, prețul sănătății. De asemenea, ar trebui să discutăm despre cele două moduri de eutanasiere, pentru că sunt întâlnite astăzi două tipologii. Avem, pe de o parte, eutanasia aceasta medicală, asistată, moarte asistată, la cerere, care este legală doar în anumite state, iar pe de altă parte avem anumite state din lume în care eutanasia este aplicată ca pedeapsă capitală, în urma anumitor fără de lege.
2: Da, din perspectiva, să zicem, a modului și a mijloacelor în care este administrată, vorbim de eutanasie activă, atunci când medicul este cel care grăbește moartea la solicitarea pacientului, în stare de cele mai multe ori terminală, și medicul administrează anumite mijloace tanatogene, adică o anumită doză de medicament prin care grăbește sau curmă moartea acelui pacient care solicită în mod explicit acest lucru. Deci vorbim, pe de-o parte, de eutanasia activă. Medicul face ceva, sau dacă nu medicul, cineva din corpul medical face acel lucru, să zicem, o asistentă. Pe de altă parte, tot din perspectiva modului și a mijloacelor, vorbim de eutanasia pasivă, De exemplu, atunci când medicul sau, de asemenea, o asistentă, să zicem, sistează sau suspendă acele mijloace care oferă pacientului hidratarea, ventilația, hrănirea. Este vorba în acest caz de o eutanasie pasivă sau o eutanasie prin omisiune. Și sigur că eutanasia sub aceste două forme este legalizată sau nu este penalizată în anumite state europene. Între primele state care au legalizat eutanasia activă sau pasivă se numără țările de jos și în special Olanda și Belgia. Cred că sunt două decenii și mai bine de când aceste două țări au legalizat eutanasia și prin urmare medicii care administrează moartea, grăbesc moartea la solicitarea pacientului, nu răspund penal pentru gestul lor, pentru actul lor medical și nici nu este considerată pe cale de consecință, eutanasia nu este considerată o încălcare, să zicem, a poruncii de a nu ucide, de a nu lua viața celuilalt. Medicul nu va spune că n-a făcut altceva decât să respecte voința și autonomia pacientului care a solicitat, să zicem, eutanasia, indiferent de formă. Pacient care n-a vrut să treacă prin experiența unei morți agonizante, a unei dureri incontrolabile, n-a vrut să fie pus față în față
1: cu suferința
2: în general, cu durerea sau cu o stare degradantă, pentru că doar să ne gândim la cele boli degenerative care deteriorează viața omului într-atâta încât el nu mai are niciun control asupra vieții lui și pierde complet autonomia și probabil că sunt pacienți, sunt persoane care sunt terifiate de un astfel de gând și atunci pun problema în felul următor. Decât să ajung într-o astfel de situație, să-mi pierd autonomia, să fiu o povară pentru ceilalți, să sufăr groaznic, atunci mai bine cer medicului să-mi pună capăt zilor sau eventual las un testament care să consemneze dorința mea. Și astfel de state au legalizat eutanasia. Mai nou, cred că de vreo 6 sau 7 ani încoace, au legalizat eutanasia și în privința minorilor care suferă de un cancer. Până la urmă și ei, dacă se confruntă cu o boală, cu un cancer, și dacă au suferințe, boli necontrolabile, dureri necontrolabile, atunci și minorii pot să solicite să fie eutanasiați. Sigur că pentru unii a fost o pantă alunecoasă în sensul în care au început să ceară eutanasia chiar pentru situații, a zice, nu letale, nu fatale, terminale, de exemplu pentru o depresie. Cineva care se confruntă cu o depresie, la un moment dat simte că nu mai are nicio rațiune de a trăi, nu mai are nicio nădejde de viitor și atunci solicită pentru a ieși din acea negură existențială, cere să fie eutanasiată și să știți că am văzut chiar pe internet, la un moment dat am căutat, mă interesa ceva legat de eutanasia în astfel de țări și am văzut că există multe solicitări din partea unor tineri care suferă de depresie, care solicită să fie eutanasiați și care cumva își exprimă mâhnirea pentru faptul că statele sau statul respectiv nu le aprobă astfel de eutanasiere.
1: Vorbim totuși de o sinucidere asistată. În sensul acesta, o astfel de eutanasie este o sinucidere asistată.
2: Este o sinucidere, da, asistată.
1: Nu te mai omor cu mâna ta, te lași omorât.
2: Da, însă sunt și situații în care, să zicem, sunt și țări care n-au legalizat eutanasia activă, ci doar suicidul asistat. Medicul nu mai injectează el substanța respectivă, să zicem o doză mai mare de morfină, sau nu este el cel care sistează mijloacele de întreținere a vieții, hrana, ventilația, apa, ci, de exemplu, el pregătește un cocktail de analgezice, sedative și alte substanțe și le pune la dispoziția pacientului care va servi el personal acel cocktail în urma căruia va surveni sfârșitul lui. Elveția, dacă nu mă înșel, este o astfel de caz, este o țară în care eutanasia nu este legalizată, însă în schimb este legalizat suicidul asistat. Sigur, va fi întotdeauna cineva de față când pacientul în stare terminală sau care se suferă de o boală degenerativă va dori să-și pună capăt zilelor.
1: Există vreun stat în care a fost legalizată eutanasia la cerere fără a fi implicat o stare terminală?
2: Nu cred, nu.
1: Deci nu poți să mergi pur și simplu să-i spui că...
2: Nu. Chiar și în Olanda există o comisie care examinează în prealabil cererea venită din partea unui pacient aflat în stare terminală de a-i se pune capăt zilelor. Există o comisie care se va întruni și care va analiza cazul și care va trebui să vadă dacă nu mă înșel, minim 3 condiții trebuie să fie îndeplinite. Și dacă bine mi-amintesc, una dintre condiții sau două dintre condiții sunt acestea: cererea să fie exprimată de mai multe ori de către pacientul respectiv, deci nu e suficient ca un pacient să zică odată injectați-mi o substanță letală, acea cererea lui trebuie să fie exprimată în câteva rânduri, să zicem, consecutive sau nu neapărat, să fie exprimată de mai multe ori. Apoi, medicii respectivi să vadă dacă este vorba de un caz terminal și dacă persoana respectivă nu mai are mult de trăit, are un pronostic, să zicem, foarte clar. Poate să mai trăiască 3 săptămâni, o lună de zile, poate 6 luni. Și, de asemenea, să fie dureri necontrolabile. Deci chiar și acolo nu se poate eutanasia o persoană fără ca aceste 3 condiții, sau măcar aceste 3 condiții să fie îndeplinite. Pentru că astfel s-ar ajunge la situații de abuz. Și comisiile respective din fiecare spital se întrunesc, analizează cazul respectiv, iar apoi dacă se consideră că acele condiții sunt îndeplinite, pacientului se va îndeplini dorința.
1: Vedeți, și ajungem astfel în situația în care anumite decizii pot fi etice, dar nu sunt morale.
2: Da, pot să fie etice din perspectiva, să zicem, protocolului stabilit de spitalul respectiv, dar nu sunt morale din perspectiva credinței. Sigur, e o discuție aici în ce măsură dorința de a-i se curma viața este una, într-adevăr, să zicem, luată în cunoștință de cauză, pentru că la un moment dat s-ar putea ca dorința pacientului de a-i se curma viața să fie influențată de situația în care se află. Sau de faptul că se consideră a fi o povară pentru membrii familiei a căror viață poate să o complice în sensul acesta. Ei trebuie să vină, să-l viziteze în permanență, să-i acorde atenție, să-și neglijeze eventual propriul program și așa mai departe. Sau poate că observă că ceilalți îl privesc ca o povară și așa mai departe. Se poate întâmpla de multe ori că această dorință să fie influențată de toți acești factori. Însă am citit undeva în cartea unui teolog catolic care zicea că de multe ori în spatele acestei dorințe a unui pacient de a cere să-i se curme viața e un strigă de ajutor. Se poate întâmpla ca el să nu-și dorească lucrul respectiv, ci efectiv ar vrea să aibă parte, să fie înconjurat de dragostea și compasiunea celorlalți. Dus la un spital se poate întâmpla, sau chiar și acasă, se poate întâmpla ca el să fie lăsat acolo, în camera lui, rudele, apropiații să-și vadă de mersul firesc al lucrurilor și el să se simtă abandonat. Să nu simtă grija, atenția și compasiunea celorlalți. Și atunci el să ceară, să-și dorească să fie eutanasiat, pentru că ajunge să se considere inutil sau efectiv o povară pentru ceilalți. Nu putem să știm. Studiile vorbesc de tot acel fond psihologic, afectiv prin care trece un astfel de pacient.
1: În câteva rânduri l-am avut invitat în cadrul postului nostru de radio pe părintele Bogdan Chiorean, directorul Centrului de Îngrijiri Paliative Sfântul Nectarie din Cluj-Napoca, și cu dânsul am discutat despre nevoile reale ale pacienților oncologici cu un astfel de pronostic, să zicem, cu toate că noi nu acceptăm așa ceva, pentru că Dumnezeu este Cel care dă viața și primește înapoi o viață, și atunci orice pronostic până la urmă ține de voia lui Dumnezeu și de cum decurge viața. Însă, ce zicea dânsul foarte, foarte interesant în ceea ce privește slujirea aceasta a angajaților centrului, e că oamenii au nevoie să fii firesc, să treci dincolo de bariera aceasta psihologică a bolii. Nu trebuie să-l compătimești, ci să-l iubești, să-ți manifesti dragostea ca și până atunci. Ca ei să simtă atenția și dragostea celor din jur, fără a-i se aminti mereu de starea de căzută în care se află. Dacă îi mai spui unui om, bună oară, care e la pat, plin de sonde și de tot felul de aparaturi în jurul lui, sau pur și simplu în incapacitatea de a merge, de a se alimenta așa cum trebuie, dacă îi spui în fiecare zi, vai ce rău arăți, vai ce mult ai slăbit, vai ce, în ce situație ești, păi atunci evident că vei accelera această stare psihosomatică în care el se află.
2: Da, și anxietatea lui și dorința probabil de a-i se grăbi sfârșitul va fi...
1: Doar să nu se mai vadă în starea respectivă.
2: Vor fi tot mai prezent. Acum, cred că am putea să punem problema și din perspectiva proprie. Ce ne-am dorit fiecare dintre noi să primim sau cum ne-am dorit să se comporte ceilalți atunci când suntem, să zicem, când suferim de o anumită boală. Cred că toți am vrea o anumită atenție, să vedem solidaritatea celorlalți, că sunt acolo, că pot să ne ofere sprijin, că vorbesc cu noi, că nu ne abandonează. Cred că asta contează, asta ne-am dorit cu toții când traversăm o astfel de situație a vieții. Și cu atât mai mult astfel de persoane ar trebui să fie înconjurate de dragostea noastră, care se manifestă prin cele mai mărunte gesturi, printr-o privire, prin faptul de a fi prezent acolo și nu neapărat de a spune vrute și nevrute. De multe ori putem să-i împovorăm pe ceilalți, să zicem, psihic prin polilogia noastră. Nu trebuie, de multe ori nu trebuie să fim acolo și să umplem acel timp în aparență mort cu diferite, să zicem, relatări mai mult sau mai puțin semnificative pentru ei. Simpla prezența noastră și dragostea pe care pot să o simtă este de multe ori de ajuns
1: suficientă.
2: Pentru a le ofori acel confort sau acea calitate a vieții pe care ar trebui să beneficieze la finalul vieții. Sigur că sunt situații, mai ales în cazul celor care se confruntă cu boli terminale, cu un cancer, sunt situații în care tratamentele nu mai pot face multe pentru ei. Dar prezența noastră contează și prezența noastră poate să le confere bucurie și o stare de liniște și chiar acea calitate a vieții de care ziceam. În sensul în care ei, știind că nu mi-au foarte mult de trăit, totuși simt că sunt înconjurați de dragostea celor din jur și asta poate să le schimbe starea psihică și chiar într-o oarecare măsură să le amelioreze per ansamblu situația, condiția lor. Sigur, pentru dureri vor beneficia de cele necesare, de, să zicem, medicamentele respective, de analgezice, sedative, însă e important ca și nevoile celelalte ale lor să fie împlinite. Chiar nevoile, să zicem, religioase, afective, sociale, nu, el, simpla noastră prezență la căpătâiul lor este de natură să le amelioreze starea. Și sigur, sunt studii în această direcție care arată acest lucru, care confirmă această stare de fapt. Prezența noastră la căpătâiul lor, la patul celor dragi ai noștri care se confruntă cu stări terminale, este benefică, este necesară. Ei suferă mai mult atunci când se simt abandonați. conștiința faptului că sunt abandonați amplifică durerea lor și poate chiar să grăbească de multe ori sfârșitul. Pentru a contracara această mentalitate eutanasică, a eutanasiei, s-au dezvoltat aceste îngrijiri de tip paliativ care încearcă să răspundă tuturor nevoilor pe care le are un astfel de pacient, inclusiv pornind la cele mai elementare, dorința de a socializa, dorința de a-l simți alături pe celălalt.
1: De a nu fi abandonat. Mai este un fenomen social foarte interesant și anume, după ce un om descoperă că are o boală terminală, să zicem, sau o boală gravă inițial, este cuprins de un aflux de dragoste și prezență din partea celor dragi, după care se retrag și nu mai rămân atât de mulți în jurul lui. Pentru că nu știm să gestionăm foarte bine, nu pentru că nu ne-am dorit să oferim sprijin celor dragi care trec prin astfel de situații, ci pentru că nu știm cum să procedăm în astfel de situații extrem, extrem de delicate.
2: E clar că, din punct de vedere psihologic, putem să ne aflăm într-o situație de vulnerabilitate. Efectiv, să nu știm cum să gestionăm situația respectivă. Se poate întâmpla lucrul acesta. Este cât se poate de normal să fim complet dezarmați în fața unei astfel de situații. Însă, cred eu că poate să fie depășită prin solidaritate. În sensul în care, chiar dacă nu știm cum să procedăm, cum să gestionăm, chiar dacă ne considerăm a fi depășiți de situație, putem să cerem ajutorul celorlalți, putem să cerem sfaturi din partea celorlalți. De multe ori apelăm la medici competenți în această direcție. Însă, dacă este vorba, să zicem, de o familie, cred că în cazul unei familii, toți membrii ar trebui să facă un efort comun pentru gestionarea unei situații și pentru a

0: persoana respectivă, chiar dacă viața noastră poate să devină mai complicată, chiar dacă de multe ori avem impresia că suntem contra timp sau că facem foarte puțin în comparație cu câte am putea să facem sau chiar dacă nu știm ce să facem, totuși dragostea noastră este cea care ar trebui să stea la fundamentul a tot ceea ce facem pentru persoana respectivă. Ne jertfim în ultimă instanță pentru persoana aflată într-o astfel de situație și sigur, nicio jertfă nu este ușoară. Cere timp, cere energia noastră, de multe ori cere sacrificii economice, bănești, însă nicio jertfă nu este până la urmă fără sens. Orice jertfă izvorâtă din iubire vrea binele celuilalt și în ultima instanță vrea binele sănătății celuilalt, pentru că tot vorbim de persoane aflate în astfel de situații terminale, fatale, în ultima instanță.
1: Două aspecte aș vrea să menționez și anume, aparținătorii bolnavilor oncologici sau terminali au dreptul la concediu plătit. Iar apoi, un alt aspect, dacă tot am pornit de la eutanasie, în țara noastră, în România, astăzi, eutanasia nu este legală.
0: Da, la noi în țară nu este legală și dacă tot am pornit de la documentele sinodale și mai ales cele legate de eutanasie, ar trebui ca radioascultătorii noștri să știe că acest document a fost emis tocmai pentru sau în eventualitatea în care ar pătrunde și la noi germenii unei astfel de culturi care să încurajeze dreptul la moarte ca urmare a unei cereri. Pentru că există un astfel de curent la nivelul Uniunii Europene, să zicem așa, a culturii europene, a civilizației europene. Pe de altă parte, ea poate să apară ca o tentație, pentru că frecvența bolilor oncologice, bolilor terminale sau degenerative este tot mai ridicată și sigur, cei care se confruntă cu dureri necontrolabile, cu o stare de degradare, ar putea fi tentați la un moment dat să ceară să li se curme viața, pentru că ar vrea să scape de durere, ar vrea să scape de suferință. Suferința astăzi de cele mai multe ori este văzută ca un rău prin excelență și nu că nu ar fi, însă asumată cu credință, ea poate să fie sau devină, să zicem așa, o realitate purificată, o realitate catartică, prin suferință omul să întemeieze o legătură cu Dumnezeu sau prin credință suferința lui să fie pusă în brațele lui Dumnezeu și să devină mult mai suportabilă. Ori astăzi omul fuge cu orice preț de suferință și gândul la perspectiva unei suferințe îl terifiază într-atât de mult încât ar accepta eutanasia ca o soluție. Și să știți că în Occident așa s-a și întâmplat, pentru că oamenii probabil că a fost așa din străfunduri mișcați de gândul că ar putea să sufere la un moment dat, încât au zis, decât să ajung într-o astfel de situație, să mă deteriorez, să mă desfigurez, să mă dezumanizez, atunci mai bine chem un medic și îi cer să-mi injecteze o soluție letală și să mor în pace sau în liniște. Însă, din perspectiva credinței, nu aceasta este moartea bună pe care ne-o dorim. Din perspectiva credinței ortodoxe, moartea bună este cea care ne găsește împăcați cu Dumnezeu, cu semenii și cu noi înșine. De aceea este foarte important să punctăm acest lucru. Aceasta este moartea pe care ne-o dorim, o moarte liniștită. Să, chiar dacă știm că nu mai avem mult de trăit, să profităm de acel timp și să-l valorificăm, astfel încât trecerea noastră sau trecerea pragului morții să ne găsească împăcați cu Dumnezeu, să ne revizuim întreaga viață în acel timp pe care îl mai avem de trăit, să ne revizuim acel timp din punct de vedere spiritual, să vedem retrospectiv unde am greșit, cui ar trebui să îi cerem iertare, să analizăm foarte bine și să sondăm în interiorul nostru, să vedem ce am putea să facem pentru ca să întărim, să cimentăm legătura noastră cu Dumnezeu, astfel încât atunci când vom fi în punctul de a trece dincolo, efectiv să avem acea mulțumire că am lăsat aici pe pământ lucrurile în ordine, dar că ne-am pus în ordine și viața noastră din perspectiva veșniciei lui Dumnezeu. Cred că aceasta este

0: Moartea demnă pe care, la care ar trebui să sperăm cu toți. O moarte în care nu pășim singur pragul, ci înconjurați până la un punct de cei dragi ai noștri, iar de la punctul respectiv încolo înconjurați de Dumnezeu și de prezența Lui milostivă.
1: Și încheiem cu ceea ce spuneam la început, anume, viața este cel mai prețios dar primit de la Dumnezeu. Dumnezeu este cel care hotărăște intrarea noastră în istorie și ieșirea noastră din această istorie a lumii.
0: Și mai mult decât atât, e un dar pentru care suntem profund responsabilizați. Nu putem să ne trăim oricum viața noastră, pentru că vom da seama în fața lui Dumnezeu de modul în care am uzat viața noastră, sau am uzitat de viața noastră, cum am folosit-o. Cu atât mai mult, dacă e un dar, noi știm că există o teologie a darului. Noi am primit darul, dar la un moment dat trebuie să-l returnăm darul celui care ni l-a dat, dăruitorului, și nu putem să facem oricum. Viața noastră am primit-o ca fiind un dar sacru. Noi trebuie să returnăm, sigur nu e poate termenul cel mai potrivit, dar trebuie să ducem această viață în fața lui Dumnezeu cât se poate de sfântă sau de a fi, să zicem, impregnată de sfințenie cu putință. Și sigur, asta depinde de străduințele fiecăruia dintre noi în această viață. Am primit o sacră, dar să ne străduim în așa fel încât să o ducem să fie cât mai sfântă cu putință, și în sensul acesta îi arătăm lui Dumnezeu că n-am uzat oricum de viața noastră, ci într-un mod responsabil și într-un mod bun, în ultimă instanță.
1: Cam atât pentru săptămâna aceasta, stimați ascultători. Partenerul meu de dialog este părintele lector universitar dr. Gabriel Noje, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, căruia îi mulțumesc pentru prezență. Eu sunt Robert Covaci și vă mulțumesc tuturor că sunteți alături de noi săptămână de săptămână în cadrul emisiunii Cultură, Morală și Societate. Până data viitoare, cele bune tuturor! Doamne ajută!
0: Doamne ajută!

Catisma a 13-a. De la Psalmul 91 până la Psalmul 100. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Împărate ceresc, mângâietorule, Duhul adevărului, care pretutindeni ești și pe toate le plinești, vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, bunule, sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vină împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Că a Ta este împărăția și puterea și slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem Ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri. Că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă, binecuvântată născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Întru tot Sfântă Treime, Dumnezeule și Făcătorule a toată lumea, ajută-mi și îndreptează inima mea să încep cu înțelepciune și să sfârșesc cu fapte bune acești psalmi însuflați de Dumnezeu, pe care Duhul Sfânt i-a rostit prin gura prorocului David și pe care și eu, nevrednicul, voiesc să-i rostesc acum. Dar cunoscându-mi nepriceperea și căzând înaintea Ta, mă rog Ție și cer ajutor de la Tine. Îndreptează mintea mea, Dumnezeule, și-mi întărește inima să nu mă îngreunez de graiurile gurii, ci să mă veselesc de înțelegerea cuvintelor și să mă gândesc la lucrarea virtuților, ca luminându-mă cu faptele cele bune, să mă învrednicesc la judecată de șederea de-a dreapta Ta, împreună cu toți aleșii Tăi. Deci binecuvintează-mă, Stăpâne, ca din inimă să rostesc cu limba mea așa. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Bine este a ne mărturisi Domnului și a cânta numelui Tău preanalte, a vesti dimineața mila Ta și adevărul Tău în toată noaptea. În psaltire cu 10 strune, în cântece din alăută, că m-ai veselit, Doamne, întru făpturile Tale și întru lucrurile mâinilor Tale mă voi bucura. Cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, adânci cu totul sunt gândurile Tale. Bărbatul nepriceput nu va cunoaște și cel neînțelegător nu va înțelege acestea. Când răsar păcătoșii ca iarba și se ivesc toți cei ce fac fără de legea, ca să piară în viacul viacului.
iar Tu preanalt ești în veac, Doamne. Că iată vrăjmașii Tăi, Doamne, vor pieri și se vor risipi toți cei ce lucrează fără de legea. Și se va înălța fruntea mea ca a inorogului și bătrânețile mele unse din belșug. Și a privit ochiul meu către vrăjmașii mei și pe cei vicleni ce se ridică împotriva mea, îi va auzi urechea mea. Dreptul ca finicul va înflori și precum cedrul din Liban se va înmulți. Răsădiți fiind în casa Domnului, în curțile Dumnezeului nostru vor înflori. Încă într-o bătrânețe unse vor spori și binevietuind vor fi ca să vestească. Drept este Domnul Dumnezeul nostru și nu este nedreptate întru dânsul. Domnul a împărățit, într-o podoabă s-a îmbrăcat. Îmbrăcatul s-a Domnul într-o putere și s-a încins, pentru că a întărit lumea care nu se va clinti. Gata este scaunul tău de atunci, din veac ești tu. Ridicat au râurile, Doamne, ridicat au râurile glasurile lor, ridicat vor râurile valurile lor cu glasuri de ape multe. Minunate sunt înălțările mării, dar minunat este întru cele înalte Domnul. Mărturiile tale s-au adeverit foarte, casei tale se cuvine sfințenie, Doamne, într-o lungime de zile. Dumnezeul răzbunărilor, Domnul Dumnezeul răzbunărilor, cu îndrăzneală a grăit. Înalță-te, Cel ce judeci pământul, răsplătește răsplătirea celor mândri. Până când păcătoșii, Doamne, până când păcătoșii se vor făli? Până când vor spune și vor grăi nedreptate? Grăi vor toți cei ce lucrează fără de legea. Pe poporul Tău, Doamne, l-au asuprit și moștenirea Ta au apăsat-o. Pe văduvă și pe orfani au ucis și pe străini l-au omorât. Și au zis, nu va vedea Domnul, nici nu va pricepe Dumnezeul lui Iacob. Înțelegeți dar cei neînțelepți din popor și cei nebuni, înțelepțiți-vă odată. Cel ce a sădit urechea, oare nu aude? Cel ce a zidit ochiul, oare nu privește? Cel ce pedepsește neamurile, oare nu va certa? Cel ce învață pe om cunoștința, Domnul cunoaște gândurile oamenilor că sunt deșarte. Fericit este omul pe care îl vei certa, Doamne, și din legea Ta îl vei învăța pre el, ca să-l liniștești pe el în zile rele, până ce se va săpa groapă păcătosului, că nu va lepăda Domnul pe poporul său și moștenirea sa nu o va părăsi, până ce dreptatea se va întoarce la judecată și toți cei cu inimă curată care se țin de ea. Cine se va ridica cu mine împotriva celor ce viclenesc și cine va sta împreună cu mine împotriva celor ce lucrează fără de legea? Că de nu mi-ar fi ajutat mie Domnul puțin, de nu s-ar fi sălășluit în iad sufletul meu. Când am zis, s-a clătinat piciorul meu, mila Ta, Doamne, mi-a ajutat mie. Doamne, când s-au înmulțit durerile mele în inima mea, mângâierile Tale au veselit sufletul meu. Va putea oare să stea în preajma Ta scaunul pierzătorilor și al celor ce uneltesc nelegiuiri împotriva legii? Ei vor prinde în cursă sufletul dreptului și sânge nevinovat vor osândi. Dar Dumnezeu mi-a fost mie scăpare și Dumnezeul meu ajutorul nădejdii mele. Și le va răsplăti lor Domnul după fără de legea lor și după răutatea lor îi va pierde pe ei, Domnul Dumnezeul nostru. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne bucurăm de Domnul și să strigăm lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, să întâmpinăm fața Lui cu laudă și în psalmi să-i strigăm Lui. Că Dumnezeu mare este Domnul și împărat mare peste tot pământul.
că în mâna lui sunt marginile pământului și înălțimile munților ale lui sunt, că al lui este marea și el a făcut-o pe ea și uscatul mâinile lui l-au zidit. Veniți să ne închinăm și să cădem înaintea lui și să plângem înaintea Domnului, cel ce ne-a făcut pe noi. Că el este Dumnezeul nostru și noi poporul pășunii lui și oile mâinii lui. O, de i-ați auzit glasul care zice, să nu vă învârtoșați inimile voastre, ca în timpul cercetării, ca în ziua ispitirii în pustie. Unde m-au ispitit părinții voștri, m-au ispitit și au văzut lucrurile mele. 40 de ani am urât neamul acesta și am zis, pururile rătăcesc cu inima. Și ei n-au cunoscut căile mele, că m-am jurat într-o mânia mea, nu vor intra într-o odihnă mea. Cântați Domnului cântare nouă, cântați Domnului tot pământul, cântați Domnului, binecuvântați numele Lui, binevestiți din zi în zi mântuirea Lui. Vestiți între neamuri slava Lui, între toate popoarele minunile Lui. Că mare este Domnul și lăudat foarte, înfricoșător este mai presus decât toți dumnezeii, că toți dumnezeii păgânilor sunt demoni, iar Domnul cerurile a făcut. Laudă și frumusețe este înaintea Lui, sfințenie și măreție în locașul cel sfânt al Lui. Aduceți Domnului semințiile popoarelor, aduceți Domnului slavă și cinste, aduceți Domnului slavă numelui Său, aduceți jertfe și intrați în curțile Lui. Închinați-vă Domnului în curtea cea sfântă a Lui. Să tremure de fața Lui tot pământul. Spuneți între neamuri că Domnul a împărățit, pentru că a întărit lumea care nu se va clinti. Judeca va popoare într-o dreptate. Să se veselească cerurile și să se bucure pământul. Să se zguduie marea și toate cele ce sunt în ea. Să se bucure câmpiile și toate cele ce sunt pre ele. Atunci se vor bucura toți copacii dumbrăvii de fața Domnului, că vine să judece pământul. Judeca va lumea într-o dreptate și popoarele într-o adevărul său. Domnul împărățește, să se bucure pământul, să se veselească insule multe. Nor și negură împrejurul lui. Dreptatea și judecata sunt izbânda tronului său. Foc înaintea lui va merge și va arde împrejur pe vrăjmașii săi. Luminată fulgerele lui lumea, văzuta și s-a cutremurat pământul. Munții ca ceara s-au topit de fața Domnului, de fața Domnului a tot pământul. Vestit au cerurile dreptatea lui și au văzut toate popoarele slava lui. Să se rușineze toți cei ce se închină chipurilor cioplite și se laudă cu idolii lor. Închinați-vă lui toți îngerii lui, auzita și s-a veselit Sionul, și s-au bucurat fiicele iudeii pentru judecățile tale, Doamne. Că Tu ești Domnul cel preanalt peste tot pământul, înălțat-o te-ai foarte, mai presus decât toți dumnezeii. Cei ce iubiți pe Domnul, urâți răul. Domnul păzește sufletele cuvioșilor săi. Din mâna păcătoșilor îi va izbăvi pe ei. Lumină a răsărit dreptului și celor drepți cu inima veselie. Veseliți-vă drepților în Domnul și lăudați pomenirea sfințeniei Lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cântați Domnului cântare nouă, că lucruri minunate a făcut Domnul. Mântuitul a pe el dreapta lui și brațul cel sfânt al lui. Cunoscută a făcut Domnul mântuirea sa, înaintea neamurilor a descoperit dreptatea sa. Pomenita mila sa lui Iacob,
și adevărul său casei lui Israel. Văzut au toate marginile pământului mântuirea Dumnezeului nostru. Strigați lui Dumnezeu tot pământul, cântați și vă bucurați și cântați, cântați Domnului cu alăută, cu alăută și în sunet de psaltire. Cu trâmbițe și în sunet de corn, strigați înaintea împăratului și Domnului, să se zguduie marea și plinirea ei, lumea și toți cei ce locuiesc în ea. Râurile vor bate din palme, deodată munții se vor bucura de fața Domnului, că vine să judece pământul. Judeca va lumea cu dreptate și popoarele cu nepărtinire. Domnul împărățește, să tremure popoarele, șade pe heruvim, să se cutremure pământul. Domnul în Sion este mare și înalt peste toate popoarele. Să se laude numele Tău cel mare, că înfricoșător și sfânt este, și cinstea împăratul iubește dreptatea. Tu ai întemeiat dreptatea, judecată și dreptate în Iacob, Tu ai făcut. Înălțați pe Domnul Dumnezeul nostru și vă închinați așternutului picioarelor Lui, că sfânt este. Moise și Aron, întru preoții Lui, și Samuel, întru cei ce cheamă numele Lui, chemat au pe Domnul și El i-a auzit, în stâlp de nor grăia către ei, că păzeau mărturiile Lui și poruncile pe care le-a dat lor. Doamne Dumnezeul nostru, Tu i-ai auzit pe ei, Dumnezeule, Tu te-ai milostivit de ei și ai răsplătit toate faptele lor. Înălțați pe Domnul Dumnezeul nostru și vă închinați în muntele cel sfânt al Lui, că sfânt este Domnul Dumnezeul nostru. Strigați Domnului tot pământul, slujiți Domnului cu veselie, intrați înaintea Lui cu bucurie. Cunoașteți că Domnul, El este Dumnezeul nostru. El ne-a făcut pe noi și nu noi, iar noi suntem poporul Lui și oile pășunii Lui. Intrați pe porțile Lui cu laudă și în cursile Lui, în cântări, lăudați-L pre El. Cântați numele Lui, că bun este Domnul, în veac este mila Lui și din neam în neam adevărul Lui. Mila și judecata Ta voi cânta Ție, Doamne. Cânta voi și voi înțelege, mergând pe cale fără de prihană, când vei veni la mine. Umblat am într-o nerăutatea inimii mele în casa mea. N-am pus înaintea ochilor mei lucru nelegiuit, pe călcătorii de lege i-am urât. Nu s-a lipit de mine inimă îndărătnică, pe cel rău care se depărta de mine nu l-am cunoscut. Pe cel ce clevetea înascuns pe vecinul său, pe acela l-am izgonit. Cu cel mândru cu ochiul și nesățios cu inima, cu acela n-am mâncat. Ochii mei sunt peste credincioșii pământului, ca să șadă ei împreună cu mine. Cel ce umbla pe cale fără prihană, acela îmi sluja. Nu va locui în casa mea cel mândru, cel ce grăiește nedreptăți, nu va sta înaintea ochilor mei. În dimineți voi judeca pe toți păcătoșii pământului, ca să nimicesc din cetatea Domnului pe toți cei ce lucrează fără de legea. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Cu ochi milostivi vezi, Doamne, smerenia mea, căci puțin câte puțin viața mea se cheltuiește și din fapte nu-mi pot aștepta mântuirea. Pentru aceasta mă rog, vezi, Doamne, cu ochi milostivi smerenia mea și mă mântuiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Ca și cum ar fi de față judecătorul, îngrijește-te, suflete, și adu-ți aminte de ceasul zilei celei înfricoșătoare, că judecata e fără de milă celor ce n-au făcut milă. De aceea strigă către Hristos Dumnezeu, cunoscătorule de inimi, greșit am, ci înainte de a mă osândi, mântuiește-mă. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Luând seamă, Hristoase, la ziua și la ceasul judecății Tale celei înfricoșătoare,
groaznice și nemitarnice, tremur ca un făcător de rele, căci am lucruri de rușine și fapte rele pe care eu singur le-am lucrat cu sârguință. Pentru aceasta cad înaintea ta cu frică, strigând cu durere, pentru rugăciunile celei ce te-a născut, mult milostive mântuiește-mă. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Doamne Sfinte, Cel ce locuiești întru cele înalte și cu ochiul Tău cel la toate văzător privești spre toată zidirea, înaintea Ta am plecat grumazul sufletului și al trupului și Ție ne rugăm, Sfinte al Sfinților, întinde-ți mâna Ta cea nevăzută din sfântul Tău locaș și ne binecuvintează pe noi pe toți. Și orice ți-am greșit, cu voie sau fără de voie, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-ne, dăruindu-ne bunătățile Tale cele din lume și cele mai presus de lume. Că al Tău este a ne milui și a ne mântui pre noi, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: De la această oră vă invităm să ascultați actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
2: Bun găsit la știri, începem cu principalele titluri. Patriarhia Română își exprimă îngrijorarea față de organizarea paradei Bucharest Pride. Poetul național Mihai Eminescu va fi comemorat cu prilejul împlinirii 137 de ani de la trecerea sa la Domnul. Guvernul a aprobat ajutoare de urgență pentru victimele incendiului din Turda, județul Cluj. Traseul Via Transilvanica a primit statutul oficial de traseu pedestru de interes național, iar Departamentul pentru Românii de pretutindeni a anunțat deschiderea înscrierilor pentru taberele ARC. Continuăm cu știrile pe larg. Biroul de presă al Patriarhiei Române a emis astăzi un comunicat în care îndeamnă la discernământ și apărarea valorilor creștine în contextul paradei Bucharest Pride, care va avea loc în capitală. Preotul Florin Petre, secretar patriarhal.
3: Patriarhia Română își exprimă îngrijorarea pastorală față de organizarea în București a unei parade dedicate promovării diversității orientărilor sexuale într-un context social și spiritual care are nevoie de echilibru, discernământ și responsabilitate. În misiunea sa de păstrare și transmitere a învățăturii creștine, Biserica Ortodoxă Română mărturisește că familia, întemeiată pe căsătoria dintre un bărbat și o femeie, pentru a da naștere la copii, reprezintă un dar și o binecuvântare a lui Dumnezeu, fiind temelia vieții comunitare și a formării tinerelor generații. În acest sens, orice manifestare publică ce promovează modele diferite de această învățătură poate fi privită cu îngrijorare și neacceptare.
2: Patriarhia Română subliniază că răspunsul creștinilor ortodoxi trebuie să fie unul luminat de pace, rugăciune și respect față de demnitatea fiecărei persoane.
3: Având convingerea că pacea socială și respectul reciproc sunt esențiale pentru binele comun al societății, Patriarhia Română reamintește faptul că manifestările publice de tipul Bucharest Pride pot conduce la accentuarea confuziei valorilor spirituale într-o societate deja afectată de declin demografic și de instabilitate socială. Totodată, din grijă pastorală concretă, Patriarhia Română subliniază că răspunsul creștinilor ortodoxi trebuie să fie unul luminat de pace, rugăciune și respect față de demnitatea fiecărei persoane. Nu susținem și nu încurajăm nicio formă de discurs ofensator, denigrare sau violență, acestea fiind contrare Evangheliei iubirii lui Hristos. În fața provocărilor actuale, îndemnăm clerul și credincioșii mireni să intensifice rugăciunea și să cultive valorile credinței creștine în familie, în parohie și societate.
2: Preotul Florin Petre, secretar patriarhal la biroul de presă al Patriarhiei Române. În sala Iustin Moisescu, din cadrul ansamblului Mitropolitan din Iași, a avut loc astăzi festivitatea de premiere a elevilor olimpici la disciplinele de specialitate din cadrul seminariilor teologice și vocaționale și a olimpicilor la diverse competiții specifice. În total au fost premiați 70 de elevi alături de cei 62 de profesori îndrumători la etapa națională a concursurilor și olimpiadelor școlare din anul 2025-2026. Elevii și profesorii premiați provin din seminariile și liceele teologice din Arhiepiscopia Iașilor și de la Școala Varla Mitropolitul din municipiu. Prezent la eveniment, înalt preasfințitul părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, a adresat un mesaj de felicitare și câteva recomandări de suflet.
4: Succesul pe care l-ați obținut este foarte important. Ați muncit și munca voastră se bucură de aprecierea oamenilor și se cuvine să fie așa. În același timp, ați devenit olimpici prin probele prin care ați trecut și îl rog pe Dumnezeu să aibă grijă de voi și să fiți olimpici și în trei lucruri: să deveniți olimpici în a împlini scopul vieții creștine, care este dobândirea Duhului Sfânt. Sunteți biruitori pentru că ați câștigat un concurs. Să vă aibă Dumnezeu în pază să deveniți și biruitori peste patimi, să deveniți biruitori asupra ispitei de superficialitate, adică să nu rămâneți niciodată la fața lucrurilor și să mânați într-o adânc, biruitori asupra dorinței voastre de a domina pe alții. Și în al treilea rând, să fiți mlădiță în vița cea adevărată. Adică, de-a lungul vieții să vă luptați, să vă păstrați această calitate de olimpic, adică să fiți viță, să fiți mlădiță în primul rând, atașată pe vița care se numește Hristos.
2: Mitropolia Moldovei și Bucovinei derulează și susține proiecte și activități dedicate copiilor și tinerilor, precum Olimpiada Națională de Religii Ortodoxe, Olimpiada Națională pentru Seminarii și Licee Teologice Ortodoxe și alte olimpiade și concursuri. Elevii claselor a 8-a de la Colegiul Ortodox Mitropolitul Nicolae Colan din Cluj-Napoca au absolvit astăzi cursurile. Este vorba despre promoția 2022-2026, iar festivitatea s-a desfășurat la sediul ciclului gimnazial. De asemenea, elevii au participat la Sfânta Liturghie oficiată în capela Colegiului de părinții profesori, urmată de festivitatea de absolvire. Cu acest prilej, părintele director Liviu Vidican Man a adresat un cuvânt de învățătură în care a afirmat că succesul nu stă doar în performanțe școlare, ci în caracter și bunătate.
5: Tot ce facem în această viață, de fapt facem în momentul când ne vom despărți de această viață. De aceea, accentul pe răbdare și pe smerenie, aceste două cuvinte cheie, mi-ar dori tare mult să se atingă de mintea și de sufletul vostru. Vă felicit pentru toate realizările. Comunitatea profesorilor de aici din Colegiul Ortodox, tuturor vă dorim să aveți mult succes și aș vrea să știți că succesul nu stă doar în note, succesul nu stă doar în performanță școlară. Succesul stă în caracter, în omenie, în bunătate, în colegialitate, în spirit de echipă. În asta se vede echipul lui Dumnezeu în om. Inteligența artificială ne dovedește și ne demonstrează că orice tip de inteligență umană va putea să fie depășit. Mai puțin inteligența spirituală, mai puțin ceea ce are mai frumos omul în el, echipul lui Dumnezeu.
2: Părintele Liviu Vidican Mangi, directorul Colegiului Ortodox Mitropolitul Nicolae Colan din Cluj-Napoca și părintele Marian Sidon, inspector pentru disciplina religie în județul Cluj, a adresat un mesaj de felicitare elevilor Colegiului Ortodox.
6: Dragi absolvenți, la neputințele, la fricile, la eventualele neîmpliniri de care vă veți lovi mai departe, să aveți în gând lucrul acesta, că Dumnezeu este cu voi și că vine să împlinească ceea ce voi nu puteți. Așa încât vă felicit și eu pentru ziua de astăzi, pentru această etapă pe care ați absolvit-o în viața voastră. Vă doresc succes mai departe și țineți minte, sunteți fiul lui Dumnezeu care vine întotdeauna să vă ajute și să vă sprijine.
2: Părintele Marian Sidon, inspector pentru disciplina religie în județul Cluj, cei mai buni elevi au fost premiați la finalul festivității pentru rezultatele obținute la concursurile și olimpiadele din acest an școlar. Directorul Instituției de Învățământ a dat citire catalogelor, iar diriginții au felicitat elevii și le-au oferit diplome și cărți. Festivitatea s-a încheiat cu un moment simbolic în care reprezentanții claselor a 8-a au înmânat cheia colegilor mai mici cu un an. Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie cel Mare din localitatea Clujana Florești și-a sărbătorit astăzi ocrotitorul spiritual. Sfânta liturghie de hram a fost săvârșită de preasfințitul părinte Samuel Bistrițianul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, la altarul de vară din curtea așezământului. În cuvântul de învățătură, ierarhul le-a vorbit celor prezenți despre virtuțile Sfântului Onufrie cel Mare pomenit astăzi.
7: Sfântul Onufrie este ocrotitorul ceresc al acestui așezământ de copii. Poate unii se gândesc ce legătură poate să aibă Sfântul Onufrie, care a fost un mare pusnic, cu un așezământ de copii. Păi, eu gândesc așa, că Sfântul Onufrie, trăind acolo în pustiu, cum am spus, fără sprijin omenesc, a învățat să depindă numai de Dumnezeu, să depindă doar de purtarea de grijă a lui Dumnezeu. La fel, copiii care sunt aici n-au avut în lume pe cineva care să îi ajute, să-i sprijine, să-i ocrotească, să-i iubească și au găsit aici ceea ce le lipsea sau ar fi trebuit să aibă în lume, adică în familie. Așa că toți cei care au o contribuție mai mare sau mai mică la bunul mers al acestui așezământ binecuvântat de Dumnezeu, putem spune că sunt într-un fel mâinile sau instrumentele prin care Dumnezeu poartă de grijă acestor copii, așa cum i-a purtat de grijă Sfântului Onufrie în pustie.
2: Preasfințitul părinte Samuel Bistrițeanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. Sărbătoarea hramului a continuat în biblioteca așezământului cu lansarea și prezentarea cărții pentru copii Viața Sfântului Onofrie cel Mare, povestită după viețile sfinților de Luminița Drăgan și ilustrată de Astrid Mușat, eveniment în cadrul căruia a avut loc și vernisajul ilustrațiilor volumului. Zilele așezământului Sfântul Onofrie se vor încheia mâine cu activități recreative dedicate copiilor. La Biserica Sfântul Mina din Constanța a avut loc astăzi premierea etapei eparhiale a concursului național catehetic Hristos împărtășit copiilor, ediția a 18-a. Grupurile catehetice participante la concurs au fost premiate de înalt preasfințitul părinte Teodosie, arhiepiscopul Tomisului.
8: Iată, astăzi am premiat copiii care au participat la concursul național catehetic Hristos împărtășit copiilor. Au venit cu mare bucurie, au urmat această învățare despre Hristos, despre Maica Domnului, despre biserică, despre suflet. Plin de entuziasm acești copii, iată, sunt bucuroși că s-au încadrat în biserică, să simt fii ai bisericii, și noi binecuvântăm să crească frumos cu vârsta, cu înțelepciunea și cu multe daruri de la Dumnezeu.
2: Înalt preasfințitul părinte Teodosie, arhiepiscopul Tomisului. După premiere, copiii au primit pachete cu dulciuri și au vizitat alături de coordonatori Complexul Muzeal de Științe ale Naturii din Constanța. În Arhiepiscopia Dunării de Jos, seria conferințelor pastoral-misionare din primul semestru al anului a continuat cu întrunirea preoților din cadrul protopopiatului Covurlui, județul Galați. Evenimentul, desfășurat în localitatea Pechea, a debutat cu o slujbă de mulțumire săvârșită de înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Casian în Biserica Adormirea Maicii Domnului, situată în vecinătatea noului sediu administrativ al protopopiatului. Ierarhul, împreună cu preoții și preotesele din protoierie, au mulțumit lui Dumnezeu pentru revenirea la o viață normală după grelele inundații abătute asupra acestei zone în toamna anului 2024. Atât lăcașul de cult în care s-au reunit clericii, cât și sediul protopopiatului Covurlui au fost grav afectate atunci de revărsarea apelor. După rugăciunea din biserică, toți cei prezenți au participat la slujba de binecuvântare a sediului protopopesc. Ierarhul locului a sfințit cu acest prilej și icoanele cu chipurile sfinților români și ale sfintelor femei românce, canonizați anul trecut și anul acesta, așezate în sala mare de conferințe. În continuare, lucrările propriu-zise ale ședinței preoțești, centrate pe tema anului omagial și comemorativ 2026, s-au desfășurat în sala de conferințe a protoieriei sub președinția părintelui arhiepiscop Casian.
9: În stare de recunoștință, de mulțumire și mai înainte de toate, de admirație pentru familiile din Câmpia Covurluiului, care după 2 ani de încercări cumplite, fiind o mare de ape aici și case cu miile și miile distruse, la sărbătoarea întâlnirii preoțimii cu familiile, o parte dintre ei, în această biserică și curte care au fost complet inundate, ne amintim de o lumânărică și de un felinar de la Lumina Pascală, care ne-a ghidat cu Domnul. S-a curățit biserica și ușor, ușor, prin Lumina Pascală, ne-a văzut Dumnezeu, prea fericitul patriarh, ierarhii Sfântului Sinod și creștinii din toată țara, cărora acum, din locul acesta, le mulțumim și admirăm modul în care preoții cu familiile dumnealor, credincioșii și credincioasele, și-au reluat activitatea pentru că au avut speranță, credință, familii unite, familii harnice. Și așa cum arată minunat în vara aceasta câmpia, să dea Dumnezeu ca și sufletele să fie bogate de rugăciune și de fapte bune, cum sunt grânele și cum este grâul în câmpie.
2: În cadrul aceleiași întâlniri a fost vizionat un scurt film documentar realizat de Biroul de Presă Eparhial, în care au fost surprinse aspecte din viața bisericii în societatea contemporană de la Dunărea de Jos. La final, înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Casian i-a binecuvântat pe toți cei prezenți și le-a mulțumit pentru lucrarea pastoral-misionară desfășurată în această parte a eparhiei. În Episcopia Caransebeșului a avut loc ședința de constituire a adunării eparhiale, organism deliberativ care contribuie la buna desfășurare a activității administrative, pastorale, culturale și social-filantropice a eparhiei. Evenimentul, desfășurat în sala festivă, Mitropolit Nicolae Corneanu al Centrului Eparhial, a debutat prin săvârșirea unui tedeum oficiat în semn de mulțumire aduse lui Dumnezeu pentru binefacerile revărsate asupra Episcopiei Caransebeșului. În continuarea lucrărilor au fost desemnați secretarii de ședință, un preot și doi mireni, a fost realizată verificarea mandatelor noilor membri aleși ai adunării eparhiale și s-a declarat constituită adunarea eparhială. Părintele Episcop Lucian și-a exprimat speranța în buna conlucrare dintre membrii nou aleși, clerici și credincioși.
10: Suntem, iată, după 20 de ani de activitate pastoral-misionară aici la Caransebeș și ne bucurăm să avem membrii noi, atât mireni cât și clerici, în adunarea eparhială și să continuăm tot ceea ce am început în această eparhie istorică. Să continuăm pastorația și misiunea, să avem grijă de toți preoții, dar și de personalul neclerical, să avem grijă de toate parohiile, filiile, mănăstirile și schiturile noastre, să continuăm manifestările cultural-artistice din eparhia noastră și, bineînțeles, pe plan edilitar și administrativ-gospodăresc, să finalizăm cu ajutorul Domnului lucrările de înfrumusețare a catedralei noastre episcopale și, bineînțeles, să consolidăm și să renovăm bisericile monument istoric din eparhia noastră și, nu în ultimul rând, să dezvoltăm tot ceea ce înseamnă activitate social-filantropică. Și, sigur, vom continua și activitățile cu tinerii, astfel încât în eparhia Caransebeșului, în toate sferele de activitate, să fie o dinamică permanentă, iar împreună cu preoții și credincioșii să dăm dovadă de colaborare și conlucrare înspre binele bisericii și înspre binele societății.
2: Preasfințitul părinte Lucian, episcopul Caransebeșului. Bazilica Trevăl îi așteaptă pe cei care doresc să viziteze unele dintre cele mai importante locuri ale creștinismului și propune programe diverse, locuri încărcate de istorie și întâlnirea cu unii dintre cei mai cunoscuți și iubiți sfinți. Amănunte ne-a oferit părintele Mihai Profiroiu, ghid în cadrul Agenției de Pelerinaje.
11: Pelerinii se pot înscrie la următoarele pelerinaje. Pelerinaj în Grecia, pe urmele sfinților tămăduitori, Sfântul Nectarie, Sfântul Efrem, Sfântul Ioan Rusul, cu închinare la marile mănăstiri ale Greciei, dar și cu pelerinaje care ajung în insule, cum ar fi Corfu, Kefalonia sau Lesbos, inclusiv pelerinajele speciale dedicate bărbaților în Sfântul Munte Athos. De asemenea, pelerinii sunt invitați în pelerinajul Grecia-Italia pentru a se închina la Bari, la moaștele Sfântului Ierarh Nicolae, sau în frumosul pelerinaj Grecia-Turcia pentru a descoperi minunatele comori duhovnicești ale Greciei și ale insulei Lesbos. Pelerinajul în Turcia ne va purta în inima vechiului Constantinopol și în minunata Capadocie, unde pelerinii vor descoperi istoria și spiritualitatea vechiului Bizanț și viețile sfinților capadocieni. Totodată, pelerinii sunt invitați să descopere țările din Balcani în pelerinajul în Macedonia, Albania, Muntenegru, Croația și Serbia.
2: De asemenea, pelerinii sunt invitați să viziteze și locurile sfinte din țară.
11: Nu sunt uitate nici pelerinajele în țara noastră. Pelerinii fiind invitați în frumoase circuite de pelerinaj dedicate mănăstirilor din Moldova, Bucovina, Ținutul Neamțului, Maramureș sau Dobrogea, dar și în frumoasele pelerinaje de o zi la destinații duhovnicești din apropierea capitalei. Siguranța și confortul pelerinilor sunt prioritățile noastre, de aceea îi invităm să călătorească împreună cu noi în pelerinaje spre a ne zidi duhovnicește și a descoperi locurile sfinte din țară și străinătate.
2: Părintele Mihai Profiroiu, ghid în cadrul agenției de pelerinaje Basilica Travel a Patriarhiei Române. Pelerinii pot găsi oferte, noi programe și promoții speciale de pelerinaje pe site-urile basilicatravel.ro și pelerinaj.ro. Poetul național Mihai Eminescu este comemorat în aceste zile la Ipotești, județul Botoșan, cu prilejul împlinirii a 137 de ani de la trecerea sa la Domnul. În program vor fi colocvii, lecturi publice și expoziții organizate de Memorialul Ipotești. Am aflat amănunte de la părintele Valentin Tincu, parohul bisericii din Ipotești.
12: Vineri, sâmbătă și duminică, 12-14 iunie, se vor desfășura activități de tipul matinal, târguri de carte, dezbateri, vocile scriitorilor, ateliere de lectură, atelier de scriere creativă, vernisaje, apariții editoriale, lecturi la cafenea, recitaluri, cum ar fi ansamblul artistic Rapsozii Botoșanilor sau concert de jazz și folclor urban internațional cu Maria Răducanu și mai ales acordarea Premiului Național de Poezie Mihai Eminescu, Opus Primum, și a Premiului Pornilu Ceafărului sau Poezia de Debut în anul 2025. Noi, Biserica, comemorăm la fiecare Sfântă Liturghie numele omului și geniului Eminescu și mulțumim Bunului Dumnezeu că este al nostru și că se roagă lui în rai pentru poporul român. În special, în datele de 14 și 15 iunie, facem Sfânta Liturghie și slujba de pomenire a poetului și familiei sale, iar tinerii și credincioșii recită și cântă poezii de Eminescu.
2: Părintele Valentin Tincu, parohul bisericii din Ipotești. La parohia Mărcuța din capitală va avea loc duminică proiectul Eminescu în vers și cânt. Evenimentul va marca împlinirea a 137 de ani de la trecerea la Domnul a poetului național. Pe scenă vor urca interpreți consacrați de la Filarmonica George Enescu și de la Opera Națională din București. Amănunte am aflat de la părintele paroh Dan Gheorghe.
13: Evenimentul se va desfășura între arhaicele ziduri ale fostei mănăstiri Mărcuța, spațiu încărcat de spiritualitate, emoție și liniște, unde versul eminescian și muzica se vor împleti armonios, oferind publicului o experiență artistică profundă. Pe scenă vor urca interpreți consacrați, soprana Maria Mădălina Constantin de la Filarmonica George Enescu din București, basul Alin Horia Mânzat de la Opera Națională, actorul George Ioan Hodor. Alături de ei vor fi tineri talentați, promisiuni ale artei românești. Invitați speciali ai serii sunt dr. Carmen Leocadia Pesantez și poeta Clelia Ifrim.
2: Evenimentele dedicate poetului Mihai Eminescu vor continua și a doua zi, luni, cu dezvelirea și binecuvântarea unei plăci memoriale, ne-a spus părintele paroh Dan Gheorghe.
13: Începând cu ora 8, în Biserica Monument Istoric, sub fereastra unde poetul național a petrecut ultima parte a vieții, se vor oficia parastas cu Sfânta Liturghie în memoria Luceafărului poeziei românești. În continuare, la ora 10, la intrarea în curtea bisericii, va avea loc ceremonia

0: Institutul oficial de traseu pedestru de interes național. Această decizie a fost luată printr-un ordin semnat de ministrul interimar al economiei, digitalizării, antreprenoriatului și turismului, Irineu Darău. Traseul de peste 1630 de kilometri leagă Bucovina, Transilvania, Banatul și Oltenia și promovează turismul, afacerile locale și patrimoniul cultural al României. Ministrul a subliniat că această recunoaștere aduce mult multiple beneficii, printre care protecția sporită a traseului, reguli clare de întreținere și siguranță crescută pentru turiști. La Muzeul Național de Artă al României se deschid astăzi două expoziții eveniment, Brâncuș, Sindromul și Muzeul Muzeelor. Alexandra Ștefănescu ne oferă detalii.
1: Expoziția Brâncuș, Sindromul, este prilejuită de împlinirea a 150 de ani de la nașterea lui Constantin Brâncuș. Propune publicului o perspectivă aparte asupra influenței operei sale. Analizează diversele tipuri de discursuri artistice construite în jurul lucrărilor și personalității celui mai important sculptor modern din perioada interbelică până în prezent. Expoziția arată forța modelatoare și dominatoare a personalității și operei brâncușiene asupra artei moderne și contemporane românești. Surprinde felul în care se formează și se propagă în spațiul vizual românesc figura mitică a lui Brâncuș ca simbol național, cultural și spiritual. Parcursul expozițional reunește lucrări care urmăresc atât imaginea artistului, cât și ecourile formale, simbolice și critice ale creației sale. Expoziția poate fi vizitată până în 25 octombrie.
0: Cea de-a doua expoziție, Muzeul Muzeelor, reprezintă o ocazie unică de a vedea în același spațiu peste 100 de piese excepționale aduse împreună sub cupola Palatului Regal.
1: Curatoriată de Erwin Kessler, Emanuela Cernea și Mălina Conțu, expoziția urmărește configurarea unei hărți culturale muzeale cu potențial de a genera un impact semnificativ asupra turismului cultural în România. Sunt prezentate piese selectate din patrimoniul a 16 instituții muzeale din diverse regiuni ale țării, precum și din colecțiile permanente ale Muzeului Național de Artă al României. Printre piesele emblematice ale expoziției se numără Șarpele Glicon, una dintre cele mai spectaculoase lucrări antice păstrate în colecțiile muzeale din țara noastră, prezentat pentru prima dată publicului bucureștean. Printre lucrările expuse se numără și Tetraevangheliarul lui Gavril Uric și Crucea de Procesiune dăruită de Alexandru Lăpușneanu și doamna Ruxanda. Găzduită în spațiile dedicate expozițiilor temporare din sediul central al Muzeului Național de Artă al României, expoziția Muzeul Muzeelor va fi deschisă publicului până în 4 octombrie.
0: Alexandra Ștefănescu. Evenimentul Străzi Deschise nu va mai avea loc în acest weekend, iar Calea Victoriei va rămâne deschisă pentru circulație, anunță Primăria Capitalei. Această decizie a fost luată pentru a evita blocajele în oraș în contextul altor evenimente stradale care vor aduce restricții de circulație, cum ar fi cross-uri, parade și concerte. Străzi Deschise va avea loc săptămâna viitoare, pe 20 și 21 iunie. De vineri până duminică, Piața Constituției va găzdui festivalul Chimaro. Sâmbătă vor fi organizate două marșuri, iar duminică de la ora 10 și 45 de minute pe șoseaua Chiselev se va desfășura crosul caritabil Run for Heroes. Fotogeografica ajunge la Bistrița. Popoasul are loc după un itinerariu excepțional care a inclus București, Cluj-Napoca, Zalău și Carei. Nicolae Petre are detalii.
2: Evenimentul va avea loc marți, 16 iunie, de la ora 17, la Complexul Muzeal Bistrița Năsăud, sala Grigore Bradea, din strada General Grigore Bălan, numărul 19. Marchează deschiderea oficială a expoziției, ce va putea fi vizitată până pe 16 iulie. Publicul este invitat să descopere o lume în care imaginea spune povești despre natură, oameni și cultură. Organizat sub semnul pasiunii pentru fotografie, salonul fotogeografic reunește lucrări remarcabile semnate de fotografi talentați din întreaga țară. De la peisaje spectaculoase și cadre din natura sălbatică până la scene de viață tradițională și portrete încărcate de emoție, fotogeografica nu este doar o competiție de artă fotografică, ci și o invitație la reflexie, la descoperire și la redescoperirea frumuseții lumii prin ochiul fotografului. Proiectul este realizat de Casa de Cultură a Studenților București sub egida Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale.
0: Nicolae Petre. Departamentul pentru Români de pretutindeni a anunțat deschiderea înscrierilor pentru a 17-a ediție

0: a programului de tabere ARC. Aceasta oferă 9.000 de locuri gratuite tinerilor români din diaspora. Taberele ARC sunt esențiale pentru a menține legătura cu tinerii români din afara țării, oferindu-le oportunitatea de a descoperi tradițiile și cultura românească. Participarea este gratuită, iar programul acoperă cazarea, mesele și activitățile educative și recreative. În acest an, transportul este decontat în limita a 600 de lei pentru participanții din diaspora și comunitățile istorice fără graniță comună cu România. Înscrierea se face între 12 și 26 iunie prin platforma dprp.arc.inspect.com.ro. Taberele au loc între 30 iunie și 1 septembrie în 8 locații din România și includ diverse activități menite să îmbunătățească cunoștințele despre tradițiile, cultura și patrimoniul românesc. La final, datele despre vreme de la ANM, o avertizare cod galben pentru averse însemnate cantitativ și instabilitate atmosferică este în vigoare până diseară la ora 21. Amănunte avem de la meteorologul Diana Georgiu.
1: Pentru Muntenia și Dobrogea, privind aversele însemnate cantitativ și instabilitatea atmosferică, aici așteptăm totodată și descărcări electrice, dar și cantități de apă de 20-30 de litri pe metru pătrat și izolat de peste 40 de litri pe metru pătrat.
0: Meteorologul Diana Georgiu. Acestea au fost informațiile, sunt Ana Maria Movilă și vă mulțumesc pentru atenție.
2: Ați ascultat actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
3: Aici, Radio Renașterea.

numelui Tău nume, precum ai deschis auzul și limba celui sur și gângav de demult care grăia strigând. Iisuse prea minunate, mirarea îngerilor, Iisuse prea puternice, izbăvirea strămoșilor, Iisuse prea dulce, slava patriarhilor, Iisuse prea slăvite, tăria ocârmuitorilor, Iisuse prea iubite, plinirea prorocilor, Iisuse prea minunate, întărirea mucenicilor, Iisuse prea line, bucuria călugărilor, Iisuse prea milostive, dulceața preoților, Iisuse prea îndurate, înfrânarea pusnicilor, Iisuse prea dulce, bucuria prea cuvioșilor, Iisuse prea curate, mintea cea întreagă a celor curați cu feciorii,

Înțelesul cel greu de pătruns, căutând Filip să-l înțeleagă, grăia, Doamne, arată nouă pe Tatăl, iar Tu ai zis către dânsul, atâta vreme ai fost cu mine și n-ai cunoscut.

Iisuse Dumnezeule cel mai înainte de veci, Iisuse Împăratul cel preaputernic, Iisuse Stăpânul cel îndelung răbdător, Iisuse Mântuitorul cel prea milostiv, Iisuse Păzitorul meu cel prea bun, Iisuse curățește păcatele mele, Iisuse ridică fără de legile mele, Iisuse iartă nedreptățile mele, Iisuse nădejdea mea, nu mă lăsa pe mine, Iisuse ajutorul meu, nu mă lepăda pe mine, Iisuse ziditorul meu, nu mă uita pe mine, Iisuse păstorul meu, nu mă pierde pe mine, Iisuse

vame și pe păcătoși și pe cei necredincioși, nu mă trece cu vederea acum pe mine cel asemenea lor, ci ca niște miri de mult preț primește cântarea aceasta. Iisuse, puterea cea nebiruită, Iisuse, mila cea fără de sfârșit, Iisuse, frumusețea cea prealuminată, Iisuse, dragostea cea nebiruită, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu celui viu, Iisuse, miluiește-mă pe mine păcătosul, Iisuse, auzi-mă pe mine cel zămislit întru fără de legi, Iisuse, curățește-mă pe mine cel născut în păcate, Iisuse, învață-mă pe mine netrebnicul, Iisuse, luminează-mă pe mine întunecatul, Iisuse, curățește-mă pe mine întinatul, Iisuse, scoate-mă pe mine desfrânatul, Iisuse,

și a strigat, Iisuse, Fiul lui David, miluiește-mă! Și chemându-l i-ai deschis ochii lui, luminează cu mila ta și ochii cei cugetători ai inimii mele, ai celui ce strig și grăiesc. Iisuse, ziditorul celor de sus, Iisuse, răscumpărătorul celor de jos, Iisuse, pierzătorul celor de desubt, Iisuse, înfrumusețătorul făpturilor, Iisuse, mângâierea sufletului meu, Iisuse, luminătorul minții mele, Iisuse, veselia inimii mele, Iisuse, sănătatea trupului meu, Iisuse, mântuitorul meu, mântuiește-mă, Iisuse, luminătorul meu, luminează-mă, Iisuse, izbăvește-mă.

Cum ne-ai răscumpărat pe noi de demult din blestemul legii cu sângele cel izvorător din Dumnezeu Iisuse, așa ne scoate pe noi din lațurile cu care șarpele ne-a împiedicat pe noi, prin patimile cele trupești, prin îndemnările spre desfrânare și prin trândăvirea cea rea,

Și cunoscându-l pe el a fi stăpânul, s-au nevoit cu stâlpărea plăcea lui, strigând Osana, iar noi aducem ție cântare, grăind, Iisuse Dumnezeul cel adevărat, Iisuse Fiul lui David, Iisuse Împăratul cel preaslăvit, Iisuse Mielul cel nevinovat, Iisuse Păstorul cel prealuminat, Iisuse Păzitorul prunciei mele, Iisuse Îndreptătorul tinereților mele, Iisuse Lauda bătrâneților mele, Iisuse Nădejdea cea de la moartea mea, Iisuse Viața mea de după moarte, Iisuse Liniștea mea la judecata ta, Iisuse Dorirea mea.

Ești înșelăciunea, Iisuse, lumina cea mai presus de toate luminile, Iisuse, Împărate, Întăritorul tuturor tăriilor, Iisuse, Dumnezeule, Cel ce petreci într-o milă, Iisuse, pâinea vieții, satură-mă pe mine cel flămând, Iisuse, izvorul înțelepciunii, adată-mă pe mine cel însetat, Iisuse, veșmântul cel de veselie, îmbracă-mă pe mine cel închinat, Iisuse, acoperământul cel de bucurie, acoperă-mă pe mine nevrednicul, Iisuse, dătătorul celor ce cer, dă-mi să plâng pentru păcatele mele, Iisuse, cel ce afli pe cei pe care-i cauți, află și sufletul meu, Iisuse, deschizătorul celor ce bat, deschide inima mea cea ticăloasă, Iisuse, răscumpărătorul păcătoșilor, curățește fără de legile mele,

stricând pecețile și la apostol prin ușile încuiate a intrat cu trupul. Drept aceea, minunându-ne cu credință, strigăm, Iisuse, cuvântul cel necuprins, Iisuse, cuvântul cel nevăzut, Iisuse, puterea cea neajunsă, Iisuse, înțelepciunea cea mai presus de cuget, Iisuse, dumnezeirea cea de necuprins în scris, Iisuse, domnia cea nenumărată cu ani, Iisuse, împărăția cea nebiruită, Iisuse, stăpânirea cea fără de sfârșit, Iisuse, tăria cea prea înaltă, Iisuse, puterea cea veșnică, Iisuse, făcătorul meu,

și dintre cei de sus, nici cum nu s-a despărțit cel negrăit. Când de voie pentru noi a pătimit și cu moartea sa, moartea noastră a omorât-o, iar cu învierea sa a dăruit viață celor ce-i cântă. Iisuse, bucuria inimii, Iisuse, tăria trupului, Iisuse, lumina sufletului, Iisuse, repejunea minții, Iisuse, bucuria cunoștinței, Iisuse, nădejdea cea aleasă, Iisuse, pomenirea cea prea veșnică, Iisuse, lauda cea mai presus de ceruri, Iisuse, slava mea cea prea înaltă, Iisuse, dorirea mea, nu mă lepăda pe mine, Iisuse, păstorul

ca niște pești fără de glas despre tine, Iisuse, Mântuitorul meu, că nu se pricep să spună cum Dumnezeu neschimbat fiind petrec și om de plin, iar noi, minunându-ne de o taină ca aceasta, cu credință strigăm: Iisuse, Dumnezeul cel prea veșnic, Iisuse, Împăratul împăraților, Iisuse, Stăpânul stăpânilor, Iisuse, Judecătorul celor vii și al celor morți, Iisuse, nădejdea celor fără de nădejde, Iisuse, mângâierea celor ce plâng, Iisuse, slava săracilor, Iisuse, nu mă judeca pe mine după faptele mele, Iisuse, curățește-mă după mare mila Ta, Iisuse, izgonește de la mine trândăvirea, Iisuse, luminează în gândul cel tainic al inimii, Iisuse, dă-mi aduce

Împărate cel prea veșnic, Mângâietorule cel adevărat, Hristoase, curățește-ne pe noi de toată întinăciunea, precum ai curățit pe cei 10 leproși, și ne tămăduiește pe noi, precum ai tămăduit sufletul cel iubitor de argint al lui Zaheu Vameșul, ca să cântăm ție cu umilință strigând: Iisuse, vistierul cel nesticat, Iisuse, bogăția cea neîmpuținată, Iisuse, hrana cea tare, Iisuse, băutura cea nesecată, Iisuse, îmbrăcămintea săracilor, Iisuse, folositorul văduvelor, Iisuse, apărătorul celor lipsiți, Iisuse, ajutătorul celor osteniți, Iisuse, îndreptătorul celor străini, Iisuse, cârmaciul celor ce înnoată pe mare,

Iisuse, Împăratul meu cel prea tare, Iisuse, Dumnezeul meu cel prea puternic, Iisuse, Domnul meu cel fără de moarte, Iisuse, Ziditorul meu cel prea slăvit, Iisuse, Îndreptătorul meu cel prea bun, Iisuse, Păstorul meu cel prea îndurat, Iisuse, Stăpânul meu cel prea milosâr, Iisuse, Mântuitorul meu cel prea milosâr, Iisuse, luminează mintea cea întunecată cu patimile, Iisuse, tămăduiește-mi trupul cel rănit cu păcatele, Iisuse, curățește-mi mintea de gândurile cele deșarte, Iisuse, păzește-mi inima de poftele cele viclene.

vii și morții, atunci adică mă învrednicește stăricele de-a dreapta pe mine, cel ce strig. Iisuse, Împăratul cel mai înainte de veci, mântuiește-mă!

Oferă-mă, Iisuse, veșmântul cel luminat înfrumusețează-mă, Iisuse, mărgăritarul cel cinstit luminează-mă, Iisuse, piatra cea scumpă strălucește peste mine, Iisuse, soarele dreptății luminează-mă, Iisuse, lumina cea sfântă strălucește peste mine,

Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, primește acum această puțină rugăciune a noastră, precum ai primit cei doi bani ai văduvei, și păzește moștenirea ta de vrăjmași și cei văzuți și de cei nevăzuți, devenirea altor neamuri asupra noastră de neputință și de foamete, de toate scârbele și rănile cele aducătoare de

O prea dulce și întru tot îndurate, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, primește acum această puțină rugăciunea noastră, precum ai primit cei doi bani ai văduvei, și păzește moștenirea ta de vrăjmașii cei văzuți și de cei nevăzuți, de venirea altor neamuri asupra noastră, de neputințe și de foamete, de toate scârbele și

și păzește moștenirea ta de vrăjmașii cei văzuți și de cei nevăzuți, de venirea altor neamuri asupra noastră, de neputințe și de foamete, de toate scârbele și rănile cele aducătoare de moarte.

Izbăvirea strămoșilor, Iisuse prea dulce, slava patriarhilor, Iisuse prea slăvite, tăria ocârmuitorilor, Iisuse prea iubite, plinirea prorocilor, Iisuse prea minunată, întărirea mucenicilor, Iisuse prea line, bucuria călugărilor, Iisuse prea milostive, dulceața preoților, Iisuse prea îndurată, înfrânarea pustnicilor, Iisuse prea dulce, bucuria prea cuvioșilor, Iisuse prea curate,

Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care le ai plâns pentru Lazar și lacrimi de întristare și de milostivire ai vărsat pentru dânsul, primește lacrimile mele. Cu patimile tale vindecă patimile mele, cu rănile tale tămăduiește rănile mele. Cu sângele tău curățește sângele meu și amestecă în trupul meu mireasma trupului tău cel de viață păcător. Fierea cu care vrășmașii te-au adăpat să îndulcească amărăciunea cu care potrivnicul m-a adăpat. Trupul tău întins pe cruce să întindă către tine mintea mea cea trasă jos de diavol. Capul tău pe care l-ai aplecat pe cruce să înalțe capul meu cel pălmuit de potrivnici. Preasfintele tale mâini pironite de cei fără de lege pe cruce să mă tragă spre tine din prăpastia pierzării, precum a făgăduit preasfântă gura ta. Fața ta cea baciocorită cu pălmuiri și cu scuipări să umple de strălucire fața mea cea întinată în fără de lege. Duhul tău pe care l-ai încredințat Tatălui când erai pe cruce să mă povățuiască spre tine prin harul tău. Nu am inimă plină de durere ca să te caut, nu am pocăința nici umilința care întorc pe fii la moștenirea lor. Nu am lacrimi mângâietoare, Stăpâne, s-a întunecat mintea mea cu cele lumești și nu poate să caute spre tine cu durere. S-a răcit inima mea de atâtea ispite și nu poate să se înfierbânte cu lacrimile dragostei celei pentru tine. Și Tu, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeule, vistierul bunătăților, dăruiește-mi pocăință neștirbită și inimă îndurerată, ca să pornesc cu tot sufletul în căutarea Ta. Căci fără de Tine mă voi înstrăina de tot binele. Dă-mi așadar, Bunule, harul Tău. Tatăl care Te-a născut din sânurile sale fără de ani și mai înainte de veci, să înnoiască în mine închipuirea icoanei Tale. Te-am părăsit, Doamne, să nu mă părăsești. Am ieșit de la Tine, ieși în căutarea mea. Du-mă la pășunea Ta cea duhovnicească, numără-mă între oile turmei Tale prealese, hrănește-mă împreună cu ele din verdeața dumnezeieștilor Tale taine. Căci inima lor curată este sălașul Tău și se vede întrânsa strălucirea descoperirilor Tale. Strălucirea Ta este mângâierea și odihna celor ce s-au ostenit pentru Tine în necazuri și în toate felurile de chinuri. Acestei străluciri mă învrednicește și pe mine nevrednicul, cu harul

0: Aici Radio Renașterea.
1: Universul ideilor. Realizator Simona Vlasa.
2: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, cu sănătate, pace și lumină în suflet și în gând, vă spune de la microfon Simona Vlasa. Suntem împreună și vă provoc astăzi să vorbim despre o temă foarte actuală, o temă mult dezbătută în cercurile media și nu numai, o temă care se leagă de viața noastră a fiecăruia dintre noi. Inevitabil timpul trece, inevitabil anii se adună și inevitabil îmbătrânim. Iar îmbătrânirea reprezintă un privilegiu, reprezintă o șansă și marea posibilitate de a prețui mult mai mult viața pe care ne-a dat-o bunul Dumnezeu. Se spune că nu anii ne răpesc puterea, ci renunțarea la bucuriile de zi cu zi, renunțarea la lucrurile pe care le făceam altădată, cu deschidere și cu zâmbetul pe buze, cum ar fi de pildă mișcarea, plimbările, sporturile. Și uităm, pe măsură ce timpul trece, uităm să fim atenți la noi înșine, să fim atenți la corpul nostru, observăm că mai apare câte un rid, mai apare câte un fir de păr alb, că nu mai suntem la fel de entuziaști ca altă dată, că mișcările devin mai lente, dar punem totul pe seama vârstei și nu pe seama faptului că o componentă importantă a corpului nostru, și anume mușchii, suferă modificări. Ei bine, mușchii, atât de importanți, reprezintă capitalul de sănătate care trebuie să fie construit zi de zi și capitalul de sănătate pe care îl vom folosi negreșit la vârsta bătrâneții. Despre îmbătrânire, dar și despre conservarea mușchilor, despre sănătatea mușchilor, vom discuta în întâlnirea noastră de astăzi și despre un eveniment deosebit la care vă invit cu tot dragul să participați, a doua ediție a unei manifestări despre care am vorbit și anul trecut, sănătatea începe din mușchi. Dar vom descoperi toate lucrurile importante în minutele care urmează, pentru că am mai mulți invitați în studio. Alături de mine se află domnul conferențiar dr. Valer Donca, șeful disciplinei de geriatrie a Universității de Medicină și Farmacie Iuliu Hațieganu din Cluj-Napoca și șeful

0: Consultații clinice de geriatrie a Spitalului Clinic Municipal Clujana, doamna dr. Daniela Rus, medic rezident, specialitatea geriatrie, și Alex Mureșan, fizioterapeut, specialist, fondator și coordonator al Med Rehab Team. Bine ați venit în studio, bine ați revenit în studioul Radio Renașterea.
1: Bine v-am revăzut, bine am revenit.
0: Mă bucur că suntem împreună și suntem într-o formație inedită, pentru că le spun ascultătorilor noștri, dumneavoastră ați venit individual în studio, am făcut emisiuni separate și iată acum ne reunim pentru o cauză cât se poate de nobilă și pentru această mișcare ce ține de sănătate și de înaintarea în vârstă. Sănătatea începe din mușchi, o manifestare care va avea loc în aer liber pe data de 4 iulie. Împreună așadar și începem chiar cu evenimentul din 4 iulie la care invităm cât mai multă lume.
1: Înainte de a vorbi despre evenimentul din 4 iulie, după ce v-am ascultat introducerea acestei emisiuni, mi-a venit în minte o zicere: dacă tinerețea ar ști și bătrânețea ar putea. Și practic acesta ar putea fi un motto a acestei manifestări, pentru că, exact cum spuneați, legat de faptul că odată cu înaintarea în vârstă capacitatea noastră funcțională scade, prezervarea ei trebuie să se facă din perioade tinere pentru a avea timpul necesar ca să prezervăm această funcționalitate.
0: Da, fragilitatea nu este o condamnare. Ați avut de curând o conferință foarte interesantă legată de fragilitate, legată de îmbătrânire, desfășurată la Cluj-Napoca, această conferință, și ați vorbit foarte mult despre acest concept al fragilității, care implică mult mai mulți factori legați de sănătate și îmbătrânire.
1: Da, toată lumea vrea să trăiască mult, nimeni nu vrea să fie bătrân. Iar unul dintre motive este faptul că odată cu înaintarea în vârstă se instalează acest sindrom de fragilitate, care practic reprezintă o reducere progresivă a tot ce înseamnă capacitate funcțională a fiecărui organ și aparat în parte. Îmbătrânește aparatul cardiovascular, își reduce funcționalitatea. Îmbătrânește aparatul respirator, își reduce funcționalitatea și tot așa. Cumulul acestor modificări, acestor reduceri ale funcționalității aparatelor și sistemelor conduce în final la sindromul de fragilitate, care expune bătrânii la un risc mult mai mare, atât în ceea ce privește prognosticul bolilor, cât și în ceea ce privește calitatea vieții.
0: Da, vorbim despre o afecțiune despre care multă vreme nu s-a făcut multă vâlvă, n-a fost abordată așa precum alte afecțiuni legată de îmbătrânire, și anume sarcopenia, pierderea masei musculare, pierderea progresivă a masei musculare odată cu înaintarea în vârstă. Dacă vorbim de mușchi, gândul ne duce mai ales la ideea aceasta de forță, de a avea forță. Ei bine, mușchii reprezintă mult mai mult decât atât, iar pierderea masei musculare odată cu înaintarea în vârstă este o foarte mare problemă de care noi nu suntem suficient de conștienți și nu facem practic nimic, efectiv nimic, pentru a ne conserva mușchii și pentru a nu-i lăsa să se deterioreze foarte rapid. Doamna dr. Daniela Rus, vă ocupați de această problemă a sarcopeniei.
2: Da, realitatea este că sarcopenia este în primul rând o pierdere a forței și apoi a masei musculare, și întotdeauna când pierdem un procent de masă musculară, forța pe care o pierdem este mai mare, și asta este și problema cea mai mare. Pierderea funcționalității și pericolul în ce privește sarcopenia, în primul rând, este faptul că începe mai devreme decât ne-am aștepta, începe după 30 de ani, și procesul se amplifică cu fiecare decadă. Și un alt pericol este faptul că noi nu resimțim efectele acestei sarcopenii, care se instalează foarte lent, decât târziu, în momentul în care forța s-a pierdut atât de mult și intervine o complicație, o cădere, un traumatism, și atunci observăm că avem o problemă, dar ea s-a instalat lent în timp, în ultimii 10, 20, poate chiar 30 de ani.
0: Problematica musculaturii și a sănătății mușchilor ține de o serie întreagă de factori și mă gândesc aici la metabolism, mă gândesc la alimentație, mă gândesc la efectiv statutul fizic al persoanelor, al persoanei, multe lucruri care sunt intercalate sau interconectate, ca să spun așa.
2: Toate organele și sistemele de organe funcționează împreună, în colaborare, depind unele de altele și la fel metabolismul nostru, celelalte sisteme și organe ale organismului depind de masa musculară și de calitatea musculară mai ales. De aceea, spre exemplu, atunci când avem un mușchi puternic care consumă multă energie, resursele pe care noi le luăm din alimentație merg către acel mușchi și mai puțin se depozitează sub formă de grăsime. Pe când dacă mușchiul este slab, puțin folosit și cere puțină energie, vom depozita mai mult spre țesutul adipos și atunci se dereglează metabolismul și apare starea aceea în care mănânc puțin și totuși mă îngraș.
0: Da, și mai intervine un aspect. Eu vreau să vin cu diferite cazuri concrete pe care le aud din viață. Sunt persoane în vârstă, nu tocmai în vârstă, care spun nu știu ce se întâmplă, că mă lasă picioarele. Trebuie să mă duc la un reumatolog. Nu știu ce se întâmplă, că mă dor umerii. Poate că e reumatismul de vină. Nu știu ce se întâmplă, că spatele meu parcă este rigid. Nu mai funcționează coloana așa cum funcționa odată. De ce vin cu aceste exemple concrete? Imediat ne gândim la probleme osoase, dar niciodată nu punem în prim plan problema musculaturii. Și noi înțelegem prin mușchi doar ceea ce vedem la televizor, cei care au musculatura lucrată prin tot felul de exerciții complicate, fizice, săli de sport și așa mai departe. Ei bine, nu e chiar așa. Atunci când apar probleme legate de schelet și mușchii sunt implicați, sau în primul rând mușchii și după aceea oasele. Și aici vreau să-i dau cuvântul domnului Alex Mureșan, kinetoterapeut, specialist și preocupat de această problematică. Vă rog.
3: Ca fizioterapeuți, noi suntem aici să redăm funcționalitatea aparatului locomotor. Iar când vorbim de aparat locomotor, aici intervine și în urma unei imobilizări, de exemplu, și aparatul cardiovascular sau aparatul respirator, și atunci avem exerciții specifice de reeducare respiratorie sau de creștere a gradului de capacitate a organismului de a face anumite mișcări, de a se bucura de viață de zi cu zi sau a reveni după. Nu neapărat vorbim de accidente sau vorbim de afecțiuni propriu-zise, ci poate dacă simți că nu ai forța necesară sau ai dureri la anumite mișcări, poate la nivelul umerilor sau coloanei vertebrale, cum spuneați mai devreme, atunci noi suntem aici să ne ocupăm de aceste lucruri, iar aceste exerciții specifice care ajută în recăpătarea funcționalității aparatului locomotor sunt după un diagnostic în prealabil la un medic specialist. Iar aici, în funcție de afecțiunea pe care sau de durerea pe care o resimți, te adresezi în mai multe categorii de specialiști, cum ar fi neurolog, medic geriatru sau reumatolog, cum a spus. Da?
0: Da. Vorbim de mobilitate, metabolism, funcții cognitive, imunitate și speranță de viață atunci când vorbim de mușchi. Foarte important aceste aspecte, să nu uităm, inima este un mușchi, nu? Esențial. Cineva spunea că inclusiv în gambe avem un fel de inimă.
1: Și o altfel de inimă,
0: da. Altfel de inimă.
1: Bine, inima este un mușchi, este un altfel de mușchi față de musculatura striată care ne mobilizează pe noi dintr-un loc în altul, dar aici, dacă tot ați vorbit despre metabolism, vreau să dau un exemplu destul de elocvent. Știm cu toții că bătrânii, chiar și vara, umblă foarte îmbrăcați. Umblă foarte îmbrăcați pentru că le este frig. Și le este frig pentru că organismul lor nu mai produce căldură. Iar această căldură nu mai este produsă pentru că nu mai au destulă masă musculară care să producă căldura necesară. Și iarăși, un element extrem de important, pe lângă funcția locomotorie a mușchiului striat, cea de a menține temperatura constantă a organismului.
0: Termoreglarea.
1: Termoreglarea.
0: Da. Aspecte importante, aspecte relevante, aspecte de care trebuie să ținem seama, începând chiar de la 30 de ani, pentru că am înțeles că de la 30 de ani încolo masa musculară se reduce. De ce apare această reducție a masei musculare? Ce se întâmplă, de fapt, în organism?
2: Da, practic, în organism este un echilibru constant între procesele de construire a țesuturilor și de distrugere a țesuturilor. Și acestea se numesc catabolism, distrugere, și anabolism, construirea de țesuturi. Și atunci, după vârsta de 30 de ani, începe să se instaleze rezistența anabolică. Ce înseamnă asta? Înseamnă că organismul are nevoie de mult mai mult efort, produce mai mult efort, are nevoie de mai multe proteine ca să construiască masă musculară și să o mențină. Și atunci noi, ca să reușim să menținem acea masă musculară și chiar să o creștem după vârsta de 30 de ani, trebuie să intervenim cu suficient aport proteic în alimentație și cu suficientă mișcare. Altfel, în timp, puțin câte puțin în fiecare zi, catabolismul va fi mai mare, distrugerea țesuturilor va fi mai mare decât procesul de consolidare a lor și organismul va începe încet, încet să topească mușchi pentru a produce aminoacizii esențiali pentru celelalte procese.
0: Deci mușchii sunt percepuți după o anumită vârstă ca un fel de rezervor de energie, rezervor de avarie în momentul în care corpul nu mai are energia preluată din exterior. Eu încerc să traduc și nu vorbesc în termeni medicali, ci încerc să fac niște conexiuni, niște analogii, în așa fel încât cei de acasă să asculte, să afle.
1: Asta e un fel de Google Translate. Ce vreau să subliniez aici din ce spunea doamna doctor Rus este faptul că acest raport anabolism-catabolism este esențial. Este ca o balanță. Sigur că este inerent ca acest catabolism să fie o idee cel puțin mai mare decât anabolismul, deci distrugerea musculaturii striate să fie ceva mai mare decât producerea de masă musculară suplimentară. Este adevărat. Pe de altă parte, cum spunea și doamna doctor, rezistența anabolică, rezistența mușchiului de a forma proteine la un aport constant sau unitar necuantificat de alimente bogate în proteine. Dar aici mai intervine un lucru. Chiar dacă există un grad de rezistență anabolică, noi putem să ajutăm mușchiul prin activitate fizică. Iar activitatea fizică este de două feluri. Este activitatea fizică aerobă, cum este, de exemplu, alergatul, sau este activitatea fizică anaerobă, care supune mușchiul la o activitate mecanică intensă pe o perioadă scurtă de timp și care este mult mai utilă în formarea de masă musculară. Dar, și acest lucru trebuie făcut cu foarte mare atenție și de-aia mă bucur de prezența domnului Alex Mureșan aici alături de noi, pentru că dacă noi ca medici putem să facem recomandări de activitate fizică funcție de patologia pacientului, tipul de activitate fizică, recomandarea tipului de activitate fizică, dozarea efortului o pot face numai specialiștii în fizio- și kinetoterapie.
3: Din acest motiv consider foarte importantă echipa multidisciplinară, pentru că noi începem un tratament de recuperare, dar pacientul poate are nevoie de un aport caloric necesar pentru a putea dezvolta masa musculară și forța musculară. Nu e de ajuns să facem doar exerciții cu caracter specific sau oricât de bine le-am face noi, dacă nu are resurse necesare să se recupereze, și asta avem nevoie de partea lor medicală pentru a ne ajuta să ajungem la un rezultat final.
0: Da. Mulți, odată cu înaintarea în vârstă, renunță să mai facă mișcare, renunță la a mai ieși în parc, pur și simplu să se plimbe. Cei care sunt încă la o vârstă activă spun că nu au timp, că nu dispun de timpul fizic. Cei care sunt pensionari se plâng de dureri și mai bine e mai interesant să stai în pat sau e cumva mai comod să stai în pat și pe fotoliu, să te uiți la televizor, decât efectiv să ieși afară în natură.
3: Pe termen scurt, da, poate că este mai comod așa, dar pe termen lung se vor vedea rezultatele. Și atunci dacă alegem să fim în timpul zilei, să fim sedentari, atunci se vor vedea aceste lucruri în timpul anilor și va fi tot mai greu să, de exemplu, să participăm la viața activă a familiei. Și aici vorbim de soție sau de copii sau vorbim de nepoți, unde poate nu poți să-i mai ridici în brațe pentru că te doare umărul sau coloana vertebrală. Și atunci nu poți să participi activ la activitățile familiei pentru că ai diverse dureri și ești nevoit să alegi varianta de sedentarism din cauza durerilor. Dar sunt soluții. Sunt multe soluții de scăderea durerilor pe lângă medicație și pentru a reveni la activitatea fizică dacă îți dorești. Pentru că e important și acest aspect.
0: În momentul în care apar durerile, să bănuim mai degrabă o problemă a musculaturii sau efectiv o problemă a oaselor, a cartilagiilor?
3: Dacă întrebarea este adresată către mine, atunci eu aș zice că ar fi bine să nu bănuim nimic, ci să ne ducem la un specialist. Când zic specialist, înseamnă și examinare musculoscheletară, care vine în completarea unui consult medical. Ele nu sunt separate, ele se completează. Am consult medical, am primit diagnostic, am primit medicație, am primit recomandare de imagistică sau nu și după completează examinarea musculoscheletală și apoi un tratament cât mai specific care ne duce la rezultat. Dar să nu bănuim nimic, că nu suntem de, da, mai ales dacă nu suntem de specialitate.
0: Bine, oamenii își dau cu presupusul și să fim realiști în sensul acesta.
1: Permiți să vă întreb. Pe mine ori de câte ori mă sună un prieten și îmi spune: mă doare capul, ce să iau? Eu îi spun: iei un taxi și vii și te văd. Nu tratăm simptome, nu tratăm analize, nu tratăm decât bolnavi. Și de aia este foarte important ca orice fel de tratament, că este un tratament farmacologic, adică cu medicamente, că este un tratament legat de stilul de viață, activitate fizică, exerciții fizice aerobe, exerciții fizice anaerobe, trebuie făcute în urma unui consult de specialitate interdisciplinar, și aici iarăși subliniez importanța celor spuse de domnul Alex Mureșan, de interdisciplinaritate în mod particular la pacientul în vârstă la care problemele sunt, chiar dacă nu foarte grave, dar sigur destul de multe. Și, repet, atât tratamentul farmacologic cât și cel legat de activitatea fizică să fie făcute după consultul de specialitate cu indicații particularizate pentru pacientul cu problemele lui.
0: Eu vă mulțumesc pentru că faceți astfel de precizări și astfel de sublinieri. De ce? Pentru că tendința actuală este să se trateze oamenii la doctor Google sau prin intermediul inteligenței artificiale și mai puțin să aibă o discuție față în față cu medicul specialist, cu cei care se confruntă cu o cazuistică foarte diversă și foarte complexă și știu cum să abordeze problemele.
1: Și care au experiență clinică în spate.
0: Clar, clar. De asta e bine să facem aceste precizări și nu întâmplător am zis bănuim.
1: Dr. Google este extraordinar în a trata boli, dar nu se pricepe deloc în a trata bolnavi.
0: Deci e vorba de medicina personalizată.
1: Absolut.
0: Și punem accentul, punem accentul pe acest lucru.
1: Banala hipertensiune arterială poate să fie tratată în mod diferit la diferiți pacienți, pentru că niciun pacient, în general, de vârsta pacienților noștri trecuți de 60 de ani, nu suferă doar de hipertensiune arterială. Hipertensiunea arterială se tratează diferit, particularizat, funcție de restul bolilor, patologiilor pe care le are pacientul respectiv. Hipertensiunea arterială este boală. Arterială este boală, dar este așa numitul ucigaș silențios. Silent killer, cum îl numim noi, pentru că pentru o foarte lungă perioadă de timp nu realizăm faptul că suferim de hipertensiune arterială, iar răsunetul asupra organelor țintă, ochi, creier, cord, inimă și respectiv rinic este foarte mare și de multe ori o hipertensiune arterială, niște valori tensionale necontrolate, poate să ducă la consecințe uneori chiar puțin reversibile.
0: Da. Bine că aduceți în discuție și hipertensiunea arterială. o boală prezentă odată cu înaintarea în vârstă, din ce în ce mai prezentă, nu, campioană în toate statisticile. Un lucru esențial, mulți oameni spun, nu fac mișcare pentru că îmi crește tensiunea, de la efort îmi crește tensiunea, e mai bine să o iau încet, să nu cumva să pățesc altceva, să am neplăceri legate de inimă. Vă rog.
2: Da, într-adevăr, un efort de intensitate crescută, brusc, la un organism neantrenat, poate cauza probleme de tip tahicardie, hipertensiune și mai ales dacă persoana respectivă nu este sub urmărire cardiologică cu tratament corespunzător. Dar atunci când avem o persoană diagnosticată cu hipertensiune arterială care face controalele cardiologice periodice, este sub tratament, bine controlată și efortul fizic se inițiază treptat, în limita toleranței și se crește progresiv, atunci nu există riscuri reale. Există beneficiile pe termen lung ale scăderii ponderale și ale eficientizării metabolismului, care în timp pot duce inclusiv la scăderea naturală a hipertensiunii.
0: Deci există modalități, există căi, lucrurile să fie ținute sub control, iar mișcarea să nu ne sperie. Că de fapt ce facem noi aici? O pledoarie pentru o mișcare, pentru sănătate, pentru sănătatea musculară și pentru o stare de bine, indiferent de vârstă. Bătrânețea este un privilegiu și mai ales trebuie trăită cât mai frumos, cu putință.
1: Aici nu vreau să rămânem cu o idee greșită. În timpul efortului fizic, valorile tensiunii arteriale cresc. Este normal să crească. Ar fi extrem de grav dacă în timpul activității fizice, valorile tensiunii arteriale ar scădea. Problema se pune în felul următor. Până la ce nivel a valorilor tensionale poți să conduci un efort fizic? Și iarăși, echipa interdisciplinară este extrem de importantă. Și un lucru și mai important. Pe măsură ce antrenamentul fizic duce la un grad ridicat de condiționare, pentru același nivel de efort fizic, valorile tensionale nu vor mai crește așa de mult cum creșteau pe vremea când organismul era decondiționat. Deci, să vă dau un exemplu. Dacă eu în repaus am tensiunea arterială 120/80, da? Dacă am să alerg 500 de metri, s-ar putea ca tensiunea mea arterială să crească la 160/170/100, ceea ce este un lucru normal. Pentru că cresc nevoile organismului de aprovizionare cu sânge, organismul trebuie să pompeze sânge mai mult. Dacă eu ca organism neantrenat ajung la astfel de tensiuni, voi începe un program de antrenament prin care să îmi tonific atât funcția musculară, cât și funcția cardiacă și implicit cea respiratorie, voi ajunge ca de la acea valoare tensională normală de 120/80, la acel efort fizic de alergat de 500 de metri, tensiunea să nu mai crească la 160/170/100, ci doar la 140/145/90/95. Deci, încă o dată, tensiunea arterială este normal să crească în timpul activității fizice, dar cu cât organismul este mai antrenat, cu atât creșterea acestor valori tensionale este mai mică.
0: Da, de reținut aceste aspecte, inclusiv faptul că prin mișcare funcția, nu, cognitivă se îmbunătățește și starea de bine și starea psihică și modul de a vedea lumea, efectiv, parcă e mai frumoasă lumea când ne mișcăm. Vă rog.
3: Referitor la hipertensiunea arterială, din acest motiv ne dorim și sugerăm pacienților să vină după un consult în prealabil. Din acest motiv e importantă echipa multidisciplinară. Totodată noi suntem pregătiți și în cadrul clinicii avem toate cele necesare, în sensul că avem pulsoximetru, tensiometru, suntem atenți, putem să luăm tensiunea în timp, înainte, după efort, putem să luăm în real, să ne dăm seama care sunt modificările, dacă sunt prea mari, și suntem atenți la diverse situații, pentru că abordăm un număr mare de cazuri, avem și pacienți care, de exemplu, au suferit o intervenție chirurgicală la nivel central, la nivelul creierului, poate au un șunt peritoneal care are rolul de a regla lichidul cefalorahidean de la nivelul creierului, și atunci noi trebuie să fim atenți dacă crește presiunea intracraniană și pacientul își modifică starea și cognitivă în anumite situații. Și atunci astea sunt niște lucruri pe care noi le-am învățat să fim atenți, am făcut și cursuri de prim ajutor avansat și avem inclusiv un defibrilator pe care poate să-l folosească oricine, adică în cel mai rău caz avem situații de prim ajutor în termen scurt pe care le putem da, pentru că am achiziționat achiziționat acest defibrilator cu ani în urmă și el se găsește la adresa centrului și poate să fie folosit de oricine din acea zonă care dorește și avem un stop cardiorespirator sau situații de acest gen.
0: Deci... Dar nu se întâmplă așa ceva și lucrurile oricum și dacă, să zicem, prin absurd s-ar întâmpla, sunt controlabile și nu e nimic periculos.
3: Da, ce voiam să subliniez cu aceste informații este că suntem pregătiți și consider că putem să fim destul de atenți încât să nu facem rău, iar oamenii nu ar trebui să se ferească de mișcare, pentru că vom fi atenți la progresivitate și la toate recomandările sau la contraindicațiile medicilor specialiști.
2: Și ce aș îndrăzni să spun este că atunci când apare o problemă de sănătate, mișcarea nu ar trebui evitată, ci ar trebui văzută ca o soluție. În prezența acelei limitări, să vedem ce putem face ca să ne creștem posibilitățile și starea de sănătate, nu să fugim de mișcare ca de ceva rău.
0: Da, și să învățăm și să respirăm. Iarăși, foarte importantă respirația.
1: Da, înainte să învățăm să respirăm, vreau să ridic și mai mult la fileu ceea ce spunea doamna doctor Rus, legat de evitarea activității fizice din motive de autoprotecție. Unul dintre cei mai mari dușmani ai bătrânilor sunt căderile. Una dintre cele mai importante cauze ale căderilor este reprezentată de decondiționarea musculară, lipsa forței musculare, a masei musculare și a forței musculare. Și ce se întâmplă? Se întâmplă să cadă un bătrân. Moment în care el se gândește, oare nu am căzut că am început să mă deplasez prea mult? Și ca răspuns la această întrebare, care este greșită, va avea un răspuns și mai greșit. Ce ar fi să-mi reduc din activitatea fizică pentru a evita apariția unui nou episod de cădere? Și aici se intră într-un cerc vicios, într-o vrie, și care duce la, practic, agravarea unei condiții care, de fapt, ar putea să prevină reapariția unui episod de cădere.
0: Da. Aici vorbim de fragilitate. Când
1: și
0: e vorba
1: aici
0: de
1: vorbim de fragilitate.
0: Și, da. Și mai este un aspect care cred că este foarte important, mai ales pentru doamnele care sunt mai în vârstă și care inevitabil sunt diagnosticate din nefericire cu osteoporoză, cu osteopenie, osteoporoză, în cazul unei căderi și a unei, Doamne ferește, fracturi de șold, că astea sunt cele mai frecvente.
1: 95% din fracturile de șold sunt secundare unui episod de cădere.
0: Da, dar pun mai degrabă pe seama acestei afecțiuni osteoporoza, neglijând de fapt sarcopenia. Ce de fapt aici? Vorbim de o conjugare, osteoporoză, sarcopenie. Sunt două afecțiuni conjugate.
2: Da, exact, aici ați ridicat la fileu mingea. E vorba de osteosarcopenie și se vorbește tot mai mult despre osteosarcopenie. Nu vin niciodată una singură, ele vin de cele mai multe ori la pachet. Și, cum foarte bine ați punctat, femeile sunt în mod special vulnerabile acestei patologii din cauza schimbărilor hormonale după menopauză și din cauza lipsei de activități fizice, lipsei de antrenament, care este mai prevalentă, să spun așa, între femei decât între bărbați și, în special, la nivelul membrelor superioare. Pur și simplu, și dacă se plimbă femeile, și dacă aleargă, și dacă fac ceva mișcare, au tendința să își antreneze mai mult partea de jos a corpului decât să își antreneze brațele.
0: Da, și mai sunt persoane la vârsta a treia care spun, dar eu fac mișcare pentru că mă mișc toată ziua prin casă sau pe lângă casă, prin curte, prin grădină. Toată ziua mă mișc, fac mișcare. Ei bine, dar nu este acea mișcare ghidată, medicală, care să fie efectiv centrată pe diferitele grupe de mușchi.
2: Și cum spunea domnul conferențiar, acea mișcare care pune presiunea, forța mecanică necesară pe mușchi pentru a se sintetiza masă musculară nouă, mersul nu e suficient. E nevoie de o intensitate a mișcării mai mare, de o presiune intramusculară mai mare pentru a se produce acea sinteză de fibre noi.
0: Da.
1: Dar orice mișcare este mai bună decât lipsa mișcării.
0: Clar, în mod cert, așa este. În mod cert. Și dacă vorbim și de frumusețe, sigur, trebuie să vorbim și de frumusețe, nu-i așa? Vedem că de la o anumită vârstă mușchii feței, mușchii gâtului, musculatura în general se lasă. Acesta este termenul popular. Se lasă mușchii, că așa e vârsta de rigoare. Ei bine, această lăsare a mușchilor este un preambul la ceea ce înseamnă sarcopenie. Nu vorbim numai de aceste remedii, cum ar fi, de pildă, acidul hialuronic sau colagenul, ci există ceva mult mai mult de care trebuie ținut seama în momentul în care observăm că brațele nu mai sunt la fel, șoldurile nu mai sunt la fel, mușchii feței nu mai sunt la fel, cum erau cu 5-10 ani în urmă. Aici cred că se pot ridica niște semne de întrebare, prime semne de întrebare și prime semne ale afecțiunii. Vă rog, vă provoc, domnule conferențiar,
1: aici,
0: doctor.
1: Aici ar fi foarte mult de povestit. Sigur că și musculatura are rolul ei în ceea ce privește modificările de aspect ale fizionomiei sau ale organismului în întregime, dar intervin multe alte modificări. Intervin modificările de la nivelul cutanat, intervin modificările de la nivelul țesutului adipos, pentru că noi, cea mai mare parte, suntem formați din țesut conjunctiv, iar acest țesut conjunctiv suferă un proces de îmbătrânire. Noi ne coacem la foc mic pe parcursul vieții și, practic, ne transformăm din acel pui de om pufos care suntem în primele luni, ani de viață, ne transformăm în ceva un pic mai rugos. Și sigur că și musculatura are rolul ei, dar modificările care apar la nivel tegumentar, ca țesut conjunctiv și țesutul subcutanat, legate de trecerea anilor, în prezența glicemiei, a glucozei în sânge sau unor valori crescute ale glucozei în sânge, duce la un proces de îmbătrânire accelerată. Lucrurile sunt mult mai complicate decât le putem noi explica într-o emisiune radio, dar sunt explicabile și ce spuneați dumneavoastră cu acidul hialuronic și cu
0: colagen
1: este un surogat,
0: acum, da?
1: Este un surogat. Da?
0: Este o chestiune de marketing, poate mai degrabă.
1: Marketing și este un surogat a ceea ce înseamnă prevenție sau încetinirea procesului de îmbătrânire. Este calea ușoară.
0: Sau ne mințim frumos.
1: Da, nu știu dacă ne mințim, dar calea ușoară sigur este. Adică, adevărul că și aici e treabă foarte interesantă. Numărul celor dintre noi care preferă să ia un medicament decât să-și modifice stilul de viață s-a dublat în ultimii 10 ani. Deci, practic, majoritatea pacienților vor un medicament minune, elixirul tinereții. Și există o pictură care se numește Fântâna Tinereții, în care pe o parte a lacului unde e această fântână sunt niște bătrâni aduși în cărucioare, în căruțe și așa mai departe. Sunt lăsați în apa respectivă, după care la ieșire sunt tineri frumoși, zvelți și vioi. Morala poveștii este că nu fântâna respectivă este cauza transformării organismului, ci activitatea fizică, în particular notul în apa acelei fântâni, duce la întinerire.
0: Prin urmare, să învățăm să notăm nu doar prin valurile vieții, ci și
1: cum
0: prin
1: spunea, multă lume
0: și-ar dori
1: o tabletă, o pastilă, o pilulă pe care să o ia și să înlocuiască 20 de minute de alergat sau 15 minute de exerciții fizice sau o jumătate de oră de not. Multă lume și-ar dori lucrul ăsta, dar nu există.
0: Sigur, eu când vorbeam de aceste semne vizibile, da, ale schimbării, mă gândeam că acestea ar fi doar prime etape care ar sugera că mușchii noștri sunt cumva în declin și că la aceste prime semne ar trebui totuși întrebați medicii ce se întâmplă și de ce se întâmplă.
1: Mai e o treabă. Foarte mulți pacienți vin la noi, motivul prezentării fiind, știți, mama, tata sau eu obosim, nu mai putem face activitatea pe care o făceam odată. Sigur am o problemă cu plămânii, sigur am o problemă cu inima, în primul rând cu inima. Nu e exclus să fie această problemă, dar foarte puțină lume, inclusiv din cea medicală, conștientizează faptul că o componentă a scăderii capacității de efort cu îmbătrânirea o reprezintă scăderea forței și masei musculare, sarcopenia. Și aici revin. În momentul de față, nu există tratamente medicale pentru prevenția și tratamentul sarcopeniei, chiar dacă există suplimente nutriționale care s-ar părea că ameliorează sau ajută un pic procesul de recuperare, și revin, nu există tratament farmacologic pentru tratamentul sarcopeniei, cu excepția unui regim alimentar asociat unei activități fizice corespunzătoare. Și lucrurile trebuie să fie conștientizate de noi toți, este singura soluție. Alimentație, activitate fizică.
0: Și schimbarea mentalității.
1: De la asta plecăm.
0: Da, schimbarea mentalității, pentru că e nevoie, oricât am fi de obosiți, oricât de mult ne-ar atrage apartamentul, micul ecran, ce se mai întâmplă prin lumea mare, oricât ar fi de interesant să stăm pe telefon, pe tabletă, la laptop, să ieșim totuși afară, să renunțăm la aceste gadgeturi și să ieșim afară, să ieșim să ne mișcăm. Pentru că mișcarea înseamnă, de fapt, și ieșirea din singurătate. Iar singurătatea este o problemă foarte acută pentru persoanele care sunt mai în vârstă. Singurătatea, izolarea, faptul că multe lucruri nu le mai înțeleg, li se par foarte complicate și așa mai departe.
2: Da, absolut. Cred că e foarte important să înțelegem impactul pe care îl poate avea investiția în masa musculară și, deși inițial pare un efort, ești obosit, ai vrea să stai, e senzația că ai nevoie să te odihnești, să te relaxezi, cum spuneați, să te uiți la televizor ca să nu mai simți oboseala, are loc un efect exact invers. Cu cât stai mai mult, cu atât te simți mai obosit. Iar când alegem să facem efortul de a ieși din zona de confort, de a merge în ciuda oboselii și a face mișcare, la finalul mișcării descoperim că de fapt avem mai multă energie. Descoperim că se îmbunătățește calitatea somnului și calitatea vieții. Cum ați spus, socializarea e o componentă foarte importantă din mișcare și cu atât mai mult dacă mergem și facem sport împreună cu ceilalți, cu prieteni, cu oameni pe care încă nu-i cunoaștem și urmează să creăm prietenii noi.
0: Paradoxal, mișcarea îmbunătățește vederea. Poate că zâmbesc ascultătorii noștri dacă aud acest lucru pe care îl afirm, dar mișcarea îmbunătățește vederea. De ce? Pentru că ieșim din niște cadre care sunt pur și simplu restrânse, nu? Ieșim din niște pereți, ieșim din perimetrul unor ecrane, din perimetrul ecranului de telefon, care este mic, și avem posibilitatea să privim în zare, să privim orizontul, iar medicii oftalmologi chiar recomandă pentru îmbunătățirea vederii să privim cât mai departe în zare. Iar această privire departe înseamnă, de fapt, antrenarea unor mușchi. Greșesc?
1: Nu greșiți deloc. Sunt două componente. Pe de o parte, este vorba de mușchi oculomotori, cei care mișcă globul ocular într-o parte sau alta, și sunt mușchii intrinseci ai globului ocular, care este o musculatură netedă și care practic ne asigură adaptabilitatea la vederea de aproape sau la cea de distanță. Când vorbim de sarcopenie și activitate fizică, vorbim de musculatură striată și vorbim de mușchii care ne permit nouă să facem mișcări rapide ale globilor oculari. Și asta este un lucru important, pentru că iarăși una dintre cauzele de cădere o reprezintă și îmbătrânirea musculaturii oculomotorii. Nu reușești să întorci privirea suficient de repede ca să sesizezi un eventual pericol pe care eventual l-ai auzit în spatele sau în lateralul tău. Legat de ce spuneați cu privirea în zare, da, sigur, asta se și recomandă, mai ales la cei care utilizează ecrane electronice pentru lungă perioadă de timp, ca la un interval de câteva zeci de minute să facă o pauză de 10-15 minute să privească în zare. Dar revenim și vreau să profit de faptul că domnul Alex Mureșan este aici cu noi și vreau să subliniez faptul că îl cunosc, am fost la dânsul la clinica de reabilitare medicală, știu ce face și vreau să subliniez faptul că face minuni. Și face minuni adaptate la pacienți, pentru că, cum spuneam, nu sunt doi pacienți la fel, iar toată această activitate fizică trebuie adaptată fiecărui pacient în parte. Unii pot să facă un tip de activitate fizică, alții pot să facă alt tip de activitate fizică. Unii pot să facă un tip de activitate fizică de o anumită intensitate, alții pot să facă același tip de activitate fizică de altă intensitate. Iar aici, fără un specialist în kinetoterapie, fizioterapie, nu putem spune că facem bine. Și o să-l las pe domnul Alex Mureșan să ne dea câteva exemple, dar înainte de asta aș vrea să dau un singur exemplu. Uitați-vă la câtă lume aleargă prin Cluj. lume care alergă pe trotuar și cu pantofi neadaptați. Toată această alergare, chiar dacă în mentalul persoanei respective se crede, se consideră că face bine, acest alergat pe asfalt cu încălțăminte necorespunzătoare face mai mult rău decât dacă ar fi o persoană sedentară. Iar aici mă poate contrazice sau confirma domnul Alex Mureșan.
3: Mulțumesc de cuvintele frumoase. Aș vrea să revin asupra regiunii faciale. Acolo sunt exerciții specifice pentru asta și o supra-specializare pe care o avem și noi în clinică de craniocervico-mandibular pe durerile de cap sau durerile asociate cu coloana vertebrală, durere de coloană vertebrală și durere de cap asociată, acele dureri cervicogene. Și pentru articulația temporomandibulară la fel sunt exerciții specifice și la fel ce a spus și dumneavoastră despre partea asta de mușchi faciali și care se ocupă de partea de hipomimică, de mimică, de ridicarea sprâncenelor, de strângerea din ochi, de diverse mișcări de acest gen. Apoi, ce voiam să mai spun este faptul că aici, referitor la ce spunea și domnul conferențiar, e important să, și în această alergare să intrăm treptat, progresiv, și pe lângă asta să avem o calitate alergării. Bineînțeles, ideal ar fi o evaluare a alergării ca să vedem calitatea alergării, nu doar cantitatea ei, nu doar că alergăm zeci de kilometri, ci și calitatea acesteia.
0: Da, și mișcarea trebuie să fie făcută după anumite raționamente și e necesar ca și mișcarea să fie ghidată corespunzător.
3: Referitor la mobilitatea coloanei vertebrale cervicale, și spunea domnul conferențiar, a dat un exemplu, atât în mers, alergare sau în mașină, suntem nevoiți să ne uităm stânga-dreapta și să ne asigurăm. Dacă avem o mobilitate redusă sau avem niște mușchi care pot provoca durere sau afecțiunea coloanei vertebrale cervicale, o mobilitate redusă poate inclusiv să-ți crească un risc de accident sau să nu fii atent poate la anumite mișcări și să suferi poate de o întorsă laterală de gleznă sau ceva mai grav cum ar fi în mașină, că nu ne putem asigura îndeajuns de bine și să ne uităm stânga-dreapta atunci când ieșim dintr-o intersecție și știm că sunt atât de multe accidente în România,
0: da,
3: încât ar putea fi poate evitate. Și astea fac parte din procesul de recuperare. Evaluăm mobilitatea și funcționalitatea cervicală, după care intervenim prin tehnici specifice de creștere a mobilității și funcționalității.
0: Le spun ascultătorilor noștri, poate își mai amintesc din întâlnirile noastre anterioare, că dumneavoastră, domnule Alex Mureșan, sunteți un foarte bun specialist în ceea ce înseamnă recuperarea pacienților în urma accidentelor rutiere foarte grave și, într-adevăr, ați avut pacienți care practic nu mai aveau speranță din altă parte, medicii nu le mai dădeau șanse și totuși prin kinetoterapie, prin mișcare ghidată, ați reușit să îi puneți pe picioare oameni care erau în căruciorul cu rotile sau nu aveau niciun fel de posibilitate de a se mai deplasa vreodată, acum merg pe picioarele lor, sigur, cu o cârșă sau cu un ajutor cât de cât, dar totuși pe picioarele lor, ceea ce este mare, mare lucru. Sau poate chiar fără sprijin.
3: Unii pacienți de care vorbeam în prima ediție, atunci când m-ați invitat, am bucuria să pot spune că au revenit și la locul de muncă.
0: Iată ce miracole face mișcarea și ce miracole poate să facă o terapie susținută. Da? Niciun pacient nu este fără speranță. Nici chiar cei care înaintează în vârstă și se cred bătrâni ca timpul, nu sunt cazuri pierdute, din potrivă sunt cazuri câștigate, pentru că dacă sunt un pic ghidați, dorința de a trăi a omului, dorința de viață este extraordinară, este foarte mare, indiferent de ani. Niciodată să nu punem o stabilă legată de dar dumneavoastră aveți o anumită vârstă, dar la vârsta dumneavoastră ce vă mai așteptați? Ce ați mai vrea să faceți la vârsta dumneavoastră? Ei bine, de pildă, posibilitatea de a face mișcare, în limite, sigur, dar mișcare, de a te bucura.
3: Să-i mulțumim lui Dumnezeu, iar noi suntem doar instrumente și facem parte din echipa multidisciplinară care ajută omul să revină la viața de zi cu zi.
0: Categoric. Vă rog, sunteți gânditor,
1: Da, pentru că am zis la ultima emisiune că o să vin cu o hârtie și cu un creion să notez toate ideile pe care le ridicați în momentul în care preluați microfonul. Și am rămas cu sintagma pe care ați folosit-o: medicii nu le mai dădeau nicio șansă. E foarte adevărat, medicii nu le mai dădeau nicio șansă din punct de vedere a tratamentului farmacologic. Dar prin faptul că medicii dirijau pacientul spre un serviciu de recuperare specializat, cum este MedRehab-ul domnului Alex Mureșan, însemna că pacienții au o șansă, nu neapărat oferită direct de medicul respectiv, ci
0: indirect.
1: Unul la mână, doi la mână. Că trecem de la una la alta. Apropo de accidentele de circulație, mușchii sunt de două feluri. Mușchi care se contractă rapid și mușchi care se contractă lent. Mulți dintre ascultătorii noștri au o vârstă, poate chiar înaintată, și care încă își conduc propriul automobil. În momentul în care vrei să treci piciorul de pe accelerație pe frână, pentru că situația în trafic o impune, trebuie să faci o mișcare extrem de rapidă. Sarcopenia înseamnă pierdere în principal și în primul rând și în cea mai mare parte a fibrelor musculare, a părții din mușchi care se contractă rapid. Ceea ce înseamnă că dacă masa musculară este scăzută, capacitatea subiectului respectiv, a individului respectiv, de a trece piciorul rapid de pe accelerație pe frână scade foarte mult. Și cum zicea și domnul Alex Mureșan, crește riscul de accidente. Incapacitatea de a întoarce capul rapid, că nu ai musculatura suficientă sau că durerile de la nivelul coloanei cervicale nu-ți permit să faci o rotație completă la 90 de grade, iarăși cresc riscul de accidente. Deci am putea să vorbim ore întregi despre banalul mușchi și importanța lui în viața de zi cu zi, de la, cum spunea, articulația temporomandibulară, da? În care se ancorează mușchii masticatori, maseteric, cei care ne ajută pe noi să mâncăm, să mestecăm o felie, o coajă de pâine și pe care s-ar putea să nu mai putem mesteca.
0: Da. Să nu neglijăm mușchii, este foarte important și acum mă gândeam, tot așa sunt omul conexiunilor, dacă pielea este cel mai mare organ al corpului omenesc, da? Musculatura, luat așa angro să spunem, este tot un organ unitar, da? Al corpului uman și nu numai, fără de care viața nu ar fi posibilă, da? Fără mușchi viața nu este posibilă. Prin urmare, sănătatea începe din mușchi și trebuie să avem grijă, foarte mare grijă de mușchii noștri, pentru ca să fim activi, pentru ca să ne putem bucura de lucruri frumoase și să ne bucurăm în general de acest mare și prețios dar și unic dar pe care ni l-a făcut Bunul Dumnezeu, viața. Și sigur, etapele sale, dacă avem privilegiul să ajungem la vârsta bătrâneții, o vârstă frumoasă a înțelepțirii până la urmă, nu neapărat a declinului cognitiv, pentru că noi vorbim de bătrânețe și întotdeauna aducem în prim plan declinul cognitiv. Nu! O sănătate musculară bună, o sănătate osoasă bună, ne menține un tonus cerebral bun și atunci nu se instalează bolile degenerative specifice, nu? Degradării corpului omenesc.
2: Da, așa este, cum spuneați așa de frumos, bătrâneții ar trebui să fie un sezon al înțelepciunii și al resurselor pentru generațiile care vin după noi și aici mușchiul are un rol central, deoarece demența nu este o boală care apare de pe o zi pe alta între 80 și 81 de ani. Este o boală care se instalează lent în timp, la fel ca și sarcopenia. Și beneficiul pe care îl aduce mușchiul în stimularea cognitivă și în sănătatea sistemului nervos central vine pe mai multe direcții. Una din ele ar fi îmbunătățirea calității somnului, care știm că e esențială pentru cogniție și pentru păstrarea neuronilor sănătoși și conexiunilor puternice. De asemenea, este faptul că mușchiul sintetizează un factor neurotrofic esențial pentru sănătatea neuronilor, se numește brain-derived neurotrophic factor. E un factor neurotrofic care hrănește neuronii, îi ajută chiar să se dividă la viața adultă în zona de memorie și menține calitatea cognitivă înaltă. Avem și alte surse de factor neurotrofic, dar mușchiul este o sursă foarte importantă de factor neurotrofic și această miochină se secretă în timpul activității fizice. Când mușchiul se contractă, se eliberează în circulație acest factor esențial pentru păstrarea înțelepciunii și a sănătății cognitive la vârste înaintate.
0: Ca să nu mai vorbim că odată ce faci o mișcare și o mintea se menține activă, se pot crea noi circuite neuronale.
2: Da, cu ajutorul acestui factor neurotrofic și dincolo de circulație care se îmbunătățește și metabolism și tot ce am discutat până acum, e vorba în mod special de acest factor care e scăzut. La pacienții cu demență se dozează în lichidul cefalorahidian și s-a observat o scădere acestui factor, iar una din sursele de sinteză este mușchiul.
0: Da, vă rog.
3: Referitor la mușchi, dacă intrăm mai în detaliu, aș vrea pentru ascultători poate o informație importantă, dacă au acasă persoane care au tulburări de înghițire, să știm că sunt mușchi responsabili de procesul de înghițire. Dar după ce spunea domnul conferențiar de mușchi masticatori, am format bolul alimentar, bolul alimentar trebuie să meargă mai departe prin partea asta de înghițire, de deglutiție. Sunt de asemenea specializări și aparate specifice pe care le folosim sau exerciții specifice pentru recuperarea deglutiției, a înghițirii. După o afecțiune de obicei se întâmplă în afecțiuni centrale, în afecțiunea ori traumatice, ori în urma unui accident vascular cerebral și să știți că există și această recuperare a procesului de înghițire. Iar în situații de acest gen, unde avem o imobilizare cu afectarea deglutiției, principala sau unele dintre cele mai importante lucruri sunt recuperarea acestui proces de înghițire, pentru că automat îi crește independența pacientului și ulterior evitarea acestor complicații de imobilizare. Acolo deja vorbim de o altă etapă de recuperare sau altă parte de recuperare și e nevoie să se adreseze specialiștilor care știu să facă acest lucru.
1: Aici, ca să continui ideea domnului Alex Mureșan, vreau să subliniez un lucru legat de tulburările de deglutiție. Tulburările de deglutiție post-accidente vasculare cerebrale, pentru că tulburările de deglutiție au și pacienții cu demență în stadii avansate și care, din păcate, nu mai pot fi educați, învățați, antrenați pentru ameliorarea, îmbunătățirea procesului de deglutiție. Și vreau să rămână ideea foarte clară în rândul ascultătorilor noștri. După un accident vascular cerebral, un fenomen acut, pot să apară tulburări de deglutiție care, prin antrenament, pot să beneficieze un proces de recuperare. Din păcate însă, în demență, Alzheimer vasculară sau de care o fi, procesul fiind neurodegenerativ cronic de lungă durată, tulburările de deglutiție apar tardiv spre sfârșitul evoluției bolii, iar acestea, din păcate, și repet, din păcate, nu mai pot fi recuperate.
0: Da. Aici este o problemă foarte mare.
1: Pentru că nu vreau să dăm noi ca medici și dânsi și ca și fizioterapeut speranțe de șart. Știm care sunt limitele noastre ca personal medical.
0: Sigur, vorbim de niște limite, în mod
1: absolut,
0: cert, în
1: absolut.
0: Mod cert, nu putem să legăm acest aspect. Medicina nu este omnipotentă și nu face, cum să spun, minuni pur și simplu de pe o zi pe alta. E nevoie de multă cercetare, de mult studiu, câteodată chiar și de materialul de care dispune pacientul, că dacă acel material, nu, organic, nu mai are resursa, atunci e foarte complicat.
1: Da, un chirurg pediatru din Cluj îmi spunea odată, eu fiind geriatru, el fiind pediatru, da? Și îmi spunea, știi, puiule, noi avem un avantaj, pe noi ne ajută foarte mult materialul clientului. Copilul are rezerve biologice extrem de mari și copiii sunt, fiind în perioada de dezvoltare, totdeauna vor fi mâine mai bine ca astăzi. Din păcate, noi, la vârste înaintate, fiind într-un proces de reducere funcțională, de degradare funcțională, că este inerentă, nimeni nu întinerește pe măsură ce înaintează în vârstă și resursele cu care ajută organismul prin el însuși actul medical sunt mult mai reduse decât la copii.
0: Da. Trebuie să fim conștienți, corpul acesta, atât de complex și fascinant, este până la urmă o carcasă a sufletului, da? Și este clar, orice înveliș, orice carcasă se mai și strică. reparăm cât putem, menținem cât putem, dar nu se poate la plus infinit. De aceea și durata de viață este una limitată. Nu trăim fizic vorbind la plus infinit. Sufletul, da, sufletul este nemuritor, dar trupul inevitabil își urmează cursul. Biologia își urmează cursul.
1: Da. Speranța de viață la naștere în urmă cu 70 de ani era de 50 de ani în Europa. Acum a ajuns la 80 de ani. Da? Deci, pe măsură ce au trecut anii, progresele medicinei au permis creșterea speranței de viață. Trăim mai mult, trăim mai bine, trăim mai sănătoși. Dar nu o să trăim mai mult de 120 de ani. Cercetările arată că organismul, chiar dacă ar trăi în condiții ideale, fără să se îmbolnăvească, doar prin faptul că trăiește, se consumă, iar durata de viață este undeva în jurul vârstei de 120 de ani.
0: Da. Să ajungem acolo și tot e bine. Sau cel puțin să ajungem sănătoși până unde se poate ajunge, până unde îngăduie bunul Dumnezeu. Vreau să mă întorc la evenimentul din 4 iulie, a doua ediție a manifestării Sănătatea începe din mușchi. Este o invitație pentru ascultătorii noștri, pentru publicul larg, să fie prezenți în aer liber, la o sesiune ghidată de mișcare, de relaxare și mai ales de informare. Despre ce este vorba?
2: Dar ne vom întâlni cu ocazia zilei mondiale.

0: adecvat, echipament sportiv, da, bună dispoziție, zâmbetul pe buze, dar și atenția foarte, foarte mărită la toate informațiile care vor veni de la specialiști, pentru că sunt sfaturi deosebit de utile. Le spun ascultătorilor noștri că am fost prezentă la prima ediție a acestei manifestări anul trecut. Sănătatea începe din mușchi. Mușchii, nu? Izvor al longevității, al vieții sănătoase, dar iată, mă bucur că se reia această manifestare și că încet, încet va deveni o tradiție. Și e bine să marcăm aceste lucruri, e bine să se știe despre ele și să vină cât mai multă lume și să aducă și copiii. E foarte bine, pentru că interacțiunea bunici-nepoți, părinți-copii este benefică și pentru sănătatea mentală.
1: Absolut. Și prevenția sarcopeniei începe din copilărie.
0: Da.
2: Absolut. Aici nu pot să vă contrazic, nu pot decât să vă dau dreptate, dar legat de echipament, sigur că recomandăm echipamentul sportiv, dar nu înseamnă că absența echipamentului sportiv interzice participarea la acest eveniment.
0: Nu. Dragi ascultători, veniți în orice ținută. Numai veniți, vedeți, cunoașteți, bucurați-vă și aplicați. Și este, iată, prima ediție sau este elementul de noutate la această manifestare. Participă și domnul Alex Mureșan, deci prezența unui kinetoterapeut specializat este mai mult decât benefică și necesară, fiindcă degeaba facem mișcare și nu știm cum să o facem și uneori facem o mișcare greșită și ne trezim cu alte afecțiuni pe nu știu unde, tocmai pentru faptul că nu am avut sfatul potrivit la momentul potrivit.
1: Ce aș vrea să menționez, va fi prezentă o întreagă echipă din partea MedRehab Team și împreună vor organiza mici ateliere de evaluare, de discuții și de exerciții împreună cu participanții.
0: Să ținem bine minte data de 4 iulie, o manifestare făcută de Ziua Mondială a Sarcopeniei.
2: Ora 10.
0: Ora 10.
1: Baza sportivă Gheorgheni.
0: Baza sportivă Gheorgheni. 4 iulie e și perioada de concedii pentru mulți, e vară, să ne nădăjduim că timpul va fi foarte frumos, foarte benefic și să mergem. Să veniți, dragi ascultători, pentru că e și un prilej de bucurie și de informare și de cunoaștere și lucrurile acestea sunt foarte necesare. Vreau să vă mulțumesc mult pentru prezența în studio, pentru tot ceea ce ne-ați împărtășit, pentru răspunsurile oferite ascultătorilor noștri și pentru această formație inedită din studioul Radio Renașterea, domnul conferențiar dr. Valer Donca, șeful disciplinei de geriatrie a Universității de Medicină și Farmacie Iuliu Hațieganu din Cluj-Napoca și șeful secției clinice de geriatrie a Spitalului Clinic Municipal Clujana, doamna dr. Daniela Rus, medic rezident, specialitatea geriatrie și Alex Mureșan, fizioterapeut, specialist, fondator și coordonator al Med Rehab Team. Mulțumesc foarte mult!
2: Și noi vă mulțumim!
0: Vă aștept și cu alte ocazii, pentru că despre bătrânețe, despre îmbătrânirea activă, despre sarcopenie, despre fragilitate și despre multe, multe alte lucruri se poate vorbi la nesfârșit. Punct final întâlnirii noastre de astăzi, dragi ascultători, sunt Simona Vlasa și vă mulțumesc tuturor pentru atenție. Vă dau întâlnire în alte și alte programe ale postului nostru de radio. Sănătate, în primul rând să fie, pace în suflete și armonie. Apropo de armonie, îmbătrânirea este și despre sănătatea sufletească, și despre pace, și despre armonie cu noi înșine și cu lumea din jur. Toate cele bune tuturor! Pe curând!